ktorú zaznamenali na zvukové nosiče tunajšie folklórne kolektívy a zoskupenia. Obsah relácie bude venovaný aj rusínskym piesňam z Beňatiny, ručnému zvoneniu na zvonoch i krásnej práci pastierov a bačov čerpákom. A hoci si dnes všeobecne spievame asi pomenej než ľudia trebárs pred 100 rokmi, veríme, že si mnohí s nami aj zaspievate, keď vám do ucha príde niektorá tá vaša pesnička. Nuž a na spievanie sa vás opýtame aj v telefonickej rubrike Pesnička na želanie. Kedy si najčastejšie a najradšej zaspievate? A pamätáte si ešte nejaké pesničky z detstva či mladosti od rodičov alebo starých rodičov? Budeme veľmi radi, keď sa o vaše milé spevácke chvíle s nami podelíte. Nuž a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky, ktorej odpoveď sa dozviete na konci relácie. Prečo hlava ošedivie skôr než brada? Uvažujte, priatelia, a do toho si pustíme prvý hudobný vstup. V nahrávke z roku 2008 s ľudovou hudbou Železiar zaspieva piesne z Plavnice Lívia Vansačová.

Po Lívii Vancačovej a piesniach z Plavnice navštívime regióny Abov a Zemplín. Najprv zaspieva folklórna skupina Blancar z Košíc Myslavy a po nej zaznejú piesne z Veľkých Zalužíc, ktoré sa v minulom storočí spojili s Malými Zalužicami a vznikla obec Zalužice, ako ich poznáme dnes. Tie si vypočujeme v podaní speváckej skupiny Ostrožky a ľudovej hudby Zemplín.

Spievali Ostrožky a ešte skôr folklórna skupina Blancar. Teraz nasledujú hudobné zastávky Na Spiši a Gemery. Spiš dnes bude reprezentovať ľudová hudba Štefana Cínu a za Gemer zaznejú piesne, ktoré zaspieva folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy.

0: pesnička na želanie.
1: Nadišiel čas, milí priatelia, kedy vám v našej relácii hráme na želanie. Tradične pre vás máme na výber dve ľudové piesne, tentoraz pochádzajúce zo Zemplína. Z tých si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať. A aj sa trocha pozhovárame, kedy si najradšej zaspievate. Spievali ste si doma a ako deti s rodičmi či starými rodičmi, alebo si pamätáte ešte nejaké typické detinské ľudové zábavy a na tie piesne. Telefonovať k nám do štúdia môžete na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: popoludne želáme do Lipian pánovi Ladislavovi.
1: Dobrý deň, prajem srdečne, pozdravím vás a poslucháčov Rádia Regina.
0: Ďakujeme pekne. V rubrike Pesnička na želanie dnes máte na výber piesne z regiónu Zemplín. Prvou možnosťou je zmes piesni s názvom Kupaloše dzivče v moriu v podaní dedinskej folklórnej skupiny Pacerky z Budkoviec a neskôr sa pridá ako hosť aj Viktor Ťasko a zahrá ľudová hudba Jaroslava Nográdyho. Druhou možnosťou je pieseň Cešilaše u mne tá moja stará mac, ktorú zaspieva folklórna skupina Klečenovčanka zo zemplínskeho Klečenova a tam zahrá ľudová hudba Zemplín. Tak ktorú pieseň si vyberiete?
1: Prvú.
0: Prvú, takže to budú Pacerky z Budkoviec a kým si to vyberieme, ja som spomínala, že budeme sa rozprávať o spievaní. Vy si zaspievate ešte tieto dni niekedy? Máte chuť si pospievať?
1: Pani redaktorka, v sobotu som bol na oslave Lučka Potoky až stromy Lučke sa triasli, tak sme spievali.
0: No, tak to musela byť veľmi dobrá oslava.
1: No, tak rodina oslava bola aj sobotu,

0: sviatka v nedeľu 37.
1: Výborne, tak to sú také dôvody na radosť, náspev. A pospievate si aj tak doma, len popri práci zvyknete?
0: Na ľavej strane pri mne gitara, kedy zoberiem, vtedy si zaspievam. 27 rokov som hral v kapele, takže spievať som naučený.
1: Tak vám je to veľmi blízke, vy ste s tým pádom žili vlastne. A spievali, pamätáte si, že ste si spievali aj doma niekedy ešte s rodičmi, starými rodičmi, zažili ste aj také?
0: Keď som s Nebohým Otcom zaspieval Sedí sokol na jarovi, až ptačky tancovali po stromoch.
1: Vy máte také krásne prirovnanie, ale pán Ladislav.
0: Ja mám rada spievala, ale otec, to až stromy sa trasli, keď sme zaspievali. To bola jeho pesnička Sedí sokol na jarovi, alebo Starý rodný dom.
1: To musia byť aj veľmi pekné spomienky, aj teraz. Ešte si máte aj s kým zaspievať? Pridá sa k vám niekto?
0: Mám. Väčšinou s dcerou, manželka to nechce. No a teraz syn doma, no tá, ešte uvidíme, či si nezaspievame. Prišla z Anglicka na vzťahu aj na rodininy, tak uvidíme ešte, jak budeme pokračovať.
1: Tak vám prajeme, aby vám bolo do toho spevu. Povedzte ešte, komu by ste chceli pieseň venovať.
0: No. Ja nastávajú sem zaťovi Štefan Antol a dcerke Ingy Dolejníkova. Kým výročiu narodenia.
1: Tak pozdravujeme a vám ďakujeme veľmi pekne za zavolanie a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa. Do počutia.
0: A ja vám pozdravujem takisto. Pekný večer. Do počutia. Majte sa krásne.

0: Žijeme tu spolu.
1: Čas na pravidelné rubriky nastal práve teraz a v rámci nášho výberu z rusínskych piesní dnes navštívime obec Beňatina. S ľudovou hudbou Stana Baláža zaspievajú beňatinskí chlopci.

Počúvali sme pieseň z repertoára speváckeho zoskupenia Byňatinskí chlopci. Teraz sa budeme opäť venovať jednému z prvkov, ktorý je zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Niekedy sú týmito prvkami konkrétne veci a predmety, inokedy spevy, tradície alebo aj úkony. Jedným z takýchto úkonov je aj ručné zvonenie na zvonoch. Zvony ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje slúžia už stáročia vo viacerých kultúrach sveta na zvolávanie ľudí na bohoslužby, oznamujú čas, úmrtie, príchod vzácnych hostí, ohlasujú nebezpečenstvo, požiar, povodeň, zaháňajú búrky, výchrice a oznamujú mnohé iné príležitosti, ktoré sa dotýkajú života ľudí. Tradičné ručné zvonenie spojené s funkciou zvonárov na Slovensku možno označiť za tradičnú a najlepšiu techniku rozoznievania zvonov. Zvony a tradičné ručné zvonenie sú od najstarších období našich národných dejín až do dnešných čias významnou súčasťou identity, kultúry a historickej tradície na našom území, jednoznačne doloženej početnými zmienkami, dokladmi a súvislostiami v hmotných i písomných historických prameňoch. Zvon je stále živý hudobný nástroj a ako žijúca pamiatka je pri citlivom používaní udržateľná dodnes. Podmienkou jeho životoschopnosti je osobný prístup človeka. Nenahraditeľným špecifikom ručného zvonenia je totiž aj skutočnosť, že na rozdiel od elektrifikovaného zvonenia iba skúsený ľudský zvonár dokáže plynulo zladiť viaceré zvony či súbory zvonov pri zvonení správne do rytmu, alebo pritom aj regulovať pohyb srdc zvonov, teda odmlky. Na Slovensku sme jedným z posledných ostrovov ručného zvonenia v srdci Európy. Vďaka živým zvonárom sú, alebo budú, nenahraditeľným hudobným i duchovným prameňom pre budúce generácie. Keďže ide o ohrozený kultúrny fenomén, v záujme jeho zachovania je preto nevyhnutné vzbudzovať jeho širokú podporu a celospoločenskú pozornosť i nový záujem o neho. Zvony sa často objavovali aj v ľudových piesniach. Jednu z nich zaspieva so sprievodom ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom Miroslav Soták.

0: teraz opäť otvoríme letný lexikón ľudovej kultúry Slovenska. Hoci sa čerpák považuje za symbol slovenského salaša, nie je nádobou charakteristickou len pre územie Slovenska. Čerpáky sa totiž používali na území Európy všade tam, kde bolo rozvinuté pastierstvo. O čerpákoch sa Tatiana Šušková zhovárala s etnologičkou Olgou Danglovou.
1: Každý vie, o čo ide. Vie, že ide o charakteristickú drevenú nádobu s uchom, ktorú pastieri používali na salašoch na pitie žinčice mlieka, ale slúžila tiež aj ako odmerka. Keďže v salašoch sa dorábalo mlieko, tak ako odmerka na žinčicu a mlieko. Áno, čerpák bol súčasťou bačovského riadu, bol to jeden z tej sady, celého komplexu tohto riadu, ale spomedzi nich bol asi prejavom najväčšej rezbárskej zručnosti. Ešte možno tam sú snad tie naberačky vyrezávané, ale zhruba ten čerpák možno považovať za rezbársky najzaujímavejší.
2: Čerpák totiž to nebol len takou obyčajnou nádobou, často to bolo také malé umelecké dielo.
1: Áno, malé umelecké dielo. Vzhľadom k tomu vlastne sa rozvinulo aj do takých špecifických foriem, ktoré sú odlišné na rôznych územiach Slovenska a rozlišujeme podľa konštrukcie a podľa toho, ako bol čerpák tvarovaný, dekorovaný, vlastne tí tri typy. Je to čerpák východoslovenský, kde bola nádobka s uchom z celistvého bloku, bol rozšírený na Gemere a Spiši, potom severoslovenský, rozšírený v Liptove a na Orave, ktorý bol charakteristicky takým rybinovým spôsobom sadenia ucha do nádobky a s výzdobou, ktorá pripodobovala, keď sa pozrieme na to ucho, mýtický had alebo konskú dračiu hlavu s korunkou. No a potom stredoslovenský čerpák, ten je asi najznámejší. Pôvodne bolo ucho zdobené geometrickým dekorom, ale neskôr figurkami zvierat, psov, medveďov, oviec, až sa to rozrástlo na znázorňovanie rôznych situácií, pastierov pri práci, salaši, hudobníkov, tanečníkov a podobne. Formou čerpákom sa približuje drevená čerpačka. Tá bola omnoho menšia na rozdiel od čerpáka. Bola určená na 2 decilitre vody a používala sa na pitie vody v prírode. Nosila sa zavesená na opasku kapse. Čerpačky boli veľmi jednoduché, vyrezané zo samorastu, bohato vyrezávané na nádobke a ucho, ale niektoré z nich boli vyslovene zaujímavými, ukážkovými výtvarnými dielkami.
2: Čerpaky boli kedysi prirodzenou súčasťou bačovského riadu. Dali sa nájsť aj v bežnej domácnosti?
1: Väčšinou len na salašoch sa používali.
2: Kde by sme našli čerpaky dnes? Tých salašov už na Slovensku nie je veľa a ak sú, tak nie sú v tej tradičnej podobe, ako to poznáme z filmov alebo z rozprávok.
1: Úloha čerpákov už presedlala pôvodne z užitkovej úlohy na skôr úlohu suveníru. Ak ideme na jarmoky, kde sa predávajú drevené výrobky, tak rozhodne sa stretneme s čerpákom tam. Skôr teda sa ujali ako suveníry a v tých hodnotnejších, nápaditejších variáciách ich nájdeme v predajni úlohu, kde sú zo svoru a rôznym spôsobom už aj s výtvarným nápadom posunuté do inej polohy.
0: Pastierska kultúra sa pretavila aj do mnohých piesní. Napríklad aj tejto v podaní speváckej skupiny Pirečko. Na gajdici hrá Peter Kováč.

Dnes nás rubrika zavedie za východoslovenské hranice do Hrochote na Podpoľaní. S ľudovou hudbou Ondreja Molotu zaspieva Martin Škamla-Srniačik.

0: Krása v slovách z dedina.
1: August nám zatiaľ prináša vysoké teploty a neúrekom slnka, preto sa poďme pozrieť, ako vyzerá 1. augustový týždeň z pohľadu pranostík. Zajtra je svätého Dominika a pranostiky hovoria toto. Ak sa potí Dominik, bude ešte aj Marek v kožuchu. Čím viac puká pôda na Dominika, tým viac bude ešte svietiť slnko. Posuňme sa v rámci týždňa aj ďalej. O Panne Márii Snežnej všetko sa už všade požne. Na premenenie je premena vôd. A tieto sú na víkend, kedy je svätých Oskára a Romana. Vietor, ktorý sa strhne na Oskára, potrvá 4 dni. Ak je na svätého Romana jasno, bude hojná úroda. Ako je na Romana, taká je na úrodu zemiakov nádej.

spievali Toriské hudáci. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Prečo hlava ošedivie skôr než brada? Odpoveď je prostá, pretože hlava je staršia asi o 20 rokov. Veru, brada začína rásť až v puberte či ranej dospelosti, no zároveň platí aj to, že niekedy si šediny robíme aj my sami tým, že nás často trápia veci, ktoré nevieme zmeniť, alebo veci, ktoré sú dôležité len na prvý pohľad. Preto vám prajeme aj v začínajúcom sa týždni málo starostí a možno aj aktivity, ktoré tú hlavu pomôžu troška vyčistiť. No a pre niekoho možno poslúži aj ten spev, o ktorom sme sa dnes zhovárali. Relácia Zahrajte mi túto vyčerpala všetok svoj čas. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Marián Bačo a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. A v teplom týždni nezabudnite ani na pitný režim. V závere ešte zahrá, zaspieva folklórna skupina Záborský zo Župčian.

0: Priatelia, je to tu. Dnes slávime 100 rokov od nášho prvého rozhlasového vysielania na Slovensku. A preto som si pozvala k mikrofónu muzikanta Mira Kapca, dlhoročnú moderátorku Hanku Kútikovú a speváčku Annu Jakubíkovú.
1: Keď sme išli prvýkrát na to nahrávanie do Brna, tak som bola tehotná so svojím synom. A takto isto tehotná bola nahrávať aj moja kamarátka, známa speváčka ľudových piesní horehronských Veronika Bodnáriková.
2: Tak určite, že človek má predtým rešpekt, že nemá možnosť opravy, že idem na prvú.
3: Rozhlas bol, je a zostane o ľuďoch.
0: Aj v ére internetu a sociálnych sietí si rozhlas zachováva svoje miesto ako zdroj informácií a významný nositeľ kultúry. Pre mnohých poslucháčov je nenahraditeľný najmä vďaka kvalite hovoreného slova, hudobným programom a schopnosti uchovávať a šíriť regionálne či národné tradície. Takže dnes sa, milí priatelia, potešte slovom aj tiež ľudovou hudbou. Na našej facebookovej stránke je už nahodený status o téme dnešnej relácie Zahrajte mi túto a ak chcete získať CD, zahrajte mi túto poklady folklórnej hudby z Banskobystrického rozhlasového archívu. Napíšte nám do 17. čo pre vás znamená rozhlas, čo sa vám vo vysielaní Rádia Regina stret páči najviac, alebo na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate. Napíšte nám buď ako SMS na 7773 vaše názory a vaše kontaktné údaje, písať môžete aj e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200, prípadne zanechajte pod našim facebookovým statusom váš komentár. Tešíme sa na vaše odpovede a jednému z vás pošleme aj CD, zahrajte mi túto. Od techniky vás zdraví Peter Mikloš, od mikrofónu príjemné počúvanie praje Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Čo pre vás, priatelia, znamená rozhlas? Čo sa vám na vysielanie Rádia Regina Stred páči najviac? Alebo na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate? Napíšte nám vaše názory, reakcie, buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo využite WhatsApp 0919 248 200. Tešíme sa na vaše odpovede. Jednému z vás pošleme CD Zahrajte mi túto a už aj napísala poslucháčka Eva. Rozhlas mám veľmi rada, hlavne kvôli hudbe. Najviac sa mi na vašom vysielaní páči, že je v ňom veľa ľudovej hudby a informácie o súboroch, vystúpeniach a rôznych podujatiach. Veľká vďaka za vašu reakciu a ešte raz teda pripomínam, že sa môžete zapojiť a získať CD Zahrajte mi túto. Stačí, že nám napíšete, čo pre vás znamená rozhlas, a to buď formou SMS-ky na 7773 alebo e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 240 8200. Speváčka Anna Jakubíková je uznávaná interpretka tradičných ľudových piesní z Podpoľania. Piesne nahrala s viacerými etablovanými hudobnými telesami pôsobiacimi pod Slovenským rozhlasom a tu sú jej spomienky na náš rozhlas.
1: Ja som počúvala v podstate iba Slovenský rozhlas a najviac a najradšej som počúvala relácie, keď išla ľudová hudba. Keďže v tom čase sme ešte nemali mobilné telefóny, tak každú jednu pieseň, ktorú som sa chcela naučiť, som si ju musela najprv nahrať, potom rýchlo napísať texty a takto som sa vlastne oboznamovala s takými našimi v tom čase najznámejšími interpretmi. No samozrejme, že pre nás najväčším vzorom, aspoň pre mňa, bola pani Hulejová, Anička, ktorá už nie je medzi nami, a potom samozrejme Darinka Laščiaková. A z takých chlapských vzorov som mala najradšej nášho pána profesora Milana Krížu, ktorý vlastne bol rodákom z Hrochote, a potom už neskôr, v neskôršom čase aj Janka Ambróza. Ale samozrejme, že tých muzikantov, tých spevákov bolo radovo veľa, pretože sa tedy počúvalo, hlavne sa počúvala ľudová hudba, aspoň teda v našej domácnosti, ale títo boli takí pre mňa takým top, takým vzorom, ktorých pesničky som veľmi rada spievala. No a ako som sa zoznámila, aké mám spomienky na Slovenský rozhlas? Pamätám si, že ma oslovil vtedajší hudobný redaktor Vojtech Tátoš, ktorý ma počul spievať na Detve, a potom si ma zvýhľadal, pretože som už pôsobila v súbore Urpín, tak prišiel za mnou na jednu skúšku, ktorú sme mávali tu nedialeko na okresnom osvetovom stredisku. Teď v tom čase to bolo nedialeko kafe Hungária, ktorá už teraz nie je, teraz je tam už poisťovňa. No a prišiel na skúšku a spýtal sa ma: Dievča, počul som ťa na Detve, nešlo by si spievať do Slovenského rozhlasu? Ja som zostala tak prekvapená, vystrašená, že samozrejme bola to pre mňa veľká česť, že mňa v Zrochote mladé 17-ročné dievča niekto osloví a dá mi takúto ponuku, tak samozrejme, že som súhlasila, ale keď som prišla prvýkrát do rozhlasu, tak musím povedať, že som bola veľmi vystrašená. Mala som obrovský rešpekt, pretože keď som vošla do toho štúdia a videla som to okienko s režisérom a s technikom hudobným, a keď som pozerala na tých 12 až 15 muzikantov, vedľa mňa potom stál Vojtík, ktorý ma ukľudňoval: neboj sa, všetko bude v poriadku, vypočuješ si pesničky a raz dva to urobíme. No a tak toto vlastne začalo. Až som nakoniec nahrala v tomto slovenskom banskobystickom rozhlase okolo 60 nahrávok a postupne som sa dostala aj k ďalším muzikantom a k ďalším telesám ľudových hudieb a pokračovala som v podstate až dovtedy, kým sa neskončila tá éra takého slavného nahrávania. Viem, že v tom čase sa nahrávalo veľa, takmer každý pondelok, ak si to dobre pamätám, a tu som chodievala veru od tých 17 rokov, možno že do mojej celej 30-ky. Takže mám naozaj, skutočne mám nahratých veľa piesní. Škoda, že tie také najstaršie nahrávky už skoro ani nehrajú, ale zase tak sú ako trvalky a možno snáď raz ich niekto vytiahne na svetlo sveta. Uvidíme. Akože

0: Ako sa to hovorí, priatelia, že 100 rokov máme len raz v živote, takže my od rána slávime a tiež aj odmeňujeme. Dnes sa vás pýtame, že čo pre vás znamená rozhlas. Poslucháčka Veronika napísala: môj rozhlas, počúvam iba Reginu, najradšej ľudovky, ale aj rôzne príspevky, kde sa dozviem o rôznych akciách v okolí a aj dobré rady. Ďakujem rozhlasu aj za vzájomnú spoluprácu a želám mu ešte ďalších 100 rokov fungovania. Ďakujem veľmi pekne, pani Bodnáriková, takisto pozdravujeme. Anička píše: najlepší rozhlas od rána do večera. A pridám ešte jednu reakciu. Dobrý deň, na rozhlase, konkrétne na Regine Stred, sa mi páčia rôzne relácie, v ktorých si môžem vypočuť zaujímavé a plnohodnotné rozhovory. Studnička, Klenotnica ľudovej hudby, ale najviac relácia Zahrajte mi túto, ako z pohľadu piesní, ktoré hráte, tak z pohľadu rozhovorov so zaujímavými ľuďmi. Ste veľmi dobrá alternatíva voči bežným slovenským rádiám. Vďaka vám za to, napísal poslucháč Martin z Nových Zámkov. Ďakujem veľmi pekne za reakcie, veľmi nás tešia. Píšte, jedného z vás odmení. Budeme to všetko čítať až do 17. hodiny. Čo pre vás znamená rozhlas a čo sa vám na vysielanie Rádia Regina Stred páči najviac, prípadne nám napíšte, na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate. Môžete písať buď ako SMS-ku na 7773, e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200. Jednému z vás pošleme CD-čko Zahrajte mi túto a ja sa teším na vaše odpovede, pretože práve tieto odpovede náš posúvajú dopredu. Ale späť aj k našej téme. Prvé pravidelné rozhlasové vysielanie bolo na Slovensku spustené 3. augusta 1926, teda presne pred 100 rokmi. Preto je naša relácia Zahrajte mi túto o niečo špeciálnejšie ako obvykle. K mikrofonu Rádia Regina Stred som si postupne popozývala moderátorku Hanku Kútikovú, muzikanta Mira Kapca a tiež speváčku Annu Jakubíkovú z Hrochote.
1: Postupne sa spolupráca rozšírila. Nerobila som len v Banskobystrickom rozhlase, ale aj v Slovenskom rozhlase. Tam som dokonca v roku 2000 nahrala CD-čko Piesne z Podpoľania, kde spievam solo minimálne tých 6-7 piesní. A spolupracovala som potom s pánom Štefanom Molotom, Ondríkom Molotom neskôr, ale hlavne v Slovenskom rozhlase som nahrala takisto niekoľko trvaliek a potom túto spoluprácu, kde mi pravoval piesne nielen Števko Molot, ale aj Peter Parničan a začala takto spolupráca. Ja som ešte dokonca mala to šťastie, že som sa dostala aj do Brnenského orchestra ľudových nástrojov a tam mám takisto nahratých asi 5-6 trvaliek. Spomínam si na to, že asi Bystrica mala počarované, lebo keď sme išli prvýkrát na to nahrávanie do Brna, tak som bola tehotná so svojím synom. A takto isto tehotná bola nahrávať aj moja kamarátka, známa speváčka ľudových piesní horehronských Veronika Bodnáriková. Tak keď sme prišli do Brna, tak pán Hovorka začal s tým, že a čo sa to v tej Bystrici robí? Vždy sem prídeš, Vojto, s tehotnou speváčkou. A takto sme vlastne absolvovali už dvaja nahrávky. Neboli to nahrávky na CD-čko, na nejaký nosič, ale boli vlastne trvalky a takisto som mala potom tú česť spievať a zúčastniť sa jedného veľkého koncertu, kde týmito piesňami som potom účinkovala.
0: Čo by ste popriali slovenskému rozhlasu? 100 rokov je krásny vek, pokračujeme do ďalšej storočnice.
1: Popriala by som hlavne, nech má naďalej šikovných redaktorov, nech sa darí, nech majú toľko financií, aby mohli pokračovať v tých reláciách, ktoré sú najobľúbenejšie a samozrejme veľa nových myšlienok, veľa nápadov a veľa šikovných mladých ľudí okolo, ktorí sa touto problematikou ľudovou hudbou zaoberajú. Nech sa darí minimálne ďalších 100 rokov.
0: Dorozprávala Anna Jakubíková a po folklórnom spravodajstve vám ponúknem rozhovor s dlhoročnou moderátorkou relácie Zahrajte mi túto Hankou Kútikovou.
2: Najviac ma totiž pri tvorbe scenára vzrušuje samotný moment hľadania. Fascinuje ma stále otvárať z úctou tú starú zvykoslovnú truhlicu plnú pokladov a siahať v nej stále hlbšie a hlbšie, aby som objavila niečo nové z pokladov, ktoré nám zanechali naši predkovia.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Podrohácke folklórne slávnosti si v tomto roku pripomenú polstoročie svojej existencie. Jubilejný ročník tohto medzinárodného podujatia ponúkne poprvýkrát až 5-dňový program. Diváci si ho budú môcť vychutnať na javisku amfiteátra na Brestovej, v priestoroch Múzea Oravskej dediny, v športovom areáli v Oravskom Bielom potoku a aj v kultúrnom dome v Zuberci. Program festivalu sa začne v stredu 5. augusta o 11. hodine v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci podujatím Ozveny tradícií. V rámci tohto celodenného programu predvedú ľudoví remeselníci tradičné technológie. Od 14. hodiny Richard Janoštín v moderovanom bloku predstaví ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a ľudový odev. Vo štvrtok 6. augusta sa do programu po niekoľkých rokoch vráti divadelná inscenácia. Ochotnícky divadelný súbor Úbor z Oravského Bielého potoka uvedie v Múzeu Oravskej dediny hru Štefana Králika Mozoľovci. Piatok na podrohádzkych folklórnych slávnostiach bude zasvetený najmä osobnostiam, ktoré kreovali festival do súčasnej podoby. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase. Uskutoční sa o 16. hodine v kultúrnom dome v Zuberci. Program v Oravskom Bielom potoku otvorí v piatok o 19. hodine krojovaný sprievod cez obec do športového areálu. Tam sa od 19. hodiny 30. minúty predstavia domáci folkloristi, stavbár zo Žiliny, bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20. hodine v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpolanec z Detvy Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. V Očovej sa v piatok začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Pokračuje jeden z organizátorov, Pavol Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpin aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmač folklórny súbor Vatra.
0: Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program aj v sobotu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na včelárskú nedeľu a kuchyňu starých materí, ktorá bude venovaná sladkým jedlám. Pripravovať sa bude tradičná polievka slivečník, parené buchty preliaté maslom, domáce trhance s makom a tvarohom a čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Jej nádherný zamatový hlas sa nám prihovára už desiatky rokov. Jej spolupráca so Slovenským rozhlasom sa odvíja už od študentských čias. Hanka Kútiková.
1: Musím sa vrátiť do času, kedy rádio nebolo zvukovou kulisou, ktorá hrala po celý deň. Najmä pre nás deti, ktoré sme vonku žili na plné obrátky a svet sme sa učili vnímať vlastnými očami, vlastnou mysľou. A predsa boli chvíle, kedy sme pri rádiu doslova stuhli. Pri rozprávkach na Dobrú noc, ktorej rozprávala najskôr teta Hela Kčmeriová a po nej s krásnym, priam čarovným hlasom teta Viera Bálintová. Neskôr prišli sobotné popoludnejšie hry pre mládež, zúčastňovali sme sa spolu s rodičmi aj na rozhlasových besedách u Hlavajov a na prahu dospelosti. My sa tešili raz do týždňa na modrú vlnu plnú sviežosti i pekných pesničiek pre nás mladých. Rozhlas teda bol pre mňa i mojich rovesníkov síce iba občasným, ale o to vzácnejším hosťom, ktorý rozvíjal fantáziu a samozrejme tešil.
0: Hanka Kútiková o sebe v ABCD Banskobystrického rozhlasu v roku 2017 povedala, že je tzv. Živým inventárom rádia. Prezradila, že naspievala aj viacero piesní, hlavne ľudových. Priznáva, že sa jej páčia piesne z Hontu, ktoré ju učila jej mamina.
1: Mala som to šťastie, že sa mi od začiatku ušli v rozhlase tu v Banskobystrickom štúdiu relácie, ako sa hovorí na dlhé trate. Rádio Víkend som moderovala vyše 24 rokov, literárnu revue Hronka 10, u Dobré pozdravy ani neviem koľko a z reláciou Zahrajte mi túto si už týka vyše 30 rokov a tak môžem povedať, že nezmenila sa v tom, že najmä o ľudových piesniach a folklóre ako takom. I keď pravdu povediac, tie prvé roky, keď sa vysielala ráno po 6 hodine, boli každých 5 minút pesničky prerušované, ako sa vtedy v raňajšej relácii patrilo, informáciou o presnom čase, a to zduplovanom. Je 6 hodín, 20 minút, o 10 minút bude pol 7. To sa však samozrejme zmenilo, keď sa začala vysielať popoludní, kde sa samozrejme čas, kde tu povedal, ako je to dodnes, ale nie uprostred pesničky ako vtedy. Príspevkom o ľudových tradíciách pribudli informácie o súčasnom folklórnom dianí, postupne prichádzali noví moderátori a tak v súčasnosti si poslucháči môžu vyberať v témach, nápadoch medzi moderátormi. A myslím si, že sú spokojní.
0: Hlas Hanky Kútikovej môžete počúvať nielen 30 rokov v našej relácii Zahrajte mi túto, ale aj v iných reláciách Slovenského rozhlasu.
1: Nech by som sa akokoľvek sústredene zamýšľala, neprišla by mi na úm nejaká extra obľúbená téma, ktorú keď sa dá, rada vsuniem do relácie Zahrajte mi túto. Najviac ma totiž pri tvorbe scenára vzrušuje samotný moment hľadania. Fascinuje ma stále otvárať s úctou tú starú zvykoslovnú truhlicu plnú pokladov a siahať v nej stále hlbšie a hlbšie, aby som objavila niečo nové z pokladov, ktoré nám zanechali naši predkovia. Je to krásny moment úžasu, keď niečo nové objavím. A už vopred sa teším ako malé dieťa, ako sa s objavom podelím s poslucháčmi. Takže to je moja nie najobľúbenejšia téma, ale najobľúbenejšia činnosť pri tvorbe relácie Zahrajte mi túto.
0: A ja ešte dodám, že verejné rozhlasové nahrávanie koncertov Hrajte, že mi hrajte moderovala občas sama, takisto s kolegom Fedorom Mikovičom, ale väčšinou s kolegom Ivanom Štrbíkom. Moderovala aj folklórne programy v Helpe, Východnej či v Detve. Hanka Kútiková hovorí, či zmenil rozhlasové vysielanie alebo reláciu Zahrajte mi túto nástup internetu, sociálnych sietí či umelej inteligencie.
1: Zmenil ho určite. Našťastie nie v úplných základoch v podstate. Ja som ešte zažila dobu strihania magnetofónových pásov nožničkami. Vyhnúť sa ale dnes internetu, sociálnym sieťam, umelej inteligencii sa jednoducho nedá. Ja sama sa tomu nebránim, ani pri tvorbe relácie Zahrajte mi túto. Sem tam požiadam umelú inteligenciu o nejakú potrebnú informáciu a ona ochotne vyhovie. Veď ako inak, žiaden človek nie je živou encyklopédiou. No hoci moderná technika zmenila formu, to podstatné v rozhlase zmeniť nedokáže. To najdôležitejšie je totiž človečina. žiadny algoritmus, internet či umelá inteligencia nemôžu nahradiť v ľudskom hlase osobitú emóciu, úprimné srdce a to magické puto, ktoré vzniká medzi človekom pri mikrofóne a poslucháčom na druhej strane prijímača. Pretože rozhlas bol, je a zostane o ľuďoch.

0: Našim posledným hosťom v sviatočnom vydaní relácie Zahrajte mi túto je talentovaný muzikant, huslista, ktorého umenie môžete v našom vysielaní nielen počúvať, ale ho aj naživo vidieť napríklad na verejných rozhlasových nahrávkach koncertov Hrajte, že mi hrajte, Miroslav Kapec.
1: Myslím si, že zohral veľmi veľkú úlohu Slovenský rozhlas, lebo v dnešnej dobe však deti, ktoré sú generáciu mladšie odo mňa, sadnú za počítač, na internete si nájdu, čo chcú. My sme tie možnosti nemali. A ja som sa tešil, keď každý pracovný deň chodila relácia Zahrajte mi túto, alebo tie relácie víkendové. Stadial sme navnímavali a pamätám si doteraz, že moji rodičia mi kúpili ten dvojkazetový magnetofón a tam sa dalo nahrávať. To bola veľká výhoda, pretože nahrávalo vlastne na čistú kazetku z rádia, čiže automaticky, keď išla nejaká relácia, tak sa zapol rekord a nahrávalo sa.
0: Hralo sa už aj podľa toho?
1: Áno.
0: Vy ste ale nielen počúvali, ale ste sa stali aj takým interpretom, ktorý už bol aj počúvaný v našom vysielaní. V akých reláciách vás bolo možné započuť?
1: Asi ich bolo viacej tých relácií, ale tak asi tá hlavná bol koncert Hrajte, že mi hrajte, ale celá tá spolupráca, alebo ako som sa dostal do toho počúvacieho éteru Slovenského rozhlasu, bolo už pred viac ako 20 rokmi a bolo to na prvom rozhlasovom dvore Hontianskej parády v Hrušove. Mal som vtedy možno 18 nejak tak rokov a vtedy ma oslovil vtedajší pán riaditeľ Juraj Dubovec, dlhoročný redaktor, výborný muzikant. A malo to nejaký taký štýl, že Slovenský rozhlas v podstate robil rôzne súťaže, mal tam svojich pozvaných hostí a my sme tam boli ako trojčlenná kapela na vyplnenie, ale samozrejme išli sme aj do tých živých vstupov. A môžem povedať, že tam vtedy vlastne tí ľudia o vás počujú, hej? Lebo zaznelo to moje meno, že tá moja kapela tam hrá. A ten Slovenský rozhlas má obrovský dosah. Vtedy tie živé vstupy v podstate išli do vysielania celého Slovenska, čiže išli aj na východ, aj na západ. Takže tam to začalo a už potom postupne, v podstate naozaj zúčastnením sa tých verejných rozhlasových nahrávok, relácií jednotlivých, či už to bolo Piesem v srdci zrodená, ak si dobre pamätám, a potom aj v relácii Studnička.
0: Je to adrenalín, keď tam to červené svetielko, teda neviem, či tam aj vidno to červené svetlo, keď vás nahrávajú, vstúpi, alebo jednoducho hráte a nevnímate niečo také?
1: Tak určite, že človek má predtým rešpekt, že nemá možnosť opravy, že idem na prvú. A keď je človek v nahrávacom štúdiu, no tak keď sa pomýlime, tak ešte raz. Ale už keď sa ide na živo, tak tam už možnosť opravy nie je, takže áno, je to veľký rešpekt.
0: Čo by ste popriali Slovenskému rozhlasu v rámci toho stého výročia, keďže dnes máme tie krásne narodeniny?
1: Tak ja by som chcel Slovenskému rozhlasu popriať hlavne veľa, veľa poslucháčov a veľa dobrých nápadov redaktorov, ktorých samozrejme Slovenský rozhlas má a nemal teda o nich núdzu, a želám veľa tvorivých nápadov do ďalších projektov.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
3: Zavadov, zavadov!

0: August je nazvaný podľa prvého rímskeho cisára Augusta. Zvyklo sa aj hovorievať, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Teplý a suchý august, výborné víno. Alebo veselo budú večer rinčať kosy, keď v auguste je veľa rosy. Dnes je 3. augusta, v kalendári máme meno Jerguš a v cirkevnom zas svätého Nikodéma. Aj keď v auguste vetry zo strnísk občas fučia, horúčavy nás predsa ešte mučia. Tak to je ďalšia pranostika, ktorú som pre vás vyhľadala, priatelia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota klesne na 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov. Denná teplota vystúpi od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade. Bude fúkať slabý alebo južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. A ešte vám prezradím niekoľko reakcií, ktoré k nám prišli na dnešnú tému, čo pre vás znamená rozhlas. Poslucháčka Eva z Dobrenivy píše: rozhlas mi dáva všetko ráno, keď sa zobudím, hneď zapínam a celý deň máte všetko veľmi dobrých moderátorov a najviac reláciu od 16. do 17. hodiny a v pondelok reláciu s duchovnými a potom ohľadom zdravia. Všetko najlepšie, nech sa vám naďalej darí, napísala poslucháčka Eva. Takisto píše poslucháčka Monika z Ďurkoviec: rozhlas je môj každodenný a celodenný spoločník, od rána, ako vstanem, až kým nejdem spať, mi vyhráva Regina. Milujem folklór, ktorý je vašou každodennou súčasťou. Zbieram od vás inšpirácie na akcie a podujatia v regióne. Mám rada všetky vaše relácie. A ešte dáme jednu reakciu. Nepodpísal sa poslucháč alebo poslucháčka. Zahrajte mi túto aj s folklórnymi správami o podujatiach. To je moja obľúbená relácia. Rád počúvam aj Zvony nad krajinou a nedeľné rozprávky sú tiež krásne. Ďalšie reakcie, priatelia, vám ponúknem vo vysielaní o týždeň. CDčko Zahrajte mi túto posielam poslucháčke Eve. Srdečne gratulujeme a ešte raz ďakujeme za všetky vaše reakcie, ktoré k nám prišli. Relácia Zahrajte mi túto je teda na svojom konci. Nech je naše vysielanie vašim sprievodcom aj ďalších 100 rokov. Lúčia sa s vami technik Peter Mikloš a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
1: Počúvate rádio Regina Stret.

Príjemný pondelkový augustový a naozaj horúci podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Dnes je to presne 100 rokov od prvého rozhlasového vysielania. S rozhlasovým prostredím veľmi úzko súvisí počas celej storočnice samozrejme aj vysielanie ľudovej a folklórnej hudby. Dnes si priblížime mená niekoľkých osobností, redaktorov a moderátorov, ktorí tieto relácie v rozhlasovom éteri pripravovali v minulosti. Pekné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tak to bola Vrchárska, asi najikonickejšia skladba, ktorej autorom je Pavol Tonkovič, jeden z prvých rozhlasových redaktorov folklórneho vysielania. Bol nielen zberateľom a upravovateľom folklórneho materiálu, ale tiež príležitostným hudobným skladateľom, no najmä redaktorom folklórneho vysielania. V roku 1956 napríklad odvysielal nasledujúcu autentickú nahrávku ľudovej hudby z Hornej Súče.
1: Renka Chabová, keby zvolá moja, dal bych

0: spolupracovníčkam Pavla Tonkoviča patrili napríklad i legendárna speváčka východoslovenských ľudových piesní Janka Guzová, ale aj redaktorka Ľuba Pavlovičová-Baková. Tá okrem iného stála napríklad aj pri zrode našej Lúčnice. Ešte v roku 1956 sa rozprávala aj s majstrom Samkom Dudíkom.
1: Počul sa u nás nebohý doktor Janáček, skladateľ svetový, pravda? A ten bol zvedavý na tú našu kapelu. Poslal profesora ze Skalice, menoval sa Bím, profesor Bím. Ten prišiel na Mijavu a pozval ma na rozhovor. A potom som mu teda, sme sa pozhovárali o tej veci, že Janáček doktor je na nás zvedavý, kde by sme sa asi zešli. Tak my sme boli pozvaní na národopisný deň do Kyjova. Tam sme sa zešli s Janáčkom.
2: V ktorom roku to bolo, Ujko?
1: To bolo asi 620. V 620. roku. Potom Janáček doktor tam prišiel ovšem a bol s nami celý čas. Jak sme tam hrali už večerom, už potom, keď bolo po národopisné dni a večer, kde sme hrali v tej vinárne, to bolo ve sklepách v Kyjove, ve vinárne a tam Janáček s nami bol a počul si všetko. Janáček stál pri mne a povedal mi: Samko, toto hľadám. A pôjdeme do Frankfurtu nad Mohanou, do Nemecka na súťaž, na festival, to bol svetový festival.
2: V ktorom roku to bol?
1: V 27. roku. Tak sme sa zaranžovali. Pýtal sa aj na honorár. No my sme tak smiešný honorár podali, lebo to viete, že my sme u nás neprecenovali sa. My sme boli utiahnutá kapela skromní. My sme boli skôr pesimisti než optimisti. No a doktor Janáček mi povedal: Samko, tak za toto tam nepôjdeš. Ty musíš dostať aspoň dva razy toľko. Tak sme sa ujednali, to sa vie, jak doktor Janáček povedal na jeho bolo. Tak sme tam... Potom sme teda išli do Frankfurtu, to sa vie, poslal tam tajemníka svojho na Mijavu, tam sme spravili skúšku, čo tam bude. Ja som mu poslal výber 1000 slovenských piesní. 500 vybral z nich. Tých 500 piesní sme tam hrali, to sa vie. Vždycky sa hralo nie snáď 2-3 piesne, hralo sa takých 30, 40, 50 piesní Trávnice. Bez oddychu, v jednej túre, jak sa hralo, áno. Keď sme hrali na výstavište, tam, kde súťaže boli, okolo nás, to sa vie, všetko bolo. My sme boli v krojoch a náš kroj Mijavský je chudobný, síce vypadá, ale nápadný. Takže sme mali okolo nás všetko, bolo toľko národa, že museli policajti robiť tam poriadek. Tam boli skladatelia nemeckí, písali, skladali, ale teda daleko s nás tým neprišli, poneváč. Naše slovenské piesne sa premienali v rôznych tóninách. Takže oni vybrali jednako, čo mohli, ale zdaleka to nestačilo.
2: Ujko, kedy ste hrávali, v ktorých rokoch v Bratislave? A koľký ste boli?
1: V Bratislave my sme hrávali ve vinárne, Modranské vinárne. Neviem, ktorá ulica to bola. To bolo už potom po tom festivále.
2: Tak v 1927.
1: Či to bolo už 28. nebo 29. neviem. Teda tam sme hrali, učinkovali sme tam, to sa vie, sezónu chlapci nevydrželi, hudebníci moji, lebo my keď sme boli niekde 4-5 mesiacov, to my sme sa už žiadali domov ísť. V Bratislave som ale zas nanovo hral, keď som prišiel z Prahy. To bolo v 44. roku a pátom. Hral som v parku Kavárny a ve Štefánke. O tom však, na to je snáď svetlo, kto v Bratislave aj vedia o tom, že som tam učinkoval.
0: No a v tejto chvíli sme do nášho rozhlasového archívu siahli naozaj veľmi hlboko. Ešte v roku 1930 sa podarilo nahrať Svadbu na Mijavských Kopaniciach. Účinkuje kapela Samka Dudíka, no a ten záznam znie naozaj veľmi autenticky.
3: Pán Bovan, daj dobrý deň. No, vítajte. Ďakujem pekne, ďakujem. Teší ma, že ste ma zavolali na svadbu, keď som prišiel z Ameriky.
4: No len teda, pekné svadbu. Vítam ma, posedajte. Sadnite
3: si. Teší ma, máte aj peknú muziku. No nech by mi zahrali jednu, keď som tak prišiel. Tak v príchodu, takú nejakú peknú starodávnu svadebu.
4: Chlapci, zahrajte mi.

0: K legendám, ktoré sú spojené s rozhlasovým vysielaním a ľudovou piesňou, patrí aj Darinka Laščiaková. Tá sa stala známou nielen ako interpretka ľudových piesní z Oravy, odkiaľ ona sama pochádzala, ale aj ako rozhlasová redaktorka. Jej cyklus Hory, ľudia a pieseň mal svojho času naozaj obrovský poslucháčsky ohlas. Z tohto cyklu som pre vás vybrala časť, v ktorej sa Darinka Laščiaková s mikrofónom vybrala na Moravské Slovácko.
1: Hory, ľudia a pieseň.
2: Spomíname li a mluvíme li o Horňácku a o horňáckých piesničkách, je težko dělat rozdíl nebo povědět, která je slovenská a která je naša. Protože na Slovensku dodnes zpívají některé pěsničky, které se zpívají aj u nás. Opačně, my zpíváme některé pěsničky, o kterých víme, že patrá na Slovensko. Už slovama poznáme, že jsou ze Slovenska původem. Prošlo to tak, jak se míchali ľudé a rody, tak procházali i pěsničky z Moravy na Slovensko nebo ze Slovenska k nám na Moravu. Od toho jsme moravští Slováci.
1: Keby sme chceli posunúť hranice medzi Moravou a Slovenskom podľa ľudových piesní, boli by sme v rozpakoch, kade má ísť hraničná čiara. Ale piesne a melódie by si z našich hraničných čiar a hraničných kameňov nič nerobili. Piesne tie si voľne prechádzajú z tej doliny na tú a rovnako potešujú ľudí na jednej aj na druhej strane. Krásne sú ľudové piesne z Horňácka, ale treba ich vedieť zaspievať, či nie je to také ťažké? Pán Vyškeří, keď už hovoríme o ľudovej piesni, čo si myslíte? Ľudová pieseň je pre speváka, povedzme, ten najľakší žáner?
2: Je aj není. Těžko rec. Záleží na tom, jak sa kdo na to dívá a jak to kdo bere. Čul jsem cvičených zpěváků, a když zpívají ľudové pěsničky, nezaspívají ich tak, jak obyčajní títo samorostlí ľudoví zpěváci. Doktor Janko Blaho znal jsem jako dobrého zpěváka. Presto, že to byl operní zpěvák, velice krásný prednes měl v ľudových pěsničkách, to na něm bylo velice chvalitebné a pěkné. To sa musí uznat, i když sa věnoval něčemu inšímu, ale

0: Slovenský rozhlas dnes oslavuje 100 rokov, no a my si 100 rokov od narodenia ďalšieho z nestorov folklórneho vysielania pripomenieme už začiatkom budúceho roka. Jeho meno je doktor Ondrej Demo. V roku 1966 stál pri zrode vysielania legendárnej klenotnice ľudovej hudby a o 10 rokov neskôr aj pri zrode orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Z cyklu Klenotnica ľudovej hudby si vypočujeme krátky úryvok o aktuálnych žatevných a dožinkových piesňach. Túto časť pripravil redaktor Ondrej Demo ešte v roku 1994.
1: Spomedzi zvykov sa najbohatšie udržal i rozvinul ten, čo súvisí s ukončením žatvy. Prinášanie posledného ozdobeného snopu, viazanice alebo venca z poľa domov stalo sa už v stredoveku symbolom ukončenia žatvy. Neskôr veniec z obilia prinášali ženci iba pánovi zeme. Drobní hospodári si nosili iba viazanice. Žatevné vence vo všeobecnosti vyližnice s kláskou a stebiel obilia. Ozdobovali ich papierovými ružami a stuhami. Na okolí zvolená vili okrúhly veniec. Na záhorí v tvare koruny. V okolí horného tisovníka štvorcového tvaru. Na východnom Slovensku v okolí Humenného v tvare zvona. Neraz bol veľký ako kostolný zvon. Rám z dreva opletali steblami obilia, vyzdobili klasmi i ružami z krepového papiera. Bola to náročná umelecká práca, trvajúca 2-3 ženám i viac dní. S vencom z poľa prichádzali ženci do pánovho dvora v sprievode so spevom. Na čele sprievodu išiel žatviarsky gazda, za ním žnica a žnec s vencom, za nimi ostatní ženci a žnice. V Smižanoch na Spiši prichádzali ženci takto.

0: Cyklus Klenotnica ľudovej hudby vysielame dodnes a z Bratislavského štúdia ho pre vás pripravuje môj kolega Marián Minárik. Už od počiatku rozhlasového vysielania folklórneho materiálu sa začala úzka spolupráca medzi rozhlasovými redaktormi a odbornými pracovníkmi Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. A tak niekoľko relácií pre rozhlasové vysielanie pripravili aj odborníci ako Oskar a Alica Elšekovci, Soňa Burlasová, Peter Michalovič, neskôr i Peter Obuch a Betka Lukáčová. Ďalším dlhoročným hlasom folklórneho vysielania v Slovenskom rozhlase bol Samo Smetana. No a koncerty Orchestra ľudových nástrojov naozaj dlhé 10 ročia svojim šarmom i hlasom sprevádzala Adriana Babeta Domanská. V Slovenskom rozhlase začínala ešte v Banskej Bystrici pod dievčenským menom Eliášová a pripravovala predovšetkým cyklus Pieseň v srdci zrodená.
1: Prijímačom pozývame poslucháčov cyklu profilov ľudových umelcov Pieseň v srdci zrodená. Dnes vám predstavíme Eleonóru a Ferdinanda Kubalovcov, vedúcich folklórneho súboru Trenčan.

spoločná cesta životom, spoločná láska k ľudovej hudbe, piesni, tancu. Denné povinnosti v škole, pedagogickej práci a jej v súbore. Nácviky, vystúpenia. A takto ide dookola. Vždy spolu stretávame manželov Kubalovcov, vedúcich

0: Súboru Trenčan.
1: Mňa priviedla k ľudovej hudbe praktická potreba.
0: Začala Eleonora Kubalová.
2: A moja cesta k ľudovej hudbe a piesni je trochu iná.
0: Zasiahol Ferdinand Kubala. A predsa sa na tejto ceste stretli a vedno v nej pokračujú ďalej. Veď súbor Trenčan si bez nich dvoch ani nevieme predstaviť.

0: Leonóra a Ferdinand Kubalovci v Trenčane pracujú od jeho vzniku. Čo ich vlastne k ľudovej hudbe, piesni a tancu priviedlo?
1: Mňa priviedla k ľudovej hudbe praktická potreba. Ľudové tance sa tancovali na melódie ľudových piesní. Keď v roku 1949 vznikol Trenčan, nutne som sa musela zaoberať aj ľudovou hudbou a piesňou. Tento záujem mi ostal aj teraz po 30 rokoch. Ba môžem povedať, že čím viac sa zaoberám ľudovou piesňou, tým viac krásy v nej nachádzam.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme si pripomenuli hlasy i prácu mojich predchodcov, rozhlasových redaktorov, ktorí pripravovali folklórne relácie pre vás, našich verných poslucháčov. Nezabudnite si nás naladiť aj zajtra v rovnakom čase na vlnách Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri vnútra Európskej únie budú mimoriadne rokovať o situácii v Ceute. Donald Trump varoval Irán, že má poslednú šancu, aby sa dohodol s USA. Dnes bude jasno až polojasno s dennou teplotou 34 až 41 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Ministri vnútra Európskej únie budú dnes rokovať o situácii, ktorá nastala minulý týždeň v španielskom meste Ceuta, kam nelegálne dorazili desiatky tisíc ľudí z Maroka. Neformálne mimoriadne rokovanie na diaľku sa začne o 10. hodine. Očakáva sa, že španielský minister Fernando Grande Marlaska zoznámi svojich kolegov s dianím v Ceute a s konaním španielských úradov. Ministri vnútra by mali hovoriť o tom, ako v podobných prípadoch reagovať. Podľa médií Taliansko a Rakúsko budú chcieť rokovať aj o tom, ako zrýchliť realizáciu návratových centier pre migrantov v tretích krajinách. Ich vznik umožnilo nedávno schválené unijné návratové nariadenie. Rím chce, aby sa na nákladoch na prevádzku centier podielala aj Európska únia. Prezident Donald Trump varoval Irán, že má poslednú šancu, aby sa dohodol, inak mu hrozí ďalšia dekapitácia. Teherán trvá na tom, že sa zastrašiť nedá a poprel, že už čoskoro sa začnú americko-iránske vyjednávania. Trump očakáva obnovenie mierových rozhovorov v najbližších dňoch.
2: Myslím si, že niečo dosiahneme. Pred dekapitáciou im chcem dať poslednú šancu. Stále plánujeme zaútočiť, keď sa nedohodneme. Uvidíme, čo sa stane.
1: Pokles hladiny Dunaja pri obci Virt odhalil nebezpečný nález. Počas prechádzky ho objavil miestny obyvateľ Štefan Tegláš, ktorý okamžite privolal políciu.
3: Včera predpoludním som bol na prechádzke s obsom a zbadal som, že z vody trčí nejaký kovový predmet. Doma som si potom na internete našiel veľmi podobnú fotografiu a zistil som, že by mohlo ísť o mínu z druhej svetovej vojny. Tak som zavolal políciu.
1: Pyrotechnici následne potvrdili, že ide o anglickú protilodnú mínu. Na jej zaistení spolupracovali aj odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru. Z bezpečnostných dôvodov museli na niekoľko hodín zastaviť lodnú dopravu na dotknutom úseku Dunaja, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Po vykonaní potrebných úkonov bude mína prevezená do priestoru, ktorý svojimi bezpečnostnými parametrami umožňuje jej kontrolovanú likvidáciu. Policajný zbor zároveň upozorňuje verejnosť, že pri náleze predmetu pripomínajúceho muníciu alebo výbušninu je potrebné s nimi nemanipulovať, nevystavovať seba ani ostatných riziku a bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby útočník Mikola Kucharevič.
5: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
1: Duel sa začne o 18:00 a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočne prehánky a búrky a očakávame extrémne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota 36 až 41 na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Teraz sa pozeráme na cesty na západné Slovensko. Pripomíname, že v Bratislave vo Vrakuni je pre opravu uzavretá Podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Nízovou. Obchádzka vedie po Priehradnej. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Pripomíname, že v Seredi na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je opäť prejazdný na diaľnici R1, je opäť potrebná diaľničná známka. Kompa Záhorská Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava a náklad na kompa Štúrovo Ostrihom tiež nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Je to útorok, 4. august, v kalendári mená Dominik, Dominika. Mená majú latinský pôvod a významená je pánov a ženskou podobou mená Dominik je teda Dominika. Obidve mená sú u nás na Slovensku v súčasnosti populárne, oslovujeme ich Domko, Domino, Domka, Dominka alebo Domča, takže meninovým oslavencom želáme všetko najlepšie. Pripravte sa na to, že útorok bude mimoriadne horúci na západnom Slovensku až 41 stupňov Celzia. Ak ste pozorným poslucháčom Rádia Regina Západ, tak aj v dnešnom Rádiu Budiku máme pre vás odmenu 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude 14. až 16. augusta. Stačí sa svojim názorom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ zapojiť do dnešnej otázky na dnes. Pýtame sa, či chodíte počas leta stanovať. Viac si povieme o chvíľu. Si pre mňa skrátka. A o chvíľu si Rádio Budiku budeme hrať. Toto je Beata Dubasová. So starším hitom sa začína útorkový Rádio Budík z Whitney Houston. Juraj Zváč a Dalibor Uhlár želajú svieže dobré ráno.
6: Počúvate Rádio Regina.

0: Dubasová v útorkovom rádiobudiku s presným časom 5 hodín 13 minút. Teraz aktuálne teploty v Hurbanove. Máme 22 stupňov, o stupeň teplejšie je v Nitre. V Prievidzi je sviežich 18 stupňov, rovnako je v Piešťanoch, v Trenčíne, v Senici 25. 28 je v Kuchyni na Záhorí, v Gabčíkovej je 19 stupňov a v Bratislave momentálne 22. Dnes na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ojedinele, a to najmä v horských oblastiach, prechodne oblačno, počas dňa extrémne teplo 36 až 41 stupňov Celzia, zafúka južný vietor do 20 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: 5.21 je presný čas. Želáme dobré ráno na západné Slovensko. Počúvate útorkový rádio Budík. No a tento týždeň vám Eva Viteková približuje, čo nemá rada v lete. Predstavte si, je to aj ľadová drť, či kocky ľadu. A teda, kde sa vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: História kociek ľadu a aj ľadovej drte je úzko spätá s vývojom výroby, skladovania a distribúcie ľadu. Hoci sa dnes zdajú samozrejmosťou, ešte nedávno bol ľad vzácnou komoditou, ale poďme pekne po poriadku. Už staroveké civilizácie využívali ľad a sneh. V starovekej Číne sa ľad zbieral zo zamrznutých jazier a skladoval sa v podzemných pivniciach. Boli to akési ľadovne. V Perzii vznikli približne pred 2500 rokmi stavby nazývané Jakhal, ktoré dokázali uchovávať ľad aj počas horúcich letných mesiacov. V starovekom Ríme sa dovážal sneh z hôr na chladenie nápojov a prípravu jednoduchých dezertov. Začiatkom 19. storočia sa rozvinul obchod s prírodným ľadom. Americký podnikateľ Frederick Tudor, prezývaný aj ľadový kráľ, začal vyvážať bloky ľadu z jazier do Nového Anglicka, do Karibiku, Európy aj Indie. Ľad sa izoloval pilinami, aby počas dlhej cesty vydržal čo najdlhšie. Skutočné kocky ľadu sa stali bežnými až po vynájdení mechanických výrobní ľadu. V polovici 19. storočia vznikali prvé stroje na výrobu umelého ľadu. Začiatkom 20. storočia sa objavili domáce chladničky s mraziacou priehradkou. Kovové formy na kocky ľadu boli populárne od

30. rokov 20. storočia. Plastové formy a automatické výrobníky ľadu v chladničkách sa rozšírili po druhej svetovej vojne. Kocky ľadu sa stali symbolom moderného spôsobu podávania nápojov, a to najmä koktejlov.

0: V útorkovom rádiu Budiku, aby som bol presný aj s presným časom, teraz je 5 hodín 29 minút, o chvíľu sa pozrieme na cesty, potom si povieme, ako horúco bude u nás na západe krajiny. Vlny možno niekoho z vás aj dnes osviežia, u nás na západe krajiny možnosti na kúpania máte teda veľa, niekde sa osviežiť pri 41 stupňovej teplote, to možno poteší a potešíme aj s Janou Kirchnerovou už o chvíľu.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Gitary, westernová show a príjemná atmosféra pod Tatrami. Country Šuňava aj tento rok pozýva všetkých priaznivcov trampu, folku, country a bluegrassu na festivalovú lúku za jazerom. O programe, kapelách aj o tom, prečo je tento festival už roky miestom dobrých stretnutí, sa budeme rozprávať s Rastislavom Cuníkom a Palom Drapákom. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
7: Zelená vlna.
0: 5.31, pozor na D1 za Ilavou smerom na Žilinu, je kamión s defektom, blokuje pravý pruh, takže opatrne. A ešte pripomíname, že v Seredí na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu, úsek je opäť prejazdný, na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
7: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 5 hodín 35 minút, počúvate Rádio Regina, teraz počúvať budeme aj meteorológa Dávida Frndu, ktorého pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Tak Dávid, aktuálne teploty horúce na západnom Slovensku, aké sú?
1: Áno, sú veľmi horúce a hneď na začiatku by som sa upozornil na dve stanice, a to Skalica a Plavecký Peter. Podľa operatívnych údajov do tejto chvíle v Skalici nevystúpila teplota, alebo tá nikla sa teplota pod 27,6 stupňa, na Plaveckom Petre pod 27,9, čo znamená, že ak to ostane, tak bude prekonaný rekord, alebo absolútny rekord najvyššej nočnej teploty, ktorý má doteraz hodnotu 27,3 stupňa z roku 2013 Piešťan. Ale poviem sa pozrieť na aktuálny stav. Máme úplne jasno, najchladnejšou lokalitou je momentálne Brvnište, 15 stupňov, najteplejšie v kuchyni, tam je viac ako 28 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Holič 27, Senica 25, Bratislava, Veľcínsko 22, Bratislava na Koribe 24, na Malom Javorníku takisto 24, v Kráľovej pri Senci 20, v Bielom Kostole 18, v Piešťanoch takisto 18, na Mejave 23, v Trenčine 20, v Prievidzi 18, v Kamanovej 20, v Nitre 21, v Žikave 24, v Leviciach 23, v Mužli 21, v Urbanove 22, no a v Žiarci 23 stupňov, a ku tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
0: Deň bude mimoriadne horúci.
1: Bude extrémne horúci, bude jasno až poloblačno, ojedinelo najmä v horských oblastiach prechodne oblačno, zrážky sa neočakávajú, no a denná teplota 36 až 41 stupňov, takže je šanca, že bude atakovaný aj absolútny rekord maximálnej dennej teploty, ktorý má hodnotu 41,3 stupňa, no a bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale v Trenčiansku kraji a spočiatku aj inde slabý vietor.
0: Noci a zajtra, Dávid, ešte teplejšie?
1: V podstate tie ďalšie dva dni by už mali byť úplne rovnaké ako tento. Samozrejme, tá maximálna denná teplota záleží na presne konkrétnych podmienkach, ale teda denné teploty najbližšie dva dni 36 až 41 stupňov, nočné teploty 24 až 19, len v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie, no a stále jasno až polooblačno, cez deň ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, ale výnimočne sa môže vyskytnúť prehánky.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril Dávid Frnda, o hodinu do počutia.
1: Pekné ráno, ešte do počutia.

Marca, polemika Peter Lipa v útorkovom rádiobudiku 5.44 je presný čas a nás dnes ráno v rádiobudiku zaujíma v otázke na dnes, či chodíte počas leta stanovať, či máte radšej organizované stanovačky alebo samostatne v prírode, prípadne, či máte zo stanovačky aj nejaký nezabudnutelný zážitok, tak čo vy na tom, píšte názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a ak sa zapojíte do otázky na dnes, tak máme pre vás aj dnes 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude od 14. do 16. augusta v Country Festivale Šuňava. Je to najmä o rodine. Zapojte sa, tešíme sa, otázka na dnes o chvíľu.

0: 5.48, želáme vám dobré ráno na západné Slovensko, počúvate Rádio Regina. Teplé počasie láka ľudí do prírody, mnohí tam trávia nielen dni, ale aj noci. Práve stanovačkám sa budeme dnes ráno venovať. Cez víkend sa konala napríklad organizovaná stanovačka v Topoľčanoch. To, či počas leta chodíte stanovať, či máte radšej organizované stanovačky alebo tie jednotlivé v prírode, pýtal sa Igor Roško.
1: Druhýkrát sme tu aj s rodinou. Takéto organizované len stanovačky. Zatiaľ len stávame stany, takže sa to tu rozbieha ešte len.
2: Ako to máte zorganizované? Máte nejakého stavača?
1: Áno, stavač je pán manžel a my potom s deťmi len sem prídeme na hotové a užijeme si teda tú stanovačku.
3: Málo teraz máme ešte malé deti, ale tak keď vyrastú, tak určite budeme chodiť.
2: Kam? Radšej takto nejakú organizovanú stanovačku alebo do prírody?
3: Viete čo, skôr chcem v nich budovať lásku k prírode, tak ako časom do prírody. Ako toto je organizované, lebo my aj túto kúsok bývame, takže ako pre nich, ak sú malí, tak zatiaľ je to fajn, ale hovorím, že potom neskôr už určite do prírody.
2: Stan máte postavený už?
3: Máme. Taký môj starší ešte zo študentských čias, ale však na takýto účel stačí.
4: Chodívame stanovať, ale iba sem na Margaretku každý rok. Tuto sa vždycky vieme zorganizovať, taká skupina týchto kamarátov, ale už keď chceme ísť niekam ďalej, tak už každý si volí individuálnu dovolenku niekam inam.
2: A máte tu také vybavenie, že naozaj ako na stanovačke?
4: Každý donese niečo, každý donese nejaký altánok, kvôli slnku, lavice, grily, každý niečo donese, je nás tu ale 7 rodín.
0: Ako ste na tom vy? Chodíte počas leta stanovať? Máte zo stanovačky nezabudnutelný zážitok? Napíšte nám svoju skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a my jeden z vašich názorov dnes ráno odmeníme. Máme tu 4 vstupenky na Country Festival Šuňava. Bude 14. až 16. augusta.
5: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
2: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobré úrovni.
3: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
1: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v meskej pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Donald Trump tvrdí, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Dnes bude jasno až polojasno, teplota 34 až 41 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Včera začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD, ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť.
2: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nie len o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať.
1: Zamestnanci budú môcť požiadať o informáciu o priemernej mzde na porovnateľných pozíciách rozdelených podľa pohlavia prvýkrát za rok 2027. Ak je rozdiel vo výške mzdy vyšší ako 5%, zamestnávateľ ho musí zdôvodniť alebo mzdu pracovníkovi dorovnať. Pokračuje Veronika Čáby z oddelenia rodovej rovnosti ministerstva práce.
3: Vyplýva im to zo zákona a taktiež vyplýva zo zákona, že zamestnávateľ je povinný sa zdržať takého diskriminačného konania, ak si nejaký zamestnanec alebo zamestnankyňa uplatní toto právo.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Situácia v Spojených štátoch bola podľa neho však za čias otvorených hraníc demokratov oveľa horšia ako situácia v španielskej Ceute, píše TASR na základe správy agentúry EFE. Šéf Bieleho domu tiež vyjadril ľútosť nad situáciou v Európe ohľadom energetiky. Krajiny, ktoré stávajú na veterných turbínach, sú podľa neho porazené. Kubánska energetická sieť v pondelok opäť skolabovala. V noci na dnes o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na štátne médiá. Vláda sa medzi tým snaží sieť prevádzkovať potom, keď sa obyvatelia ostrovnej krajiny, vrátane Havany, od nedele ocitli v úplnej tme a bez dodávok elektriny. Výpadky elektriny, ktoré postihujú celý ostrov s približne 10 miliónmi obyvateľov, sú v posledných mesiacoch čoraz častejšie. Kuba tiež čelí ropnej blokáde od Spojených štátov, čo krajinu odrezalo od dodávok paliva a ochromilo schátranú rozvodnú sieť. Južná Kórea čeli rekordnej vlne horúčav. Prezident Lee Jae-myung vyzval úrady, aby pomohli obyvateľom postihnutým horúčavou. Extrémne teploty si v krajine vyžiadali 16 obetí. Južná Kórea v nedeľu zaznamenala nový teplotný rekord, keď meteorologická stanica v meste Yangsan namerala 42,5 stupňa Celzia. Varovanie pred extrémnou horúčavou vydali miestne úrady v zhruba 20 juhokorejských miest, čo znamená, že sa tam očakávajú teploty výrazne nad 30 stupňov. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjällby. Tréner Jaja Touré.
4: V minulej sezóne boli brilantní, dosiahli obrovský úspech. Hrá sa na dva zápasy, môže sa stať čokoľvek. V lige síce momentálne nie sú v dobrej pozícii, ale v Európe to nič neznamená.
1: Duel sa začne o 18. hodine a v priamom prenose ho odvysiela televízny šport. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočné prehánky a búrky. Bude extrémne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Púkať má slabý južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Hlásenú dopravnú nehodu, stala sa za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potôň, narazilo auto do stromu, jeden pruh je blokovaný, takže opatrne. Opatrne aj na D1 za Ilavou smerom na Žilinu je kamión s defektom, blokuje pravý pruh. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Západ, Rádio Budík.
5: S dátumom 4. august počúvate z Rádia Regina Západ Dominik Dominika. Tieto mená v kalendári želáme všetko najlepšie. Máme pre vás jeden letný tip na výstavu, lepšie povedané expozíciu pod názvom Od Moháča po Moháč, od porážky k víťazstvu 1526-1687. Pripravilo Slovenské národné múzeum Múzeum Vojnice pri príležitosti 500. výročia bitky z roku 1526. Ide o prvú tohtoročnú autorskú výstavu na Bojnickom zámku a mapuje bitku pri Moháči. Inak exponáty, ktoré predstavuje, sú výlučne z jeho zbierok a jedným z autentických exponátov sú okovy, ktoré počas svojho zajatia Osmanmi v Konštantinopole na konci 16. storočia nosil Vavrinec Zaj, vnuk účastníka Mohačskej bitky Františka Zaja. Inak Zajovci, táto šlachtická rodina, si ich uchovali ako posvetnú relikviu a spomienku na toto zajatie. No a tieto okovy si môžete pozrieť na spomínanej expozícii na Bojnickom zámku. Tak to je tip na letný výlet na Hornú Nitru a teraz iný hudobný výlet.

0: Voláme pekné ráno na Západné Slovensko z Rádia Regina. Teraz kalendár, ktorý bude o sochárovi a športovej redaktorke.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
0: V dnešnom kalendári si najskôr pripomenieme sochára, pedagóga Fraňa Štefunku, zakladajúcu osobnosť slovenského sochárstva.
2: No, keď má človek vyššie ciele, napríklad umelecké ambície, všetko prekoná. Predstavil som sa pánu profesorovi Zálešákovi, odovzdal som mu odporúčajúci list zo štátnej učebnej dielne, teda z rezbárskej školy v Starej Turej, a mohol som študovať. Pomáhal som si všelijako, najmä cez prázdniny a nedele.
0: Sochár Fraňo Štefunko bol pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je autorom portrétov, plakiet, medailí a monumentálnych pomníkov. Vytvoril napríklad pomník Pavla Orsága Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, pomník turčianskych dobrovoľníkov v Martine, pomník Jana Kolára v Mošovciach, pomníky Slovenského národného povstania v Kremnici, Priekope a iné. Zomrel v roku 1974. A teraz ďalšia osobnosť rozhlasová.
3: Od mala som mala podrezaný jazyk, videla som dobre recitovať, spievať a chcela som robiť v rádiu. Vtedy ešte nebol televízor. Aj som sa dokonca učievala popri rádiu, čiže poznala som všetky hlasy hlasateľov, hercov a tak som si povedala, že ja by som tam strašne chcela robiť. Nebolo to také ľahké, na mnohé moje písomné dotazy som dostávala záporné odpovede, ale sú to okolnosti, niekto odišiel a tak som cez leto pred takmer 40 rokmi prišla na skúšku a zostala som na spravodajstve až do dnes.
0: Hlas z tejto zvukovej ukážky z roku 1993 patril Márii Zavarskej Lukačovičovej. Narodila sa 4. augusta v roku 1935. Mária Zavarská Lukačovičová pôsobila ako rozhlasová športová redaktorka a reportérka. Komentovala 4 olympiády a viacero majstrovstiev sveta a Európy. Zomrela v roku 1994.

6.15 je štvrt na 7 na západnom Slovensku. Dnes jasno až polooblačno, cez deň extrémne teplo. Vzduch sa zohreje na 36 až 41 stupňov Celzia.

0: 6 hodín 19 minút, počúvate útorkový Rádio Budík. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš má za sebou jeden z najvýznamnejších úspechov doterajšej kariéry. Jazdec týmu Unibet Rose Rockets obsadil na etapových pretekoch okolo Dánska fantastické druhé miesto. No a tešil sa aj z týmového úspechu. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Lukáš Kubiš na pretekoch okolo Dánska potvrdzoval skvelú formu od úvodného dňa. Na podujatí patril medzi najlepších a v podstate ako jediný dokázal s Van Aertom držať krok. Druhý za víťazným Belgičanom skončil v prvej aj v kráľovskej tretej etape a len 21 sekúnd na ňo stratil v celkovej klasifikácii.
2: Tak naozaj je to svetový šampión, vyhral množstvo monumentov, posledný víťaz Paríž-Rube, takže bolo to veľkou cťou nielen pretekať s ním, ale aj byť tam po jeho boku v tých pretekoch a bol to zážitok samo sebe pre mňa, takže som naozaj veľmi rád za to.
1: Po pretekoch sa Lukáš Kubiš objavil na pódiu hneď dvakrát. Jeho Unibet totiž ovládol tímovú klasifikáciu a poskočil v rebríčku UCI o 5 miest.
2: Do tých pretekov sme išli s tým, že cieľom bolo byť na pódiu a bojovať o tie etapové umiestnenia, čo sa nám presne tak, ako sme si povedali pred pretekmi, tak sa nám tak aj podarilo. A nakoniec vlastne celkové víťazstvo v tímovej klasifikácii, takže veľmi spokojní sme odišli a tie oslavy boli určite veľkolepé. Možno bolo vidieť aj to video, ako champagne shower som dostal. To bol zážitok aj pre mňa.
1: Úradujúci majster Slovenska po prestupe do týmu Unibet Rose Rockets neustále potvrdzuje výkonnostný progres. V lani sa stal majstrom Slovenska, tento rok titul obhájil. V máji absolvoval premiéru na pretekoch Grand Tour, keď sa zúčastnil Giro d'Italia, kde v 18. etape obsadil skvelé 10. miesto. Darí sa aj jeho týmu, no sezóna má pachuť sklamania z neúčasti na Tour de France, keďže nedostali voľnú kartu, ku ktorej boli blízko.
2: Samozrejme, cieľom toho týmu je dostať sa na tú Tour de France a bolo to veľkým sklamaním pre nás ako pre celú organizáciu, že sme nedostali túto divokú kartu, pretože jednak aj sme sa zúčastnili v oktobri alebo novembri minulého roka tej prezentácie tých tratí, etap a nakoniec vlastne dali nám to zavoňať a nepozvali nás tam. Takže to bolo také horko-trpké pre nás celé, že nedostali sme to, ale v tom budúcom roku budeme o to viac bojovať o tú divokú kartu, aby sme práve tam boli.
1: Budúca sezóna je pomerne ďaleko. Aj v tohtoročnej má ešte Lukáš Kubiš pred sebou niekoľko významných podujatí. Výkonnostný progres môže ukázať najmä na blížiacich sa septembrových majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale, kde si zmeria sily aj so slovenským fenoménom Tadejom Pogačarom.
2: Nebudú to jednoduché preteky, bude tam veľmi veľa nastúpaných metrov a naozaj aj tie kopce sú povedzme 5 minútové, čiže bude to veľmi o pozícii. No a druhá vec je pretekať proti Pogačarovi. Uvidíme, ako tá forma vyvrcholí a ako to celé dopadne vlastne.
3: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: 6 hodín 29 minút. Horúčavy pokračujú aj dnes v útorok na západnom Slovensku až 41 stupňov Celzia. No, pred slniečkom si dajte popoludní trošku pauzu, byť radšej niekde v tieni, dodržiavať pitný režim sa oplatí. Viac o počasí v rádiu budík už o chvíľu.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťafác znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Zelená vlna.
0: Je pol siedmej, stále pozor na dopravnú nehodu. Na ceste za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potvoň narazilo auto do stromu, jeden pruh je blokovaný a cestári majú pracovisko v Pezinku, opravujú hlavný ťah na Modrú, počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Katrin and the Waves v útorkovom rádiu budiku 6.34 je presný čas a teraz už opäť pozdravujem meteorológa Davida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Príjemne vám prajem.
0: Tak David, teraz po pol siedmej, to ako vidíte?
1: Ale začnem znova, ako je pred hodinou, tým, že na stanici v Plaveckom Petri teda najmä na najnižšia teplota bola 27,5 stupňa, teda podľa operatívnych údajov ide o nový rekord najvyššej nočnej teploty na našom území. Momentálne máme stále prevažne jasnú oblohu, no a tie teploty idú pomaly nahor. Najchladnejšou lokalitou je Valáska Beláde 15 stupňov, no a najteplejšie v kuchyni, tam už je 29 stupňov. Pozrieme sa do ostatných lokalít, Holič 28, Senica 25, kuchyňa ako spomínal 29, Bratislava Letisko 23, Bratislava na Kolíbe 24, aj na Malom Javorníku 24, v Kráľovej pri Senci 20, v Bielom kostole 19, v Piešťanoch 20, na Myjave 23, v Trenčíne 20, v Prievidzi 19, v Kamanovej 20, v Nitre 22, v Žikave 25, v Leviciach 24, aj v Mužli, aj v Hurbanove 24, no a v Žihárci 23 stupňov a Kutovo nám fúka prevážne slabý vietor.
0: Môžeme pokojne povedať, že horúčavy pokračujú aj dnes v útorok?
1: Určite áno, bude to tiež teplejší deň ako včera, bude to extrémne teplý deň, bude jasno až poloblačno, ojedinelo najmä v horských oblastiach prechodne oblačno, ale bez zrážok. Denná teplota 36 až 41 stupňov a bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale v Trenčianskom kraji a spočiatku aj inde len slabý vietor.
0: V noci a zajtra?
1: V noci bude tiež prevažne jasno, počas dňa jasno až poloblačno, len ojedinelé prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky a bude naďalej extrémne teplo. Nočná teplota 24 až 19 stupňov, len v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinelé chladnejšie a denná teplota znova 36 až 41 stupňov a ku tomu sa nám rozfúka prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: No, na mieste je aj otázka, že dokedy takto?
1: Áno, v piatok už príde zmena, keď sa vyskytnú zrážky a to ochladenie príde v sobotu a v nedeľu, keď sa v niektorých lokalitách ochladí až o 10 stupňov.
0: Tak užite si horúci deň, hovoril meteorológ David Frnda, príjemný útorok.
1: Pekne, ešte do počutia.

0: Dobré ráno s Rádiom Regina Západ, teraz je 6 hodín 41 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Včera sme v Dobrých radách hovorili o tom, ako nám služby informačného turistického centra a Bratislavská karta môžu pomôcť pri poznávaní mesta spolu s rodinou či priateľmi, ktorí nás prišli navštíviť. V centre mesta sa môžeme pohybovať aj bez sprievodcu. Stačí, ak zamierime do uličiek, v ktorých na nás z každého kúta hľadí história. No a pravdepodobne budeme chcieť v návšteve ukázať aj hrad. Kde a ako by sme mali začať? Pýtala sa Hana Michalčíková, skúsenej turistickej sprievodkyne Heleny Navrátilovej.
2: Za dovážením si mapy obyčajne idú teda cez to hlavné námestie, dole na Hviezdoslavovo námestie, alebo keby chceli ísť už priamo na hrad, tak môžu prejsť Zelenou ulicou a dostanú sa na Ventúrsku. No a tam potom už musia riešiť, že či chcú ísť pešo, veľmi do kopca, alebo tak povedala by som mierne. Čiže je tam niekoľko možností, ale aby aj niečo videli, tak je zaujímavé, keď sa vyberú hore cez Kapitulsku, tam môžu prejsť schodami hore k Mikulášskému kostolu, ktorý je zo 17. storočia, ale je pravoslávny. To je tiež zaujímavé. No a dostanú sa hore do areálu Bratislavského hradu.
3: No a tam už naozaj majú toho na výber, čo si môžu pozrieť, okrem krásneho výhľadu na Dunaj aj na naprotivnú Petržalku.
2: Áno, tam je možnosť výberu podľa toho, to, o čo má záujem. Môže si pozrieť aj vykopávky, ktoré sú po Rimanoch. Nachádza sa tam aj niekoľko svoch, napríklad súsošie Cyrila Metoda Gorazda, teraz také najnovšie. Zároveň si môžu pozrieť historickú budovu Bratislavského hradu. V Bratislavskom hrade pôsobia sprievodcovia, ktorí vám porozprávajú, čo tam je zaujímavé. Tie miestnosti sú skutočne veľmi pekne vyzdobené a je tam aj kaplnka napríklad, takže je tam čo pozerať. Chce to aspoň 2,5 až 3 hodiny, aby si človek všetko pozrel. A ešte takú zaujímavosť, pod hradom sa vlastne nachádza aj hradná studňa, ktorá má hĺbku až 85 metrov a ide vlastne až na úroveň rieky Dunaj.
0: No a zajtra v Dobrých radách vás zavedieme na Devín.
1: Rádio Regina Západ

0: 6 hodín 47 minút, obľúbená oddychová oblasť Margaretka v Topolčanoch sa uplynulý víkend zaplnila stanmi. Okrem samotného stanovania bol pre návštevníkov prichystaný bohatý program, no a Igor Rožko oslovil organizátora Michala Uhlárika.
1: V podstate ide o dvojdňovú mestskú stanovačku, ľudia majú možnosť stanovať v areáli zábavného parku Margaretka. Ide o to zažiť nejakú noc s dieťaťom pod stanom a pod holým nebom. Vždy je tu vytvorený piatok, sobotu program.
2: Prečo takéto niečo vzniklo? Takáto práve, že stanovačka pod holým nebom. Chýbalo takéto niečo v Topolčanoch?
1: Áno, stalo sa z toho obľúbená prázdninová tradícia, za čo sme veľmi radi. V piatok je nejaká hudba, v neskôr sú nejaké súťaže pre deti, končí to vždy nejakým letným premietaním. Tento rok dokonca bude to cestovateľské kino. Máme veľmi známeho cestovateľa z Topolčian Tomáša Pastierika, ten nám porozpráva v podstate takú prednášku o Nepále.
2: Aký je podľa vás rozdiel medzi takouto organizovanou stanovačkou niekde nedaleko mesta, nedaleko panelákov a tou takou originál v prírode?
1: Tak toto je taká mestská, taká komunitná, lebo veľa party je tu vytvorených, ktorí sa tešia na tento víkend a je to taká, poviem, že žochárska stanovačka. Samozrejme, nehráme sa na kemp, nemáme tu ani sprchy, je to dobrovoľné. Väčšinou to končí tak, že sa len prespí, na druhý deň sa zase odíde a na večer sa zase príde stanovať.
0: A ako ste na tom vy, chodíte počas leta stanovať? Máte zo stanovačky nezabudnutelný zážitok? Pochváľte sa ním na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. A ak sa svojim názorom zapojíte do dnešnej otázky na dnes, máme pre vás aj odmenu 4 vstupenky na Country Festival Šuňava. Bude od 14. do 16. augusta.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Gitary, westernová show a príjemná atmosféra pod Tatrami. Country Šuňava aj tento rok pozýva všetkých priaznivcov trampu, folku, country a bluegrassu na festivalovú lúku za jazerom. O programe, kapelách aj o tom, prečo je tento festival už roky miestom dobrých stretnutí, sa budeme rozprávať s Rastislavom Cúnikom a Palom Drapákom. Počúvajte dnes po 12.30.
0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 60.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Horúčavy a sucho pokračujú a komplikujú výrobu elektriny v časti Európy. Slovensku to podľa odborníka nehrozí. Unijní ministri vnútra dnes prerokujú migračnú krízu v španielskej Seute. Za výzvy na uzavretie Schengenu Madrid partnerov kritizuje. A pripravte sa na extrémne teplo 36 až 41 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 34. Je útorok 4. augusta, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Meteorológovia predpovedajú, že aktuálne horúce počasie má pokračovať a odborníci očakávajú aj nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, Rumunsko či Srbsko. Nás sa na teraz obmedzenia netýkajú.
2: Nasledujúce dva dni budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ z HMU Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné krajiny využívajú prietočné chladenie. Vodu čerpajú z riek, do ktorých ju následne vrátia. Pri nízkej hladine a vysokej teplote to však nie je možné a vyžaduje si to obmedzenie výroby. Pokračuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody.
2: Príkladom je vodné dielo Gabčíkovo, kde spomalili prevádzku. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Maďarskú jadrovú elektráreň Paks možno napokon nebude treba odstaviť. Hladina Dunaja na maďarskom území začala stagnovať, v Budapešti dokonca stúpla o centimeter. Podľa odborníkov tak naďalej existuje reálna šanca, že elektráreň bude môcť pokračovať v prevádzke.
6: Premiér Péter Maďar sa po rokovaní krízovej pracovnej skupiny prihovoril prostredníctvom sociálnej siete verejnosti. Na základe údajov od odborníkov bol optimista.
7: A hálózat terhelése, vagyis az áramfogyasztás.
8: Zaťaženie elektrizačnej sústavy, teda spotreba elektrickej energie, je v týchto dňoch oveľa nižšia, než sa očakávalo, konkrétne o 500 MW. O toľko aktuálne míňa krajina menej, než odborníci očakávali. Dúfame, že sa podarí udržať túto výhodu. Ak to zvládneme, nebude nutný prísnejší regulačný zásah.
7: Nem szükséges szigorú beavatkozás.
6: Prispeli k tomu aj stovky veľkých spoločností, ktoré dobrovoľne znížili spotrebu energie v najkritickejších hodinách, teda medzi 17. a 22. Spolu tak už ušetrili vyše 600 MW. Skutočná skúška pre elektrizačnú sústavu ale krajinu ešte len čaká. Teploty by sa v stredu a vo štvrtok mali na viacerých miestach vyšplhať nad 40 stupňov Celzia. Z Maďarska William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Ministri vnútra Európskej 27 budú dnes mimoriadne rokovať o migračnej kríze v španielskom meste Ceuta. Videokonferenciu zvolalo írske predsedníctvo v Rade Európskej únie na žiadosť viacerých členských štátov vrátane Španielska. Madrid zároveň odsúdil výzvy niektorých partnerov v únii na uzavretie šengenského priestoru pre Španielsko.
9: Mimoriadne rokovanie žiadalo 22 lídrov vrátane poľského premiéra, nemeckého kancelára či Roberta Fica. Udalosti z posledných dní si vraj žiadajú okamžitú a koordinovanú európsku odpoveď. A hoci uznávajú, že Španielsko dostalo pomerne rýchlo situáciu pod kontrolu, navrhujú, aby sa dočasne obnovili kontroly na vnútorných hraniciach Schengenu so Španielskom.
10: Solidaridad.
9: Šéf španielskej diplomácie José Manuel Albares žiada členské štáty o solidaritu. Zdôraznil, že jeho krajina krajina má v súčasnosti najnižší počet nelegálnych vstupov, vrátane trasy cez Ceutu. Španielský premiér reagoval ostrejšie a niektoré európske vlády obvinil, že situáciu zneužívajú, aby presadili svoje vlastné politické záujmy. Cieľom dnešnej videokonferencie ministrov vnútra je najmä zhodnotenie situácie, poučiť sa z nej a pripraviť spoločný postup pri ochrane vonkajších hraníc. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu hrozia ďalšie útoky na vedenie krajiny. Toto najnovšie odkázal americký prezident Donald Trump. Tehrán trvá na tom, že sa nedá zastrašiť a popral, že by sa už čoskoro mali začať nové mierové rokovania. Šéf Bieleho domu ich obnovenie očakáva už v najbližších dňoch.
10: Prezident Donald Trump v Bielom dome vyhlásil, že síce stráca trpezlivosť s Iránom, ale stále dúfa v diplomatické riešenie konfliktu. Myslím si, že niečo dosiahneme. Pred dekapitáciovým chcem dať poslednú šancu. Stále plánujeme zaútočiť, keď sa nedohodneme. Uvidíme, čo sa stane. Spojené štáty a Izrael hneď na začiatku konfliktu 28. februára zlikvidovali desiatky iránskych lídrov vrátane duchovného vodcu Ajatoláha Ali Chameneiho. K zrúteniu režimu to neviedlo. Expert na Blízky východ Bernard Haykel z Princetonovej univerzity pre Slovenský rozhlas vysvetlil. Likvidácia pôvodných lídrov Iránu viedla k nástupu radikálnejších lídrov a teraz rozhodnutia robia predstavitelia revolučných gárd. Podľa Haykela sa radikálne krídlo z iránskych revolučných gárd smrti nebojí a spraví všetko pre prežitie režimu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Donald Trump medzitým vyzval ropné spoločnosti, aby znížili zisky a pomohli zlacniť pohonné látky, ktorých ceny blízkovýchodný konflikt tlačí nahor.
0: Stručne zo sveta.
11: Izrael sa začne sťahovať z pásma Gazy až po úplnom odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas. V pondelok večer to oznámila Rada mieru, ktorá má dohliadať naplnenie vlaňajšieho mierového plánu. Ten viedol k vyhláseniu prímeria na tomto palestínskom území. Ruský vzdušný útok na severoukrajinské mesto Sumy zabil jedného človeka a niekoľko ďalších zranil, oznámil veliteľ vojenskej správy ukrajinskej sumskej oblasti Oľah Rihorov. Rusi podľa neho zaútočili na civilnú infraštruktúru mesta pomocou riadených leteckých bomb. Kubánska energetická sieť v pondelok opäť skolabovala. Vláda sa medzitým snaží sieť prevádzkovať potom, keď sa obyvatelia ostrovnej krajiny vrátane Havany od nedele ocitli v úplnej tme a bez dodávok elektriny. Úrady zatkli 37-ročného muža podozrivého zo založenia jedného z ničivých požiarov v okolí mesta Spokane v štáte Washington, kde plamene zničili najmenej 700 budov a donútili 64,000 ľudí k evakuácii. Južná Korea čelí rekordnej vlne horúčav. Prezident Lee Jae-myung vyzval úrady, aby pomohli obyvateľom postihnutým horúčavou. Extrémne teploty si v krajine vyžiadali už 16 obetí. Stovky hasičov sa dnes ráno snažili uhasiť lesný požiar v prírodnej rezervácii na juhovýchode Holandska. Podľa tamojších úradov požiar, ktorý vypukol v pondelok okolo poludnia, stále nie je pod kontrolou a zasiahol už asi 100 hektárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Prahe sa včera začal festival Prague Pride. Jeho 16. ročník potrvá celý týždeň. Ponúkne viac ako 200 podujatí na podporu práv a rovnosti lezieb, gejov, bisexuálov a transľudí a vyvrcholí sobotným dúhovým sprievodom. Podobne ako v minulosti, aj tento rok vyvesili pražský magistrát a niektoré radnice na svojej budovy dúhové vlajky.
12: Hoci festival nesie moto, časy sa menia, organizátori tento rok zdôrazňujú aj ďalšiu tému – bezpečnosť. Dôvodom je najmä nedávny nenávistný útok v Berlíne počas dúhového pochodu, ktorý si vyžiadal jednu obeť a viacerých zranených, povedala pre Slovenský rozhlas hovorkyňa festivalu Prague Pride Nikola Pálenčíková.
13: Letos se náš tým rozhodl podpořit bezpečnostní opatření tím, že úzce spolupracujeme s policií. Navýšili jsme počet policejní ochrany jak na zahájení, tak v průběhu sobotního průvodu. V každé naší lokaci máme security a náš tým je speciálně vyškolený na deeskalaci konfliktu.
12: Organizátori očakávajú na sobotnejšom dúhovom sprievode, ktorý sa začne na Václavskom námestí, 50 000 účastníkov. Pred jeho začiatkom si minútou ticha úctia obete berlínskeho útoku. Predstavitelia festivalu vyzývajú verejnosť k rešpektu. Podľa nich má sprievod pripomenúť, že každý človek má právo žiť slobodne, dôstojne a bez strachu. Tohtoročný program zároveň kladie väčší dôraz na menšie komunitné podujatia. Návštevníci sa tak môžu zapojiť napríklad do piknikov, spoločenských hier, tvorivých dielní či podporných skupín zameraných na zvládanie náročných životných situácií. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: A ešte čas je 7:10. Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov a radia im, ako sa nestať ich obeťou.
14: Seniorov ráno navštívila okrem doručovateľky aj policajná preventistka Denisa Babiarová.
15: Dovolte, aby som vám odovzdala letáčiky s radami, ako nenaletieť podvodníkom.
14: Samota zvyšuje zraniteľnosť seniorov. Dôležité preto je, aby sa k ním informácie dostali priamo a včas. Doplňa hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
16: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
14: Podvodníci často skúšajú svoje obete osloviť telefonicky, využívajú rôzne príbehy a snažia sa vyvolať pocit, že treba konať okamžite. Polícia pripomína, že podvodníci svoje praktiky neustále menia. Spoločným znakom však zostáva snaha vyvolať čas tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Podobné prípady zmieňuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
17: Jedna z dôchodkyň v Trebišovskom okrese prišla o 73 000 eur. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo viac ako 7 000 eur.
14: Podvodníkom stačí telefón a niekoľko minút, aby pripravili človeka o celoživotné úspory. Preto je dôležité nepodľahnúť tlaku a vždy si overiť, komu svoje údaje alebo peniaze odovzdávame. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby. Hrať by mohla aj najnovšia posila belasých 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara, ktorý prišiel zo španielského Racingu Santander. Na súpiske figuruje aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Jaja Touré.
19: Kamara je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým.
18: Duel sa začne o 18. a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Naša hokejová 18-ka vstúpila do turnaja Hlinka Grécky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci podľahli Švédom 3-4 po predĺžení, aj keď v zápase dvakrát viedli. Slovenské hádzanárky do 18 rokov neúspeli v úvodnom zápase hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku. So slovinskými rovesníčkami prehrali 23-24. Dnes o 10:45 na ne čakajú Švajčiarky. Naši 18-roční hádzanári na majstrovstvách Európy v Belehrade dosiahli prvé víťazstvo. V stretnutí skupiny o umiestnenie zdolali Fínov 31-26. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s Ruskou Blinkovovou za 79 minút 6-3, 6-3. V druhom kole Šramková nastúpi proti ďalšej Ruske 15. nasadenej Schneiderovej. Slovinec Tadej Pogačar potvrdil, že bude štartovať na tohtoročných cyklistických pretekoch okolo Španielska. Na Vuelte sa pokúsi skompletizovať kolekciu prvenstiev na podujatiach kategórie Grand Tour.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministri vnútra členských krajín Európskej únie budú prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta a ochrane hraníc EÚ. v Ríme sa uskutoční ďalšie kolo priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočne prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a lokálne aj dusno. Teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten ranný pripravil a vysielal spravodajský tím editor Tomáš Šándor, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Si dávajte pozor na dopravnú nehodu. Za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potôň narazilo auto do stromu, stále je jeden pruh blokovaný. Na R1 pred Šoporňou smerom z Nitry je na krajnici odstavené osobné auto, čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Potom na D1 pri križovatke Chokolná vymieňajú portálové dopravné značky, v oboch smeroch pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a rýchlosť si ustrážte pred Piešťanmi smerom z Hornej Stredy. Radar ste videli v Nitre. Na Dolnočermánskej pri predajni Škoda berú to obojsmerne šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
20: Útorkový s dátumom 4. august, stále počúvate z Rádia Regina. Dnes v rannej téme sa vás pýtame, či chodíte počas leta stanovať, prípadne či máte zo stanovačky nejaký ten nezabudnutelný zážitok. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ, tak poďme si niečo prečítať. Andrea napísala, že chodievala som stanovať na country festivaly, ale s vekom uprednostňujem pohodlie, ale manžel so synom stanujú dodnes. Monika píše, nechodím, keď som bola mladšia, som to párkrát zažila, zážitok bol samotná noc v stane a Daniela napísala, že boli sme minulý týždeň a bolo super. Pre dieťa je to zážitok na celý život. Syn nám miliónkrát poďakoval, že sme najlepší rodičia na svete. Tak ako ste na tom vy, naši poslucháči Reginy Západ, chodíte počas leta stanovať? Napíšte nám názor na náš Facebook a možno vás aj odmeníme. Máme tu dnes 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude 14. až 16. augusta. A v útorkovom rádiu Budíku máme ďalší hit Sabrinu. Aj slovenský spievať bude Robo Opatovský už o chvíľočku. 17 minút po 7. Stále vás pozdravujú Juraj Zváč a Talibán.

0: tu opäť s presným časom 7 hodín 24 minút. Odborníčka Katarína Dudová nám dnes vysvetlí, aký je významový rozdiel medzi slovami metóda a metodika.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom

0: hercegom.
1: Slová metóda a metodika znejú podobne, no ich význam je odlišný. Začnime metódou.
2: Metóda označuje konkrétny spôsob alebo postup, ktorým niečo robíme. Napríklad metóda učenia sa slovíčok alebo metóda riešenia úlohy.
1: Metodika je širší pojem.
2: Predstavuje systém metód, ich usporiadanie, opis a pravidlá, ich používania v určitom odbore, učebnom predmete. Keď teda hovoríme o metodike výučby, nemáme na mysli jeden konkrétny postup, ale celý systém konkrétnych metód a odporúčaní.
1: Tento významový rozdiel má korene už v pôvode slov.
2: Slovo metóda pochádza z gréckého slova metodos, čo doslova znamená cesta za niečím alebo postup k cieľu. Už v samotnom slove je teda ukrytá predstava konkrétnej cesty. Slovo metodika vzniklo neskôr ako odvodenina a pomenúva to, čo sa týka metód ako celku, teda akýsi prehľad ciest, ich poriadok a systém.
1: Jednoducho a stručne povedané,
2: metóda je jedna konkrétna cesta, po ktorej sa vydáme. Metodika je mapa, ktorá nám ukazuje všetky možné cesty a vysvetľuje, kedy sa ktorou oplatí ísť. A práve tento rozdiel medzi jednou cestou a celou mapou je to, čo tieto dve slova odlišuje a zároveň spája.

0: 7 hodín 29 minút. Počúvali sme aj Ilonu Čákovú. Horúčavy pokračujú aj dnes v útorok na západnom Slovensku. Vzduch sa zohreje na 41 stupňov Celzia. Podrobnejšie o počasí v Rádio Budiku už za okamih. O chvíľu sa pozrieme aj na cesty na západné Slovensko. Na okrúhlu si zahráme ďalší hit. Spievať bude Barry Manilow.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čo skoro.
5: Zelená vlna.
0: 7.31, pozor na dopravnú nehodu na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu. Asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. Opatrne na R1 pred Šoporňou smerom z Nitry je na krajnici odstavené osobné auto. Čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Na D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú port stálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde teda zvýšte opatrnosť a opatrne aj s rýchlosťou merajú pred Piešťanmi smerom z Hornej Stredy. Radar ste videli v Nitre na Dolnočermánskej pri predajni Škoda. Berú to obojsmerne a rýchlosť merajú na vjazde do Zlatých Moraviec smerom z Čiernych Kľačian. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Želáme pekné ráno na západné Slovensko, počúvate útorkový Rádio Budík a dnes bude jasno až polooblačno ojedinele, a to najmä v horských oblastiach prechodne oblačno. Počas dňa sa pripravme na extrémne teplo, vzduch sa zohreje na 36 až 41 stupňov Celzia, zafúka počas dňa prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. Ako bude v ďalšie dni, hovorí teraz meteorológ David Frnda.
1: Ďalšie dva dni by už mali byť úplne rovnaké. Denné teploty najbližšie dva dni 36 až 41 stupňov, nočné teploty 24 až 19, na údoliach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie, no a stále jasno až polooblačno, cez deň ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, ale výnimočne sa môže vyskytnúť prehánky.
2: Počúvate Rádio Regina.

0: Hasler v útorkovom rádiu Budiku. Presný čas je 7 hodín 44 minút a teraz niečo inšpiratívne pre dospelých, ktorí sa vzdelávajú aj po skončení strednej, prípadne vysokej školy.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Často počúvame o rôznych štatistikách alebo prieskumoch. Teraz si priblížme prieskum úrovne kompetencií dospelých, tzv. PIAC. Výsledky približuje manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková.
3: Podobne ako sa robia prieskumy znalostí a schopností našich detí v školách, tak sa podobne aj sleduje úroveň zručnosti dospelých a má to názov PIAC. A sleduje sa, ako dobre vieme čítať texty s porozumením, ako dobre ovládame matematiku, čiže taká základná matematická gramotnosť. A tretia skupinka tých zručností sledovaných je to, ako vieme využívať technológie, čiže také tie IT zručnosti pri riešení nejakých problémov. A keď sa na to pozrieme len tak, že porovnávame Slovensko a naše zručnosti, zručnosti dospelých a priemer trebárs krajín OECD, tak to nie je nejaké veľmi zlé, ale keď si pozrieme, že za posledných 10 rokov sa slovenská úroveň prepadla oveľa viac ako úroveň iných krajín v OECD, tak je to taký alarmujúci signál. To znamená, že niečo sa deje zle. Niečo sa deje zle vlastne v školách, aj na vysokých školách, lebo potom v tej dospelosti proste v porovnaní s ostatnými krajinami tie naše kompetencie, tie naše zručnosti sú na o kus nižšej úrovni.

0: 7 hodín, 50 minút, o 10 minút bude 8 hodín. Želáme vám pekné ráno na západné Slovensko z Rádia Regina. Množstvo ľudí počas uplynulého víkendu prilákala mestská stanovačka v Topolčanoch. Už niekoľko rokov na pralome júla a augusta ľudia stanujú v priestoroch oddychového areálu Margarétka. O tomto mieste sa Igor Roško rozprával s hovorkyňou Topolčian Lenkou Savarovou.
1: Margarétka je v Topolčanoch najväčšia oddychová zóna. Je tu veľa možností, ako stráviť voľný čas. Máme tu okrem detského ihriska, tadiaľto vedie aj obnovená cyklocesta, je tu fitpark pre seniorov, je tu možnosť sa občerstviť, pokiaľ príde hlad alebo smet. Máme tu nové workoutové ihrisko, máme tu športoviska, dá sa tu zahrať streetball, dá sa tu bicyklovať, korčulovať, čiže je to naozaj také miesto na trávenie voľného času v meste, kde sa aj človek z mesta môže cítiť ako na vidieku a práve preto je to vhodný priestor aj na stanovačku. Možno aj preto sa objavil pred niekoľkými rokmi tento nápad zorganizovať takú mestskú stanovačku s bohatým programom.
2: Stanovanie na Margarétke nie je povolené úplne bežne. Je to práve v rámci tohto víkendu a možno v Topolčanoch nájsť aj iné miesta na také stanovanie prírodné.
1: V Topolčanoch síce priamo v meste nie je stanovanie bežné, ale okolie ponúka dostatok možností na rekreačné stanovanie.
0: Tak čo, chodíte počas leta stanovať? Máte zo stanovačky nezabudnutelný zážitok? Stále môžete písať názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. A ak sa zapojíte do otázky na dnes, máme aj odmenu 4 vstupenky na Country Festival Šuňava. Tento festival sa uskutoční 14. až 16. augusta. Tešíme sa na vaše názory.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úsek rýchlostnej cesty R1 pri Seredi pri pootvorení nového mosta opäť spoplatnili. Bratislava má nový teplotný rekord. Včera namerali na kolibe 39,9 stupňa. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno a 36 až 41 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. V Seredi včera slávnostne otvorili na novo vybudovaný most ponad železničnú trať. Premávka nákladných aut a autobusov na ňom bola obmedzená od roku 2019. Neskôr ho pre automobilovú dopravu úplne uzavreli, pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
2: Tento most bolo samozrejme veľké nešťastie, do akého stavu sa dostal. Práve preto aj teraz na ministerstve finušujeme verejné obstarávanie na to, aby sme práve Slovenskej správe ciest na cestách prvej triedy významne pomohli cez PPP projekt a opravili a zrekonštruovali vyše 500 mostov.
1: Generálny riaditeľ investora Slovenskej správy ciest Norbert Polievka sa poďakoval všetkým za trpezlivosť počas stavebných prác.
3: Poďakujem zhotoviteľovi, ktorý takisto vnímal problémy obyvateľov nielen mesta Sereď, ale aj miestnych obcí, ktoré takisto zažívali svoje a pomáhali nám riešiť problémy, ktoré štandardne vznikajú pri realizácii takéhoto diela.
1: Rezort dopravy upozornil, že úsek rýchlostnej cesty R1 pri Seredi v nadvednosti na otvorenie mosta opäť spoplatnili. Na autobusovej stanici v Topoľčanoch sa začala ďalšia etapa jej rekonštrukcie. Po oprave strechy spustilo mesto opravu spevnenej plochy. Celková investícia predstavuje takmer 400 000 eur. Podľa radnice sa zrekonštruuje betónový povrch plochy okolo nástupišť, koridorov pre autobusy medzimestskej autobusovej stanice. Nástupište pre mestskú hromadnú dopravu nie je predmetom stavebných úprav. Túto plochu rekonštruovali vlani. Mesto upozorňuje cestujúcich na dočasné obmedzenia súvisiace so stavebnými prácami. Autobusovú stanicu však nezatvoria úplne. Bratislava má nový absolútny teplotný rekord. Namerali ho včera popoludní, hovorí meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Janka Čerbová.
4: Na území Bratislavy, presnejšie na kolíbe, sme zaznamenali hodnotu maximálnej teploty 39,9 stupňa, čo je absolútny rekord pre Bratislavu.
1: Horúčavy a sucho vplývajú na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja budú musieť zrejme úplne odstaviť jedinú jadrovú elektráreň v krajine. Prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne informovali, že vody majú dostatok, dôvodom je iný systém chladenia. Pokračuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: V prípade, že bude aj v ďalších rokoch nastávať podobne extrémna hydrologická situácia, pokiaľ bude málo vody v riekach, tak to bude znamenať opäť komplikácie pre vodné elektrárne. Na druhej strane slovenské jadrové elektrárne sú relatívne dobre odolné voči takýmto situáciám vďaka nádržiam, vďaka chladiacim vežiam a na Slovensku teda zatiaľ takéto situácie, aké nastávajú napríklad v Maďarsku, nehrozia.
1: Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjällby, hovorí tréner Jaja Touré.
6: Last season they've been brilliant, they do some...
7: V minulej sezóne boli brilantní, dosiahli obrovský úspech. Hrá sa na dva zápasy, môže sa stať čokoľvek. V lige síce momentálne nie sú v dobrej pozícii, ale v Európe to nič neznamená.
6: In Europe everything can happen, right?
1: Duel sa začne o 18. hodine, odvysiela ho televízny šport. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, v Trenčianskom kraji slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Pozor na dopravnú nehodu na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu. Asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. Na R1 pred Šoporňou smerom z Nitry je na krajnici stále odstavené osobné auto, čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Pozor aj na D1 pri križovatke Chocholná, vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Trnave na Kolárovej v križovatke s ulicou Andreja Žarnova opravujú cestári vozovku, prejdete striedavo. Mobilný radar ste videli po R1 v okolí Nitry, sa pohybuje čierne BMW kombi a stacionárny meria rýchlosť na vjazde do Zlatých Moraviec smerom z Čiernych Kľačian. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Leto pokračuje aj na západnom Slovensku a leto má zvláštnu schopnosť rozžiariť aj úplne obyčajné dni. Neviem, možno niekto sníva o mori, iný o horskom vzduchu, večeroch pod hviezdami alebo o spontánnom víkende, keď stačí zbaliť plavky, pas a vyraziť niekam. Aj leto v malom meste môže byť napríklad tiché, pokojné, plné domácej pohody. Ponúka pomalší život, prázdne ulice a blízke susedské vzťahy. Leto v malom meste, tak takto sme nazvali seriál na tento týždeň a dnes sa v malom mestečku v Nemšovej zastavíme v ďalšej časti nášho seriálu o chvíľu. A o chvíľu si aj leto na západe krajiny spríjemníme s Katkou Knechtovou. Veľká legenda rokov 80. a 90. Sandra, práve jej hitom sa začína ďalšia hodina útorkového rádio Budíku. Pozdravujú 4. augusta Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: 8 hodín 23 minút, pred nami je slnečný a horúci útorok s teplotou až 41 stupňov Celzia. Pozor, stačí pár hodín na prudkom slnku a domov si namiesto bronzu môžeme odniesť bolestivé popáleniny. Teraz si povieme, ako ich správne ošetriť a hlavne ako im predchádzať.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Nepodceňujte slnečné žiarenie. Bez SPF na slnko nevychádzajte. A ak je slnečný deň, natierajte sa krémom s vysokým UV faktorom. Doktorka Katarína Lundén.
3: Popáleniny od slnka znamenajú poškodenie kože spôsobené slnečným žiarením. Najčastejšie popáleniny od slnka sú popáleniny prvého stupňa, červená pokožka, na dotyk horúca, bolestivá, páliaca. Ako prvá pomoc je šetrné ochladzovanie pokožky, napríklad sprchou. Veľmi vhodné sú prípravky s obsahom pantenol, prípadne ako prvá pomoc, ak nič doma nemáte, môžete použiť aj jogurt alebo smotanu z chladničky. Koža spálená sa neskôr začne ošupovať a tu je veľmi dôležité

Vystavovať túto novú jemnú kožu slnečnému žiareniu. Popáleniny od slnka sa tiež môžu prejavovať ako plusgieriky, to už hovoríme o popáleninách druhého stupňa. Tam je tiež dôležité tieto plusgieriky neprepichovať, ale naozaj ošetrovať ich s prípravkami s obsahom panténolu. V prípade popálenín od slnka by som chcela apelovať hlavne na prevenciu, pretože akokoľvek je slnko pre naše zdravie prospešné a všetkého veľa škodí, a to znamená aj prílišné vystavovanie sa slnečnému žiareniu môže byť zdraviu škodlivé. Každé spálenie zvyšuje riziko rakoviny kože. Odporúčila by som sledovať tzv. UV index. Je to medzinárodná jednotka pre meranie ultrafialového žiarenia. A čím je vyšší tento UV index, tým vyššie je riziko poškodenia kože a zraku. A už pri UV indexe 3 by sme mali chrániť kožu pred slnkom.

0: je viac môj.
1: 8 hodín 29 minút, pred nami je horúci útorok s teplotou až 41 stupňov Celzia. Pred nami je aj ďalší pohľad na cesty na západné Slovensko a pred nami je aj Jennifer Lopez po zelenej vlne.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Gitary, westernová show a príjemná atmosféra pod Tatrami. Country Šuňava aj tento rok pozýva všetkých priaznivcov trampu, folku, country a bluegrassu na festivalovú lúku za jazerom. O programe, kapelách aj o tom, prečo je tento festival už roky miestom dobrých stretnutí, sa budeme rozprávať s Rastislavom Cuníkom a Palom Drapákom. Počúvajte dnes po 12.30.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Zelená vlna.
1: 8.31, pozor na dopravnú nehodu na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu. Asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. Na D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky. V oboch smeroch pri prejazde zvýšte opatrnosť. Mobilný radar je na R1 v okolí Nitry. Jazdí čierne BMW kombi a stacionárny radar meria rýchlosť. Po Veľkých Rybňanoch berú to obojsmerne šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 35 minút počúvate útorkový rádiobudík. Teraz už pozdravujeme meteorologičku Janku Potankovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludnie.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, tak už 30-ky atakujeme na západnom Slovensku?
1: Je to tak, je to neuveriteľné, ale nemáme ešte ani, teda je slabo po pol deviatej a prakticky na celom území západného Slovenska máme teplotu na úrovni 26 až 30 stupňov Celzia, ale naopak sú lokality, ktoré majú teplotu ešte aj vyššiu. To znamená, že dosahuje hodnoty aj okolo 30, prípadne 31 stupňov Celzia, predovšetkým na záhori a na juhu podunajskej nížiny. Medzi najteplejšie lokality momentálne patria Šaštín Straž, kde je takmer 32 stupňov, Malacky, kde je 31,5 stupňa Celzia, nad 31 stupňov máme takisto aj v Senici, v Holiči či v Žikave. To všetko pri jasnej oblohe a vetre juhovýchodnom slabom poväčšine, len o hodine len nám fúka silnejší, napríklad v Holiči momentálne rýchlosťou 30 km za hodinu.
0: Deň bude mimoriadne horúci.
1: Áno, opäť mimoriadne horúce, očakávame, že bude jasno až polooblačno, len o hodine, len najmä v horských oblastiach prechodne oblačno a denná teplota dnes vystúpi na 36 až 41 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať prevažne južný vietor, maximálne do 25, prípadne 30 km za hodinu, ale predovšetkým v Trenčianskom kraji bude väčšinou slabý vietor.
0: A teraz otázka, dokedy?
1: Ešte zajtra musíme vydržať, pretože ešte zajtra bude dosahovať hodnota teploty vzduchu úroveň 36 až 41 stupňov Celzia. Opäť bude jasno, prípadne len polooblačno. Opäť očakávame aj veľmi teplú noc, pričom teplota bude klesať väčšinou na 24 až 19 stupňov Celzia. Len v dolinách bude o hodine chladnejšie okolo 17 stupňov. No a trošičku viacej budeme ovplyvnení studeným frontom už vo štvrtok, i keď tá teplota bude naďalej ešte dosahovať veľmi vysoké hodnoty. To znamená, že ešte vo štvrtok treba očakávať, že bude jasno až polooblačno, ale už bude prechodne oblačnosť aj zväčšená. Nie sú vylúčené ani ojedinelé prehánky alebo búrky, i keď naďalej budeme ešte v teplom vzduchu. To znamená, že tá teplota bude dosahovaná na úrovni 35 až 41 stupňov Celzia, tých 41 teda opäť najmä na juhovýchode podunajskej nížiny, no a výraznejšia zmena príde až v piatok.
0: Hovorila meteorologička Jana Potanková. Ďakujeme, príjemný útorok.
1: Ďakujem, do počutia.

0: 46 minút stále počúvate útorkový Rádio Budík. Ani horúce počasie cez uplynulý víkend neodradilo množstvo ľudí od stanovačiek. Jedna z takých hromadných bola v oddychovom areáli Margarétka v Topolčanoch. O čo išlo, Igorovi Rožkovi povedal organizátor Michal Uhlárik.
1: V podstate ide o dvojdňovú mestskú stanovačku. Ľudia majú možnosť stanovať v areáli zábavného parku Margarétka. Ide o to zažiť nejakú noc s dieťaťom pod stanom a pod holým nebom. Vždy je tu vytvorený piatok, sobotu program.
2: Prečo takéto niečo vzniklo? Takáto práve, že stanovačka pod holým nebom. Chýbalo takéto niečo v Topolčanoch?
1: Áno, stalo sa z toho obľúbená prázdninová tradícia, za čo sme veľmi radi. Piatok je nejaká hudba, neskôr sú nejaké súťaže pre deti, končí to vždy nejakým letným premietaním. Tento rok dokonca bude to cestovateľské kino. Máme veľmi známeho cestovateľa z Topolčian Tomáša Pastierika, ten nám porozpráva v podstate takú prednášku o Nepále.
2: Hlavná prespávačka bola z piatku do soboty, ale ľudia tu trávia celý víkend?
1: Je možnosť stanovania až do nedele, je na to vytvorený aj program, čiže piatok večer je program, sobotu večer je program, do nedele je povolené stanovanie, záleží to samozrejme na ľuďoch, väčšinou prídu so s tými stanmi až po tej 7 hodine, lebo je extrémne teplo, aj tento víkend bol extrémne teplo.
2: Aký je podľa vás rozdiel medzi takouto organizovanou stanovačkou niekde nedaleko mesta, nedaleko panelákov a tou takou originál v prírode?
1: Tak toto je taká mestská, taká komunitná, lebo veľa party je tu vytvorených, ktorí sa tešia na tento víkend a je to taká, poviem, že žochárska stanovačka. Samozrejme, nehráme sa na kemp, nemáme tu ani sprchy, je to dobrovoľné. Väčšinou to končí tak, že sa len prespí, na druhý deň sa zase odíde a na večer sa zase príde stanovať.
2: Súčasťou piatkovej stanovačky bola aj jazda výhľadkovým vláčikom. Rušňovodičky Michaeli sa pýtam, kadiaľ pôjdete?
3: Pôjdeme cez sídlisko Juh, prejdeme okolo futbalového ihriska, cez námestie a ulica Hviezdoslavova východ a naspäť na Margaretku.
2: Gurmánov potešila aj sobotná súťaž vo varení polievok. Tej sa pravidelne zúčastňuje aj Peter s partiou. Pýtali sme sa ho, či počas leta chodieva stanovať.
4: Chodievame stanovať, ale iba sem na Margaretku každý rok. Tuto sa vždy vieme zorganizovať, taká skupina týchto kamarátov, ale už keď chceme ísť niekam ďalej, tak už každý si volí individuálnu dovolenku niekam inam.
2: A máte tu také vybavenie, že naozaj ako na stanovačke?
4: Každý donese niečo, každý donese nejaký altánok, kvôli slnku, lavice, grily, každý niečo donese, nás tu ale 7 rodín.
2: Stan vám išlo ľahko postaviť, už to máte natrénované?
4: No jasné, prvý ročník to bol veľký boj, ale už teraz to bolo otázka možno 3 minút, jednoduchá vec. A to pre každého, kto si myslí, že to je ťažké, tak len to treba si asi možno pozrieť nejaké videá na YouTube a nebať sa toho.
5: V Topolčanoch síce priamo v meste nie je stanovanie bežné, ale okolie ponúka dostatok možností na rekreačné stanovanie.
0: O stanovačkách bola dnešná ranná téma, zároveň aj s odmenou 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude 14. až 16. augusta, tak získava túto odmenu poslucháčka Daniela Kubošová. Užívajte.
6: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Karel Štedrý, Valdemar Matúška v útorkovom rádiu Budiku 8 hodín 52 minút a teraz je tu s nami aj Eva Viteková. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno želám všetkým.
0: Bola si na stanovačke?
1: Veľmi dávno, už by som si to veru rada zopakovala. Je to príjemný pocit zobudiť sa ráno, že vás vlastne štekli slnko do tváre, alebo vstane sa už nedá dýchať, lebo je tam vydýchaný vzduch.
0: Alebo aj nejaké tie mravce môžu poštekliť.
1: Áno. No. Alebo aj srnky, keď tam niekde prídu a už tak akože sú hladné a idú sa najesť, ale nie z vás, ale niečo tam hľadajú, takže áno. Je to romantika lesná.
0: Poďme sa najesť po 9. O čom to bude?
1: No, pôjdeme, pretože archeológovia objavili, no nebudeme jesť samozrejme, ale objavili v centre Nitry, a to pohrebisko z obdobia včasného stredoveku. Ľudia bez zdravotného znevýhodnenia si počas zážitkovej prechádzky v Trenčine vyskúšali pohyb centrom mesta na invalidnom vozíku a na sídlisku Adama Trajana v Piešťanoch. Býva približne šestina obyvateľov. Jeho výstavbu schválili pred viac ako 50 rokmi a jednou z jeho charakteristických črt sú dodnes veľkoryse riešené medziblokové priestory, takže pozrieme sa aj na náš letný seriál o sídliskách. Tentokrát teda zavítame do Piešťan.
0: Od 9. je tu pre vás Eva Viteková, nech sa dobre vysiela.
1: Ďakujem pekne.
0: A vydarený útorok želajú Juraj Zváča a Dalibor Uhlár.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmickalice otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada Združenia miest a obcí Slovenska žiada začať rokovania o stabilizácii financovania samospráv. Nový prírodný park pri Váhu v Trenčíne ponúka priestor na oddych aj komunitný život. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno a 36 až 41 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Rada Združenia miest a obcí Slovenska chce rokovať o stabilizácii financovania samospráv. So štátom chce začať rokovať o obnovení podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na úroveň 56,1%, a to minimálne do prijatia systémovej reformy financovania samospráv. Podľa predsedu ZMOS Jozefa Božíka ide o stabilizáciu samospráv nielen v súčasnosti, ale aj pre nové volebné obdobie. Obnovenie stabilného príjmového rámca je podľa združenia nevyhnutné na zabezpečenie financovania školstva, sociálnych služieb, opatrovateľskej starostlivosti, údržby verejných priestorov, miestnej infraštruktúry a ďalších kompetencií miest a obcí. V trenčianskej mestskej časti Orechove na brehu Váhu otvorili nový prírodný park. Podľa radnice má slúžiť na oddych, stretávanie a tiež na environmentálne vzdelávanie. Už pred rokmi tam síce vznikla učebňa v prírode či naučno-relaxačný chodník. Komplexný projekt chýbal. Mestský architekt Martin Beďač vysvetlil, že podobný priestor má Trenčín iba na kopci v lesoparku Brezina.
2: Hlavne je to iný park, to čo Trenčín nemal na brehu Váhu. S možnosťou, ja neviem, grilovať, hrať sa tu, ležať, využívať Váhu na vodné aktivity. To je podľa mňa klenot, nie každé mesto ho má, my sme mali to šťastie, že ho máme.
1: Zároveň v zóne zachovali aj charakter pôvodného lužného lesa a lúk, čo boli podmienky štátnych ochranárov. Pribudla takmer 80 stromov, vyše 100 pôvodných odborne ošetrili. Pre komunitný piknik poslúži dvojica pavilónov, symbolizujúcich uzavretú lastúru. Pokračuje spoluautorka Mariana Macová.
3: Objekty sme sa rozhodli vytvoriť z kovu, aby boli trvácne, aby boli akýmisi šperkami. Mali by ľudí pritiahnuť k tomu miestu, že nie je to žiadny generický mobiliár, ktorý nájdeme v inom parku, niekde inde. Slovensku.
1: Vyše miliónový europrojekt na zhruba 2,5 hektárovej ploche čaká ešte pokračovanie v nedalekom Trenčianskom Luhu, čo je už takmer 5 rokov obecné chránené územie. Prvá tohtoročná autorská výstava na Bojnickom zámku mapuje bitky pri Moháči. Expozíciu pod názvom Od Moháča po Moháč, od porážky k víťazstvu 1526 až 1687 pripravilo múzeum v Bojniciach. 500 rokov od bitky pri Moháči si pripomenieme 29. augusta. Pokračuje kurátorka múzea Katarína Malečková.
4: To nie je len výročie Slovenského národného povstania, ale to je výročia bitky pri Moháči, kde uhorské vojsko utrpelo katastrofálnu porážku. V rámci viacročných tureckých vojen a výpadov, napríklad Mikuláš II. Pálfy, ktorého mortuárium tu máme vystavené, tak on vyhral 26 bitiek na Turkami alebo osmanskou armádou, za čo dostal od maďarských stavov taký pokál zo zlata. Ten je teraz v Maďarskom národnom múzeu.
1: Slovenské hádzanárky do 18 rokov neúspeli v úvodnom zápase hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku. So slovinskými rovesničkami prehrali 23-24. Dnes o 10:45 na ne čakajú Švajčiarky. Naši 18-roční hádzanári na majstrovstvách Európy v Belehrade dosiahli prvé víťazstvo. V stretnutí skupiny o umiestnenie zdolali Fínov 31-26. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov, prevažne južný vieter do 25 km za hodinu, v Trenčianskom kraji slabý vieter. 9 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás aj na cesty, dávajte si pozor, nehoda je na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu. Asi na 168 kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazdná, obchádzajte to alebo schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. V kolone si postojíte, a to v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra, hlásite zdržanie 10 minút. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú port stálové dopravné značky, a to v oboch smeroch. Pri prejazde buďte opatrní. No a radar ste videli vo Veľkých Rýpňanoch obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Ako sme už počuli, vlna horúčav na Slovensku pokračuje aj dnes. Na väčšine Slovenska platí tretí stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, pričom teploty môžu dosiahnuť viac ako 38, počuli sme až 41 stupňov Celzia. Vydané sú aj výstrahy prvého a druhého stupňa a všetky platia od 13. hodiny do 20. do večera. Tak teda, ak môžete, buďte v chládku, ak sa to nedá, tak si robte pravidelné prestávky a nezabúdajte na pitný režim. K tomu všetkému my vám budeme hrať aj prázdninovo, tejto chvíli Holiday a Madonna. Pozdravujú a pekný deň vám želajú Michal Nefe a Eva Vitková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

Rádio Regina aj vo vašom meste. Bratislava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bola kapela Lepajaco a ich pieseň Ráno. Leto to je aj sezóna archeologických výskumov. Tie sa samozrejme konajú aj v iných častiach roka, ale práve v lete im zvykne prijať počasie. Tak je to aj v prípade výskumu, ktorý archeológovia robili v centre Nitry na Štefánikovej ulici, ktorá prechádza revitalizáciou. Niektoré zistenia dokonca prekvapili. Viac vie Jana Obrancová.
1: Na miestach, kde vzniká rozšírená pešia zóna, našli archeológovia viacero objektov z viacerých období. Vedúca výskumu Dominika Hulková-Ferenčáková.
2: Najmladšie sú napríklad tieto základové murivá, pochádzajúc z mestskej zástavby, ktorá sa tu rozširovala v 19. 20. storočí. Následne teda staršie sú novoveké zásobné jamy, ktoré sa nám podarilo odkryť 4, čo je vlastne v rámci tejto etapy prekvapujúce. Je práve zachytenie časti časnostredovekého pohrebiska.
1: Ide o tzv. Belobrdskú kultúru, dodáva archeologička, podľa ktorej nálezy spadajú do obdobia 10. a 11. storočia. A prečo je daný objav prekvapujúci?
2: Na základe výsledkov prvej etapy, ktorá bola pred budovou obchodného domu, sa predpokladalo, že zachytíme osídlenie alebo teda pohrebisko zo staršej doby bronzovej, keďže tam sme mali jeden hrob z tohto obdobia. O to zaujímavejšie je, že vlastne sme zachytili okraj tohto časnostredovekého pohrebiska, keďže sme ho nepredpokladali a zase nám to obohatilo poznatky o tom osídlení Nitry a význame osídlenia.
1: Nitra je najstarším mestom na Slovensku a na históriu v nej možno naraziť doslova na každom kroku. Faktom však je, že tam, kde je už niečo postavené, sa výskum robiť nedá. Archeológovia teda vítajú možnosť preskúmať aspoň niektoré časti centra mesta. Peter Bednár nám predstavil nálezy, ktoré v lokalite vykopali.
3: Dominuje ten novovek 17., 18., 19. storočie. Z jednej jamy pochádza tento čbánok a bronzový prsteň s tým petleťovým očkom. Z včasného stredoveku pochádzajú súbory náušníc.
1: Tie svedčia o tom, že pochovaní jedinci nepatrili k bohatým vrstvám.
3: Sú bronzové, zvyknú sa vyskytovať veľmi často v striebornej podobe, takže skôr to bude také chudobnejšie pohrebisko.
1: Zaujímavé je podľa odborníka sledovať aj to, čo sa v lokalite dialo v neskorších obdobiach. V tých sa totiž na minulosť až tak neprihliadalo, a tak sú aj nálezy z včasného stredoveku poznačené neskoršou činnosťou.
3: Pekne to vidno na tej šachte, ale aj na tom jednom múre, že oni nevedeli, že tu je to pohrebisko a kopali nejaké zásobné jamy, základy domov.
1: Dominika Hulková-Ferenčáková dodáva.
2: Poškodenie vyplýva z toho, že tu bolo teda intenzívna výstavba. V tom 19. 20. storočí, ako vidíte napríklad za mnou, pri vodovodnej šachte prerazili často hrobu, čiže tie kostrové pozostatky, na ktoré narazili, sú zničené, čiže máme vlastne iba často hrobo zachytenú.
1: Napriek tomu sa archeológovia zhodujú, že ide o dôležitý objav, ktorý opäť svojou časťou dotvára predstavu o živote starobilej Nitry v minulosti.
0: Archeologický výskum v centre Nitry na Štefánikovej ulici umožnil projekt revitalizácie daného územia, na ktoré mesto dalo 400 000 eur. Za realizáciu projektu hlasovali aj obyvatelia mesta.

0: 9 hodín 23 minút, to je aktuálny čas, aj dnes počúvať Rádio Regina Západ. Netradičná prechádzka Trenčínom priniesla nový pohľad na známe miesta. Účastníci sa totiž mestom presúvali na invalidných vozíkoch. Spoznali tak, akým prekážkam čelia ľudia so zníženou mobilitou pri každodennom pohybe. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Výhľad na hrad, plné terasy a zelené koruny stromov. To vidí bežný návštevník, ktorý vstúpi do centra Trenčína. Iný pohľad sa ale ponúka človeku so zníženou mobilitou. Svoje o tom vie aj mamička Petronela Chudová, ktorá pred sebou tlačí rehabilitačný kočík.
2: Nie sme Trenčanky, ale v Trenčíne sme viac menej každý deň. Chodí sem do školy, chodí sem na rehabilitácie, chodíme sem na nákupy a už viac menej vieme, kade môžeme chodiť, kade nie. A aj keď idem sama niekde bez nej, tak už si sama všímam, že čo je bezbariérové, kde by som sa s ňou dostala, kde by som sa s ňou nedostala.
1: Aká je prechádzka mestom priamo na invalidnom vozíku, si mohli vyskúšať účastníci špeciálnej prechádzky. Viedla ju Janka Bebiaková.
3: Prechádzame si taký obyčajný deň človeka v meste. Prechádzame si námestím, prechádzame si toaletami, skúšame nájazdy, a vyskúšame nákup v obchode a vyskúšame aj vchod do budovy cez otáčavé dvere.
1: Práve takýmto výzvam dennodenne čelí aj Monika Belacková, ktorá sa

0: Mama využíva invalidný vozík.
1: Tie obrubníky, tie sú vážne veľký problém. Niekedy aj nájazdy sa urobia a nie sú proste podľa normy a je problém aj to prejsť. Takže myslím si, že ono to není o konkrétnych týchto malých veciach, pretože tých je naozaj strašne veľa. Ako skôr celkovo o tom vnímaní, že aby tá spoločnosť pochopila, že sú tu naozaj aj postihnutí ľudia a bolo by fajn na nich myslieť.
0: Účastníci špeciálnej prechádzky si to vyskúšali na vlastnej koži. Ich trasa sa začínala na Mierovom námestí a trvala približne 90 minút.
2: Celkovo, no, tá koordinácia pohybu.
3: Veľmi náročné, asi človek potom má úplne iné pochopenie pre ľudí. Veľmi náročné a trojnásobne tak dlhé. Ruky boleli a vyzerá, že ešte aj budú, lebo ideme vraj náročnejšie terény.
4: Bolo to veľmi náročné, akože náročné na ruky a bala som sa, že to neutiahnem a že budem cúvať.
0: Janka Bebiaková hovorí, že u ľudí nechceli vyvolať ľútosť, ale skôr povzbudiť ich zvedavosť a empatiu.
5: Pozrieť sa na ten priestor, v ktorom žijeme, očami iných ľudí. A možno otvoriť tie oči aj srdce inklúzii, lebo inklúzia nie je o tom, že len dávať preč prekážky. Správna inklúzia je tá, ktorú nevidíme.
0: Kým z mnohých miest zmiznú bariéry, musia sa ľudia s obmedzenou mobilitou spoliehať najmä na svoje plánovanie, no aj na pomoc druhých. Opäť Monika Belacková.
1: Mali by sa v prvom rade, keď chcú, tak opýtať, že či mi vedia nejako pomôcť a ja už ich viem nainštruovať. Lebo niekedy sa stretávam s tým, že ľudia chcú byť proaktívni a rýchlo chytia. Veľakrát to ešte viacej môže ublížiť, lebo napríklad keď som na zadných kolesách a chytia ma, tak zrovna to je ten moment, kedy môžem spadnúť. A oni sa boja, lebo pre nich to vyzerá nebezpečne, ale napríklad pre mňa je to jediný spôsob, ako prejsť napríklad obrubník.
6: Ďalšiu takúto prechádzku na invalidnom vozíku môžete v centre Trenčína absolvovať 25. augusta.

0: Bielý pavúk a Soňa Horňáková vám spievali na frekvenciách Rádia Regina Západno a pôjdeme aj na cesty. Radar je aktuálne pred Trstínom v smere z Jablonice.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Zelená vlna.
0: Nehodu aktuálne odstraňujú na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu. Asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazdná. Na obchádzku sa schádza výjazdom Považská Bystrica juh. No dajte si pozor, aj na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde buďte maximálne opatrní. Radar ste videli pred Trstínom v smere z Jablonice. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Praktickú skúsenosť s kryptoaktívami má 13,4% Slovákov a na slovenskom trhu dnes pôsobí 6 licencovaných poskytovateľov služieb kryptoaktív. Počet spoločností sa znížil kvôli novým pravidlám pre kryptoaktíva, ktoré platia od 1. júla tohto roku. O pravidlách, ktoré musia podnikatelia v oblasti kryptoaktív v súčasnosti dodržiavať, sa Marcela Dedináková rozprávala s vedúcim oddelenia kryptoaktív aktív a inovácií Národnej banky Slovenska Petrom Penzešom.
2: Je to nariadenie MiCA, ktoré pre všetky členské štáty Európskej únie jednotne upravuje, aké majú mať štandardy na podnikanie poskytovateľa služieb kryptoaktív. Musia preukázať orgánu dohľadu, že majú vhodných akcionárov, ktorí majú transparentný pôvod majetku, ktorý vkladajú do týchto spoločností. Musí preukázať, že členovia orgánov a kľúčoví zamestnanci sú kvalifikovaní, odborne spôsobilí.
3: Musí dodržiavať kapitálové požiadavky, teda musí mať dostatočnú kapitálovú rezervu, aby vedel vykryť straty v podnikaní v prípade, že sa mu nebude dariť.
2: Musí mať oddelený svoj majetok, majetok spoločnosti, ktorá vykonáva tú činnosť od majetku klientov, aby nemohol ten majetok klientov len tak zobrať a odísť s ním.
3: Musí dodržiavať pomerne prísne požiadavky na IT bezpečnosť.
2: Nemôže mať server v garáži, už to nie je startup, už to musí byť spoločnosť, ktorá má IT bezpečnosť na úrovni iných tradičných subjektov finančného trhu.
3: Na to, ako vnímajú trh kryptoaktív slovenskí spotrebitelia, odpovedá aktuálny prieskum Národnej banky Slovenska a agentúry Focus, o ktorom povie viac Daniel Ďuriač z oddelenia kryptoaktív a inovácií Národnej banky Slovenska.
4: Robili sme na reprezentatívnej vzorke niečo vyše 1500 respondentov. Vzorka reprezentuje dospelú slovenskú populáciu. Čo vidíme v tých výsledkoch je, že postoje, názory, ale aj výsledky investovania respondentov veľmi závisia od toho, aká je aktuálne fáza toho kryptotrhu. Teda, keď to rastie, tie postoje sú pozitívnejšie, výsledky sú pozitívnejšie, keď to klesá, tak je to presne opačne. Čo je zrejme, je, že skoro všetci respondenti už o kryptoaktívach počuli. V roku 2025 to bolo skoro 90%, avšak málo kto im rozumie. Pretože keď sme sa pýtali tých, čo počuli o kryptoaktívach, tých vyše 90%, tak skoro polovica nemala žiadne vedomosti o kryptoaktívach, polovica mala nejaké základné vedomosti a sami sa ohodnotili na nejaké pokročilé vedomosti necelých 7% respondentov.
3: Otázky o jednotlivých kryptoaktívach podľa názvu ukázali, že väčšina respondentov pozná iba Bitcoin.
4: Všetky ostatné kryptoaktíva sú s veľkým odstupom. Žiadna iné kryptoaktíva okrem Bitcoinu nedosiahla ani 50% respondentov, že by ich poznalo.
3: Nové pravidlá o kryptoaktívach MiCA hovoria o tom, že na našom trhu môžu klientov aktívne oslovovať len licencované subjekty, ktoré získali povolenie od Národnej banky Slovenska alebo v inom členskom štáte Európskej únie, doplňa Peter Penzeš.
2: Pretože v Európe máme jednotný trh a kto získa povolenie v Írsku, v Holandsku alebo v inom členskom štáte, môže podnikať aj v iných členských štátoch. Takisto tých našich 6 spoločností môže podnikať, pokiaľ nám to oznámia, aj v iných členských štátoch Európskej únie. A nemusia tam prechádzať licenčným konaním.
1: Nové pravidlá v podnikaní v oblasti kryptomien síce zvyšujú bezpečnosť a štandard poskytovateľov služieb, neodstraňujú však investičné riziko ani podvodné ponuky. Viac ako tretina používateľov už prišla o časť svojich kryptoaktív pri bezpečnostnom incidente a necelá pätina sa stala obeťou podvodu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Bob Marley, aj to je Rádio Regina Západ.
1: Osobnosť na dnes.
0: Celý život hrala a písala s trpkým, mierne ironickým humorom, ktorým si získala srdcia čitateľov, divadelných aj filmových divákov. Svoj ráznu hereckú aj literárnu osobnosť z Milky Zimkovej urobila východoslovenská dedina a šarišské nárečie. Dnes nám túto významnú herečku, Milku Zimkovú, pripomenie Hana Michalčíková.
2: Ak Milku Zimkovú niečo charakterizuje, tak je to celkom iste jej originalita, osobitosť. V literatúre aj na javisku. Rodila sa 1. augusta 1951 v Okružnej. Po maturite študovala herectvo na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Začínala ako herečka v divadle pre deti a mládež v Trnave. Do pozornosti verejnosti sa zapísala príbehom o dedinskej žene Johane Ovšenej, no a tiež piesňou z filmu, ktorú prijal za svoju každý, kto film videl. Pieseň clivú, podmanivú, prudko nákazlivú. Milka Zimková si ju často aj sama zanôti.
3: Červené želené kolo belavého, môj frajír cifruje a ja kolo neho.
2: Už menej ľudí vie, že scenár filmu Pásla kone na betóne, ktorého bola Milka Zimková autorkou, spoluscenaristkou aj hlavnou postavou, vznikol po 7 rokoch s monodrámy Nevejo nás idze, nevejo nám treba. V roku 1986 vydáva Milka Zimková v poradí druhú knihu poviedok pod názvom No a čo, v ktorej sa sústreďuje na vzťahy mešťanov a vidiečanov.
4: Som vďačná, že jedného dňa, ako si tak prišla, taká ponuka z vrchu, neponuka od nikiaľ, ale taká z vrchu, také vnuknutie, že som zacítila potrebu to, čo chcela som nejak vyriešiť v sebe alebo si dať nejakú odpoveď na istú otázku. Som zistila, že vlastne formou písania sa to do istej miery dá. A potom už nastali také slastné chvíle pre mňa, keď sa mi to tak ako si začalo dariť, že som až utekala k tomu papieru niekedy, preto ja nikdy nepíšem, pretože chcem, aby mi vyšla knižka. Ja píšem vtedy, keď cítim potrebu sa k niečomu vyjadriť. Ja mám pred slovom veľkú úctu. A to, že používam niekedy ten dialekt, zvlášť tých, ktorých sa vraciam domov na východné Slovensko, tak to nie je vec atrakcie, to je vec nutnosti pri presnosti vyjadrenia.
0: S herečkou a spisovateľkou Milkou Zimkovou sme sa navždy rozlúčili 30. mája v roku 2023.

0: Rádia Regina Západ.
1: Gitary, westernová show a príjemná atmosféra pod Tatrami. Country Šuňava aj tento rok pozýva všetkých priaznivcov trampu, folku, country a bluegrassu na festivalovú lúku za jazerom. O programe, kapelách aj o tom, prečo je tento festival už roky miestom dobrých stretnutí, sa budeme rozprávať s Rastislavom Cuníkom a Palom Drapákom. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba.
5: Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
8: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nočný požiar hospodárskej budovy pri Kútoch spôsobil škodu 20 000 eur. Polícia a Slovenská pošta radia seniorom, ako sa vyhnúť podvodom. Na západnom Slovensku je jasno až poloblačno, cez deň 36 až 41 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti, zanikol. Ústavný súd ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú, keďže uplynulo 6 mesiacov od zverejnenia jeho nálezu v zbierke zákonov a Národná rada nedala ombudsmanom napadnutý zákon do súladu s ústavou. Táto legislatíva stráca platnosť, pokračuje hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigac.
2: Ústavný súd označil zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov a výdavkov mimovládnych organizácií za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Takáto úprava tak zbytočne zaťažovala mimovládny sektor a mohla vyvolať aj šikanózne zahlcovanie mimovládnych organizácií účelovými žiadosťami o prístup k informáciám.
1: Hasiči zasahovali v noci na dnes pri požiari hospodárskej budovy nedaleko obce Kúty v okrese Senica. Po príjazde zistili, že hrozí ďalšie šírenie požiaru na okolité konštrukcie. Súčasťou zásahu bolo aj postupné rozoberanie strešnej konštrukcie, pod ktorou sa nachádzali skryté ohniská požiaru. Požiar sa podarilo zlikvidovať, predbežnú výšku priamej materiálnej škody vyčíslili na približne 20 000 eur. Presná príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Slovensko trápia mimoriadne horúčavy. Len za uplynulý víkend mali záchranári 160 výjazdov k pacientom s kolapsom. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Pri vysokých teplotách odporúčame pravidelne doplňať tekutiny, jesť ľahko stráviteľnú stravu, obmedziť pobyt na priamom slnku, najmä medzi 11. a 16. hodinou, nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy a fyzicky náročné aktivity presunúť na skoré ranné alebo večerné hodiny.
1: Extrémne teploty môžu znížiť výkonnosť v práci. Zamestnávateľia majú preto viacero povinností vrátane zabezpečenia optimálnej teploty a pitného režimu na pracovisku. Minister práce Erik Tomáš nevylučuje úpravu pravidiel.
4: Už som zadal príslušnej sekcii, že pozrieť sa aj systémovo na túto tému opäť, že či nevieme nájsť ešte nejaké novelizačné veci v zákonníku práce, ktoré by ešte lepšie reagovali na tieto situácie, ktorých zjavne pribúda.
1: Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov a radia im, ako sa nestať ich obeťou. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
5: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
1: Polícia pripomína, že spoločným znakom podvodníkov je snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Ak sa futbalisti Slovana Bratislava prebojujú do baráže o hlavnú fázu Ligy majstrov, ich súperom bude víťaz dvojzápasu medzi Araratom Arménia a Slovinským Celie. Ak v treťom predkole neúspejú, v baráži Európskej ligy narazia na cyperský Pafos alebo Salzburg. Dunajská Streda si v prípade postupu do baráže konferenčnej ligy cez holandské Twente zmeria sily s postupujúcim dvojice Dynamo Kyjev a Karabach z Azerbajdžanu. Na západnom Slovensku je jasná až poloblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, v Trenčianskom kraji slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás aj na cesty. Dávajte si pozor, ešte stále odstraňujú nehodu na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu. Asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprijazdná. Na obchádzku schádzate výjazdom Považská Bystrica juh. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde buďte maximálne maximálne opatrný. Nový radar ste videli v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere do centra mesta a starší vás ešte môže odmerať pred Trstínom v smere z Jablonice. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Predstavte si, mnohé železničné stanice po celom svete boli navrhnuté historicky tak, aby reprezentovali mesto alebo krajinu. Sú niektoré historické železničné stanice s veľkými halami, vitrážami a bohatou výzdobou, pretože boli takou vstupnou bránou do mesta. A predstavte si, na niektorých staniciach sa nachádzajú aj tajné alebo nepoužívané nástupištia. Práve teraz sa chystáte na cestu vlakom. No, nezávidím vám to horúce počasie. V každom prípade to treba nejakým spôsobom vydržať. No a v Trenčine odštartovala obnova železničnej stanice. Čo všetko sa tam zmení, tak to vám povieme už o chvíľočku. Jana Kiršner spieva Všetko je na nič, tak verím, že si toto dnes po ceste vlakom nepoviete.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. V Trenčine odštartovala obnova železničnej stanice. Tá patrí medzi najočakávanejšie investície na území mesta. Investorom sú Železnice Slovenskej republiky. Barbora Jurinová zisťovala, ako sa budova zmení a na čo sa musia pripraviť cestujúci počas najbližších mesiacov.
1: Funkcionalistickú budovu železničnej stanice v Trenčíne postavili počas druhej svetovej vojny. Odvtedy neprešla výraznejšou obnovou, čo sa podpísalo pod jej nelichotivý vzhľad. Zmena prichádza až teraz, pokračuje hovorkyňa železníc Petra Lániková.
2: Na prízemí dôjde k prepojeniu centrálnej haly s bývalými reštauračnými priestormi, kde budú vytvorené nové priestory pre služby pre verejnosť. Taktiež v centrálnej hale pribudne galéria s východom na terasu nad prvým nadzemným podlažím smerom na autobusovú stanicu.
1: Pribudne tiež nadstavba a zelená strecha s fotovoltickými panelmi.
2: K zníženiu energetickej náročnosti budovy prispieje aj vykurovanie pomocou tepelného čerpadla s využitím vody.
1: V rámci projektovej fázy oslovili aj pamiatkový úrad. V súčasnosti je už priestor okolo budovy ohradený a na mieste pracujú robotníci. V blízkosti stavby vybudovali pre cestujúcich náhradné priestory v unimobunkách.
2: V predmetnej budove sa nachádzajú toalety pre cestujúcu verejnosť, klimatizovaná čakáreň a taktiež je tu zabezpečený aj predaj cestovných lístkov.
1: Oslovení cestujúci vnímajú začiatok stavebných prác aj takto.
3: Když sa kátí les, tak lítají čísky, hej? Tak sa rozpráva v českém prísloví, takže niečo musíme vytapeť, tak musí to byť niekam posunuté. Keď to tam opravujú, tak kam to majú dať?
4: Je to v poriadku, keďže hento sa prerába, čo je na čase za toľké roky, takže sme spokojní aj s tým, čo máme. Vôbec by to nevadí. Či prejdem tí dva kroky tam, či sem a je to čisté, pekné, tak čo?
5: Nemajú tu žiadne iné provizorné miesta na to, no tak musia takto. Ja si prejdem, však to nie je ďaleko, je to kúsok. Zase prejdete na stanicu túto, takže nevadí mi to. Konečne už bude mať aj Trenčín peknú stanicu.
1: Dočasné náhradné priestory sú aj klimatizované, hovorí pracovníčka, ktorá má na starosti predaj lístkov.
6: Čisté je to, no, záleží, jak si to človek udrží už potom ďalej.
1: Priznáva, že síce aktuálne priestory nie sú lepšie ako tie predchádzajúce, no o to viac sa teší na návrat do pôvodnej budovy. Jej rekonštrukciu taktiež privítala aj trenčianska radnica, hovorí Eva Mišovičová z jej komunikačného oddelenia.
7: Začiatok rekonštrukcie budovy železničnej stanice prijalo mesto Trenčín ako jednu z najlepších správ po rokoch dlhých rokovaní so štátom. A hoci spolu so stavebnými prácami prichádzajú aj isté obmedzenia pre cestujúcich, ktorí musia zájsť za pokladňami, čakárňou a toaletami do náhradných priestorov, veríme, že to všetci s vidinou budúcej novej a modernej železničnej stanice zvládnu.
0: A ja ešte doplním, že rekonštrukcia železničnej budovy by mala byť hotová v októbri budúceho roka.

0: Tento týždeň vám približujem, čo nemám rada v lete. No a predstavte si, je to aj ľadová drť či kocky ľadu. No a kde sa vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: História kociek ľadu a aj ľadovej drte je úzko spätá s vývojom výroby, skladovania a distribúcie ľadu. Hoci sa dnes zdajú samozrejmosťou, ešte nedávno bol ľad vzácnou komoditou, ale poďme pekne po poriadku. Už staroveké civilizácie využívali ľad a sneh. V starovekej Číne sa ľad zbieral zo zamrznutých jazier a skladoval sa v podzemných pivniciach. Boli to akési ľadovne. V Perzii vznikli približne pred 2500 rokmi stavby nazývané Jakhal, ktoré dokázali uchovávať ľad aj počas horúcich letných mesiacov. V starovekom Ríme sa dovážal sneh z hôr na chladenie nápojov a prípravu jednoduchých dezertov. Začiatkom 19. storočia sa rozvinul obchod s prírodným ľadom. Americký podnikateľ Frederick Tudor, prezývaný aj ľadový kráľ, začal vyvážať bloky ľadu z jazier do Nového Anglicka, do Karibiku, Európy aj Indie. Ľad sa izoloval pilinami, aby počas dlhej cesty vydržal čo najdlhšie. Skutočné kocky ľadu sa stali bežnými až po vynájdení mechanických výrobní ľadu. V polovici 19. storočia vznikali prvé stroje na výrobu umelého ľadu. Začiatkom 20. storočia sa objavili domáce chladničky s mraziacou priehradkou. Kovové formy na kocky ľadu boli populárne od 30. rokov 20. storočia. Plastové formy a automatické výrobníky ľadu v chladničkách sa rozšírili po druhej svetovej vojne. Kocky ľadu sa stali symbolom moderného spôsobu podávania nápojov, a to najmä koktejlov.

0: Na sídlisku Adam Trajan býva približne šestina obyvateľov Piešťan. Jeho výstavbu schválili pred viac ako 50 rokmi a jednou z jeho charakteristických črt sú dodnes veľkoryso vyriešené medziblokové priestory. Viac vám priblížime v seriáli Sídliska Rádia Regina Západ.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
3: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobrý úrovni.
4: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
2: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v meskej pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielenže som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu odstraňujú v Bratislave na Botanickej v smere z Mlynskej doliny. Tu sa na koľajovom prejazde zrazili dve osobné autá. V oboch smeroch je blokovaný pravý pruh. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazdná. Na obchádzku schádzate výjazdom Považská Bystrica juh. No a dajte si pozor aj na ceste medzi Šaľou a Vlčincami, tam spadol strom, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Tešedíkovo. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky a to v oboch smeroch, pri prejazde buďte opatrní. Radar ste videli v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere do centra mesta. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Na Piešťanskom sídlisku Adam Trajan žije približne každý šiesty obyvateľ mesta. Zámer jeho výstavby bol schválený v roku 1975. Keď sa po ňom poprechádzate, zaujmú vás veľkorysé priestory medzi bytovými domami. Michal Hercek sa aj o tom porozprával s architektkou a piešťanskou lokálpatriotkou Evou Rohoňovou.
2: To bola taká myšlienka tej výstavby, že budú to solitérne stavby, obklopené zeleňou. Na jednej strane super, máme veľa verejných priestorov, ale na druhej strane je veľmi zložité sa o také veľké plochy starať a tým pádom spadáme do toho, že tie verejné priestory nie sú také kvalitné.
3: Odborne ste to nazvali mŕtve partéry, čiže predstava architekta je, že malo by to žiť aj v rámci tých vnútroblokov, mali by tam byť nejaké prevádzky.
2: Myslím si, že pre mnohých ľudí je toto príjemné bývanie, ale napríklad tie vnútrobloky by nejakými prevádzkami alebo nejakými ďalšími funkciami užili a tým pádom by mali aj nejakú novú náplň, novú funkciu a mali by aj lepšiu starostlivosť.
3: Problémy s parkovaním sú asi všade. Tu na sídlisku Adama Trajana si ľudia vymysleli jedno riešenie, ktoré možno funguje aj inde. Ja som o tom ešte nepočul.
2: No, je to taký komunitný fenomén, by som to nazvala, pretože keďže je tu nedostatok parkovacích miest, tak sa tu parkuje vlastne kolmo chodníku, ale zároveň aj pozdĺžne poza tie auta, ktoré sú zaparkované kolmo. A keď potrebujete vyparkovať z toho kolmého státia, tak tieto pozdĺžne auta nemajú zatiahnutú ručnú brzdu, čiže sa posúvajú. Je to niečo, na čo mám pocit, že aj tí ľudia, ktorí tu žijú, sú vlastne tak trošku aj ako keby hrdí, že toto je taký ten kolorit, my toto robíme a vlastne si dôverujeme jeden druhému, že si tie auta nedorozbijame a podobne.
3: Pozeral som celkom dobré spojenie aj v rámci MHD, chodí sem veľa liniek. Majú Piešťanci, ktorí tu nebývajú, dôvod prísť na toto sídlisko?
2: Je to zdravotné stredisko, kde je pediatrička, ale keď mám povedať nejaký iný dôvod, prečo by som sem išla. Už potom jedne na nejaké stretnutie s kamarátmi, že je tu kde si sadnúť.
3: V rámci tohto sídliska je aj jedna lokalita, ktorou sa v súčasnosti intenzívne zaoberá mesto Piešťany. Ide o revitalizáciu jedného vnútrobloku. Ako sa uvažuje o využití toho priestoru?
2: Bola tam ako keby vysadená tráva na základoch, vlastne, ktoré tam zostali po bývalej škole. Ide sa tou formou výsadby a nejakého doplnenia mobiliáru, nejakej drobnej architektúry. Mesto na to spracovalo takú menšiu štúdiu a vlastne tu bude teraz postupne naplňať aj so získavaním nejakých financií externých.
1: Na Piešťanskom sídlisku Adam Trajan, kde žije okolo 4000 ľudí, vznikla pred časom iniciatíva obyvateľov s názvom U Adama. Aké sú ich aktivity, to vám povieme po pesničke.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: 10 hodín, 47 minút. Aj dnes vás pozdravujeme na rozpálené Slovensko.
1: Rádio Regina Západ. Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
0: Dnes sa pohybujeme po sídlisku Adam Trajan v Piešťanoch. Tamojšie prostredie sa snaží zlepšovať aj iniciatíva U Adama. Michal Hercek sa stretol s Katarínou Miklovičovou, ktorá na sídlisku žije od narodenia, a s Mikulášom Fajnorom, ktorý sa tam prisťahoval pred 2 rokmi.
2: No tak ja som vždy mal záujem o to svoje okolie, takže bolo to také prirodzené, že keď sme sa sem presťahovali, tak jasne zaujímalo ma to najbližšie okolie, ktoré najviac viem ovplyvniť.
3: Úplne prvá aktivita iniciatívy bolo adventné susedské stretko.
4: Vy sa veľmi dobre viete zorganizovať na sociálnej sieti. Niekto našiel volejbalovú sieť, už tam padol návrh, kde by sa mohla natiahnuť.
3: Tu sieť sme vlastne aj osadili, aj to ihrisko sme vyčistili a teraz to už len pozorujeme, ako tam vlastne skoro každý deň trávia detská časť. Takže z toho sa tešíme.
2: Keďže sme chceli zmeniť tento priestor, tak sme začali viacej komunikovať aj s mestom. Mesto pripravilo už štúdiu a návrh toho, ako by celý vlastne vnútroblok Adama Trajana mohol byť zrevitalizovaný.
3: Čiže je tam oddychová zóna, oddychové prvky, sú tam nejaké lavičky, je tam vonkajší grill, také piknikové stoly a zároveň herné prvky, pingpongové stoly, trampolíny, nejaké hojdačky a pomerne veľa zelene, z čoho sa teda my ako iniciatíva veľmi tešíme, lebo na to nám záleží. Ležalo. Jedna vlastne z našich priorit bolo aj teda ochladenie priestoru, vznik tieňu. Sú tam naprojektované aj 2 pergoly, ktoré by mali vlastne tvoriť prestrešenie, takže my sa z tohto veľmi tešíme.
4: Mikuláš, vy ste pomerne nový obyvateľ tohto sídliska. Ako sa vyvíja váš vzťah k nemu? Vidíte viac problémov alebo viac riešení, viac možností?
2: Nie, tak ja som určite pozitívne naladený vždy. Teší ma to, že sa tu vôbec niečo podarilo zrealizovať a verím, že sa ešte podarí, a práve že tým, že sme sa tu zišli ako nejaká skupina obyvateľov, ktorým záleží na tom okolí a do istej miery sa aj pravidelne stretávame, tak ja mám z toho len veľmi pozitívne pocity.
4: Katka, vy tu žijete od narodenia, čiže vy ste rástli, sídlisko sa menilo?
3: Ja som nikdy netravila až tak veľa čas vonku u nás na sídlisku. Viac som začala to okolie vnímať, až keď sme presťahovali nášho detka z východu a začali sme chodiť na nejaké prechádzky po sídlisku a podobne. Keď sa nám aj podarí niečo spraviť, či už nejakú brigadu alebo podujatie, na ktoré prídu ľudia a sú na to pozitívne ohlasy, tak je to také motivujúce a mám potom taký lepší pohľad aj celkovo na to naše sídlisko.
4: Najbližšie nejaká brigáda, mohli by sme pozvať aj cez poľných?
3: Tak aktuálne pracujeme na vyčistení ďalšieho takého ihriska, ale aktuálne sa dosť orientujeme aj podľa počasia, keďže je hlásené celkom také vysoké teplo. Jasne. Takže sledovať sociálne sídlisko.

0: Meno sídliska Adam Trajan sa dostalo aj do skladby repera Rytmusa, ktorý tu prežil detstvo a mladosť. No a na budúci týždeň vám v tomto čase predstavíme sídlisko v Devínskej Novej Vsi.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prvotné odhady škôd na plodinách v dôsledku sucha odhadujú poľnohospodári na desiatky miliónov eur. Súbor Lúčnica zakončil letnú sezónu v obci, do ktorej sa už 10 ročia vracia. Na západnom Slovensku je jasno až polooblačno cez deň 36 až 41 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Na Slovensku v noci namerali nový rekord teplotného minima. V obci Plavecký Peter v okrese Senica namerali 27,5 stupňa Celzia. Vyplýva to z informácií, ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav zverejnil na sociálnej sieti. Ide o nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre celé územie Slovenska. Doteraz platným rekordom bola hodnota 27,3 stupňa Celzia z Piešťan z 29. júla 2013. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala komplexne riešiť škody spôsobené tohtoročným suchom. V regiónoch zisťuje rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Viac povedala hovorkyňa SPPK Jana Holieciová.
2: Z prvotných údajov v monitoringoch sucha vyplývajú škody v desiatkach miliónov eur. Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov, teda presne tie oblasti, ktoré suchom trpia najviac za ostatné mesiace a aj podľa map pôdneho sucha zo SHMU. Medzi najviac poškodené plodiny zatiaľ patrí pšenica ozimná, kukurica alebo repka ozimná, no samozrejme aj ďalšie. Vyššie položené oblasti zase avizujú nedostatok sena a paše.
1: Najväčšia bomba nájdená na území Slovenska je úspešne zlikvidovaná. Protilodnú mínu objavil v nedeľu 2. augusta pri obci Virt v okrese Komárno v Dunaji po poklese hladiny rieky náhodný okoloidúci. Nález oznámil polícii, ktorá bezodkladne vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia vrátane zastavenia lodnej dopravy na úseku Dunaja. Leteckú bombu vážiacu 700 kg naložili pyrotechnici na špeciálne upravené vozidlo hasičov s pieskovým ložkom, ktoré zabezpečilo jej bezpečný prevoz. Bombu previezli na vopred určené bezpečné miesto, kde ju odborníci uložili do približne 5 metrov hlbokej jamy. Následne ju za prísnych bezpečnostných opatrení zneškodnili riadeným výbuchom. Najrizikovejšími miestami pre krádež zo zaparkovaného auta sú kúpaliská alebo festivaly, upozornil riaditeľ odboru kriminálnej polície prezídia policajného zboru Attila Zajonc.
3: Kde zlodeji počítajú s tou alternatívou, že tá osoba sa od toho vozidla vzdialila na dlhšiu dobu. V prípade, ak na aute prevážete bicykle, tak tieto bicykle si riadne uzamknite, aby takisto ste sťažili týmto zlodejom tieto bicykle odsúdiť.
1: Doplnil, že v prípade krádeže je potrebné konať rýchlo a ohlásiť ju na polícii. Pri odsúdení platobnej karty ju treba ihneď zablokovať. Lúčnica v Lúčnici nad Žitavou v Nitrianskom kraji završila letnú sezónu predstavení. Programom Rozkvety sa folkloristi predstavili pred publikom v obci, ktorá nesie názov práve podľa umeleckého súboru, ktorý sa do nej už 10 ročia pravidelne vracia. V roku 1960 sa v regióne spojili dve menšie dediny Martinova a Vajka nad Žitavou a hľadali nový názov. Obrátili sa na vedenie súboru so žiadosťou, aby sa mohli jeho názvom inšpirovať, hovorí starosta Patrik Trubíny.
4: Tak sa stretli v Bratislave a že zapili to dobrým lučinským vínkom a Lučnice by nemohli byť dve, tak Lučnicou preteká rieka Žitava, tak Lučnica nad Žitavou je jedna a Lučnica súbor je druhý.
1: Na západnom Slovensku je jasno až poloblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, v Trenčianskom kraji slabý vietor. 11 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
5: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehoda je v Bratislave na Botanickej, a to v smere z Karlovej Vsi. Na nábrežie je na koľajovom prejazde odstavené osobné auto po nehode. Prechádzajte opatrne. Nehodu dodávky s kamionom na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu odstránili. Úsek je plne prejazdný, bez obmedzení. Kolóny sa rozbiehajú. V meste sa ešte môžete zdržať do 15 minút. Dajte si pozor na ceste medzi Šaľou a Vlčanmi. Spadol strom na cestu, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Tešedíkovo. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Čas rýchlo beží, už máme 4. augusta, ani sa nenazdáme a deti sa opäť vrátia do školských lavíc, ale nechcem strašiť, ešte dobrý mesiac, no už plus minus nejaké tie dni už teda budú deti v školách, ale meno Dominika to je dnes v kalendári a toto meno je ženskou podobou mena Dominik, je braj táto dáma veľmi nadaná, má sklony k umeleckému presadeniu sa, vie využívať svoju ženskosť v každej situácii, no a niekedy im to myslí pomalšie, ak to aj v tomto teple vám myslí pomalšie, je to úplne v poriadku, teploty stúpajú a možno nálada klesá, uvidíme, verím tomu, že nie. Zenit, keď ťa dievča nechá, to vám zahráme. Pekný deň aj naďalej vám želajú z Rádia Regina Západ Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina

0: Rádia Regina Západ.
1: Včera sme vám ponúkli príbeh našej kolegyne, redaktorky Janky Blejovej, ktorá je v rozhlase presne 50 rokov. Za ten čas urobila nespočetné množstvo reportáží a rozhovorov, ktoré ju zaviedli na rôzne miesta, napríklad aj na operačné sály. Kedysi totiž chcela byť lekárkou. Tento sen sa jej síce nesplnil, ale ako povedala Hane Rapantovej, aj tak si k medicíne našla cestu.
2: Jani, ja mám taký pocit, ty sa dlhé roky venuješ oblasti zdravotníctva. Vnímaš to trošku ako také prirodzené pokračovanie toho tvojho záujmu o medicíne?
3: Presne si to vystihla, áno. Dva v jednom. Proste novinárčina, stretnutia s ľuďmi a tým, že som dokonca ešte pred rokmi sme mali takú možnosť, že som chodila na rôzne kurzy zdravotnícke počas práce. Lebo to bolo ako moje plus, keďže som sa špecializovala na zdravotníctvo. Netvrdím, že som vedela operovať alebo trhať zuby, ale mnohému som pričuchla práve v kontakte s tými seminármi, lekármi, sestrami a naplnilo sa aj to, čo som chcela, že nie som teda lekárka, ale myslím si, že niektorým diagnózam rozumiem, a teda aj pacientom.
2: Jani, máš taký pocit, že každý má nejaký svoj príbeh, ktorý by mohol patriť do rozhlasového éteru?
3: Každý jeden človek, a keď robím také živé relácie, tak často spomínam onkológa, lekára Antona Rákaja, s ktorým som sa prerozprávala hodiny a hodiny, a on mi rozprával príbehy svojich pacientov. Boli to, nemám rada ten výraz, jednoduchí ľudia, ale on tak nazval jednoduchí ľudia, a cez tých jednoduchých ľudí mi dokázal vyrozprávať aj to, prečo sa v zdravotníctve dejú zázraky. Na príbehu takého chlapca Joška napríklad. Zázrak ho vyliečil a ten zázrak sa volal materinská a sesterská láska k tomu Joškovi. Jeho poslali zomrieť domov. On to prežil. Vďaka tej opatere a láske. A teda odpoveď na túto tvoju otázku, každý človek má svoj príbeh. Len ho treba počúvať. Netreba ho prerušovať.
2: Stala si pri zrode relácií, ktoré naozaj patria do archívu, lebo majú prívlastky ocenené alebo zaznamenali vo svojej oblasti prvenstvo. Priniesla si napríklad do éteru množstvo dovtedy tabuizovaných tém o AIDS, o homosexualite. Nedávno som čítala pre portál stvr.sk zaujímavé fakty, ako si s pani Sireckou odtabuizovala tému rakoviny, alebo si priniesla rozhovor s Christianom Noelom Barnardom, prvým lekárom na svete, ktorý úspešne transplantoval ľudské srdce. Keď sa to dialo, uvedomovala si si v tej chvíli, čo sa to deje, že toto sú skutočne výnimočné rozhovory, výnimočné stretnutia, výnimočné veci, hodné archívu?
3: Takto som to nevnímala, že výnimočné stretnutia alebo rozhovory, ale pre mňa bolo nesmierným obohatením práve to stretnutie s Noelom Christianom Barnardom, pretože som hltala všetky jeho knihy, všetko, čo napísal, a potom, keď mi to osobne venoval a mali sme veľmi pekný rozhovor, žiaľ nemám ho, tá kazeta, na ktorú som nahrávala, nevydržala toľko, ako vydrží teraz naša nová technika.
2: Škoda.
3: Je to škoda, hej. Veľa vecí nemám. Mnohé rozhovory mi chýbajú. Mám ich v hlave.
1: Celý rozhovor s našou kolegňou Jankou Blejovou nájdete aj v našom archíve, ak ste ho náhodou včera nepočuli. No a dnes sa porozprávame s Rastislavom Cuníkom a Palom Drapákom. Pozveme vás spoločne na podujatie Country na Šuňave.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: a teraz niečo inšpiratívne pre dospelých, ktorí sa vzdelávajú aj počas strednej či vysokej školy, najmä po skončení strednej či vysokej školy.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Často počúvame o rôznych štatistikách alebo prieskumoch. Teraz si priblížme prieskum úrovne kompetencií dospelých, tzv. PIAK. Výsledky približuje manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková.
3: Podobne ako sa robia prieskumy znalostí a schopností našich detí v školách, tak sa podobne aj sleduje úroveň zručnosti dospelých a má to názov PIAK. A sleduje sa, ako dobre vieme čítať texty s porozumením, ako dobre ovládame matematiku, čiže taká základná matematická gramotnosť. A tretia skupinka tých zručností sledovaných je to, ako vieme využívať technológie, čiže také tie IT zručnosti pri riešení nejakých problémov. A keď sa na to pozrieme len tak, že porovnávame Slovensko a naše zručnosti, zručnosti dospelých a priemer treba z krajín OECD, tak to nie je nejaké veľmi zlé, ale keď si pozrieme, že za posledných 10 rokov sa slovenská úroveň prepadla oveľa viac ako úroveň iných krajín v OECD, tak je to taký alarmujúci signál. To znamená, že niečo sa deje zle. Niečo sa deje zle vlastne v školách, aj na vysokých školách, lebo potom v tej dospelosti proste v porovnaní s ostatnými krajinami tie naše kompetencie, tie naše zručnosti sú na o kus nižšej úrovni.

0: Počúvate Rádio Regina Západ, 11 hodín 30 minút a už o chvíľočku budeme s vami opäť na cestách. Dávajte si pozor a dávajte si aj dostatok tekutín.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Gitary, westernová show a príjemná atmosféra pod Tatrami. Country Šuňava aj tento rok pozýva všetkých priaznivcov trampu, folku, country a bluegrassu na festivalovú lúku za jazerom. O programe, kapelách aj o tom, prečo je tento festival už roky miestom dobrých stretnutí, sa budeme rozprávať s Rastislavom Cuníkom a Palom Drapákom. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme vás opäť na cesty. Nehodu v Bratislave na Botanickej v smere z Karlovej vsi ste nám nahlásili. V smere na nábrežie je na kolejovom prejazde odstavené osobné auto po nehode. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Zelená zelenina patrí k najvýživnejším potravinám. Je nízkokalorická, bohatá na vitamíny, minerály, antioxidanty a aj vlákninu. Obsahuje chlorofil, čo signalizuje zelenú farbu, podporuje detoxikáciu, zdravie kostí, má vysoký obsah vitamínu K, ktorý je dôležitý pre zrážanie krvi. Dnes sa zameriame spoločne na špenát. Mária Babinská oslavila výživovú poradkyňu Zuzanu Liškovú, ktorá má vlastný nutričný program.
2: Špenát je vysoko výživná zelenina, má vysoký obsah železa, vápnika, horčika, obsahuje vitamíny K, A, vitamín C, foláty, podporuje krvotvorbu, posilňuje kosti, má antioxidačné účinky a protirakovinové účinky.
3: Väčšinou špenát konzumujeme uvarený, je vhodné jesť túto zeleninu aj surovú?
2: Určite áno, práve vtedy je ideálnym zdrojom vitamínu C, folátu, enzymov, antioxidantov, ktoré sa teplnou úpravou práve znižujú. Poznáme aj špenát vo forme šalátu, ako mladý špenát, a ten je ľahšie stráviteľný, pretože súvisí to s obsahom oxalátov, sú to vlastne šťavelany, prirodzene sa vyskytujúce v niektorých druhoch zeleniny, ako aj v špenáte, a tie sťažujú trávenie a taktiež aj vstrebávanie určitých minerálov. Preto je dobré aj všeobecne špenát konzumovať aj teplne upravený, prípadne úplne ideálne je ľahko teplne upravený.
3: Špenát môžeme blanširovať, nakrátko ho ponoríme do horúcej vody a potom ho schladíme, alebo ho môžeme udusiť. Je aj iná možnosť, napríklad skombinovať ho s olejom.
2: Vždy by sme mali kombinovať špenát aspoň s kvapkou oleja, pretože sa zlepšuje vstrebateľnosť určitých vitamínov. Krátke dusenie na pare, vtedy zachováme maximum živín, znižíme vlastne oxaláty. Zase blanširovanie môže byť výborné do rôznych slaných koláčov alebo do nejakých placiek, vrapov, keď kombinujeme aj povedzme s nejakou bielkovinou.
3: Je dobrý pre nás aj mrazený špenát?
2: Ak je správne mrazený, z kvalitného zdroja a suroviny, tak nestráca veľa vitamínov a minerálov, a preto aj takýto je vhodný, hlavne na zimné obdobie.
3: S čím môžeme špenát kombinovať? Ako si ho máme chutne pripraviť?
2: Určite si spraviť aj z mladého špenátu šalát, s kozím syrom napríklad, s orieškami, s osušenými paradajkami, je to výborná kombinácia. Omeleta so špenátom, kedy môžeme využiť blanširovaný špenát, povedzme so šampiónmi, celozrné cestoviny s cesnakom, špenátom, parmezánom. Výborná úprava takéhoto druhu zeleniny, ako je špenát, je aj pesto, že si ho vymixujeme s cesnakom, s olejom, a takto ho v podstate v tej surovej forme využijeme do či už šalatov, alebo napríklad na mozzarellu, alebo na cestoviny. Potom to môžu byť nejaké placky, špenátovo, rikotové napríklad, smuty, keď si chceme na raňajky urobiť rýchle, výživné smuty s avokádom, banánom, špenátom a povedzme s rastlinným mliekom alebo s jogurtom. Výbornou kombináciou špenátu je práve syr alebo niečo mliečne, čo obsahuje vápnik, pretože táto kombinácia lepšie vstrebáva vápnik, a taktiež nejaká nátierka z duseného špenátu. Podusíme krátko, zmixujeme s cesnakom a s tvarohom.
1: To je naozaj výborné. No a zajtra sa zameriame na kel, akú má pre nás výživovú hodnotu. To sa dozviete, ak nás budete počúvať v rovnakom čase.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Dnešný kalendár bude o sochárovi a aj športovej redaktorke.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: V dnešnom kalendári si najskôr pripomenieme sochára, pedagóga Fráňa Štefunku, zakladajúcu osobnosť slovenského sochárstva.
3: No, keď má človek vyššie ciele, napríklad umelecké ambície, všetko prekoná. Predstavil som sa pánu profesorovi Zálešákovi, odovzdal som mu odporúčajúci list zo štátnej učebnej dielne, teda z rezbárskej školy v Starej Turej, a mohol som študovať. Pomáhal som si všeliako, najmä cez prázdniny a nedele.
2: Sochár Fraňo Štefunko bol pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je autorom portrétov, plakiet, medailí a monumentálnych pomníkov. Vytvoril napríklad pomník Pavla Orsága Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, pomník turčianskych dobrovoľníkov v Martine, pomník Jana Kolára v Mošovciach, pomníky Slovenského národného povstania v Kremnici, Priekope a iné. Zomrel v roku 1974. A teraz ďalšia osobnosť rozhlasová.
4: Od mala som mala podrezaný jazyk, vedela som dobre recitovať, spievať a chcela som robiť v rádiu. Vtedy ešte nebol televízor. Aj som sa dokonca učievala popri rádiu, čiže poznala som všetky hlasy hlasateľov, hercov a tak som si povedala, že ja by som tam strašne chcela robiť. Nebolo to také ľahké, na mnohé moje písomné dotazy som dostávala záporné odpovede, ale zhodou okolností niekto odišiel a tak som cez leto pred takmer 40 rokmi prišla na skúšku a zostala som na spravodajstve až do dnes.
2: Hlas z tejto zvukovej ukážky z roku 1993 patril Márii Zavarskej Lukačovičovej. Narodila sa 4. augusta v roku 1935. Mária Zavarská Lukačovičová pôsobila ako rozhlasová športová redaktorka a reportérka. Komentovala 4 olympiády a viacero majstrovstiev sveta a Európy. Zomrela v roku 1994.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Milovníci Trumpu, folku, country a bluegrassu sa opäť stretnú pod Tatrami. Festival Country Šuňava pozýva už budúci víkend na festivalovú lúku pri jazere v Šuňave, kde nebudú chýbať gitary, westernová show ani výborná atmosféra. Už o chvíľku do štúdia prídu Rastislav Cuník a Paľo Drapák, aby predstavili tohto ročný program, účinkujúce kapely, ale aj porozprávali nám o rodinnej atmosfére festivalu. Reč bude o tom, prečo country Šuňava nie je len o hudbe, ale najmä o stretnutiach, tradícii a dobrej nálade. Počúvajte nás aj po 12.30.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickalce otáčku.
8: 400 stopcí tají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
14: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prísnejšie kontroly peľniek ušetria štátu do konca roka podľa rezortu práce približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa varuje pred falošnými kontrolórmi. Maďarská elektráreň Paks sa tesne vyhla úplnému odstaveniu. Hladina Dunaja napokon stúpla, o prevádzke rozhodnú najbližšie dni. Irán má podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa poslednú šancu na dohodu. Teherán ustúpiť odmieta. Príjemné poludnie aj s Rádiožurnálom želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Ukončenie fiktívnych peniek ušetrí štátu do konca roka približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa eviduje každý mesiac priemerne o takmer 12 tisíc menej peniek ako v lani. Prísnejšie pravidlá však priniesli aj problémy s falošnými kontrolormi. Ja už som v spojení s Katarínou Borovskou, ktorá povie viac.
2: Dobrý deň. Tak posudkoví lekári môžu dočasnú práceneschopnosť ukončovať od začiatku minulého roka. Odhalenie fiktívnych peniek ušetrilo doteraz podľa prepočtov sociálnej poisťovne približne 200 miliónov eur, ktoré sa môžu použiť efektívnejšie tam, kde ich treba. Za prvý polrok tohto roka ide o viac ako 3 milióny 200 tisíc premarodovaných dní menej ako pred zavedením prísnejších pravidiel. Problém s dlhodobými PN-kami je najmä na severe a východe Slovenska.
1: Sociálna poisťovňa ale upozornila nedávno na falošných kontrolórov. Pripomeňme, o čo ide.
2: Áno, no tak poisťovňa zaznamenala zopár takýchto prípadov na strednom Slovensku. Falošní kontrolóri žiadali od klientov peniaze za údajné porušenie liečebného režimu a za zahladenie problému. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste a v prípade, že ľudia majú podozrenie, že ide o podvod, treba sa obrátiť na políciu.
1: Povedala vo vysielaní Rádiožurnálu Katarína Borovská. Necelá stovka zatvorených poštových pobočiek počas dvoch rokov otvára podľa KDH otázku fungovania Slovenskej pošty. Preto zvolali parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý však nebol uznášania schopný. Detaily už povie Peter Madro.
3: Dobrý deň. Zasadnutie parlamentného výboru v polovici leta trvalo len pár minút. Koaliční poslanci neprišli, neprišiel ani minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru, pod ktorého rezort pošta spadá, a diskusia k zmenám sa tak nekonala. Podpredseda výboru Igor Jankculík z KDH tvrdí, že sa na nich obracajú stovky zamestnancov pošty, kde sa sťažujú na pracovné podmienky. Okrem toho bola na stole otázka zatvárania pobočiek v menších obciach. Za rok 2026 ich bolo podľa KDH zatvorených 41 a upozorňujú, že zatváranie pobočiek najviac zasahuje seniorov, ľudí bez auta a tých z odľahlých obcí.
1: Peter, ako na to reaguje pošta?
3: Zástupcovia Slovenskej pošty odmietli na rokovanie výboru prísť, no voči výhradám KDH sa bránia. Tvrdia, že menia poštu a preto musia rušiť alebo prerábať niektoré pobočky a prispôsobujú aj počet zamestnancov. Dôvodom je podľa nich to, že ľudia využívajú klasické poštové služby oveľa menej než kedysi. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
4: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.
3: No a na záver len dodám, že pošta chce v rozbehnutých zmenách pokračovať.
1: To bol Peter Madro, vďaka.
0: Stručne z domova.
5: Na Slovensku v noci namerali nový rekord teplotného minima. V obci Plavecký Peter v okrese Senica namerali 27,5 stupňa Celzia. Doteraz platným rekordom bolo hodnota 27,3 stupňa Celzia z Piešťan z 29. júla 2013. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala v regiónoch zisťovať rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá klesá výrazne menej. Zároveň ministerstvo pôdohospodárstva požiadala o finančnú podporu pre dojnice, ktorí chovatelia okrem sucha zápasia aj s nízkymi odbytovými cenami mlieka. Pokračuje hovorkyňa komory Jana Holéciová.
6: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Pripravili sme zoznam opatrení, prostredníctvom ktorých by do sektora mohli prísť finančné zdroje.
5: Chovatelia odhadujú, že celkové straty len v prvovýrobe mlieka za rok 2026 budú kvôli suchu a nižším tržbám za mlieko v objeme viac ako 95 miliónov eur. Horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Horskí záchranári majú v týchto dňoch časté výjazdy k turistom či cyklistom, ktorí počas dňa skolabovali pre teplo. Lenka Smoligová z operačného strediska Horskej záchrannej služby odporúča.
7: Skoro vyraziť, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe. Určite nezabudnúť na dostatok pitného režimu, čiže voda, ideálne kľudne aj nejaké elektrolity si k tomu pribaliť, čiapku, aby sa vlastne nedostal úpal. Takisto treba myslieť aj na to, že v tomto teple je dosť možno, že príde nejaká búrka po vede, tým pádom nezabudnúť aj na nepremokavú vrstvu.
5: Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na darovanie krvi. Darcom sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne hmotnosť 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Hladina Dunaja na maďarskom území stúpla oproti včerajšku o 2 cm. Chladenie poslednej turbíny v atomovej elektrárni Paks sa tým stabilizovalo. Odborníci opatrne tvrdia, že ju zrejme nebude treba úplne odstaviť. Situáciu v Maďarsku sleduje náš spravodajca William Hauser. Vilo znamená to, že Maďarsko sa vyhlo energetickej kríze, o ktorej hovoril premiér Péter Maďar.
8: No, nie tak úplne, respektíve tá energetická kríza bude menšia. Elektráreň v Pakši totiž aktuálne funguje len na 10% toho plného výkonu a to znamená extrémne nízku produkciu elektriny. Situáciu ale popri zvýšenej hladine Dunaja zlepšuje tiež to, že spotreba elektrickej energie je v týchto dňoch oveľa nižšia, než je priemer alebo než odborníci očakávali vzhľadom na vysoké teploty. No a prispeli k tomu najmä stovky veľkých spoločností, ktoré dobrovoľne znížili spotrebu energie v tých najkritickejších hodinách, teda medzi 17. a 22. Spolu tak už ušetrili vyše 600 MW. Napriek tomu je situácia vážna a Maďarsko čelí energetickej kríze.
1: Aké sú teda vyhliadky? Kedy by sa energetická situácia mohla stabilizovať?
8: Zvýšenie hladiny Dunaja dáva odborníkom nádej, že postupne budú môcť zapojiť ďalšie turbíny v Pakši. Kedy to ale bude zatiaľ, nedokážu odhadnúť. Tá skutočná skúška pre elektrizačnú sústavu krajinu navyše ešte len čaká. Teploty by totiž zajtra vo štvrtok mali na viacerých miestach tu v Maďarsku sa vyšplhať až nad 40 stupňov Celzia. Na koncu týždňa by ale malo potom prísť k ochladeniu, no na to, aby elektráreň v Pakši fungovala naplno, musí výraznejšie stupnúť hladina Dunaja, no a to je zatiaľ nedohľadne.
1: Vilo, ďakujeme. Informácie sprostredkoval redaktor William Hauser. Vzájomné údery Ruska a Ukrajiny pokračujú. Ukrajinské drony v noci na dnes podľa Moskvy zabili 6 ľudí a 9 zranili. Zasiahli aj logistické sklady blízko Petrohradu či v moskovskom regióne. Analytik upozorňuje, že Rusko v posledných týždňoch útočí ničivejšie a s menším počtom vzdušných prostriedkov. 4 ľudia, vrátane 3 civilistov, zahynuli dnes aj v Sevastopole na okupovanom Kryme. Ruský vojak tam spustil paľbu na svojich spolubojovníkov.
9: Ruské úrady potvrdili, že v noci zničili viac ako 300 ukrajinských dronov. O život prišlo 6 ľudí. Útoky boli hlásené na ropnú infraštruktúru aj 3 logistické sklady spoločnosti Wildberries. Tá podľa odhadov mohla doteraz prísť už o 3,5 miliardy dolárov. Karel Svoboda z Pražskej Karlovej univerzity upozorňuje, že počas stupňujúcich sa útokov Kieva civilisti nie sú prioritou ruskej obrany. Svedčí o tom podľa neho aj najnovší útok podľa tvrdenia Moskvy ukrajinského dronu na pláž pri Čiernom morskom letovisku Galenčik, pri ktorom zahynulo 7 ľudí a najmenej 40 bolo zranených.
10: V Galenčiku leží ten pověstný Putinův palác. S jistotou se dá říct, že ten dron letěl na tenhle ten palác spíše než na nějakou pláž. Zaznamenal jsem a ne zrovna málo ohlasuji na Telegramu, který vlastně říkali, bránili palác a kašlali vůbec na to, že tím vlastně odklonili dron směrem na zalidněnou pláž.
11: Keep the Russian attacks on Ukraine.
9: Podľa dánskej veľvyslankyne pri OSN Kristiny Markus Lasenovej ruské útoky sú stále brutálnejšie a ich obeťami sa stávajú čoraz častejšie civilisti. Analytik Vladimír Bednár pripomína, že Rusi znížili v posledných týždňoch vzdušné prostriedky asi o 1000 a zároveň stupňujú ich ničivosť.
12: Sme svedkami paradoxnej situácii, že v posledných mesiacoch klesol počet napríklad nasadených útočných dronov typu Shahid na línii kontaktu.
9: Posun na nej Rusku podľa analytika nezabezpečí ani plánovaná mobilizácia, ktorú Kremeľ opakovane popiera.
12: Ruskej federácii primárne v tejto chvíli budú chýbať práve dostatočné materiálne zdroje, aby ten zvýšený objem vojakov aj pripravila na vojsko dostatočne vyzbrojila.
9: Podľa minimálne troch ruských médií zameraných na účtovníctvo či personalistiku a manažment ľudských zdrojov sa Moskva na všeobecnú mobilizáciu pripravuje. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozia ďalšie útoky na vedenie krajiny. Reagoval tak na spor okolo rokovaní, ktoré Teherán popiera. Spojené štáty a Izrael už na začiatku konfliktu podnikli údery proti iránskym lídrom a vrátane duchovného vodcu Ajatoláha Aliho Chameneiho. Režim sa však nezrútil a podľa expertov majú teraz väčší vplyv radikálne krídla okolo islamských revolučných gárd.
13: Vojna Spojených štátov s Iránom už trvá viac ako 5 mesiacov. Analytik Bernard Haykel z Princetonovej univerzity pre Slovenský rozhlas hodnotil. Ide o dynamickú situáciu a nikto nevie, čo sa stane. Prezident Trump chce túto vojnu ukončiť, ale nie tak, aby to vyzeralo ako porážka a momentálne to je porážka USA. Prezident Trump v Bielom dome vyhlásil, že dal Iránu poslednú šancu uzavrieť mier. Teheránu sa vyhráža dekapitáciou režimu a najväčším útokom od skončenia druhej svetovej vojny. Podľa Haykela sú noví iránski lídri radikálnejší ako ich predchodcovia a zastrašiť sa nedajú. Je im to jedno, nemajú čo stratiť. Sú pripravení na obete, aby zachránili režim a zničia aj celý región, keď bude treba. Washington a Teherán odmietajú zo svojich požiadaviek ustúpiť, čo môže viesť k eskalácii konfliktu. Haykel varoval pred humanitárnou katastrofou v celom regióne. Keď USA zničia iránsku civilnú infraštruktúru, tak Irán zničí infraštruktúru okolitých krajín. Zraniteľná je aj Saudská Arábia. Práve princ Mohamed bin Salman Trumpa v sobotu presvedčil, aby plánované útoky odložil. Opäť Haykel. Saudská Arábia bola od začiatku proti tejto vojne. Prezident Trump si uvedomil, že Izrael sa mýlil. Trump teraz počúva viac Saudskú Arábiu ako Izrael, ale u Trumpa sa to rýchlo môže zmeniť. Haykel označil začatie vojny za veľkú chybu Bieleho domu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Grécki hasiči dostali lesné požiare v oblasti západne od Atén do veľkej miery pod kontrolu. Na hasení požiarov sa počas uplynulých 4 nocí podielali okrem stoviek profesionálov aj dobrovoľníci. Silné búrky v noci na severozápade Nemecka lámali a vyvracali stromy. Niektoré z nich spadli na elektrické vedenia či železničné koľaje. Pri meste Švelm v severnom Poríni Vestfálsku museli cestujúci zostať v stojacom vlaku 4 hodiny, informovali nemecké médiá. Litva kritizovala reakciu Severoatlantickej aliancie na dopadnutie ruskej rakety na východe Poľska. Minister zahraničných vecí Kęstutis Burdris vyjadril presvedčenie, že NATO malo posilniť svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko. Prokuratúra v Paríži začala predbežné vyšetrovanie niekoľkých samovrážd a pokusov o samovraždu medzi zamestnancami úradu francúzskeho premiéra. Zareagovala tak na podanie jednej zamestnankyne úradu, ktorá sa tiež pokúsila vziať si život. Podľa ženy totiž úrad reagoval na jej situáciu ľahostajnosťou. Guatemala vyhlásila druhý najvyšší stupeň pohotovosti po erupcii sopky Fuego, ktorá je najaktívnejším vulkánom v Strednej Amerike a nachádza sa približne 35 kilometrov od hlavného mesta Guatemala.
0: Stručne z regiónov.
14: Jana Obrancová, Tekovské Lužany. Most na ceste 3. triedy, ktorý v uplynulých mesiacoch prechádzal rekonštrukciou, je už opäť k dispozícii motoristom. Počas prác za asi 650 tisíc eur museli jazdiť po obchádzkach. Teraz je už most plne prejazdný pre automobily aj verejnú dopravu. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
15: Pôvodný most v Tekovských Lužanoch bol podľa odbornej diagnostiky zaradený do 6. stupňa stavebno-technického stavu, teda do kategórie veľmi zlý. Počas modernizácie mosta bola vymenená nosná konštrukcia, zrealizovaná mikropilotáž, sanácia spodnej stavby a aj kompletná obnova mostného zvršku.
16: Robert Latta, Prešov. Cestujúci na východe budú môcť onedlho aj vlakom cestovať na jeden lístok po prestupe z autobusu. Do integrovaného dopravného systému chcú v najbližších týždňoch zahrnúť aj železničnú dopravu. Konateľ spoločnosti IDS Východ Milan Škorupa.
17: Aktuálne v tejto veci čakáme na finálne rozhodnutie ministerstva dopravy. Najväčšie výhody prinesie tarifná integrácia železníc pre držiteľov predplatných cestovných lístkov.
16: Súčasťou integrovanej dopravy sú zatiaľ prímestské autobusy v oboch krajoch.
17: Mestská doprava je súčasťou integrácie zatiaľ iba v mestách Rožňava a Trebišov. Finalizujeme integráciu mesta Vranov nad Topľou a Snina.
16: Krajské mestá by sa mali pripojiť v budúcom roku.
18: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. V niektorých materských školách prijali rôzne opatrenia, aby deťom tieto horúce dni očosi spríjemnili. Obedný spánok im posúvajú kvôli vysokým teplotám skôr a rovnako aj obedy. Deťom počas celého dňa doplňajú fľaše s čerstvou vodou a na osvieženie dostávajú aj viac ovocia. Pokračuje riaditeľka materskej školy Poľná vo Veľkom Krtíši, Diana Očková.
19: Snažíme sa hlavne v tom čase od tej 11. do tej 3. sa nezdržiavať vonku. Pre deti sú pripravené rôzne hry s vodou, nalehátka sú väčšinou zakrytí iba plachtičkami. Ku každej strave majú čistú vodu.
1: Tatranským ochranárom došla trpezlivosť. Páskami ohraničili tú časť skalnatého plesa, v ktorej sa nezodpovední turisti kúpali najčastejšie. Ostatných návštevníkov Tatier žiadajú, aby sami upozornili tých, ktorí návštevný poriadok porušujú. Strážcov je málo a plesa nemôžu strážiť každý deň.
20: Skalnaté pleso je ľahko dostupné lanovkou a tak sa v ňom asi najčastejšie kúpu nezodpovední návštevníci Tatier. Podľa vedúceho strážnej služby Tatranského národného parku Roberta Javorského nestačili len informačné tabule v slovenskom a anglickom jazyku. Časť chodníka oddelili od plesa aj pevnou páskou.
21: Trošku máme muster z polského Tatranského národného parku, kde tieto vlajočky alebo tieto zábrany používajú už niekoľko rokov a má to lepší psychologický efekt na tých ľudí, keď je tam stopka a logo národného parku.
20: Na sociálnych sieťach možno nájsť videá ľudí, ktorí sa kúpu v tatranských plesách, narúšajú tým krehké prostredie pre rastliny a živočíchy a riskujú pokutu až 300 eur.
22: Keby mi aj horúce bolo, tak by som nešiel. A keby som to videl, tak by som asi nahlásil.
23: Keby som vedel pískať, pískam na ňo. Z vody von.
24: Asi by som išla za nimi a poprosila ich, aby išli z tej vody von, že je to zakázané, že to je chránené.
20: Vedúci strážnej služby Tanapu Robert Javorský hovorí, že nestačí len zverejniť fotky či videá na sociálnych sieťach.
21: Lebo vy nemôžete na základe nejakej fotky alebo niečo identifikovať toho človeka, takže je ťažké nájsť niekoho. Fakt poprosím ľudí, keď vidíte niečo také, že sa koná niečo, čo sa nesmie, tak poprosím upozornite. Stačí upozorniť, ja si myslím, že tí ľudia si vojdu do svedomia.
20: Strážcovia Národného parku budú pritom sami kontrolovať, či turisti zákaz kúpania sa v plesách dodržujú, no nie je v ich silách, aby plesa strážili každý deň. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
25: Futbalisti Slovana Bratislava dnes o 18.00 nastúpia na úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby na vypredanom štadióne pred 3500 divákmi. Útočník Mikola Kucharevič.
26: Quite interesting to me, but it doesn't matter.
27: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
26: To put ourselves the best position as we can before the next game.
25: Hrať by mohla aj najnovšia posila belasých 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara, ktorý prišiel zo španielského Racingu Santander. A na súpiske figuruje už aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Jaja Touré.
27: Kamara je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým.
25: Duel s výkopom o 18. v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Naša hokejová 18-ka vstúpila do turnaja Hlinka Grécky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci v kanadskom Edmontone v dramatickom zápase podľahli Švédom 3-4 po predĺžení. Už dnes v noci o jednej stredoeurópskeho času zverenci trénera Františka Štolca vyzvú výber domácej Kanady. V skupinovej fáze ich ešte čaká zajtra o 21. súboj so Švajčiarmi. Kluby našej hokejovej extraligy postupne štartujú spoločné prípravy na novú sezónu. Na ľade sa včera stretli aj hokejisti z Spišskej Novej Vsi už bez Branislava Rapáča, ktorý pre zdravotné problémy ukončil kariéru. Dlhoročný kapitán Rysov sa predstaví v novej pozícii. Stal sa asistentom trénera.
2: Zatiaľ je to skôr taká spojka medzi hráčskou kabinou a trenérmi. Čiže ja som teraz v takej pozícii, že sa učím, pomáham im a čokoľvek mi dajú spraviť, tak to s radosťou spravím. A príjete nový, neskúsený a každý deň sa určite musíte mať otvorené oči a pozerať, nasávať informácie.
25: Slovenské hádzanárky do 18 rokov v druhom zápase hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku vyhrali nad doposiaľ nezdolanými Švajčiarkami 32-27 a postúpili do štvrťfinále turnaja. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s Ruskou Blinkovovou za 79 minút 6-3, 6-3. V druhom kole Šramková nastúpi proti ďalšej Ruske 15. nasadenej Schneiderovej. Slovinec Tadej Pogačar potvrdil, že bude štartovať na tohtoročných cyklistických pretekoch okolo Španielska. Na Vuelte sa pokúsi skompletizovať kolekciu prvenstiev na podujatiach kategórie Grand Tour.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Škody na úrode, ktoré spôsobilo extrémne dlhotrvajúce sucho, sa budú rátať v desiatkách miliónov eur. Ukázali to prvotné údaje z monitoringu sucha. Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Ukončenie fiktívnych péniek ušetrí štátu do konca roka približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa eviduje každý mesiac priemerne o takmer 12

0: Za pozornosť ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Lucia Cibiková a od mikrofónov ešte pekný deň želajú Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková.
1: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 12 hodín 23 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Lehôtke pod Brehmi, aj kolóna na viazde do Ružomberka. Pridávame pohľad na cesty. Na ceste prvej triedy medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi sa zrazila sanitka s osobným autom. Úsek je podľa vašich slov momentálne neprejazný. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút, 10 minút si počkáte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na trase z Českého Starého Hrozenkova smerom na Trenčín sa presúvajú kombajny. Zvyšte opatrnosť a rátajte preto so zdržaním. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. A radary nám hlásite na výjazde zo Zlatých Klasov smerom na Senec, na výjazde do Brezna smerom z Čierneho Balogu a na výjazde z Osadov nad Torisou smerom do Košíc. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
4: Čo nevidíš?
5: Očividne.
6: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
7: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Andy, koľko prasiatok vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
12: Rádio Regina.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Milovníci Trumpu, folku, country a bluegrassu sa opäť stretnú pod Tatrami. Festival Country Šuňava 2026 pozýva už budúci víkend na festivalovú lúku pri jazere v Šuňave, kde nebudú chýbať gitary, westernová show a výborná atmosféra. Do štúdia Rádia Regina Západ prišli Rastislav Cuník a Paľo Drapák. Jeden aj druhý, dobrý deň.
2: Dobrý deň, Irička, prajeme všetkým poslucháčom vášho rádia.
1: Áno, aby nám predstavili tohtoročný program, účinkujúce kapely a porozprávali aj o takzvanej naozaj výbornej rodinnej atmosfére festivalu. Tak začneme hneď tak z ostra. Rasťo, môžem vás takto oslovovať, áno? Keď sa povie country festival, čo vám prvé príde na úm? Sú to gitary, klobuky, táborák, Tatry v pozadí, alebo ľudia, ktorí sa každý rok vracajú a sú šťastní?
3: Tak ešte raz prajem príjemné popoludne všetkým poslucháčom Rádia Regina. Ďakujeme za pozvanie. A keď sa povie country, tak pre mňa je to osobne taký životný štýl. Láska k hudbe, k horám, k prírode. Proste životný štýl.
1: Aj táborák a oheň?
3: Áno, to určite, jednoducho to k tomu patrí, hlavne v lete.
1: Hlavne v lete. Teraz to síce nie je veľmi povolené, pretože tie horúčavy spôsobujú naozaj veľké škody, čo sa týka toho ohňa, ale ak je to samozrejme kontrolované a možno teda na budúci týždeň už nebudú až také horúčavy, tak sa teda možno stretnete aj pri táboráku. Festival sa koná, ako sme povedali, na lúke za jazerom v Šuňave. Ako veľmi robí atmosféru práve toto miesto, ktorého hostí?
3: Tak toto miesto robí ten festival výnimočným určite. Už len možno preto, že vlastne je to na lúke pod lesom, kde vlastne cítiť tú vôňu borovicového lesa. Taký ten závan prírody a takú neodmysliteľnú časť tvorí vlastne pohľad na panorámu celých Vysokých Tatier, vlastne od Krivania až po posledný štít ku tomu, čiže od nás, keď je pekné počasie, tak úplne je vlastne nádherná tá celá panoráma. Na jednom ročníku dávnom, ešte keď žil František Nedvieda, bol u nás, tak proste povedal takú vetu z podia, že prosím vás, stáhnete tú tapetu. Že proste naozaj, že bolo to také. Takže vlastne celkovo tá lúka, les, výhľad na tie Tatry.
1: Je vždy iné, keď je človek v nejakom exteriéri, ako v nejakom kultúrnom dome, lebo predsa, ako ste povedali, výhľad na Tatry a na tú prírodu má vždy nejaké to čaro. Na festivale, alebo skôr na stránke festivalu píšete, že Country Šuňava nie je len teda festival, ale miesto, kde sa stretávajú generácie a tradícia sa mieša s radosťou zo života. Čo je podľa vás ten najdôležitejší dôvod, prečo by ľudia sa mali na budúci týždeň možno vrátiť, alebo prísť na Šuňavu?
3: Tak festival Country Šuňava je jeden z najstarších vlastne takýchto country festivalov na Slovensku. Prvý ročník úplne taký jednodňový bol v roku 1999 a odvtedy vlastne ubehlo viac ako štvrť storočie ku tomu a tí ľudia naozaj celého východného Slovenska, ale zo Slovenska, z Čech jednoducho ku nám chodia, vracajú sa a aj pre domácich, aj pre takých cespolných je to niečo, že vlastne tí ľudia tam proste môžu prísť, načerpať energiu, vypočuť si dobrú hudbu a hlavne je to o stretnutí, že sa tí ľudia stretnú, čiže o priateľstvách, o kamarátstvách, ku tomu pri dobrej hudbe, pri dobrom programe a nejakých ďalších aktivitách, ktoré tam môžu zažiť. Postavia si tam vlastne stan a môžu vlastne celý víkend takto byť tam v pohode.
1: No my sme dnes aj mali tému stanovačky ráno, že ako si ľudia spomínajú na stanovačky, tak chodili ste aj vy, páni, keď ste boli mladší, stanovať.
2: Ja osobne som chodil, áno, my sme chodili stanovať, my sme boli niekoľkokrát v Čechách, na Porte, v Plzni a čo ja viem, v Lednici, tam sme chodievali, keď bol zber uhoriek, tak sme chodievali tam. Ale potom je nervózne ďalšie, vtedy ešte nebolo toľko tých festivalov, ako je to dnes, ale chodievali sme. No a ten stán, to bolo niečo neodmysliteľné, nikdy sa nám ho nepodarilo postaviť, vždy sme nakoniec spali iba pod dekou a keď pršalo, tak sme sa prekryli tou celtou zo stanu, čo zostalo a bolo dobre, vyšlo to.
1: Takže spať pod čirákom je skrátka spať pod čirákom.
2: Tak.
1: Ale vy ste na Country Šuňava v programe ako účinkujúci, ale aj ako moderátor nedeľného dňa. Je to pre vás taká dvojitá úloha, muzikanti tomu hovoria, mám dvojak. Je to niečo prirodzené, alebo niečo, čo robiť rád?
2: No, určite to robím rád, je to aj prirodzená vec a aj to mám rád, pretože spojiť to, takéto moderovanie, aj keď nie som pravidelným moderátorom, ja občas niečo, keď treba, tak vždy to zaskočím, ale baví ma to aj tak a už sa stalo tu na Šuňave, keď som bol niekoľkokrát, som tam bol už a som videl postupne, ako pribúdajú tí ľudia, ako tie davy ľudí pribúdajú, tak to je neskutočný zážitok, pretože potom na konci človek, keď sa uvedomí, ja som moderoval jeden celý deň ten festival, tak to bolo niečo úžasné, pretože tí ľudia nakoniec, musel som aj spievať, ja som si myslel na konci dňa, že sa mi nepodarí ani spievať, lebo stále som niečo začal a niečo začalo, potom tam bol aj otec Kufa a všetko, tam tie pobožné veci tam boli niektoré, krásne, čo je môjmu srdcu blízke a ja to milujem, takže ja som sa s tým úplne zdieľal a verím tomu, že aj 16., teda 14. a 16. Country Šuňava 2026 sa nabere také obrátky, že tam odtiaľ odídu všetci plní dojmov, úplne super zážitkov a samozrejme počasie nám vyjde tiež takisto ako teraz. Máme to vymodlené, verte mi.
1: Dobre, to vám verím. Čo vám na Šuňave sedí ako muzikantovi možno najviac, to miesto pod Tatrami, country publikum, rodina, nálada, alebo je to ešte možno srdcová záležitosť, ako ste to teraz povedali?
2: Evička, moja Žanetka, moja manželka vie, ja jej hovorím už dlhé roky, už 10 ročie, sme spolu strašne dlho, ja jej hovorím, tam, kde sa vizujem, tam sa cítim doma. Uh-huh. A tam sa ja vizujem a ja sa tam cítim doma a verím tomu, že aj viacerí, alebo väčšina tých ľudí sa tam bude cítiť ako doma, ako jedna veľká rodina a samozrejme, dobrá muzika. Vždy tam bolo veľmi dobré jedlo, naši kamaráti, priatelia, ktorí tam budú, tak určite pripravia veľa dobrôd, no a tie atrakcie, ktoré tam budú, či už pre deti, alebo aj pre dospelých, tak verím tomu, že ľudia odídu naozaj plný zážitkov.
1: K tomu programu my sa ešte dostaneme, pekne pôjdeme postupne a keď prídete možno vy ako vystupujúci na festival, ktorý má naozaj silnú komunitnú atmosféru, tak hrá sa vám možno trošku palo inak ako na anonymnom pódiu?
2: Netvrdím, že by to bolo iné, pretože či už to je rocková muzika, alebo to je, ja neviem, heavy metal, ľudová, funky, ale country muzika, tak je to muzika, je to hudba. A to je jedno, či to je na anonymnom pódiu, alebo to je pre takúto verejnosť, alebo je to v širšom poňatí. Jednoducho ja to mám rád a ja sa snažím vždy s tými ľuďmi komunikovať, snažím sa s nimi spolupracovať, aby som ich zapojil do toho diania, ktoré je momentálne, do tých myšlienok, ktoré sú v tých pesničkách. Tak verím tomu, že aj tieto, teraz keď odohrám tie skladby, mám niekoľko aj country skladieb vo svojom repertoári, pretože ja som vyrastal na takom, na rôzno štýlosti som vyrastal a verím tomu, že ľudia si ma vypočujú takisto ako ostatných interpretov.
1: Už sme povedali, že budete teda na Country Šuňava 2026 na budúci týždeň vystupovať v nedeľu a v nedeľu večer. Čo by ste chceli ľuďom dať na záver festivalu? Je to pre vás určitým spôsobom aj nejaká výzva, že to celé tak ako keby uzatvárať a dáte tomu nejakú strechu, by sme mohli povedať, alebo ako to máte?
2: Ja to mám tak už odkedy Peter Samel a Paľo Jursa urobili text na pesničku Slnko nevychádzaj, tak v poslednej vete presne odspievam, vypršal môj čas a ja už naozaj musím ísť. A takto ukončíme ten country festival v Šuňava 2026.
1: Potom príde veľký potlesk, všetci sa obímu a všetci sa rozlúčia.
2: To dúfam, že nevypískajú.
1: Môže sa stať všetko. My si presne teraz o chvíľočku teda zahráme skladbu, ktorú ste spomínali, Slnko nevychádzaj. Už ste spomínali autorov, hudba Peter Samel a Pavol Jursa.
2: Text
1: áno. Tá pieseň je naozaj, všetci ju poznáme, je legendárna, už sa dá povedať, lebo už má XY rokov. Ešte stále vás ju baví spievať?
2: Ale baví. Baví, pokiaľ to ľudia chcú počúvať a pokiaľ sa to ľuďom páči a pokiaľ má tých svojich priaznivcov a svojich poslucháčov tá pesnička, tak dovtedy bude dobre. Ono určitú dobu sa o nej hovorilo, akože patrí do klenotnice nejakých 10 skladieb slovenskej tvorby, čo mňa veľmi potešilo, že som tu na tejto zemi niečo zanechal, že som naspieval skladbu, ktorá v ľuďoch zanecháva dojmy, pocity a dobrú náladu a atmosféru.
1: No, veľa ľudí má pri nej spomienky, že sa niekto pri nej zasnúbil, že im hrala na svadbe, že im hrala, no, keď sa im narodilo dieťa, hej, ano. Čiže ľudia skrátka majú tú pesničku s niečím spojenú, tak si ju teraz spoločne vychutnajme, tu je Slnko nevychádzaj.

0: Metalinda a slnko nevychádza. I slnko nám svieti a svieti až tak, že dnes sa musíme pred ním skrývať. V štúdiu Rádia Regina Západ sú so mnou dvaja páni, Rastislav Cuník a Pál Drapák, ktorého ste aj počuli spievať. Rozprávame sa o podujatí Country Šuňava, ktorý sa chystá pod Tatrami už budúci víkend. No a samozrejme máme aj my pre vás dve vstupenky, dve a dve, čiže štyri. A na Facebooku nám môžete napísať, milí poslucháči, názov vašej najobľúbenejšej country piesne. Majiteľa štyroch vstupeniek vyberieme zo všetkých komentujúcich a zverejníme zajtra po 12. hodine na našom Facebooku. No a Country Festival Šuňava je najmä o rodine, priateľstve a spoločných zážitkoch, tak nám teda určite napíšte, budeme radi. A teraz sa spoločne s hostiami podrobne rozoberieme program festivalu. Piatok je nazvaný Večer českej country. Je piatok takým návratom možno ku koreňom československej country?
1: Tak pri zostavení dramaturgie a programu vlastne jednoducho sme sa snažili vlastne tie dni rozdeliť nejak tematicky a prišla taká myšlienka, že naozaj jednoducho, že je to festival takej československej country hudby, v tej Čechách vlastne je to kolíska u nás celkovo ako tej country. Takže pozvali sme vlastne takú legendu Zelenáčov a Taxmanov v piatok, ktorí Zelenáči vystúpia o 18. hodine, Taxmani o 19.30, potom o 21. vystúpi Petr Kocman a na záver vystúpi skvelý bandžista David Benda a ešte tam piatok budú Brontosaury Revival a Alenka Strelečková alias Ališi. Takže to je piatok, čiže folk, country, bluegrass a tradičné country.
0: To sa všetko tak premieša. Sobota je teda nazvaná ako deň plný country zábavy. Ako sa skladá deň, keď chceme, aby návštevník prišiel pred poludním a mal ešte energiu tancovať a užiť si koncert do tých neskôr nočných hodín?
1: Tak tá sobota je taká, že tí návštevníci, ktorí tam prídu na celý víkend, tak tam stanujú, ráno sa zobudia, dajú si kavičku a od 10. Ich hneď čaká vlastne program na veľkom podiu, ale predtým vlastne máme ešte aj taký sprievodný program. Ráno o 9. budeme mať taký, že banjo brunch s Richardom Ciferským a Davidom Bendom, to bude taká diskusia na tému bluegrass a banjo, čiže budú sa rozprávať, ako hrať na takýchto nástrojoch, budú tam rôzne ukážky. Potom tam máme, čo sa týka nejakých týchto ďalších vlastne nejakých aktivít, tak máme tam westernovú show, budeme tam mať kovboja stopara, ktorý bude robiť s lasom a s bičmi. Máme tam takú tiež vlastne Annie Barvinkovú z Čiech, ktorá bude, to je taká česká pištolnička, a vlastne čiže robí takú westernovú show s pištolmi a s bičmi. Budeme tam mať kopec sprievodných aktivít, bude tam ryžovanie zlata, budú tam kamióny vystavené, potom motorky určite tam budú, veterány, pre deti kopec aktivít, takže je toho množstvo.
0: K westernu sa samozrejme mne spájajú aj kone. Budú tam aj kone?
1: Budú tam aj kone, jasné. Koníky tam budú a deti sa môžu tešiť, že si budú môcť zajazdiť.
0: Lebo western bez koní, to by asi nebolo. No, ešte môžeme povedať, že bluegrass je hudobný štýl, ktorý vznikol v 40. rokoch 20. storočia v Amerike a vychádza z tradičnej americkej ľudovej hudby, írskej a škótskej hudby, gospelu a blues, tak by náhodou niekto nevedel a chcel si doplniť hudobné vzdelanie. Nedeľa je označená ako deň rodiny. Čo od nej teda môžeme čakať a od programu? Keďže Pálko to moderuje, Pálo Drapák, a potom tam bude aj vystupovať.
1: Tak áno, v nedeľa už je vlastne taký deň, taký pokojnejší. Čakáme tam vlastne hlavného hostia Simu Magušinovú. Pálko Drapák to bude moderovať a potom sú tam ešte ďalšie kapely ako Blue City. Tiež hrajú vlastne taký gospel a bluegrass. Z Čech tam máme takú bluegrassovú kapelu Prospekt, skupinu Gailard, ktorá hraje skôr taký folk. Takže je to opäť tak premiešané, že každý si vlastne môže prísť na to svoje ku tomu a množstvo aktivít pre deti, pre rodiny vlastne bude pokračovať. Ryžovanie zlata tam máme, takže môžu si vyskúšať ryžovanie zlata, zaryžovať, dostanú k tomu certifikát deti a aj tie zlatinky, ktoré si tam vyryžujú, môžu si nechať.
0: Takže to bude tak na pamiatku. Paľo, čo z toho si vyberiete vy, na čo sa možno najviac tešiť, ak by sme mohli vypichnúť niekoho, koho naozaj ste ešte nevideli možno naživo spievať a teraz si to vy vychutnáte na tomto festivale v Šuňave?
2: No tak ako tradične Simu Magušinovú si rád vypočujem a samozrejme aj ostatných interpretov. Ja mám rád, ja sa zabávam a bavím, pokiaľ je to takto rodinne poňaté, tak pre mňa je to príjemné. A ja sa rád zabavím aj na tom ryžovaní zlata. Keď už teraz Rastík povedal, že si môžem tie nugaty nechať, tak tie nugaty ja by som si rád nejaké nechal, keď môžem vyrižovať. Ale ne, darovali by sme ich dobrým ľuďom, nie? Určite áno.
0: No a Paľo, čo podľa vás country hudbu drží stále v kurze? Lebo niekto by si povedal, že ježiš, country, veď to no, je také...
2: Country, to je tak, ako Rastík už spomínal, je to životný štýl a je to myšlienka, nie je to len tak, že je vymyslený nejaký hudobný štýl, že teraz... Poďme, založme nejaký, čo ja viem, táto stolička vysokozdvižná, ale country to je jednoducho kult. Kult osobnosti vytvára v človeku a už ako môj dedo, ktorý mal 60 koní a staral sa o nich a viem, čo to bolo roboty, tak aj ten správny kovboj, tak ako to prišlo z tých krajín, kde boli voľakedy indiáni. V podstate oni začali tú country a potom postupne to celé prešlo do celého sveta a myslím si, že ten štýl jednoducho životný, ktorý to country určuje, tak má svoju vážnu myšlienku a myslím, že to sa nedá len tak, aby to prestalo a odišlo. To nikdy nevy... To tak podobne ako rocková muzika, takisto ani country nikdy nezanikne.
0: Keď sa rozprávame ale o muzike a o country muzike, tak u nás sa často, alebo tak sa hovorí, že ako susedí v úvodzovkách s folkom, s trumpskou pesničkou, spomínaným tým bluegrassom, ako aj s gospelom, ale to môže byť hneď aj otázka. Súvisí, alebo tak susedí tá hudba medzi sebou?
2: Súvisí, jednoducho. Hudba musí byť, každá jedna musí byť robená od srdca a od Boha, tak ako sa hovorí, a ten, kto ju tak nerobí, tak jednoducho je to cítiť na tej hudbe, že to nie je to práve orechové, ktoré má byť. Takže nie, že len susedí, ale aj súvisí a práve naopak, každý jeden z tých štýlov, či už je to bluegrass, alebo je to country, alebo je to rock, alebo hoci čo iné, všetko má zo seba niečo. Niečo vzniklo v tom a v tom období a prevzalo sa, či sa to zaradilo už do toho štýlu viac country, alebo to prešlo viac do štýlu rock, alebo do štýlu bluegrass, alebo ja neviem, treba z folk, tak vždy to má nejaký ten prvok základu, ako tvorby muziky a jednoducho to, či to zašlo do toho štýlu, alebo do toho štýlu, stále je to hudba.
0: No, človek tomu nemusí až tak veľmi ako keby rozumieť, hlavne, že to cíti, dúpe si nohou, no, hej, tancuje a je otvorený, že sa človek skrátka uvoľní a verím tomu, že sa teda ľudia uvoľnia aj na festivale, ktorý nás čaká budúci víkend od 14. do 16. augusta Country Šuňava 2026. Možno by sme ešte na záver mohli povedať pár takých praktických vecí, čo by teda mal návštevník vedieť pred príchodom na Country Šuňavu. Rasťo.
1: Tak pred príchodom vlastne môže si kúpiť vstupenky na našej stránke alebo cez ticket portal. Ku tomu príde tam, zaparkuje si v pohode svoje auto, prejde vlastne tým vstupom alebo aj na mieste si môže kúpiť vstupenky. Tí, ktorí chcú stanovať, tak bude pripravené to stanové mestečko. Pre karavany takisto bude priestor pripravený na parkovanie. No a...
0: Má si pribaliť niečo na komáre alebo... Širák, na klobúk.
1: Tak určite klobúk.
2: Bez toho country ani.
1: Klobúky určite nech si všetci pribalia. Minulý rok bolo chladnejšie počasie, ale tento rok určite bude pekne, takže vlastne všetky tie predpovede sú, lebo minulý rok bolo dosť tak chladno. Mali sme tam cez 2000 účastníkov, ale proste tak sa ochladilo, že v nedeľu ráno sme videli na Tatrach zasnežené štity. Aj ku tomu, ale tak nebudem strašiť, tento rok určite bude pekné počasie.
2: V tom prípade si treba doniesť aj country ušanku. Country baranicu.
0: Zimnú bundu a topanky.
2: Ale tak myslím si, že...
1: V priestore vlastne v areáli budú občerstvovacie stánky, takže všetko je tam zabezpečené pre nich, pre účastníkov festivalu. Ja by som ešte chcel poďakovať vlastne aj našim partnerom, vlastne... Je to obec Šuňava hlavne a Prešovský samosprávny kraj a chcel by som pozdraviť vlastne náš celý organizačný tým Country klubu Šuňava.
0: Tak všetkých pozdravujeme, nech sa vám festival vydarí, nech aj tento ročník dopadne podľa vašich predstav. Ďakujem vám za rozhovor, páni. V štúdiu so mnou boli Rastislav Cunník a Pálo Drapák.
2: Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Zajtrajším našim hosťom bude amatérsky fotograf denných druhov motýlov, vyštudovaný biológ pán Jan Chládok. No a pekný deň vám želá Eva Viteková.
3: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Seriál Rádia Regina Západ.
4: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
5: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobrý úrovni.
6: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
4: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v meskej pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
7: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
9: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
10: Prečo?
9: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6.

0: 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári žiadajú finančnú podporu pre dojnice, dôvodom je sucho a nízke ceny mlieka. Most v Tekovských Lužanoch na ceste 3. triedy je po rekonštrukcii v prevádzke. Aj zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, extrémne teplo, 36 až 41 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Poľnohospodári žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktorých chovatelia okrem sucha zápasia aj s nízkymi odbytovými cenami mlieka. Chovatelia odhadujú, že celkové straty len v prvovýrobe mlieka za rok 2026 budú pre sucho a nižšie tržby za mlieko v objeme viac ako 95 miliónov eur. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
2: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Práve preto sme oficiálne požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktoré v tomto roku skúša nielen klimatická, ale aj mliečna kríza. Pripravili sme zoznam opatrení, prostredníctvom ktorých by do sektora mohli prísť finančné zdroje.
1: SPPK navrhuje 7 možností, odkiaľ získať finančné zdroje na preklenutie krízy. Ide napríklad o schému štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, o podporu na dobré životné podmienky zvierat, zelenú naftu, viazané priame platby a ďalšie. Predvolebná koalícia politických subjektov Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko a Demokrati predstavila kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o podporu voličov v októbrových voľbách do mestského zastupiteľstva mesta Nitra. Trnava. Viac povedala Petra Held z Progresívneho Slovenska.
3: Máme rozdielne profesie, rozdielne životné príbehy, aj o skúsenosti. Na našej kandidátke nájdete osobnosti z komunálneho života, kandidátov alebo ľudí zo školstva, kultúry, občianskeho života, ale aj odborníkov na energetiku, dopravu či ďalšie oblasti, ktoré sú kľúčové pre moderné fungovanie mesta.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú v sobotu 24. októbra. Most v Tekovských Lužanoch na ceste 3. triedy, ktorý v uplynulých mesiacoch prechádzal rekonštrukciou, je už opäť k dispozícii motoristom. Počas prác za asi 650 tisíc eur museli jazdiť po obchádzkach, teraz je už most plne prijazný pre automobily aj verejnú dopravu. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
4: Pôvodný most v Tekovských Lužanoch bol podľa odbornej diagnostiky zaradený do 6. stupňa stavebno-technického stavu, teda do kategórie veľmi zlý. Počas modernizácie mosta bola vymenená nosná konštrukcia, zrealizovaná mikropilotáž, sanácia spodnej stavby a aj kompletná obnova mostného zvršku.
1: August v Piešťanskom regióne prinesie sériu turistických, športových a kultúrnych podujatí. Návštevníkov čakajú splavy váhu, výletné autobusy Hop and Chill, komentované prehliadky mesta, ale aj koncerty pod holým nebom. Riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Resort Piešťany Tatiana Nevolná doplnila.
5: V hudobnom pavilóne v Mestskom parku vystúpia dýchové hudby Šintavanka a Bodovanka. Veľkým zážitkom určite bude koncert legendárnej skupiny Olympik na Hrade Beckov alebo program orgánových dní Piešťany a hlohoveckého orgánového leta.
1: Program doplnia napríklad španielský večer, Monster Truck Show, letné kina, ranná joga či cyklistický maratón. Koniec letných prázdnin uzavrie Vatra zvrchovanosti a spoločná opekačka v Jalšovom Kráčinách. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. Najnižšia nočná teplota 26 až 20, v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 18 stupňov, cez deň 36 až 41 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú porthalové dopravné značky v oboch smeroch pri prejazde, zvýšte maximálne opatrnosť. Cestári pracujú v Pezinku, opravujú hlavný ťah na Modru. Počítate s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. V Trnave na Kolárovej a v križovatke s ulicou Andrea Žarnova opravujú vozovku, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. A na vjazde do Bratislavy Vajnor z Čiernej vody opravujú most cez Šúrsky kanál. Počítajte s obmedzeniami. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Po 13. podľa možnosti čo najpohodovejšie popoludne dnes 1. augustový útorok 4. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západa. V dnešnom vysielaní sa budeme venovať kultúre a pozveme vás na výstavu s názvom Tri svety do Bratislavskej galérie Umelka, kde momentálne vystavujú malby a sochárskú tvorbu tri významné výtvarné umelkyne. Okrem toho si povieme o tom, ako sa z uliček Starého mesta dostať na Bratislavský hrad. Pripomenieme si osobnosť známej slovenskej herečky Milky Zimkovej a chýbať nebudeme ani v Senici, kde sa začína komplexná rekonštrukcia mestskej polikliniky za viac ako 3 milióny eur. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Andrejka Gernerová a Juraj Turiza, želáme vám príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetky vám pohodový deň z Rádiom Regina Západ. Je 13 hodín 12 minút a v Senici sa začína komplexná rekonštrukcia mestskej polikliniky za viac ako 3 milióny eur. Jej výsledkom bude moderné regionálne centrum integrovanej starostlivosti, ktoré poskytne služby v oblasti zdravotníctva nielen obyvateľom Senice, ale pre celý okres a spádovú oblasť s takmer 60 tisíc obyvateľmi. Pribudnú zmodernizované priestory s väčším komfortom pre pacientov a personál, ale aj nové prístroje a zdravotnícka technika. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: V objekte Senickej mestskej polikliniky sa už naplno rozbehla prvá etapa stavebných prác, hovorí riaditeľ Jozef Mikúš.
2: To je vybudovanie nového rentgenového pracoviska a taktiež modernizácia plynovej kotolne. Nejdeme do tých súčasných priestorov, ale presúvame ho do prvého podzemného podlažia, kde teda bude vybudované nové radiologické pracovisko aj so zázemím. Čo sa týka plynovej kotolne, tie kotly sú tam zo začiatku 90. rokov, to znamená, že už naozaj sú po svojej životnosti, takže preto je potrebné zmodernizovať túto plynovú kotolňu.
1: Práce budú v druhej etape pokračovať pracoviskom fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. To sa presunie do väčších priestorov v suteréne, kde bol kedysi aj bufet a výdajňa jedál.
2: Z pôvodných priestorov, ktoré sú vo výmere 145 metrov štvorcových, pôjdeme do nových priestorov, ktoré majú približne 250 metrov štvorcových, takže bude to komfortnejšie pre pacientov, takisto aj pre zdravotníckych pracovníkov a tiež tu budeme mať v rámci toho prístrojového vybavenia aj prístroje, ktoré v súčasnosti ani nemáme. Napríklad laser a podobne.
1: Kompletnou obnovou prejdú chodby, čakárne, sociálne zariadenia, ako aj chirurgická ambulancia a ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých. Pokračuje primátor Martin Žačovský.
3: Práve touto veľkou investíciou opäť posunieme kvalitu a diagnostiku v našej mestskej poliklinike na vyššiu úroveň. To pocíti nielen pacient, ale aj lekár, pretože našou dlhodobou stratégiou je snažiť sa do mesta získať ďalších lekárov či primárnej alebo špeciálnej starostlivosti, pretože budujeme pre nich ubytovanie a máme záujem, aby mali aj výborné podmienky, aby si naozaj vybrali mesto Senica ako svoje miesto pre pôsobenie a pre život, aby obyvatelia nemuseli cestovať za zdravotnou starostlivosťou ďalej.
1: Rekonštrukciu polikliniky víta aj radiologička Lívia Sládková.
4: Budeme mať nový prístroj, ktorý bude kvalitnejší, bude to prínos pre pacientov, ale samozrejme aj pre nás ako zamestnancov, pretože budeme mať ľahšiu manipuláciu s tým strojom a budeme v nových priestoroch, tak sa tešíme na to.
1: Vedúca rehabilitačného pracoviska Mária Jamrišková očakáva najmä zlepšenie priestorových podmienok a vybavenia.
5: Sme veľmi radi, že sa to vlastne všetko zväčšilo, lebo tuto je to v takých stiesnených podmienkach a tam budú telocvične, elektroliečba, všetko veľké.
0: Poliklinika bude fungovať aj počas rekonštrukcie, ktorá by sa mohla skončiť v septembri budúceho roka.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Senica 100,7. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Včera sme hovorili o tom, ako nám služby informačného turistického centra a Bratislavská karta môžu pomôcť pri poznávaní mesta spolu s rodinou či priateľmi, ktorí nás prišli navštíviť. V centre mesta sa môžeme pohybovať aj bez prievodcu. Stačí, ak zamierime do uličiek, v ktorých na nás z každého kúta hľadí história. No a pravdepodobne budeme chcieť vašej návšteve ukázať aj hrad. Kde a kto, aby sme mali začať, pýtala sa Hana Michalčíková skúsenej turistickej sprievodkyne Heleny Navrátilo.
2: Za dovážením si mapy obyčajne idú teda cez to hlavné námestie dole na Hviezdoslavovo námestie, alebo keby chceli ísť už priamo na hrad, tak môžu prejsť zelenou ulicou a dostanú sa na Ventúrsku. No a tam potom už musia riešiť, že či chcú ísť pešo, veľmi do kopca, alebo tak povedala by som mierne. Čiže je tam niekoľko možností, ale aby aj niečo videli, tak je zaujímavé, keď sa vyberú hore cez Kapitulsku, tam môžu prejsť schodami hore k Mikulášskému kostolu, ktorý je zo 17. storočia, ale je pravoslávny, to je tiež zaujímavé. No a dostanú sa hore do areálu Bratislavského hradu.
3: No a tam už naozaj majú toho na výber, čo si môžu pozrieť, okrem krásneho výhľadu na Dunaj aj na naprotivnú Petržalku.
2: Áno, tam je možnosť výberu podľa toho, kto o čo má záujem. Môže si pozrieť aj vykopávky, ktoré sú po Rimanoch. Nachádza sa tam aj niekoľko svoch, napríklad súsošie Cyrila Metoda Gorazda, teraz také najnovšie. Zároveň si môžu pozrieť historickú budovu Bratislavského hradu. V Bratislavskom hrade pôsobia sprievodcovia, ktorí vám porozprávajú, čo tam je zaujímavé. Tie miestnosti sú skutočne veľmi pekne vyzdobené a je tam aj kaplnka napríklad, takže je tam čo pozerať. Chce to aspoň 2,5 až 3 hodiny, aby si človek všetko pozrel. A ešte takú zaujímavosť, pod hradom sa vlastne nachádza aj hradná studňa, ktorá má hĺbku až 85 metrov a ide vlastne až na úroveň rieky Dunaj.
1: Dnes sme hovorili o tom, ako sa z uličiek starého mesta dostať na Bratislavský hrad a čo stojí za obhliadnutie. Zajtra si už povieme o ďalšej našej pýche, je to trochu ďalej, ale ak si urobíme väčšiu časovú rezervu, budeme mať krásny výlet s dunajskými zákutiami aj historickým čarom. Zamierime totiž na Devín.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Peter Bič projekt a stromy, ale máme pre vás aj jednu českú klasiku.
1: Je to paráda, lenúť si na zára a číst si.
0: Veru tak, Karel Zich a paráda už o chvíľu v rádiu Regina Západ, počkajte si.
2: Otázka na dnes.
3: Chystáte sa na dovolenku so svojím psom? Viete, čo všetko treba vybaviť pred cestou do zahraničia? Aké očkovania a doklady by mal mať váš štvornohý spoločník? Na vaše odpovede bude v stredajšom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Zelená vlna.
0: V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom na Lamač blokuje stredný pruh, pokazené nákladné auto, dávajte si pozor. Na diaľnici D1 pri krížovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Pezinku upravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značenie. A na ceste číslo 2. triedy 503 medzi Palackami a Pernekom upravujú most, ponad diaľnicu D2 počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Celý život hrala a písala s trpkým, mierne ironickým humorom, ktorým si získavala srdcia čitateľov, divadelných aj filmových divákov. Svojráznu hereckú aj literárnu osobnosť z Milky Zimkovej urobila východoslovenská detina a šarišské nárečie. Dnes nám Milku Zimkovú pripomenie Hana Michalčíková.
1: Ak Milku Zimkovú niečo charakterizuje, tak je to celkom iste jej originalita, osobitosť v literatúre aj na javisku. Narodila sa 1. augusta 1951 v Okružnej. Po maturite študovala herectvo na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Začínala ako herečka v divadle pre deti a mládež v Trnave. Do pozornosti verejnosti sa zapísala príbehom o dedinskej žene Johane Ovšenej, no a tiež piesňou z filmu, ktorú prijal za svoju každý, kto film videl. Pieseň clivú, podmanivú, prudko nákazlivú. Milka Zimková si ju často aj sama zanvoti.
2: Červené želené kolo belavého, môj frajír cifruje a ja kolo neho.
1: Už menej ľudí vie, že scenár filmu Pásla kone na betóne, ktorého bola Milka Zimková autorkou, spoluscenaristkou aj hlavnou postavou, vznikol po 7 rokoch z monodrámy Nevejo nás idze, nevejo nám treba. V roku 1986 vydáva Milka Zimková v poradí druhú knihu poviedok pod názvom No a čo, v ktorej sa sústreďuje na vzťahy mešťanov a vidiečanov.
3: Som vďačná, že jedného dňa, ako si tak prišla taká ponuka z vrchu, neponuka od nikiaľ, ale taká z vrchu, také vnuknutie, že som zacítila potrebu to, čo chcela som nejak vyriešiť v sebe alebo si dať nejakú odpoveď na istú otázku. Som zistila, že vlastne formou písania sa to do istej miery dá. A potom už nastali také slastné chvíle pre mňa, keď sa mi to tak ako si začalo dariť, že som až utekala k tomu papieru niekedy, preto ja nikdy nepíšem, pretože chcem, aby mi vyšla knižka. Ja píšem vtedy, keď cítim potrebu sa k niečomu vyjadriť. Ja mám pred slovom veľkú úctu. A to, že používam niekedy ten dialekt, zvlášť tých, ktorých sa vraciam domov na východné Slovensko, tak to nie je vec atrakcie, to je vec nutnosti pri presnosti vyjadrenia.
0: S herečkou a spisovateľkou Milkou Zimkovou sme sa navždy rozlúčili 30. mája roku 2023.

0: Výstava, ktorú vám v nasledujúcich chvíľach v Rádiu Regina Západ predstavíme, dostala názov Tri svety. V Bratislavskej galérii Umelka vystavujú maľby a sochárskú tvorbu tri výtvarné umelkyne: Ľubica Malovecká, Jana Kubičková Kuby a Zuzana Klasová. Každá z nich má svoj vlastný výtvarný jazyk, napriek tomu však kolekcia diel vytvára originálny celok ženskej tvorby. Viac povedala kurátorka Mária Kovalčíková a vystavujúca autorka Jana Kubičková Kuby. Na vernisáži s nimi hovorila redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Rozprávam sa s kurátorkou. Výstava má názov Tri svety. Asi presnejšie by bolo označenie Tri ženské svety.
2: Viac menej som sa snažila ako spojiť ich preto, pretože majú niečo spoločné, majú spoločný temperament, pretože tie obrazy sú viac menej expresívnym rukopisom malované. Sú v podstate abstraktné a vyjadrujú skôr pocity a nálady tých autoriek.
1: I keď témy sú rôzne a samozrejme aj každý obraz vychádza z autentických pocitov. Toto je miesto, kde by sme mali asi opäť zopakovať mená troch vystavujúcich autoriek.
2: Áno, jedna je Jana Kubičková, potom je Ľubica Malovecká a Zuzana Klasová.
1: Prečo ste si vybrali práve tieto tri umelkyne?
2: Vybrala som si ich preto, pretože jednak majú spoločné životné osudy. Veľa cestovali všetky tri po svete, takže každá má určité skúsenosti tých veľkomiest. Majú spoločné to, že vnímajú realitu vlastnými očami a snažia sa ju prostredníctvom tých svojich umeleckých daností stvárniť v obrazoch. Každá má svoj vlastný prístup, svoj vlastný rukopis, svoje vlastné farby, ktoré používa, ktorými sa vyjadruje, ale vždy je to určitý dynamizmus toho, čo vidia a čo prežívajú.
1: Na obrazoch tematizovať flakóny od parfémov je, myslím, nevšedné. Ako ste prišli na tento nápad? Hovorím s jednou z vystavujúcich autoriek.
3: Jana Kubičková, Kuby používam ako umelecké meno a na tie flakóny som prišla celkom jednoducho. Pri mojej ceste do Paríža tak som bola v obchodnom dome Bon Marché na Rive Gauche. Tu budovu robil Eiffel a ona samotná tá budova, aj ten interiér je úžasný. Prízemie sú parfémy, kozmetika všetkých firiem, ktoré sú.
1: Vy vo flakónoch objavujete takú osobnú poetiku.
3: Oni ma zaujali, tie tvary úžasné, a mne navodzovalo to aj tie vône, ale mi to evokovalo krásu a tú vzdušnosť. A to som chcela urobiť.
1: Dnes vystavujete v Bratislavskej galérii Umelka. Kde všade ste žili, tvorili a vystavovali?
3: To dlho som bola vo Francúzsku, potom v Kalifornii.
1: Čo pre vás znamená vrátiť sa domov a vystavovať na Slovensku?
3: Všetko. Úprimne povedané, tá Santa Monica, aj tieto Long Beach, Huntington Beach a Beverly Hills pre mňa boli veľmi vzdialené a táto krajina je vždy moja.
0: Výstavu Tri svety v Bratislavskej galérii Umelka si môžete pozrieť do 9. augusta.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Let

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta privatizáciu hydromeliorácií. Výrazné horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno a extrémne teplo 35 až 41 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta privatizáciu hydromeliorácií. Reaguje tak na obvinenie opozície, podľa ktorej chce šéf agrorezortu vyriešiť nefunkčný systém poľnohospodárskych závlah tým, že ich má odpredať do rúk šejkom zo Spojených arabských emirátov. Podozrenia vznikli potom, keď premiér Robert Fico rokoval s predstaviteľmi emirátov o možných investíciách na Slovensku. Jednou z tém boli aj PPP projekty v oblasti závlah. Minister Richard Takáč však tvrdí, že hydromeliorácie sa snaží zachrániť.
2: Nemáme peniaze z európskych zdrojov, lebo predchádzajúca vláda Hegera, Matoviča, Odora pri strategickom pláne nám tam nedali finančné prostriedky. Zo štátneho rozpočtu tie peniaze tiež nevieme nájsť, nakoľko nám nechali najhoršie verejné financie. A preto najjednoduchší spôsob je PPP projekt. A tam potrebujete hľadať partnera. Oslovujeme rôznych partnerov v rôznych krajinách. Tak ako predseda vlády oslovil z Emirátov partnerov, takisto oslovujeme aj iných.
1: Opozícia upozorňuje, že rodina z Emirátov, s ktorými vláda rokovala, patrí medzi najbohatšie na svete a poberá európske dotácie v desiatkach miliónoch eur. Na Slovensku chýba monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov. Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
3: A je to hlavne kvôli personálnym kapacitám, že nemáme odborníkov a keby sme aj našli odborníkov, tak potom ich nemáme z čoho zaplatiť. My už vieme na základe našich výsledkov, že tie komárne prenášané vírusy sú tu, máme tu aj invazné komáre.
1: Doplnila, že vírusy rýchlo mutujú a k nám sa dostávajú práve varianty vírusov, ktoré sú infekčnejšie. Zásoby krvnej skupiny ABA0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na sociálnej sieti o tom informovala Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Mesto Senica pripravuje podujatie Senické senobranie, ktoré uzavrie kultúrne leto v meste. Uskutoční sa 5. septembra v areáli futbalového štadióna. Viac povedala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
4: Je to jedno z najväčších kultúrno-spoločenských open-air podujatí, aké v meste organizujeme. Celodenný program ponúkne ľudovú hudbu, folklór, vystúpenia tanečníkov, koncerty populárnych interpretov, detskú zónu s bohatým sprievodným programom, tradičný jarmok a aj večernú zábavu s DJom. No a vstup na podujatie je zdarma.
1: Výrazné horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Podľa Lenky Smoligovej z operačného strediska Horskej záchrannej služby majú časté výjazdy k turistom aj cyklistom, ktorí počas dňa preteplo skolabovali.
5: Tak určite je potrebné, aby ľudia chodievali na tie túry skôr, čiže skoro vyraziť, aby keď už je to poludňajšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe. Určite nezabudnúť na dostatok pitného režimu, čiže voda, ideálne kľudne aj nejaké elektrolity si k tomu pribaliť, čiapku, aby sa vlastne nedostal úpal. Takisto treba myslieť aj na to, že v tomto teple je dosť možno, že príde nejaká búrka po vede, tým pádom nezabudnúť aj na nepremokavú vrstvu.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň vystúpi na 35 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Po polhodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom na Lamač blokuje stredný pruh, pokazené nákladné auto, dajte tam pozor. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch pri prijazde, taktiež zvýšte maximálne opatrnosť. V Pezinku upravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky a cestu medzi Pernekom a Vinosadmi opravujú premávku, riade taktiež dočasné semafóry. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Sme radi, že aj po 14. ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západa a v tejto hodine sa zameriame na históriu a povieme si, ako sa strehovali osmanskí vojaci, čo zo zvykov si priniesli do našich končín, aký bol vplyv tureckej gastronomii na Slovensku spoločne so známym turkologom doktorom Gabrielom Birickým z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied a okrem toho sa budeme venovať klasickej mytológii, ktorá je plná strašidiel, ktorých sa svet bál, monštrá, príšery, potvory, ale kto ich z tých to žien urobil, ako to bolo v spoločnosti starého Grécka. Viac sa dozviete z rozprávania filologičky Marcely Andokovej. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Andrea Gernerová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 14 hodín 13 minút. Nuža, klasická mytológia je plná príbehov žien, ktorých sa svet čo predsa bál. Nahnevané, ukriudené a nespokojné ženy boli často zobrazované ako monštra, potvory či príšery. Za strašidelnou maskou sa však ukrývala obyčajná žena s emóciami a vlastnosťami, pre ktoré sa nenašlo porozumenie. A tak je napríklad obraz Medúzy, pôvodne nevinného dievčaťa, ktoré znásilnil boh Poseidon, na veky pokrivený smrtiacim výrazom a hadími vlasmi. Hane Michalčíkovej o nich viac povedala filologička Marcela Andoková.
1: V prvom rade asi je zaujímavé si položiť otázku, kto z nich tie monštra urobil. Lebo neboli to ženy, ktoré o sebe ako o monštrach hovorili, boli to muži. To bola tá patriarchálna grécka spoločnosť, v ktorej jediným reprezentantom rodiny alebo spoločnosti mohol byť muž. A úlohou ženy bolo starať sa o deti, o domácnosť a vlastne nejako zapadať do toho poriadku, ktorý muži nastolili. Boli však aj situácie, keď sa ženy tomuto vyhli, alebo nejakým spôsobom sa tomu vymykali. Napríklad ženská povaha, sexualita, alebo to, že ženy rodili deti. To bolo niečo, čo bolo mimo mužskej kontroly a veľmi často sa to potom spojilo práve s takoutou nejakou monštruozitou žien. Tak toto začalo.
2: My si môžeme predstaviť Medúzu, pôvodne nevinné dievča, ktoré znásilnil boh Poseidon na veky pokriveným smrtiacim výrazom a hadími vlasmi. Čo všetko sa ukrýva pod strašidelnými maskami ženských postáv v takých klasických príbehoch?
1: Ja by som sa predsa len k tej Medúze vrátila, lebo mnohé naše poslucháčky, hlavne teda ženy, určite poznajú, sociálne siete sú dnes plné príbehov o ženách, ktoré sú možno aj sexuálne zneužívané alebo majú v tomto smere problém a ich obraz alebo ich hlas sa často spája práve s obrazom antickej Medúzy, pretože ako ste povedali, išlo v mýte o nevinné dievča s nádhernými vlasmi, ktoré boh Poseidon znásilní v chráme bohyne Atény, ale paradoxne nie je postavený na súd boh Poseidon, ale je odsúdená na ošklivý pohľad, ktorý dokázal premeniť na kameň každého, kto sa na ňu potom pozrel, v podstate tú nevinné dievča, ktoré bolo znásilnené. A my by sme sa na jednej strane mohli tak pozrieť na ňu, že áno, že je to trest, že zrazu z krásnej dievčiny sa stane monštrum s uhrančivým pohľadom a s hadími vlasmi. No ale na druhej strane môžeme povedať, že tá monštruozita ju svojím spôsobom uchránila pred ďalším znásilnením. Takže ani sa nemôžeme čudovať, že práve takéto monštra sa aj dnes objavujú na divadelných scénach, napríklad Divadlo bez domova, ktoré má práve aj takéto predstavenie Medúza v kuchyni, kde hovorí presne o ženách na ulici, o tom, čo cítia.
0: Príbehy ženských strašidiel odhaľujú hlbšie obavy a presvedčenie spoločností, ktoré ich vytvorili. Postavy fúrie či harpie v mytológii nemusia byť len zosobnením strachu. V závislosti od toho, ako sa k ním niekto priblíži, môžu ponúknuť múdrosť alebo silu, ktorá nám umožňuje preskúmať úžasný svet za hranicami nášho sveta cez bezpečný závoj fantázie. A už o chvíľu sa možno s prekvapením dozviete v rádiu Regina Západ, že Xantipa nebola vôbec postrachom spoločnosti, ale obyčajnou ženou neobyčajného muža, filozofa.

0: MC Erika Barbara, keď príde láska v rádiu Regina Západ, je 14 hodín 20 minút a my už sa ďalej venujeme mytológii, pretože ženské príšery a mytologické bytosti ženského rodu poznáme z mýtov, rozprávok a hororov na celom svete. Často kombinujú krásu s nebezpečenstvom alebo hrôzostrašným vzhľadom. Len pred chvíľou sme spomínali Medúzu, slávnu ženskú príšeru z mýtov a objasňovali sme ich príbeh aj s prienikom do súčasnosti. Tých žien však bolo viac, patrila k ním aj Fúria či Harpia a aj o nich sa Hana Michalčíková rozprávala s filologičkou Marcelou Andokovou.
1: Fúria je latinský pojem a v starovekom gréckom ponímaní to boli erínie. To boli podsvetné bohyne, ktoré boli akýmisi vykonávateľkami trestu, keď hlavne deti neposlúchali svojich rodičov, nectili si ich, alebo nebodaj by dieťa ublížilo svojmu rodičovi alebo zabilo svojho rodiča, tak vtedy boli na tieto deti poslané erínie alebo fúrie z podsvetia a oni ich týrali ako akési zhryzajúce svedomie, až kým nenašli pokoj po očistení. Čiže možno si viem predstaviť, že keď deti neposlúchali, tak večer ich mama pred spaním strašila, že keď nebudeš poslúchať a budeš ma trápiť, tak príde fúria v noci. Tak možno je to taký ten obraz takej tej nejakej strigy, ale tu vidíme vlastne, že mýty slúžili aj na akúsi výchovu, na nejaké také etické či morálne ponaučenie.
2: A čo boli za ženy také harpie? Často počujeme, to je ale dobrá harpia.
1: To sú tiež také tie hrozné ženy, ale harpie boli napoli ženy, napoli vtáky a boli akýmisi poslami bohov, presne v búrke prichádzali a boli nejakými poslami, keď niekto žil nespravodlivo alebo nečestne, alebo podvádzal, tak často práve prileteli na tých krídlach a odnášali duše ľudí do podsvetia tých, ktorí si to zaslúžili ako trest. Tu vidíme takýto

0: nebola zlá, len to ťažko s filozofom znášala. Musela občas na ňo asi kričať a podobne, tak sa okolo nej vytvoril u pokračovateľov Sokrata takýto mýtus, že to bola zlá a hašterivá žena. No ale tak vydržať s filozofom to tiež nebolo asi úplne jednoduché.
1: Takže vidíme, že ten mýtus sa občas zameriaval i na historické postavy, ale máme v mýtoch aj iné monštra. Poznáme napríklad výraz táto láska, to je len taká chiméra. Niečo ako prelud, to, čo neexistuje, čo si človek len vybájil. Ale chiméra bola tiež príšera, grécke monštrum. Takto sme si aj v lete rozšírili naše poznatky o ženských monštrách a príšerách. Samozrejme, existujú i mužské monštrá a príšery, Minotaurus, Kyklop či Kentaur, ale to by už bolo na ďalšie rozprávanie.

0: 42 rokov má táto pesnička od Bonnie M. Happy Song. Máme pre vás však aj ďalší. Veru tak záhadná Meky Šbirka. Už o chvíľu, v nasledujúcej polhodinke na Regine. Počkajte si.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou, vždy v nedeľu o 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Zelená vlna.
0: Po polhodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Na diaľnici D1 za Bratislavou smerom na Trnavu na 23. kilometri pozor na osobné auto s defektom, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. A na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave vo Vraku nie je pre opravu uzavretá Priehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. Obídete to po Priehradnej. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regi na západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: V historických udalostiach tohto roka nemôžeme zabudnúť na bitku pri Moháči, jednu z najvýznamnejších bitiek v histórii strednej Európy. Odohrala sa 29. augusta roku 1526 medzi uhorským vedením Ľudovitom II. A osmanskou ríšou vedenou Sulejmanom I. Turecká okupácia v 16. a 17. storočí mala zásadný vplyv aj na stredoeurópsku kuchyňu. Z obilnín v strave vojakov dominovali jačmeň a pšenica, baranina, jahňacina a z nápojov silná horká čierna na káva. Osmanské vojská však netvorili len Turci, ale predovšetkým vojaci z Balkánu, takže aj ich návyky sa odzrkadlili v strave osmanských vojsk. Hane Michalčíkovej to potvrdil turkológ Gabriel Pirický z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied.
2: Keď hovoríme o osmanských alebo osmansko-tureckých vojskách, tak nesmieme zabudnúť, že nielen vojská tu boli, ale bola tu aj administratíva, pašovia a rôzni velitelia, sandžakbegovia a podobne. To znamená, bola tu administratíva vojenská, bola tu administratíva civilná a dokonca aj náboženská pre tých moslimov, ktorí tu prišli. Z hľadiska etnického približne 90% Osmanov na uhorskom území predstavovali islamizované slovanské alebo albánske etnikum. Ľudia zo Srbska, z Macedónska, z Albánska, samozrejme z Bosny.
3: Mali aj svojich kuchárov a svoju kuchyňu. My by sme dnes povedali polnú kuchyňu.
2: Pochopiteľne armáda mala svoju kuchyňu. Iná kuchyňa bola pre radových vojakov a iná pre najvyšších hodnostárov armády, prípadne pre samotného sultána. Takže dostali sa tu jedlá, ktoré sú viac typické pre turkické populácie. A na druhej strane sa tu dostali mnohé komodity a jedlá, ktoré sú skôr typické pre Balkán, keďže tí obyčajní radoví vojaci boli balkánskeho pôvodu, takže z tej časti Balkánu sa dostali aj komodity a jedlá k nám.
3: Na prvom mieste uvádzajú historici šošovicu.
2: Áno, šošovica je dodnes veľmi obľúbená a snáď je to aj jedna z najobľúbenejších polievok, ktorú dodnes dostaneme v Turecku. Dodnes ju máme možnosť dokonca v zime na raňajky dostať.
3: Áno. Čiže raňajkovali sa polievky?
2: Veľmi často sa raňajkovali polievky. Okrem tej klasiky, ktorú aj dnes vidíme v Turecku, to znamená syry, olivy a nejaké pečivo, samozrejme s čajom.
3: A druhú takú veľmi zaujímavú komoditu uvádzajú rýžu.
2: V tom čase, lebo hovoríme predovšetkým o 16. a 17. storočí, bola rýža veľmi významnou súčasťou tureckej kuchyne, ale nebola len zásadnou súčasťou akoby hlavného chodu, predovšetkým pri večeri, ale bola aj súčasťou rôznych sladkostí, mliečná ryža sa pripravovala a rôzne iné pokrmy.
1: Stravovanie osmanských vojsk počas vojen v Uhorsku a vplyvu na stredoeurópsku kuchyňu sa budeme venovať v rádiu Regina Západ aj ďalej a povieme si, akým nápojom a sladkostiam dávali prednosť.
0: Počúvate rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Vraciame sa opäť do obdobia spred 500 rokov do čias osmanských vojen. Turci konfiškovali všetku úrodu, obilie, dobytok a hejdinu. Obravčové meso záujem nemali a tak bolo pre poddaných často jedinou záchranou, okrem pohánky, ktorú do strednej Európy priniesli práve vojska z východu. Naopak v kuchyni osmanských vojakov núdza o potraviny nebola. Na čom si pochutnávali, sa Hana Michalčíková zhovárala opäť s turkológom Gabrielom Pirickým z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied.
2: Moslimovia nejedli bravčovinu a najviac sa používalo baranie, jahňacie meso a hydina. Veľmi často sa ale jedli aj vnútornosti. To do istej miery prežíva ešte aj dodnes v Turecku.
3: Sladkosti aj z historických seriálov alebo kníh vieme, že mali svoje veľmi významné miesto, možno najmä v tej vyššej spoločnosti.
2: Turkické populácie prišli do oblasti, kde boli dávne civilizácie, ktoré už aj tieto sladkosti urobili súčasťou svojej vlastnej kuchyne. Či už to boli Arméni, Gréci alebo Arabi. V zásade všetky tieto etniká poznali mnoho sladkostí. U Arabov prevažovala helva, baklava, ale taký turecký med, ten s najväčšou pravdepodobnosťou prišiel až z arménskeho prostredia aj do osmansko-tureckej kuchyne.
3: Ako to bolo s tou kávou? Naozaj priniesli ju tie osmanské vojska, tí Turci na naše územie?
2: Káva samozrejme bola súčasťou jedálneho lístka v osmanskej ríši už v 16. storočí. Niektorí sultáni ju zakazovali, niektorí zákazy naopak úplne odstraňovali. Pochopiteľne káva sa dostala z Jemenu a predtým ešte z Etiópie do Osmanskej ríše. Osmanská ríša samotná pri svojej expanzii obsadila aj Jemen a odtiaľ sa potom káva dostala do Istanbulu, ale aj do provinčných sídel vrátane Budína. Káva sa tam určite pila v tých budínskych palácoch, kde sídlili osmanskí najvyšší predstavitelia lokálni. Určite viete, že káva dnes nie je každodenným nápojom v Turecku, že sa pije čaj a to všade. Takže káva je jednak drahšia, keď myslím na tureckú kávu. Tu si môžeme vôbec neosladiť. Potom je tzv. Orta, to je stredne osladená, a potom je taká, ktorú veľmi často Turci pijú, to je osladená niekoľkými lyžičkami cukru, ktorá je veľmi sladká.
1: Prvé kaviarne na európskom kontinente vznikli v roku 1574 v Budíne, otvorili ich osmanskí obchodníci. Slúžili výhradne mužom, osmanským úradníkom, vojakom a obchodníkom a pila sa silná čierna káva pripravovaná v džezve v horúcom piesku. Fajčil sa tabak a hrali sa spoločenské hry. Po vyhraní Turkov v roku 1686 tieto čisto osmanské podniky zanikli, ale lokálna vášeň pre kávu zostala.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Ďalší deň na stratu.
1: Rezort práce pokračuje v boji proti fiktívnym PNK-am. Viac informácií už o chvíľu v správach o 15. na Regine s Lenkou Kadrubíkovou.
2: Otázka na dnes. Chystáte sa na dovolenku so svojím psom? Viete, čo všetko treba vybaviť pred cestou do zahraničia? Aké očkovania a doklady by mal mať váš štvornohý spoločník? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce pokračuje v boji proti fiktívnym penkám. V areáli Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka vyrastie nový univerzitný kampus za 10 miliónov eur. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno a extrémne teplo 35 až 41 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Počet fiktívnych peniek naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom polroku priemerne o takmer 12 tisíc menej peniek ako za rovnaké obdobie vlani. Pokračuje minister práce Rik Tomáš z Hlasu SD.
2: Keď porovnáme prvý polrok roku 26 s prvým polrokom roku 24, keď ešte neplatili naše opatrenia, legislatívne zmeny, tak v porovnaní s prvým polrokom 2024 máme o viac ako 3 milióny premarodovaných dní menej.
1: Prísnejšie pravidlá majú štátu do konca roka ušetriť približne 300 miliónov eur. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne urobila ďalší krok k vybudovaniu univerzitného kampusu za 10 miliónov eur v areáli Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na Študentskej ulici. Rektor Jozef Habánik podpísal zmluvu s dodávateľom stavby. Nový univerzitný kampus spojí bývanie, štúdium aj spoločenský život na jednom mieste. Moderná budova ponúkne komfortné apartmánové bývanie s kapacitou 130 lôžok, bezbariérové priestory a zázemie zodpovedajúce súčasným potrebám študentov. Extrémne horúčaví znižujú rýchlosť vlakov. Cestovné časy sa tak môžu výrazne predĺžiť, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
3: Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry zavádzajú na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km za hodinu. Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predĺžiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a priebežne sledovať aktuálnu situáciu.
1: Dodajme, že železničná spoločnosť Slovensko zabezpečuje pitnú vodu cestujúcim na vybraných staniciach, ako aj zamestnancom v prevádzke. Na ceste pri obci Lehôtka pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom sa zrazila sanitka s osobným autom. Zranilo sa 5 osôb, vrátane 3 ľudí, ktorých v čase nehody prevážalo vozidlo dopravnej zdravotnej služby. Spresňuje krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
4: Podľa doposiaľ zistených informácií, vodič osobného auta smerujúci do Žiaru nad Hronom prešiel z doposiaľ neznámej príčiny do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim autom. Všetci účastníci dopravnej nehody boli z miesta so zraneniami prevezení do nemocnice. Vykonanými dýchovými skúškami bola prítomnosť alkoholu u obidvoch vodičov vylúčená. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.
1: Všetkých 8 centier pre seniorov v Trnave bolo za ostatné 2 roky vybavených novým interiérovým nábytkom. Centra poskytujú priestor, kde môžu tráviť čas v spoločnosti rovesníkov, rozvíjať svoje záujmy a zostať aktívnou súčasťou života v meste. Cieľom viceprimátorky Trnavy Evy Nemčovskej nebolo iba nahradiť staré a opotrebované vybavenie či skrášliť priestory, ale vytvoriť čo najvhodnejšie zázemie na komunitné, kultúrne a voľnočasové aktivity seniorov. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň vystúpi na 35 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Presný čas je 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu máme hlásenú v Bratislave na Jaskovom rade, tam sa zrazili dve autá, blokovaný jeden jazdný pruh na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná, vymieňajú portálové dopravné značky. V oboch smeroch pri prejazde zvýšte opatrnosť, v Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. V Bratislave vo Vraku nie je pre opravu uzavretá Podpriehradná ulica, v úseku medzi Priehradnou a Anízovou obídete to po Priehradnej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie z Rádiom Regina Západ.
6: A
5: Ani po 15. sa na vec nič nemení, stále máte naladené Rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na témy zdravia a športu, ktoré sú vzájomne logicky prepojené a my navštívime občianske združenie Nie rakovine, ktoré aj prostredníctvom športu upozorňuje na zdravý životný štýl, a to presnejšie akciou Horský triatlon. V krátko a jasne si povieme, aký je významový rozdiel medzi slovami metóda a metodika, venovať sa budeme aj letným stanovačkám a povieme si viac aj o nových pravidlách v podnikaní v oblasti kryptomien. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám naďalej želajú Andrea Gernerová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Praktickú skúsenosť s kryptoaktívami má 13,4% Slovákov a na slovenskom trhu dnes pôsobí 6 licencovaných poskytovateľov služieb kryptoaktív. Počet spoločností sa znížil kvôli novým pravidlám pre kryptoaktíva, ktoré platia od 1. júla tohto roku. O pravidlách, ktoré musia podnikatelia v oblasti kryptoaktív v súčasnosti dodržiavať, sa Marcela Jedináková rozprávala s vedúcim oddelenia kryptoaktív a inovácií Národnej banky Slovenska Petrom Penzešom.
2: Je to nariadenie MiCA, ktoré pre všetky členské štáty Európskej únie jednotne upravuje, aké majú mať štandardy na podnikanie poskytovateľa služieb kryptoaktív. Musia preukázať orgánu dohľadu, že majú vhodných akcionárov, ktorí majú transparentný pôvod majetku, ktorý vkladajú do týchto spoločností. Musí preukázať, že členovia orgánov a kľúčoví zamestnanci sú kvalifikovaní, odborne spôsobilí.
3: Musí dodržiavať kapitálové požiadavky, teda musí mať dostatočnú kapitálovú rezervu, aby vedel vykryť straty v podnikaní v prípade, že sa mu nebude dariť.
2: Musí mať oddelený svoj majetok, majetok spoločnosti, ktorá vykonáva tú činnosť od majetku klientov, aby nemohol ten majetok klientov len tak zobrať a odísť s ním.
3: Musí dodržiavať pomerne prísne požiadavky na IT bezpečnosť.
2: Nemôže mať server v garáži, už to nie je startup, už to musí byť spoločnosť, ktorá má IT bezpečnosť na úrovni iných tradičných subjektov finančného trhu.
3: Na to, ako vnímajú trh kryptoaktív slovenskí spotrebitelia, odpovedá aktuálny prieskum Národnej banky Slovenska a agentúry Focus, o ktorom povie viac Daniel Ďuriač z oddelenia kryptoaktív a inovácií Národnej banky Slovenska.
4: Robili sme ho na reprezentatívnej vzorke niečo vyše 1500 respondentov. Vzorka reprezentuje dospelú slovenskú populáciu. Čo vidíme v tých výsledkoch je, že postoje, názory, ale aj výsledky investovania respondentov veľmi závisia od toho, aká je aktuálne fáza toho kryptotrhu. Teda, keď to rastie, tie postoje sú pozitívnejšie, výsledky sú pozitívnejšie, keď to klesá, tak je to presne opačne. Čo je zrejme, je, že skoro všetci respondenti už o kryptoaktívach počuli. V roku 2025 to bolo skoro 90%, avšak málo kto im rozumie. Pretože keď sme sa pýtali tých, čo počuli o kryptoaktívach, tých vyše 90%, tak skoro polovica nemala žiadne vedomosti o kryptoaktívach, polovica mala nejaké základné vedomosti, a sami sa ohodnotili na nejaké pokročilé vedomosti necelých 7% respondentov.
3: Otázky o jednotlivých kryptoaktívach podľa názvu ukázali, že väčšina respondentov pozná iba Bitcoin.
4: Všetky ostatné kryptoaktíva sú s veľkým odstupom. Žiadna iné kryptoaktíva okrem Bitcoinu nedosiahla ani 50% respondentov, že by ich poznalo.
3: Nové pravidlá o kryptoaktívach MiCA hovoria o tom, že na našom trhu môžu klientov aktívne oslovovať len licencované subjekty, ktoré získali povolenie od Národnej banky Slovenska alebo v inom členskom štáte Európskej únie, dopĺňa Peter Penzeš.
2: Pretože v Európe máme jednotný trh a kto získa povolenie v Írsku, v Holandsku alebo v inom členskom štáte, môže podnikať aj v iných členských štátoch. Takisto tých našich 6 spoločností môže podnikať, pokiaľ nám to oznámia, aj v iných členských štátoch Európskej únie a nemusia tam prechádzať licenčným konaním.
1: Nové pravidlá v podnikaní v oblasti kryptomien síce zvyšujú bezpečnosť a štandard poskytovateľov služieb, neodstraňujú však investičné riziko ani podvodné ponuky. Viac ako tretina používateľov už prišla o čas svojich kryptoaktív pri bezpečnostnom incidente a necelá petina sa stala obeťou podvodu.
0: Rádio Regina Západ. Dobré večer.

0: holým nebom. Chýbalo takéto niečo v Topoľčanoch?
1: Áno, stala sa z toho obľúbená prázdninová tradícia, za čo sme veľmi radi. Piatok je nejaká hudba, neskôr sú nejaké súťaže pre deti, končí to vždy nejakým letným premietaním. Tento rok dokonca bude to cestovateľské kino. Máme veľmi známeho cestovateľa z Topoľčian Tomáša Pastierika, ten nám porozpráva v podstate takú prednášku o Nepále.
0: Hlavná prespávačka bola z piatku do soboty, ale ľudia tu trávia celý víkend.
1: Je možnosť stanovania až do nedele, je na to vytvorený aj program, čiže piatok večer je program, sobotu večer je program, do nedele je povolené stanovanie, záleží to samozrejme na ľuďoch, väčšinou prídu s tými stanmi až po tej 7 hodine, lebo je extrémne teplo, aj tento víkend bol extrémne teplo.
0: Aký je podľa vás rozdiel medzi takouto organizovanou stanovačkou niekde nedaleko mesta, nedaleko panelákov a tou takou originál v prírode?
1: Tak toto je taká mestská, taká komunitná, lebo veľa party je tu vytvorených, ktorí sa tešia na tento víkend a je to taká, poviem, že žochárska stanovačka. Samozrejme, nehráme sa na kemp, nemáme tu ani sprchy, je to dobrovoľné. Väčšinou to končí tak, že sa len prespí, na druhý deň sa zase odíde a na večer sa zase príde stanovať.
0: Súčasťou piatkovej stanovačky bola aj jazda výhľadkovým vláčikom. Rušňovodičky Michaeli sa pýtam, kadiaľ pôjdete?
2: Pôjdeme cez sídlisko Juh, prejdeme okolo futbalového ihriska, cez námestie a ulica Hviezdoslavova východ a naspäť na Margaretku.
0: Gurmánov potešila aj sobotná súťaž vo varení polievok. Tej sa pravidelne zúčastňuje aj Peter s partiou. Pýtali sme sa ho, či počas leta chodieva stanovať.
3: Chodievame stanovať, ale iba sem na Margaretku každý rok. Tuto sa vždy vieme zorganizovať, taká skupina týchto kamarátov, ale už keď chceme ísť niekam ďalej, tak už každý si volí individuálnu dovolenku niekam inam.
0: A máte tu také vybavenie, že naozaj ako na stanovačke?
3: Každý donese niečo, každý donese nejaký altánok, kvôli slnku, lavice, grily, každý niečo donese, nás tu ale 7 rodín.
0: Stan vám išlo ľahko postaviť, už to máte natrénované?
3: No jasné, prvý ročník to bol veľký boj, ale už teraz to bolo otázka možno 3 minút, jednoduchá vec. A to pre každého, kto si myslí, že to je ťažké, tak len to treba asi možno pozrieť nejaké videá na YouTube a nebať sa toho.
4: V Topoľčanoch síce priamo v meste nie je stanovanie bežné, ale okolie ponúka dostatok možností na rekreačné stanovanie.
5: Dodáva hovorkyňa Topoľčian Lenka Savarová. Ako príkladu viedla nedaleký kemping pri vodnej nádrži Duchonka.

0: Život je báječný, nám spievala Alice Springs v rádiu Regina Západ, no máme pre vás aj ďalšiu. In Tango a speváčka, ktorá si hovorí Ingrid, už o chvíľu. Ostaňte s nami. Seriál Rádia Regina Západ.
1: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
2: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobrý úrovni.
3: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
1: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v meskej pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
0: Zelená vlna.
8: Nehodu máme hlásenú v Bratislave na Jaskovom rade, kde sa zrazili dve autá, blokovaný jeden jazdný pruh. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. Cestu medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú, premávku tam riadia dočasné semafory. Na ceste medzi Malackami a Pernekou opravujú most ponad diaľnicu D2, počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné dočasné značky. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: 15 hodín 39 minút v Rádiu Regina. Západ, bude reč o športe. Lesné cesty a romantické zákutia na rozhraní Nitrianskeho a Banskobystrického kraja v Štiavnických vrchoch privítali účastníkov veľkého medzinárodného podujatia. Išlo o Xterru, inými slovami horský triatlon. Nešlo však len o športové výkony, ale aj o niečo oveľa dôležitejšie. Nechybal tam ani náš kolega Peter Buček.
1: Akýmsi úvodom do Štiavnického triatlonového festivalu bol Beh pre život, charitatívne podujatie s veľkým posolstvom. Pokračuje Bibiana Ondrejková, naša redakčná kolegyňa, ktorá pôsobí aj v občianskom združení Nie rakovine.
2: Pohyb je najlepšou prevenciou, vieme to od malička, všetci nám to hovoria a zdá sa mi, že ako keby ľudia to rôznych vekových kategórií a aj seniorskejších kategórií začali viac vnímať, viac športovať, viac sa o seba starať, ale vidím to, sledujem to, ľudia, starajte sa o seba, športujte a nezabúdajte ani na preventívne prehliadky.
3: Ale bolo radosť pozerať sa aj na tých najmenších, rodičia ich priniesli ruka v ruke a takisto si odbehli niečo a takisto pochopili význam celej tejto akcie.
2: Bolo to skvelé, ako sa popasovali s tými banskoštiavnickými kopčekmi, do ktorých bežali, takže bravo, bravo, bravo všetkým.
1: Zuzka Mojčková v cieli charitatívneho 5-kilometrového behu dopíja minerálnu vodu a zrejme spokojná.
4: Áno, veľmi spokojná s časom, nakoľko bolo neuveriteľné teplo. Prevýšenie bolo veľmi veľké, takže na to, že je také teplo, tak som veľmi spokojná s časom.
1: To ste išli spolu nejaká partia alebo vy sama?
4: Áno, išli sme s priateľmi, keďže máme známych, ktorí sú onkologickí pacienti a sama som v liečbe, takže som veľmi rada, že som došla do cieľa a môj čas bol hodina 30 a dala som to za hodinu 10, takže som veľmi spokojná. A som veľmi vďačná aj za tých pacientov, ktorí nemohli prísť sem a sú v nemocniciach alebo doma alebo v nejakých hospicoch, takže som veľmi vďačná.
1: Riaditeľ celého podujatia Vladimír Poprác je pyšný na triatlon v Štiavnických vrchoch, ktorý láka pretekárov aj z ďalekého sveta.
5: Toto všetko sa udialo našim Štiavnickým cross triatlonom, čo som založil s Braňom Kušikom, a keďže sme tu mali 10 ročníkov silných, tak Xter ako taká hľadala po 30 rokoch vo východnej Európe nejaký štát a musím povedať, Filip Šebo bol na majstrovstvá sveta svetomor v Taliansku, kde spomenul moje meno s Braňom Kušikom, že nech sa pozrie, aký Štiavnický cross triatlon. Oni pred 3 rokmi prišli a tento ročník dneska je tretí a zase rozmýšľame nie o Európe, o svetovom poháre. Máme banickú kultúru a ja verím, že vytvárame tú veľkú športovú kultúru pre celú Banskú Štiavnicu.
1: Na tomto prekrásnom podujatí nemohol chýbať ani prvý muž nášho triatlonu, bývalý výborný pretekár a odnedávna už aj prezident Slovenskej triatlonovej únie Simon Brunovský.
6: Tak ja si myslím, že stále mám bližšie k tým pretekárom ako k funkcionárom, takže stále je to pre mňa veľmi dobrá komunita, v ktorej sa veľmi dobre cítim a naozaj sa teším, keď stretávam tých pretekárov a môžeme si zmerať stále sily počas pretekov.
0: Takým športovým podujatiam, ktoré popri náročných výkonoch a súpereniach na trati majú aj pridanú hodnotu v podobe kampane na podporu liečby a prevencie rakoviny. Úprimne tlieskame.

0: Pekný deň, s Reginou je 15 hodín 45 minút. Odborníčka Katarína Dudová nám dnes vysvetlí, aký je významový rozdiel medzi slovami metóda a metodika.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slová metóda a metodika znejú podobne, no ich význam je odlišný. Začnime metódou.
3: Metóda označuje konkrétny spôsob alebo postup, ktorým niečo robíme. Napríklad metóda učenia sa slovíčok alebo metóda riešenia úlohy.
2: Metodika je širší pojem.
3: Predstavuje systém metód, ich usporiadanie, opis a pravidlá, ich používania v určitom odbore, učebnom predmete. Keď teda hovoríme o metodike výučby, nemáme na mysli jeden konkrétny postup, ale celý systém konkrétnych metód a odporúčaní.
2: Tento významový rozdiel má korene už v pôvode slov.
3: Slovo metóda pochádza z gréckého slova metodos, čo doslova znamená cesta za niečím alebo postup k cieľu. Už v samotnom slove je teda ukrytá predstava konkrétnej cesty. Slovo metodika vzniklo neskôr ako odvodenina a pomenúva to, čo sa týka metód ako celku, teda akýsi prehľad ciest, ich poriadok a systém.
2: Jednoducho a stručne povedané,
3: metóda je jedna konkrétna cesta, po ktorej sa vydáme. Metodika je mapa, ktorá nám ukazuje všetky možné cesty a vysvetľuje, kedy sa ktorou oplatí ísť. A práve tento rozdiel medzi jednou cestou a celou mapou je to, čo tieto dve slova odlišuje a zároveň spája.

0: V žurnále Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z Košického štúdia, sa dozviete aj o tom, že vysoké teploty, sucho a do toho kritická situácia s dodávkami pitnej vody v troch obciach v Košickom kraji obyvatelia majú obmedzený prístup k vode. Niektorým klesol tlak vody, odstávky vody na pár hodín alebo čerpajú vodu zo studní a cisterien. Sucho a na pasvinách aj na poliach pre nedostatok zrážok majú chovatelia zvierat obavy, či budú mať pre nedostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj blížiaca sa úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky. V obci Kamenná Poruba pri Žiline prišla časť obyvateľov o vypestovanú úrodu. Spôsobiť to mal postrek na nedalekom poli, vietor ho mal rozniesť po okolí. Obec vyhlásila dočasný zákaz konzumácie dopestovaných plodín. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17. hodine.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
7: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
6: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
7: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
6: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
7: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
6: Tešíme sa na vás.
8: Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Rádio Regina.
1: Ja mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katová hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Ty podľa mňa skvelý, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina. Radosť počuť.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na projektovú dokumentáciu pre tunel Karpaty. Teploty opäť prekročili 40, v Bratislave namerali 40,6 stupňa Celzia. Aj zajtra bude na západnom Slovensku jasno a extrémne teplo 35 až 41 stupňov. Príjemný deň pre Lenka Karlubíková. KDH kritizuje najnovšiu stratégiu Slovenskej pošty zredukovať pobočky. Tá postupne realizuje svoj plán, podľa ktorého chce mať do roku 2028 zhruba 400 vlastných pobočiek. Dnes kvôli tomu v parlamente zvolali výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Podpredseda výboru Igor Janskuli kritizuje aj údajne nevyhovujúce pracovné podmienky vo firme. Zamestnanci štátnej pošty sú podľa opozičného hnutia často neúmerne preťažovaní a kontrolovaní.
2: Chaotické zatváranie pobočiek, bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv.
1: Slovenská pošta obvinenia odmieta, hovorkyňa Eva Peterová.
3: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.
1: Voči tvrdeniam KDH sa ohradilo aj ministerstvo dopravy, pod ktoré pošta patrí. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy, informovalo to minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD na sociálnej sieti.
4: Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová dokumentácia nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkoprávneho vysporiadania tých pozemkov, ktoré sú pred tunelom a za tunelom z oboch strán teda Karpat.
1: Ako dodal, podľa analýz, tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. NDS v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty takmer za 18 miliónov eur bez DPH. Sucho na pastvinách aj na poliach. Pre nedostatok zrážok majú chovatelia zviera obavy o to, či budú mať pre ne dostatok krmiva. Úroda krmovín, najmä kukurice, sa ukazuje vo výrazne zlom svetle. Plodina, ktorá bežne dorastá aj na 2 metre, miestami dosahuje len asi polovicu. Chovatelia mliekových kráv sa už obrátili na štát so žiadosťou o podporu. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
5: Pravdopovediaci, ja pôsobím v praxi 41. rok, čiže to už nie je málo. Človek sa zrejme už s mnohými vecami stretol, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli. Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, tak budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
1: Most v Tekovských Lužanoch na ceste 3. triedy, ktorý v uplynulých mesiacoch prechádzal rekonštrukciou, je už opäť k dispozícii motoristom. Počas práce asi 650 tisíc eur museli jazdiť po obchádzkach. Teraz je už most plne prejazdný pre automobily aj verejnú dopravu. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
6: Pôvodný most v Tekovských Lužanoch bol podľa odbornej diagnostiky zaradený do 6. stupňa stavebno-technického stavu, teda do kategórie veľmi zlý. Počas modernizácie mosta bola vymenená nosná konštrukcia, zrealizovaná mikropilotáž, sanácia spodnej stavby a aj kompletná obnova mostného zvršku.
1: Na Bratislavskej Kolibe dnes namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. SHMU o tom informuje na svojom webe. Hodnotu 40 stupňov Celzia dosiahli dnes aj v Dolných Plachtiniciach v okrese Veľký Krtíš a v Hurbanove. Aj zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a extrémne teplo, ojedinele dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň vystúpi na 35 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch pri prijazde. Zvýšte opatrnosť. Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami. A cestu medzi Pezinkom a Vinosadmi taktiež opravujú. Na výjazde do Bratislavy Vajnor z Čiernej vody opravujú most cez Šúrsky kanál, počítajte taktiež s obmedzeniami. A v Bratislave vo Vrakuni je pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. Obídete to po Priehradnej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Všetkým vám pohodový útorok aj po 16. a tento týždeň prežívame leto v malom meste Michala Hercega. Totiž zaujalo, čo všetko sa dá v tomto čase robiť v Nemšovej. Čo vám prezradí i dnes seriály týždňa, v Hypochondrovi si povieme, ako vyzrieť nad letnými úpalmi a v rámci letnej rubriky sídliska si dnes sa budeme pohybovať po sídlisku Adam Trajana v Piešťanoch, ktoré sa dostalo dokonca aj do rytmusovej pesničky. Ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené Rádio Regina Západ. Pozdravujú vás Andrejka Gerner a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Na piešťanskom sídlisku Adam Trajan žije približne každý šiesty obyvateľ mesta. Zámer jeho výstavby bol schválený v roku 1975. Keď sa po ňom prechádzate, zaujmú vás veľkorysé priestory medzi bytovými domami. Michal Hercek sa aj o tom porozprával s architektkou a piešťanskou lokálpatriotkou Evou Rohoňovou.
2: To bola taká myšlienka tej výstavby, že budú to solitérne stavby, obklopené zeleňou. Na jednej strane super, máme veľa verejných priestorov, ale na druhej strane je veľmi zložité sa o také veľké plochy starať a tým pádom spadáme do toho, že tie verejné priestory nie sú také kvalitné.
3: Odborne ste to nazvali mŕtve partéry, čiže predstava architekta je, že malo by to žiť aj v rámci tých vnútroblokov, mali by tam byť nejaké prevádzky.
2: Myslím si, že pre mnohých ľudí je toto príjemné bývanie, ale napríklad tie vnútrobloky by nejakými prevádzkami alebo nejakými ďalšími funkciami užili a tým pádom by mali aj nejakú novú náplň, novú funkciu a mali by aj lepšiu starostlivosť.
3: Problémy s parkovaním sú asi všade. Tu na sídlisku Adama Trajana si ľudia vymysleli jedno riešenie, ktoré možno funguje aj inde. Ja som o tom ešte nepočul.
2: No, je to taký komunitný fenomén, by som to nazvala, pretože keďže je tu nedostatok parkovacích miest, tak sa tu parkuje vlastne kolmo k chodníku, ale zároveň aj pozdĺžne poza tie auta, ktoré sú zaparkované kolmo. A keď potrebujete vyparkovať z toho kolmého státia, tak tieto pozdĺžne auta nemajú zatiahnutú ručnú brzdu, čiže sa posúvajú. Je to niečo, na čo mám pocit, že aj tí ľudia, ktorí tu žijú, sú vlastne tak trošku aj ako keby hrdí, že toto je taký ten kolorit, my toto robíme a vlastne si dôverujeme jeden druhému, že si tie auta nedorozbijame a podobne.
3: Pozeral som celkom dobré spojenie aj v rámci MHD, chodí sem veľa liniek. Majú piešťanci, ktorí tu nebývajú, dôvod prísť na toto sídlisko?
2: Je to zdravotné stredisko, kde je pediatrička, ale keď mám povedať nejaký iný dôvod, prečo by som sem išla, už potom jedne na nejaké stretnutie s kamarátmi, je tu kde si sadnúť.
3: V rámci tohto sídliska je aj jedna lokalita, ktorou sa v súčasnosti intenzívne zaoberá mesto Piešťany. Ide o revitalizáciu jedného vnútrobloku. Ako sa uvažuje o využití toho priestoru?
2: Bola tam ako keby vysadená tráva na základoch, vlastne, ktoré tam zostali po bývalej škole. Ide sa tou formou výsadby a nejakého doplnenia mobiliáru, nejakej drobnej architektúry. Mesto na to spracovalo takú menšiu štúdiu a vlastne tu bude teraz postupne napĺňať aj so získavaním nejakých financií externých.
1: Na piešťanskom sídlisku Adam Trajan, kde žije okolo 4000 ľudí, vznikla predčasom iniciatíva obyvateľov s názvom U Adama. Aké sú to aktivity, povieme si v Rádiu Regina Západ už o chvíľu.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Dnes sa pohybujeme po sídlisku Adam Trajan v Piešťanoch. Tamojšie prostredie sa snaží zlepšovať aj iniciatíva U Adama. Michal Hercek sa stretol s Katarínou Miklovičovou, ktorá na sídlisku žije od narodenia, a s Mikulášom Fajnorom, ktorý sa tam prisťahoval pred 2 rokmi.
2: No tak ja som vždy mal záujem o to svoje okolie, takže bolo to také prirodzené, že keď sme sa sem presťahovali, tak jasne zaujímalo ma to najbližšie okolie, ktoré najviac viem ovplyvniť.
3: Úplne prvá aktivita iniciatívy bolo advent susedské stredko.
4: Vy sa veľmi dobre viete zorganizovať na sociálnej sieti. Niekto našiel volejbalovú sieť, už tam padol návrh, kde by sa mohla natiahnuť.
3: Tu sieť sme vlastne aj osadili, aj to ihrisko sme vyčistili a teraz to už len pozorujeme, ako tam vlastne skoro každý deň trávia detská čas, takže z toho sa tešíme.
2: Keďže sme chceli zmeniť tento priestor, tak sme začali viacej komunikovať aj s mestom. Mesto pripravilo už štúdiu a návrh toho, ako by celý vlastne vnútroblok Adama Trajana mohol byť zrevitalizovaný.
3: Čiže je tam oddychová zóna, oddychové prvky, sú tam nejaké lavičky, je tam vonkajší grill, také piknikové stoly a zároveň herné prvky, pingpongové stoly, trampolíny, nejaké hojdačky a pomerne veľa zelene, z čoho sa teda my ako iniciatíva veľmi tešíme, lebo na to nám záležalo. Jedna vlastne z našich priorit bolo aj teda ochladenie priestoru, vznik tieňu. Sú tam naprojektované aj 2 pergoly, ktoré by mali vlastne tvoriť prestrešenie, takže my sa z tohto veľmi tešíme.
4: Mikuláš, vy ste pomerne nový obyvateľ tohto sídliska. Ako sa vyvíja váš vzťah k nemu? Vidíte viac problémov alebo viac riešení, viac možností?
2: Nie, tak ja som určite pozitívne naladený vždy. Teší ma to, že sa tu vôbec niečo podarilo zrealizovať a verím, že sa ešte podarí. A práve že tým, že sme sa tu zišli ako nejaká skupina obyvateľov, ktorým záleží na tom okolí a do istej miery sa aj pravidelne stretávame, tak ja mám z toho len veľmi pozitívne pocity.
4: Katka, vy tu žijete od narodenia. Čiže vy ste rástli, sídlisko sa menilo?
3: Ja som nikdy netravila až tak veľa čas vonku u nás na sídlisku. Viacej som začala to okolie vnímať, až keď sme presťahovali nášho detka z východu a začali sme chodiť na nejaké prechádzky po sídlisku a podobne. Keď sa nám aj podarí niečo spraviť, či už nejakú brigadu alebo podujatie, na ktoré prídu ľudia a sú na to pozitívne ohlasy, tak je to také motivujúce a mám potom taký lepší pohľad aj celkovo na to naše sídlisko.
4: Najbližšie nejaká brigáda, mohli by sme pozvať aj cez poľných?
3: Tak aktuálne pracujeme na vyčistení ďalšieho takého ihriska, ale aktuálne sa dosť orientujeme aj podľa počasia, keďže je hlásené celkom také vysoké teplo. Jasne. Takže sledovať sociálne.

0: veru meno sídliska Adam Trajan sa dostalo aj do tejto skladby rapera Rytmusa, ktorý tu prežil detstvo a mladosť. Na budúci týždeň vám v tomto čase predstavíme sídlisko v Devínskej Novej Vsi.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Hviezdy 90. rokov No Mercy v Rádiu Regina Západ, však pre vás máme aj jednu austrálsku spevačku. Veru, tak bude to Kylie Minogue Spinning Around, počkajte si.
1: Otázka na dnes.
2: Chystáte sa na dovolenku so svojím psom? Viete, čo všetko treba vybaviť pred cestou do zahraničia? Aké očkovania a doklady by mal mať váš štvornohý spoločník? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piatí proti piatím. Už čoskoro.
5: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov. Zelená vlna.
0: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty z západného Slovenska. V Bratislave na križovatke Karadžičovej a Krížnej nefungujú semafory, tvoria sa tam kolóny, dávajte si pozor. Na diaľnici D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch, pri prijazde zvýšte opatrnosť. V Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami. A v Bratislavskej v Rakuni je pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anizovou, obídete to po Priehradnej. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stačí pár hodín na prudkom slnku a domov si na miesto bronzu môžeme odniesť bolestivé popáleniny. Povieme si v Rádiu Regina Západ, ako ich správne ošetriť a hlavne ako im predchádzať.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Nepodceňujte slnečné žiarenie. Bez SPF na slnko nevychádzajte. A ak je slnečný deň, natierajte sa krémom s vysokým UV faktorom. Doktorka Katarína Lundén.
3: Popáleniny od slnka znamenajú poškodenie kože spôsobené slnečným žiarením. Najčastejšie popáleniny od slnka sú popáleniny prvého stupňa, červená pokožka na dotyk, horúca, bolestivá, páliaca. Ako prvá pomoc je šetrné ochladzovanie pokožky, napríklad sprchou. Veľmi vhodné sú prípravky s obsahom pantenol, prípadne ako prvá pomoc, ak nič doma nemáte, môžete použiť aj jogurt alebo smotanu z chladničky. Koža spálená sa neskôr začne ošupovať a tu je veľmi dôležité nevystavovať túto novú jemnú kožu slnečnému žiareniu. Popáleniny od slnka sa tiež môžu prejavovať ako plusgieriky, to už hovoríme o popáleninách druhého stupňa. Tam je tiež dôležité tieto plusgieriky neprepichovať, ale naozaj ošetrovať ich s prípravkami s obsahom pantenolu. V prípade popálenín od slnka by som chcela apelovať hlavne na prevenciu, pretože akokoľvek je slnko pre naše zdravie prospešné a všetkého veľa škodí, a to znamená aj prílišné vystavovanie sa slnečnému žiareniu môže byť zdraviu škodlivé. Každé spálenie zvyšuje riziko rakoviny kože. Odporúčila by som sledovať tzv. UV index, je to medzinárodná jednotka pre meranie ultrafialového žiarenia, a čím je vyšší tento UV index, tým vyššie je riziko poškodenia kože a zraku. A už pri UV indexe 3 by sme mali chrániť kožu pred slnkom.

0: máme pred 17. 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť. Andrea Gernerová a Juraj Turis, ďakujeme za vašu pozornosť. Už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z Košického štúdia. V zajtrajšom Rádiu Budíku sa už na vás teší Dalibor Uhlár, ktorý sa s vami bude rozprávať napríklad aj o dovolenkách so psíkmi. Verím, že sa pridáte. Želáme vám aj naďalej pohodový zvyšok v našej spoločnosti.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Regina hrá hit.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Bratislave namerali teplotný rekord. V troch obciach v Košickom kraji majú ľudia obmedzený prístup k vode. Sucho spôsobuje u chovateľov zvierat obavy, či pre ne budú mať dostatok krmiva. Polícia a Slovenská pošta pokračujú v projekte na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Pri mikrofóne je Kristýna Vládičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V histórii meraní sa dnešok zapíše ako ďalší deň, v ktorom maximálna teplota vystúpila nad 40 stupňov. Jedným z miest je Bratislavská Koliba, kde podľa SHM-u namerali 40,6 stupňa Celzia. V Bratislave je to nový absolútny teplotný rekord. Prekonal hodnotu z pondelka 39,9 stupňa. Horúčavy a sucho spôsobujú problémy aj s pitnou vodou. V troch obciach v Košickom kraji je situácia kritická. Pomáhajú si studňami a cisternami.
2: Najhoršia situácia je v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica. Jej starosta Ľubomír Šimko.
3: Stále narážame na ten istý problém, že vlastne Bydovce nie sú schopné z tohto vodného zdroja pokryť požiadavku obcí Ďurkov, Svinica a Bydovce prostredníctvom vodárenskej spoločnosti a tak dochádza k tomu vypínaniu sa raz Ruskova a potom časti obcí Ďurkov a Svinica na striedačku.
2: Vodárne do obcí pristavili cisterny s pitnou vodou. Opäť Ľubomír Šimko.
3: Čiže sú tu dva takéto tisíclitrové nádrže. Určite to nepostačuje tým požiadavkom. Ak si majú prísť pred obecný úrad pre vodu, tak určite si to kupujú. No najhoršia situácia je v tej osobnej hygiene, viete, teraz tých horúčavách.
2: Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní, no aj tam sa voda pomaly míňa. Problémom je najmä varenie a základná hygiena.
4: Naša studňa je teraz kompletne odstavená, nakoľko je prázdna. Teraz využívame obecnú vodu na tie základné úkony a takisto využívame tú cisternu pri obecnom úrade.
5: Máme problém, dakedy nám ide voda, dakedy nejde, po nemáme ani jak variť, aj kúpať.
6: Šetríme, čo nám ino.
2: Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
7: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplňanie vodojemu cisternami. V obciach Ruskova Svinica sme museli pristúpiť k regulácii dodávok pitnej vody v nočných hodinách. Dôvodom je dlhodobý nedostatok zrážok a vysoké teploty, ktoré ešte viac prehlbujú tento problém.
2: Pomôcť by mohlo napojenie obci na vodárenskú nádrž Starina. Projekt je momentálne v procese schvaľovania. Analytik Radovan Potočár dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
8: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Po ceste od vodárni k odberateľovi sa v niektorých územiach stráca až každý tretí liter vody. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorý bude Starina.
2: Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že aj pri šetrení vodou treba dbať najmä na pitný režim a základnú hygienu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Viaceré rieky majú nízke prietoky, niektoré úseky úplne vyschli. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody.
9: Bežne korytom preteká rieka Bodva vo výške niekoľkých desiatok centimetrov. Dnes tu po vode nie je ani stopy.
10: Joj, to sa skoro každý rok stáva. To keď také teplo je, tak vyschne.
11: Každý rok sa zmení.
12: Jak je teraz, že teplo už nepršlo koľko, tak to vyschlo. Ale tak neprešlo ani jeden rok, tak jak teraz.
9: Korito rieky má množstvo puklín. Keď je sucho, povrchová voda sa pod ním stratí. Z písomného stanoviska slovenského vodohospodárskeho podniku vyberáme.
13: Nejde o ojedinelý jav a spôsobený činnosťou človeka, ale o situáciu prirodzeného charakteru. Zastávame názor, že biotop sa s uvedenou skutočnosťou dokáže vyrovnať.
9: Okrem Bodvy vyschla napríklad aj rieka Chlmec a v ďalších sú poklesy vodnej hladiny výrazné. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Zuzana Daná.
14: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v týchto 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám, niektoré sú naozaj už veľmi suché.
9: Sucho významne vplýva aj na podzemné vody, pokračuje hydrológ Samuel Radič.
15: Celkovo z online monitorovacích objektov až 80% dosahuje podpriemerné úrovne hladiny podzemnej vody a vydatnosti prameňov.
9: Predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kraučík
1: Kubík hovorí, že podzemná voda klesla o 4 metre.
6: To je len dôkaz o tom, že ako hospodárime s vodou v krajine. Keď nám zaprší, tým, že sme vlastne považujeme dažďovú vodu za odpad, rýchlo ju kanalizujeme preč. Nemá šancu vsiaknúť do pôdy.
1: Nedostatok vodných plôch vplýva na hmyz, zvieratá aj na ľudí. Odborníci opakujú, že základom je zadržiavať dažďovú vodu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
2: Sucho na pastvinách aj na poliach. Pre nedostatok zrážok majú chovatelia zvierat obavy, či pre ne budú mať dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj blížiaca sa úroda krmovín. Na mnohých miestach vyzerá kriticky.
11: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí, doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
16: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
11: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy.
16: Voda je, ja si myslím, že ešte ten menší problém, dá sa nášať cisternami tú vodu, ale najmä to je problém, že nie je tá paša.
11: Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
17: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
11: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiehajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
18: Pôsobím v praxi 41. rok, čiže to už nie je málo. S takýmto súhom sme sa ešte nestretli.
11: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Ak nie, hrozí, že pôjdu na bitúnok. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
18: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
11: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Z písomného stanoviska citujeme.
19: Nemáme vedomosť o radikálnom znižovaní stavov. Robíme maximum na kompenzácie straty príjmov.
11: Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
2: Útočisko pred horúčavou ponúka napríklad vysokohorské prostredie. Stačí pár minút jazdy lanovkou a deň možno stráviť pri teplote 23 stupňov. No nevždy platí, že čím vyššie človek vyjde, tým bude aj prostredie chladnejšie.
20: Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách je najvyššie položenou časťou obce na Slovensku. Dolná stanica lanovky na Solisku je v nadmorskej výške 1395 metrov a teplomer tam dnes pred obedom ukazoval 26 stupňov Celzia. Na vrcholovej stanici pod predným Soliskom bolo 4 stupne menej. Ocenili to aj návštevničky Tatier z Bratislavy.
21: V Bratislave je peklo, my volali odtiaľ, sa tam nedá prežiť, ale tu je úžasne.
22: To sme až prekvapené, že nie je to až tak, ako sme boli zvyknuté, že tu na vietor fúka, zima bola vždy, tuším, aj v lete, ale teraz je to pohodové úplne.
20: Dlhoročný horský záchranár Jaroslav Švorc vysvetľuje, že teplota nezávisí len od nadmorskej výšky, ale aj od lokality.
23: Vo vyšších nadmorských výškach tá teplota je úplne iná, pretože približne každých 150 výškových metrov klesne teplota o 1 stupeň. Keď prejdú napríklad veľkou studenou dolinou cez prielom do zamrznutého kotla, už ten názov, čo si hovorí. Aj dnes v týchto horúčavách tam nájdeme zvyšky snehu.
20: Horská záchranná služba napriek tomu turistov varuje pred horúcim počasím, hovorí Lenka Smoligová z operačného strediska, doplňajú záchranár Jozef Brejčák.
24: No tak určite je potrebné, aby ľudia chodívali na tie túry skôr, čiže skoro vyraziť, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe.
25: Samozrejme netreba zabúdať na pitný režim, na nejakú pokrývku hlavy, na nejaký opalovací krém, možno kto je zvyknutý.
20: Veľkým letným rizikom sú aj búrky, ktoré zvyčajne prichádzajú na obed a popoludní. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta privatizáciu hydromeliorácií. Reaguje tak na obvinenie opozície, podľa ktorej chce vyriešiť nefunkčný systém poľnohospodárskych závlah tým, že ich má odpredať do rúk šejkom zo Spojených arabských emirátov. Podozrenia vznikli potom, keď premiér Robert Fico rokoval s predstaviteľmi emirátov o možných investíciách na Slovensku. Jednou z tém boli aj PPP projekty v oblasti závlah. Minister Richard Takáč však tvrdí, že sa hydromeliorácie snaží zachrániť.
3: Nemáme peniaze z európskych zdrojov, lebo predchádzajúca vláda Hegera Matoviča Odora pri strategickom pláne nám tam nedali finančné prostriedky. Zo štátneho rozpočtu tie peniaze tiež nevieme nájsť, nakoľko nám nechali najhoršie verejné financie. A preto najjednoduchší spôsob je PPP projekt. A tam potrebujete hľadať partnera. Oslovujeme rôznych partnerov v rôznych krajinách. Tak ako predseda vlády oslovil z Emirátov partnerov, takisto oslovujeme aj iných.
1: Opozícia upozorňuje, že rodina z Emirátov, s ktorými vláda rokovala, patrí medzi najbohatšie na svete a poberá európske dotácie v desiatkach miliónov eur. KDH kritizuje najnovšiu stratégiu Slovenskej pošty zredukovať pobočky. Tá postupne realizuje plán, podľa ktorého chce mať do roku 2028 zhruba 400 pobočiek. Dnes preto v parlamente zvolali výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Podpredseda výboru Igor Janskulík kritizuje aj údajne nevyhovujúce pracovné podmienky vo firme. Zamestnanci štátnej pošty sú podľa opozičného hnutia často neúmerne preťažovaní a kontrolovaní.
4: Chaotické zatváranie pobočiek, bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv.
1: Slovenská pošta obvinenia odmieta, hovorkyňa Eva Peterová.
5: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.
1: Voči tvrdeniam KDH sa ohradilo aj ministerstvo dopravy, pod ktoré pošta patrí. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru.
7: Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová dokumentácia nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkoprávneho vysporiadania tých pozemkov, ktoré sú pred tunelom a za tunelom z oboch strán teda Karpa.
1: Ako dodal, podľa analýz tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty, takmer za 18 miliónov eur bez DPH. Odhaľovanie a ukončenie fiktívnych peniek má štátu ušetriť 300 miliónov eur. Rezort práce sľubuje, že peniaze pôjdu ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na falošných kontrolórov, ktorí sa snažia od ľudí vymáhať peniaze.
8: Posudkoví lekári môžu dočasnú práceneschopnosť ukončiť od minulého roka. Keď porovnáme uplynulý polrok s rovnakým obdobím vlani, každý mesiac je to v priemere o takmer 12 000 péniek menej. V porovnaní s rokom predtým, teda prvnež vláda zaviedla prísnejšie pravidlá, ide o viac ako 3 200 000 menej premarodovaných dní, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
10: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
8: V súvislosti s PN-kami sociálna poisťovňa nedávno upozornila na falošných kontrolórov. V okresoch Martin a Žilina tvrdili klientom, že porušili liečebný režim a žiadali od nich peniaze za zahladenie problému. Približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
26: Stať sa môže, že sa o tom, že ste na penke, dozvie niekto ďalší a ten sa rozhodne, že to zneužije vo svoj prospech a síce zastaví sa u vás doma a začne vám tvrdiť, že ste porušili liečebný režim a začne od vás vyžadovať hotovosť za odplatu toho, že to tak povediac neposunie ďalej do sociálnej poisťovne, pretože keď zistíme porušenie liečebného režimu, môže dôjsť k zastaveniu výplaty dávky nemocenské, teda tzv. Penky.
8: Vďaka obozretnosti klientov nedošlo k žiadnym škodám a poisťovňu ihneď informovali o incidente. Podobné prípady sa stali už aj v minulosti. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájka treba každý prípad posudzovať individuálne.
6: Takéto konanie môže za určitých okolností napĺňať znaky viacerých trestných činov, napríklad trestného činu podvodu alebo iného majetkového či súvisiaceho trestného činu podľa trestného zákona.
8: Polícia zdôrazňuje, aby ľudia neodovzdávali peniaze ani neposkytovali osobné údaje neznámym osobám. Ak majú podozrenie, že ide o podvod, treba sa obrátiť na políciu. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: V obci Kamenná Poruba pri Žiline prišla časť obyvateľov o vypestovanú úrodu. Spôsobiť to mal postrek na nedalekom poli. Vietor ho rozniesol po okolí. Obec vyhlásila dočasný zákaz konzumácie dopestovaných plodín. Spoločnosť sa zaviazala k úhrade škody na úrode. Ľudia majú doručiť na obecný úrad informácie, čo majú zasiahnuté a uviesť predbežnú škodu.
9: Uschnuté listy ovocných stromov, na kríkoch zeleniny biele fľaky. Obyvatelia Kamennej Poruby pozorujú podobné zmeny v záhradách už týždeň. Niektorí prišli aj o úrodu v skleníku.
12: Manžel to všimol v stredu. To potom sa zistilo, že nejaký dron lietala, že asi to bola nejaká chemická látka. Keď to bolo toho čím viacej a celá záhrada, potom ďalší ľudia sa ozývali. Tu máme od keľu, kapusty, kalerabov, kleníku, rajčiny, paprika, cuketky, tekvice. Tie rajčiny sa bojíme už jesť.
9: Kým neprídu výsledky odobratých vzor, zákaz konzumácie naďalej platí starosta obce Jaroslav Turanec.
13: Čo nám predbežne povedala poľnohospodárska inšpekcia, tak dúfame, že to nebude závadné, teda že to bude ozaj len závada skôr na krase. Bolo to pred zberom makové pole. Čo máme prvotné informácie, tak s dronom.
9: Poľnohospodársky podnik si objednal postrek u externej firmy, riaditeľ podniku Agroregión Ľuboš Gabčík.
14: My to strekali útorok od 16. do 18. A ten pracovník troška videl, že fúka veter, nemal fúka, než sme si to objednali, tú službu. Tak to zanieslo až na tie zahumienky a na tie zahrady. My to tak merali až do 300 metrov. Samozrejme, tam sú len také bodky, že teraz to neuvinuli ani nič, ale je to poznať.
9: Vzorky mal dnes odobrať ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Podniku hrozí sankcia. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Polícia a Slovenská pošta pokračujú v projekte na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi ich navštevujú priamo v domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov.
15: Seniorov ráno navštívila okrem doručovateľky aj policajná preventistka Denisa Babiarová.
16: Som tu s pani doručovateľkou, som tu za slovenskú políciu. Dovoľte, aby som vám odovzdala letáčiky s radami, ako nenaletieť podvodníkom.
15: Samota zvyšuje zraniteľnosť seniorov voči podvodníkom. Dôležité preto je, aby sa k ním informácie dostali priamo a včas. Doplňa hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
27: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
15: Podvodníci často skúšajú svoje obete osloviť telefonicky, využívajú rôzne príbehy a snažia sa vyvolať pocit, že treba konať okamžite.
28: Asi pred dvoma týždňami ja hovorím, ja nemám žiadny účet. Nemám žiadny účet. Hneď treba zložiť, netreba rozprávať.
29: Aj keď mám 85 rokov, ale na tieto veci si dávam pozor.
15: Polícia pripomína, že podvodníci svoje praktiky neustále menia. Spoločným znakom však zostáva snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Podobné prípady zmieňuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
30: Jedna z dôchodkyň v Trebišovskom okrese prišla o 73 000 eur. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo viac ako 7 000 eur.
15: Podvodníkom stačí telefón a niekoľko minút, aby pripravili človeka o celoživotné úspory. Preto je dôležité nepodľahnuť tlaku a vždy si overiť, komu svoje údaje alebo peniaze odovzdávame. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Počet obetí migračnej krízy v španielskej Seute vzrástol na 75, informoval francúzsky minister vnútra Laurent Nunez, ktorý zhrnul výsledky dnešného rokovania ministrov vnútra Európskej únie.
2: Všetky členské štáty vyjadrili solidaritu so Španielskom a ocenili spôsob, akým španielska vláda zvládla situáciu. Zároveň vyjadrili poľutovanie nad tým, ako boli zábery zo Ceuty použité na to, aby rozdelili Európsku úniu. Existuje konsenzus o zrejmej potrebe zintenzívniť boj proti pašeráckým sieťam, ktoré zohrávajú obrovskú úlohu pri vstupe nelegálnych migrantov na územie Európskej únie.
1: Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolónia, čakanie. Po mimoriadnom rokovaní o situácii v španielskej exkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Utaještok. Španielsku vyjadril solidaritu, ponúkol slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. Poskytnutie dočasnej ochrany v Európskej únii ľuďom z Ukrajiny bude novo nadviazané na splnenie ich vojenských povinností voči vlasti. Zajtra začínajú v únii platiť nové pravidlá. Predlžujú aj inštitút dočasnej ochrany pre ľudí vysídlených z Ukrajiny pre vojnu do 4. marca 2028. Dokument odobrili členské štáty únie v polovici júla. Splnenie vojenských povinností majú Ukrajinci dokladovať predložením dôkazu o tejto skutočnosti. Ebola vo východnej časti Konga už zabila 1700 ľudí. Nie je jasné, kedy epidémia dosiahne svoj vrchol. Reakciu brzdí najmä nedôvera miestnych komunít voči zdravotníkom a násilie zo strany niektorých ozbrojených skupín. Ebolu spôsobuje vzácny kmeň vírusu, proti ktorému neexistuje schválená vakcína ani liečba. Podľa vedúceho výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie Weizyho Murtyho je v klinických štúdiách pokrok.
11: Ak porovnáme túto epidémiu s predchádzajúcimi epidémiami eboli, podarilo sa nám začať klinické testy rýchlejšie. Dôvodom je pokrok v spôsobe, akým k výskumu pristupujeme, pretože protokoly boli napísané ešte pred začiatkom epidémie.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Veriaci v Liptovských Sliačoch si pripomenuli 700 rokov od posviatky farského kostola svätých Šimona a Júdu. Pôvodný ranogotický chrám z roku 1326 patrí medzi najstaršie na Liptove. Je v ňom viacero významných pamiatok.
17: Sú to napríklad maľby od miestneho rodáka Jozefa Hanolu či vzácne fresky. Najznámejšou je Panna Mária Ochrankyňa, známa z rúbovej strany bývalej tisíckorunáčky. Pri príležitosti výročia bola vo farnosti slávnostná bohoslúžba, ktorú celebroval biskup Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
18: Kostol je skôst, jeden zo skôstov. Tá slávnosť ukázala, že aj miestni ľudia v takom peknom počte sa zhromaždili dokonca aj s deťmi a s mladými ľuďmi, čo nie je úplne obvyklé. To bola príjemná situácia, to bola príjemná chvíľa. Ja som sa snažil povedať, že aby sme hľadali to, čo je naozaj hodnotné.
17: Farár a správca Jaroslav Chovanec pôsobí v Liptovských Sliačoch 7 rokov.
19: Je to premodlený kostol a preto sa zaslúži, aby sa robilo také slávnosti, keď má 700 rokov od jeho vysviacky. Dovtedy farnosť Sliače vlastne nebola. Až s postavením kostola vznikla farnosť Liptovské Sliače, do ktorej to bola filiálka Michala a predtým patrila remonštátskému kláštoru, kláštori pod Znievom.
17: Kostolník Michal Lako tu slúži 12 rokov.
20: Náš kostolník bol ako všetky postavený na návrši. V 15. storočí okolo kostola urobili ohradu, upevnenie. V 17. storočí pristavili vežu. Ešte medzi tým sekristia bola asi v 16. storočí ešte pristavaná.
17: Pre organistku Martinu Jackovú je kostol Šimona a Júdu miestom, kde načerpá sílu ako aj umeleckým dielom.
21: Veľmi rada do ňu chodím len z toho dôvodu, že ma to tak naplňa, dá mi to pokoj. Je to taká aj nádej, taká posila do mojho života. Keď sa človek pozrie na tie fresky alebo celkovo, od malička som si to všímala. Vidím to aj tak, že máme aj tu na známeho maliara Josefa Hanulu. Hlavne na boku je taká malba z mŕtvy stály Kristus.
17: Počas 70. výročia sa vo farnosti koná viacero podujatí, ľudové misie či program pre rodiny s deťmi. V kostole čoskoro pribudne aj nový oltár. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava o 18:00 nastúpia na úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjällby na vypredanom štadióne pred 3500 divákmi. Útočník Mikola Kucharevič.
22: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
1: Hrať by mohla aj najnovšia posila Belasých, 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara. Na súpiske figuruje aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Yaya Touré.
22: Kamara je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka

0: počasia.
1: V noci má byť jasno, alebo len malá oblačnosť. Ochladí sa na 19 až 13, na juhozápade na 26 až 20 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť. Opäť extrémne teplo, 35 až 41, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Maroš Bačo a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, nehoda aj v Bardejove, viac o kolíziách v dopravných správach. Na D1 za výjazdom na Voderady smerom do Bratislavy odstraňujú následky nehody prejazdný jej baľavý jazdný pruh. V Bardejove na Duklianskej smerom do centra sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokovaný je pravý pruh. V kolóne stojíte v Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Lamača, stratíte asi 10 minút. Na prístavnom moste smerom do Petržalky sa z prívesného vozíka osobného auta vysypali tehly a sú popadané po celom pravom a odstavnom pruhu. A v Bratislave na Bajkalskej za Bilou smerom na prístavný most blokuje pravý pruh odstavené auto. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poliana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radar nám hlásite v Radaticiach, na hlavnom ťahu vás namerajú v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

začal a končí. Chcel som vidieť každé ráno tvoj smiech v mojich očiach.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci našich rozhlasových výletov za ľudovou piesňou. Dnes sa spoločne v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy pozrieme opäť počase na Záhorie. Jednou z väčších obcí v tomto kúte Slovenska je Borský Mikuláš. Čo zaujímavé tam majú a jak tam tí búrané žijú, aj to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Obec Borský Mikuláš sa skladá z dvoch katastrálnych území, Borský Mikuláš a Borský Peter. Svojou rozlohou 4998 hektárov a počtom obyvateľov 3803 patrí medzi najväčšie obce na Záhorí. Vznikla vlastne až zlúčením spomínaných dvoch obcí 1. januára 1975. Nachádza sa takmer v geometrickom strede Záhoria. Pôda v chotári Borského Mikuláša je piesočnatá, len pri Mijave, teda pri rieke Mijava, je kvalitnejšia. Obec patrí medzi najstaršie obce na Záhorí, ktoré už známy rímsky historik Tacitus spomína ako Sarmátia. Toto územie bolo obývané slovanskými kmeňmi, ktoré sa tu usadili na ochranu hraníc. Medzi viacerými vynikli Sikuli, Plavci a Buri. Do 13. storočia nie sú známe spoľahlivé informácie o tomto území. Prvá písomná zmienka o obci Borský Mikuláš pochádza z roku 1394. Podľa tejto listiny a ďalších dokumentov patril Borský Mikuláš ako poddanská obec hradu Ostrieš. Neskôr patrila Holíčskému panstvu a jeho vládnúcemu rodu Coborovcov, ktorí ho predali Habsburgovcom.

16. storočí sa v Borskom Mikuláši usadili habáni, ktorí sa zaoberali hrnčiarstvom a výrobou nožov. Dodnes ich prítomnosť pripomína časť obce nazývaná Habány. Obec nebola ušetrená ničivých tureckých nájazdov a viackrát bola vypálená a veľa ľudí odvlečených. V 17. storočí začalo Stupavské panstvo so zalesňovaním Záhoria. Pre tých, ktorí na tom zalesňovaní pracovali, bol postavený dom, dnes hostinec u Grajze, ktorý patrí k najstarším budovám v Borskom Mikuláši. Patrónom tejto obce je ako inak Svätý Mikuláš, ktorý sa v 18. storočí dostal aj do znaku obce. Starším symbolom bola bežiaca líška pod borovicou. Pečatidlo s týmto znakom sa datuje do roku 1597 a používa sa dodnes. Obyvatelia Borského Mikuláša popri poľnohospodárstve i obchodovali s konopami po celom Uhorsku i Rakúsku. Venovali sa aj stolárstvu, tesárstvu a murárstvu, obuvníctvu a iným remeslám. Obec je dodnes známa aj pestovaním a zberom liečivých rastlín.

V Borskom Mikuláši sa nachádza rodný dom Jána Holého z druhej polovice 18. storočia. V roku 1957 bol daný do pôvodného stavu a bola v ňom zriadená pamätná izba. Slávnostné otvorenie izby bolo 20. júla 1957. Rodný dom Jána Holého má autentický charakter a dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, prežíval prvé roky života a kam sa vracal ako študent a neskôr už aj ako kňaz a básnik.

V Borskom Mikuláši sa snúbi kultúra s folklórom najmä v čase fašiangov. Mládenci v krojoch so šabľou, slaninár a pokladník pod vedením richtára za sprievodu kapely chodia v pondelok a v utorok pred Popolcovou stredou po dedine, dom od domu, skáču pod šable, vyzvrtajú dievčiny a ženy. Hospodára vyplatia ferulou. Fašiangy ukončia večernými zábavami a v utorok i pochovávaním basy. Predčasom bol v obci Borský Mikuláš založený obecný kultúrny spolok Slza, ktorého cieľom je prispieť k zachovaniu kultúrnych tradícií nielen v obci, ale aj v rámci celého regiónu. Tradíciu folklóru tu zachováva pre najstaršie generácie aj detský folklórny súbor Studnička, ktorý účinkuje na všetkých podujatiach v obci, ale i na rôznych podujatiach mimo nej. O divadelné vyžitie občanov sa stará Búranské ochotnícke divadlo BOT. Kultúrne podujatia v obci sú organizované samotnou obcou, ale i rôznymi organizáciami. Centrom kultúrneho života je miestny dom kultúry s kinosálou, tanečnou sálou a malou sálou s barom. Tu sa organizujú všetky tanečné zábavy. V marci sa uskutočňuje prehliadka detských folklórnych súborov a speváckych skupín okresov Senica a Skalica, stretnutie heligonkárov, slávnostná kultúrna akadémia. V máji tu mávajú oslavy Dňa matiek, v júni program Ku dňu detí, skautské rošambo a mnoho ďalších podujatí.

Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet do Borského Mikuláša páčil. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. V ňom sa pre zmenu vyberieme do regiónu Gemer Malohont. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Siedma časť má názov Ako pandúri dostali, čo chceli. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: zasadli malí zbojníčkovia okolo vatry a začali plány snovať, na zboj pomýšľať. Hej, veď sa tu zišli chlapci vyberaní, ktorým ohnivá zbojnícka krv v žilách blkotala. Veď nenadarmo sa vraví, že čo je z hory, to zase len do hory uteká. Zasadli si zbojníčkovia okolo vatry a takúto zanútili. Keby nás len bolo takých chlapcov 200, uderili by sme na Žilinu mesto. Najprv nech sa trasú pandúry, čo nás naháňajú, povedal Hrajnôžka a priložil ucho k zemi. Pandúry? Smeje sa Jánošíček. Pri takých stačí, keď sa zľakneš až potom. Hej, prenáramný dupot počujem. Vari 200 nôh sa sem ponáhľa z každej strany, kričí Hrajnôžka. Čo spravíme? Pýta sa Surovček. Utečieme? Alebo sa pandúrom postavíme? Jánošíček do ohňa hľadí, chvíľku premýšľa a potom vraví. Rozprášime ich a pritom ani len prstom nepohneme. Stačí nám len zahvízdať a pandúry sa budú dolu brehom kotúľať ako hnilé hrušky. Zapamätajú si, kto je na kráľovej holi pánom.
1: Veru zapamätajú,
0: zvolali zbojníčkovia jedným hlasom. Ilčíčku, Ilčíčku, vyskoč na dva tričku, rečie Jánošíček. Pozri, že sa pozri, kde pandúry trčia. Ilčíček vyskočil, rukami si oči zaclonil a bystrými očkami do tmúcej tmy hľadel. Ako sokolíček sliedil, snoril, až tie pandúriská napokon objavil.
2: Času dosť, kapitán, povedal, keď na zem doskočil. Ešte sa len kdesi v polovici vrchu motajú. Ešte si stihneme zbojnícky tanec skočiť, aby bolo všetko tak, ako má byť.
1: Veru? Treba sa nám preukázať, že sme hodní zbojníckého remesla,
0: vraví vážnym hlasom Jánošíček.
1: Každý zbojník musí vedieť zbojnícky tanec zakrepčiť.
0: Ilčíček vytiahol píšťalú očku tenkú o 12 dierkach, fúkol, prstami popreberal a už v tom tichu tichúcom znela veselá zbojnícka. Obsa chlapci od zeme, ktorý vyššie pôjdeme. Nenechala tá nôta mladé nohy pri vatre sedieť. Vyskočili junáčikovia a už nad vatrou poletovali, nohami cifrovali, valaškami, ktorý nad ktorého zvrtali.
1: Veru, tí šuhajci o pandúrov málo dbali, strachu nepoznali. Ešte som nezbíjal, len budem probovať, ešte si ja budem bučky preskakovať,
0: vyspevoval si Hrajnôžka a nôžky mu len tak hrali, cifrovali. A Surovček s Uhorčíkom mu odpovedali.
1: Ešte som nezbíjal, len sa budem učiť, už želieska hrejú, že ma budú mučiť.
0: I zbojnícky kapitán Jánošíček sa pridal. Z plného hrdla, že sa to nieslo po dolinách i dedinách, si takúto zanútil.
1: Hoj, tak si nezaspieva žiaden stoličný pán, hoj, ako si zaspieva zbojnícky kapitán.
0: Chlapci si zaspievali, smelosti dodali. A potom vraví Jánošíček vrtkému Ilčíčkovi.
2: Ilčíčku, Ilčíčku, vyskoč na dva tričku. Pozri, že sa pozri, kde sú tí pandúry. Hej, veru sú už blízko, kapitán,
0: kričí Ilčíček vysoko nad najvyšším plameňom.
2: Zo štyroch strán sa valia, čo nevidieť sa sem vyškriabu.
0: Vtedy zbojníčkovia vatru zahasili a do čiernej hory sa skryli. Tma tmúca sa rozprestrela na kráľovej holi. I mesiac a hviezdy sa ukryli za našuchorenými obláčikmi, aby Jánošíčka a jeho druhov neprezradili. Bolo ticho tichúce, ani vietor nezafúkol. Len kosodrevina pukala, praskala, ako by sa ňou stáda volov predierali. Pandúry fučali, ledva dých popadali. Neboli veru zvyknutí do takých výšav sa driapať. Od toľkej námahy a od čerstvého horského vzduchu sa im oči zahmlievali.
2: neboli by tí zbojníčku zbadali, bárs by sa im pred samé nosy postavili. Len čo prví pandúry na samý vrch vyliezli, už sa na druhej strane druhý z kosodreviny vyštverali.
3: Na nich, na zbojníkov, chyťte ich, poviažte, posekajte, usmažte,
2: zavelil vyčačkaný pandúrsky veliteľ. Hneď sa jedni pandúry do druhých pustili. Že by to mohli byť rovnakí panáci ako oni, to im v tej tme ani na um neprišlo. A tak sa 200 pandúrov do seba dalo. Čo sa mlátia, to sa šklbú, chcú si na zbojníčkoch všetku zlosť vyliať. Ešte, že kráľova hoľa má taký široký chrbát. Inak by sa toľká sila klpčiacich sa pandúrov na ňu ani nepomestila. Fuk sem, fuk tam. Chichúňali sa zbojníčkovia, keď na to divadlo hľadeli, až ich bruchá boleli. Až keď sa na východe zore zapálili, odkvecli všetci pandúry ani hnilé hrušky. Hej, veru, vlastným očiam neverili. Zvokol vôkol samý pandúr leží. A zbojníka? Nikde.
4: Ej, nebodaj sme sa tu s celou zbojníckou armádou stretli,
2: rozmýšľal vyčačkaný veliteľ, keď si hrče ohmatával a modriny rátal.
4: Kde sa len tí beťári podeli?
2: A tu vyskočili junáčikovia, valaškami nad hlavami zatočili a ostro po zbojnícky zahvízdali.
4: Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj,
2: začali fňukať pandúriská. Tak sa preľakli, že ani nestačili dolu brehom upaľovať. Kotúľali sa, kotúľali. Veru, že sa až u stoličného pána vicišpána zastavili. Neveríte? Ej, veru. Ešte neraz sa o šikovnosti malých zbojníčkov presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: smiešaná skupina, takže to nie je len také, že iba dievčatá, že niečo také girly vibe, ale že si môžeme užiť aj také dievčatá, tie tance, ktoré máme viac taký chlapčenský štýl.
1: Kde sa pripravujete najbližšie, kde pôjdete vystupovať?
2: Momentálne sa pripravujeme na rôzne dni obce. Asi to je všetko, na dni obce najbližšie.
3: O súbori z Gypsy Luna, Hino Andale Lovinovania, Talent Savakerl o Anton Olách.
4: My sme tanečný súbor Gypsy Luna a pochádzame z Lovinovania.
1: My o vás vieme, že vy máte asi 20 členov, ak sa nemýlim.
4: Už nie sme 20, ale 17.
1: A čo sa stalo?
4: Bohužiaľ, niektorí nevedeli chytiť rytmus a počasie pochopili, že ich to nebaví asi.
1: Čo sa zmenilo za to obdobie, kým sme sa my nevideli? Od tej doby, kým sme boli v Trenči?
4: Tak, isto sme sa zlepšili za to obdobie. No teda aspoň dúfam, keď aj vidím na skúškach, ako to prebieha a ešte aj na vystúpenia.
1: Čo ste si pripravili dnes? Tancovali ste trošku ináč ako minule. S kým ste tancovali na pódiu?
4: No, teraz sme tancovali tak viacej rýchlejšie tance, ako napríklad s chlapcami.
1: Mali ste so sebou aj speváčku. Kto to bol?
4: Bola to Kamilka Berkiová, ona tiež pochádza z Lovinovania a teraz aktuálne ide študovať na konzervatórium do Rimavskej Soboty.
1: Ako sa vám tancovalo s touto speváčkou?
4: Bola to pre nás veľká čest, sme mohli tancovať s takou dobrou speváčkou a my sme vlastne už asi tretíkrát tancovali na pódium so spevákmi a sme na to naozaj šťastní za takú príležitosť.
1: Poviete nejakú zákulisnú vec na vášho umeleckého vedúceho, je na vás prísny?
4: Určite je, keď sa jedná o kroky, keď sa máme skúšať, ale správa sa k nám určite dobre a vedie nás k dobru.
1: Vy ste dievčatá, ktoré majú asi koľko rokov?
4: 16, 17.
1: Ste študentky, kde študujete?
4: Ja som študentka strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Ja som študentka hotelovej školy v Lučenci ako čašnička servírka.
1: Takže nie je to nič spoločné s tancou, robíte to len vo voľnom čase?
4: Áno, vo voľnom čase väčšinou tancujeme.
1: A kto z rodiny tancoval?
4: Moja mamina, moja stará mama, moje tetky, proste my to máme už v rodine, ten temperament.
1: Do koľkých rokov chcete tancovať?
4: Dokým to bude možné.
1: To čo znamenáš, dokým to bude možné? Do 100 rokov?
4: U nás neexistuje žiadne vekové rozhranie pre tanec, pretože keď vás baví tancovať aj v 40-ke, tak prečo nie? Ja mám taký istý názor, pretože my to máme v krvi.
3: O Manuša bez nekbuter lošarena z pregiľuvni Vanessa Horákovo.
1: Takže milá Vaneska, my sa vidíme opäť. Naposledy som vás videl v Chanave nedaleko tejto maďarskej oblasti. Ako sa vám dnes spievalo?
5: Dnes sa mi spievalo naozaj nádherne, pretože som videla tú energiu, cítila som ju a videla som, že tu ľudia sa chcú naozaj baviť. A hlavne, čo som videla, bolo, že keď som prišla, tak si ma tak ako keby vzali k sebe. A to ma tak najviac potešilo, že som sa cítila ako doma, takže dnešné vystúpenie, ak by som hodnotila, že 10 z 10.
1: Čo sa týka energie na pódiu, sám som bol prekvapený, tá energia sa dala normálne krájať. Ako zvládate celú tú situáciu tam, lebo tam ľudia prišli hore?
5: Dá sa to zvládať úplne akože normálne. Teraz tam bolo síco veľa káblov, takže trošku som si dávala pozor, kde šlapem, takže to bolo trošku ťažšie. Ale samozrejme, ja si to užívam. S tými ľuďmi, proste ľudia, keď prídu ku mne, ja to mám rada. Ja si to užívam, potom sa cítim ako pri rodine, takže mne sa to páči.
1: Ako by ste zhodnotili posledný rok vášho účinkovania v tejto scéne?
5: Určite úžasný, pretože akože ja si to beriem tak, že stále je niečo nové, čo sa môžem naučiť. Stále sa učím a stále sa snažím získať nové vedomosti okolo toho. Ale samozrejme, čo sa týka mňa, mojej osoby, môjho srdiečka, tak som veľmi spokojná, pretože vidím, že tí ľudia sa na mňa proste bavia a ja sa bavím s nimi a to je všetko, čo som chcela. Ja keď som začala spievať, u mňa čo bolo hlavné, tak aby som sa zabavila ja a aby som sa ja zabavila s tými ľuďmi ako rodina. Takže to, čo som chcela docieliť, som docielila a som spokojná.
1: Čo by ste chceli ešte v budúcnosti urobiť pre nás všetkých?
5: Tak nechcem to takto prekriknúť, aby sa to nestalo, ale v budúcnosti, nie teraz, v budúcnosti, je to naozaj môjim veľkým snom, aby som mala ja svoj vlastný veľký koncert. Tak keď sa mi to podarí, budem veľmi rada, samozrejme, uvidíme, ako to dopadne, ale ja sa budem modliť, Pán Božko, proste uvidíme.
1: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a naozaj, čo ste si vy povedali, nech sa vám to splní a želám vám to z celého srdca, nech sa vám naďalej darí.
5: Ďakujem veľmi pekne, bolo to úžasné.
1: Ďakujem aj ja.
3: O Alexander Bozo, Hino Andalo Filiakovo, kaj sikavel pre Artikani škola, te uvavlja tešunel Lačo Bašaviben prekada festivalos.
1: Dobrý deň, vy ste z Filiakova?
6: Áno.
1: Na čo ste prišli dnes do Filiakova?
6: No, prišli sme na festival, aby sme sa dobre cítili a aby sme pozreli tých najväčších.
1: Chodíte pravidelne vo Filiakove na takéto festivaly?
6: Áno, dá sa povedať, dosť často.
1: Dnes tu bude hrať rómska hudba. Mám taký pocit, že aj minule som vás videl na nejakom rómskom festivale. Máte niečo spoločné s hudbou?
6: Áno, mám.
1: A čo konkrétne máte spoločné s hudbou?
6: Tak ja osobne tiež mám rád hudbu, aj robím hudbu, aj vyučujeme hudbu. By som povedal, že to je náš celý život, tá hudba.
1: A kde učíte hudbu, ak ma môžete prezradiť?
6: Áno, samozrejme, ja vo Filiakove učím v základnej umeleckej škole a vyučujem husle.
1: Ako vidíte vy momentálne situáciu u romskej mládeže? Chcú študovať v hudobnej škole? Chcú sa vzdelávať?
6: Môžem povedať, že veľmi je to ťažké. V dnešnom dobe by som povedal, že zaostala tá muzika, ale ešte stále by som povedal, že tie romské deti sú veľmi nadaní a talentovaní.
1: Vy ste hovorili, že vyučujete husle?
6: Áno, vyučujem husle a ešte aj ostatné nástroje.
1: Dnes napríklad, čo sa týka romského folklóru, minulosť a dnes, ako vidíte situáciu?
6: No, tak to by som povedal, že to sa nedá porovnať, lebo kedysi to bolo akože tradícia u nás, ale v dnešnom dobe by som povedal, že musíme ich viesť, lebo musíme ich ukázať, že čo bolo a ako bolo. Takže aj za to sme tu, za to sme učitelia, aby sme to robili a aby sme im ukázali, že ako to bolo minule. Lebo to sa dá povedať, že tá romská mentalita a tie romské deti, oni chcú sa vzdelávať, len nevedia, že ako. Takže musíme im ukázať smer.
1: Ako by ste ich konkrétne povzbudili vy ako učiteľ?
6: No, tak ja to stále robím tak, že ja som tu akože veľmi známy, akože by som povedal, že tie deti ma poznajú, poznajú moju robotu, kde ja čo robím, ako hrám, takže s tým ja ich motivujem veľmi a pravdepodobne by som povedal, že potom oni dostanú chuť do tej hudby.
1: Dnes ste sem prišli s kým?
6: Dneska som sem prišiel s rodinou a môj syn tiež je akože môj žiak a moja dcera tiež akože študuje v základnej umeleckej škole, takže ona tiež chce tú hudbu robiť ďalej, len ešte není istá, že ako to bude ďalej robiť.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemný umelecký zážitok.
6: A ja ďakujem a pekný deň prajem.
3: Pro festivalos Andru Filiakovo a vle Omanuša nača andalo foros, no te andalo paše gavate fori. Soske a vle pro festivalos uči pezlenge odej pačinelas pezlendar počilja o Anton Olach.
7: Dobrý večer, som z Ratoviec.
1: Ste blízko pri Filiakove. Prišli ste pozrieť nejakú obľúbenú kapelu?
7: Áno.
1: Čo sa vám najviac páči na takýchto akciách?
7: Že sú dobré chudobníci a veľa sú, tak sa ich dá využiť hociaky.
1: Máte v rodine nejakých muzikantov?
7: Pravda. Manžel, svokor, švagor, oni sú chudobníci.
1: Na akých nástrojoch hrajú?
7: Na gitare, na klavíri a spievajú.
1: Čo si myslíte, takáto hudba, maďarsko-slovenská, rómska, dnes je populárna alebo nie?
7: Je to populárna, no.
1: Chodíte aj na iné akcie ako na takéto?
7: Pravda, že chodíme kade tady, kde sa dá.
1: A u vás v Radovciach máte niečo podobné?
7: No veľmi nie.
8: Dobrý deň z Lučenca.
1: A čo ste vy sem prišli dnes z Lučenca až?
8: Chceme vidieť Horákovú hlavne a zabaviť sa.
1: Môžeme vás vidieť všade na akciách v okolí Lučenca, Filiakova, alebo chodíte aj ďalej?
8: No väčšinou iba tu v okolí a hlavne Lučenec.
1: Evidentne ste nerómskeho pôvodu. Zaujíma vás rómska hudba?
8: Áno, najlepšie sa dá zabaviť na rómsku hudbu.
1: Kto všetko počúva rómsku hudbu u vás v rodine?
8: Všetci, úplne.
1: A s kým ste prišli?
8: S kamoškami.
1: Tu máte aj kamošku. Odkiaľ ste prišli?
9: Ja z Lučenca.
1: A čo vás sem pritiahlo?
9: Hudba.
1: Tiež máte rada rómsku hudbu?
9: Áno, mám rada rómsku hudbu.
1: Aj sama hráte na niečom?
9: Hrám na gitare.
1: Takže vyspovedám ešte ďalšiu kamarátku. Vášho priviedlo sem do Filakova.
9: Dobrá zábava, dobrá hudba.
1: Na čo sa najviac tešíte dnes?
9: Na Gypsy Pralu.
10: Dobrý deň, z Nitry na diplom.
1: Čo ste sem prišli?
10: Prišiel som hlavne kvôli dcerám, lebo dneska vystupujú, sú v tanečnom klube, ktorá tu bude vystupovať, a kvôli Vanese Horákovej.
1: Koľko rokov má dcera, ktorá tu bude vystupovať?
10: Mám tu dve céry, jedna má 10 a druhá má 13 rokov.
1: Pokom majú talent tancovať?
10: Tak v rodine veľa ľudí tancuje, takže, ale pomáme asi tak.
1: A prišli ste sa aj s manželkou?
10: Pravda, tu mám aj manželku a ešte tretiu dceru.
1: A čo vás sem prilákalo najviac, aké kapely?
10: Vanesa Horáková asi pravdepodobne najviac.
3: Amarela Češu navle, Oromano Lavandalo Filakovo, Avľa Koágor, te a tady vezle skerďam Andre redakcia vašu naciakere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate, Richtindeles, o Anton Polách, o Peter Krajčovič, o Michal Baláš, te o Roman Goroľ, Savotomenge Mangelme Šukarati, Uđio Šuniben, Amalina te Amala.

0: najbližší svet. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko ponúklo Španielsku pomoc v súvislosti s náporom migrantov. Spojené štáty naznačujú rysujúcu sa dohodu o otvorení Hormúzskeho prielivu. Zajtra by malo byť jasno a opäť extrémne teplo až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko ponúklo Španielsku pomoc v súvislosti s náporom migrantov, ktorí sa minulý týždeň dostali do španielskej Ceuty. Potvrdil to minister vnútra Matúš Utaj-Eštok po mimoriadnom rokovaní ministrov Európskej únie. Zároveň tvrdí, že Slovensko nechce prísť o výhody spojené s otvorenými hranicami.
2: Hranica sa nechráni na videokonferencii ministrov. Chráni sa priamo v teréne. Práve preto sme dnes Španielsku nielen vyjadrili solidaritu, ale ponúkli mu aj slovenských policajtov a našu techniku na ochranu hranice. Z dnešného rokovania mám úprimne dobrý pocit.
1: Katar oznámil, že poslal Spojeným štátom na posúdenie možnú dohodu s Iránom o otvorení Hormúzskeho prielivu. Detaily zatiaľ nie sú známe. Americký minister financí vo vysielaní televízie MSNBC oznámil, že k uzavretiu dohody môže prísť už čoskoro.
3: President Trump last week Prezident Trump pohrozil minulý týždeň Iránu najväčším útokom od skončenia druhej svetovej vojny a vďaka tomu začali s nami vyjednávať. Myslím si, že dnes alebo zajtra môže prísť k dohode o otvorení Hormuzského prielivu, čo povedie k normalizácii situácie v tomto konflikte.
1: V záporovskej jadrovej elektrárni dnes došlo k ďalšiemu výpadku vonkajšieho napájania, informovala ukrajinská spoločnosť Energoatom. Elektráreň približne hodinu fungovala pomocou dízlových generátorov, ktoré slúžia ako záložný zdroj energie na zabezpečenie jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Následne sa dodávky elektriny z vonkajšej siete obnovili. Išlo v poradí už o 12. takýto výpadok od začiatku roka, 24. od obsadenia elektrárne ruskými vojakmi v marci 2022, dodala BBC. Energoatom a aj Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu upozorňujú, že každý výpadok vonkajšieho napájania predstavuje priame riziko pre bezpečnosť elektrárne. Nová maďarská vláda sa usiluje o pragmatické vzťahy s Moskvou, pričom rešpektuje ekonomickú realitu v oblasti energetiky. V rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung to povedala maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Šéfka maďarskej diplomácie v rozhovore zdôraznila, že veľká časť dodávok ropy a plynu do Maďarska naďalej prichádza z Ruska. Obe krajiny sú navyše viazané dohodou o výstavbe dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Paks. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1. Z dejiska pokračuje Peter Štern.
4: Do vedenia sa pritom dostali domáci v 61. minúte, keď po faule Bajriča nariadil rozhodca pokutový kop, ktorý premenil Stroud. V 78. minúte však slovenský zástupca vyrovnal zásluhou striedajúceho Kamaru, ktorý skóroval len deň potom, ako ho klub predstavil ako svoju novú posilu. No a v nadstavenom čase druhého dejstva sa presadil aj druhý striedajúci Joly Kianga a Belasi otočili nepriaznivý vývoj zápasu. Slovan tak triumfoval v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde Mjölby 2-1.
1: Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a stále extrémne teplo. V noci 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň 35 až 41 stupňov a slabý na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru. Počítajte s viacerými obmedzeniami a sledujte dopravné značky. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prechádzate striedavo. Obmedzenie potrvá do konca septembra. Medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2. Počítajte tiež s viacerými obmedzeniami. V Pred obcou Šiba je pre práce na ceste zúžená premávka do jedného jazdného pruhu a je riadená dočasným dopravným značením. V Bratislavskej Vrakuni je pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. A radar nám hlásite na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy na výjazde z Turian do Radkova a merajú aj v Stakčíne v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový augustový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sa spoločne pozrieme do ďalšieho z regiónov Slovenska. Okrem írečitého nárečia, tradícií a zaujímavých miest, ktoré je hodno navštíviť, si priblížime aj tradičnú hudbu oblasti zvanej Gemer Malohont. Tak nech sa vám až do 21. dobre počúva. To vám želajú tvorcovia relácie Husličky z Javora, David Krajčí a Mirka Zahumenská. We'll be right back.

Prvá písomná zmienka o Gemerskej stolici pochádza z roku 1209. Strediskom župy bol kráľovský hrad Gemer. Malohond bol pôvodne súčasťou Hontianskej stolice, hoci medzi nimi ležalo územie Novohradu a Zvolenskej župy. Autonómia mu bola priznaná koncom 17. storočia. V 13. storočí sa kvôli tatárskému vpádu začali stavať na území župy kamenné hrady. Brzotín, Drienčany, Gemer, Hajnáčka, Hodejov, Hrachovo, Jelšava, Maningrad a ďalšie. Zlatý vek regiónu nastal v polovici 14. storočia a trval asi do začiatku 16. V mestách a vo vidieckých sídlach sa stavali gotické chrámy s nádhernou výzdobou, z ktorých sa viaceré zachovali dodnes a sú súčasťou tzv. Gotickej cesty. Trasa je dobre značená hnedými tabuľami, umiestnenými pri cestách a v obciach. My si dnes popri rozprávaní o zaujímavostiach Gemera budeme púšťať aj nahrávky, ktoré sa dostali na albumy Gemer Malohond. Tie vyšli ešte v roku 2002 pod názvom Svet ľudových tancov 2 podľa Sama Smetanu a Ervína Vargu.

16. a 17. storočie bolo i v Gemeri Malohonte poznačené tureckými vojnami a stavovskými povstaniami. V 18. storočí sa Gemer stal baštou reformácie. V tomto tvrdom období vznikali významné evanjelické stredné školy, v ktorých získali vzdelanie mnohé osobnosti slovenskej kultúry a národného obrodenia. V roku 1786 vznikla prvá a v roku 1803 druhá Gemersko-Malohonská stolica, ktorá pretrvala až do roku 1922. Administratívnym strediskom tejto župy bolo mesto Rimavská Sobota. Gemer vzhľadom na jedinečné prírodné krásy a unikátne historické pamiatky zaznamenáva v súčasnosti rozvoj cestovného ruchu. Ak ste milovníkmi prírody či histórie a architektonických skvostov, ak máte radi pohľad na krajinu zo sedla bicykla či koňa a obľubujete letnú a zimnú turistiku, tak navštívte Gemer a objavte jeho zaujímavosti a krásy.

zameriavaté na krasové javy ako závrty, škrapy, jaskyne, priepasti či kaňony a celkový ráz územia dotvárajú hlboké doliny a tiesňavy. K zaujímavostiam slovenského krasu patrí napríklad impozantná zádielská tiesňava, 101 metrov hlboká priepasť, zvonivá jama, Silická ľadnica, jaskyňa Domica, Ochtinská Aragonitová a Gombasecká jaskyňa. Horný Gemer však zaujme aj významnými historickými pamiatkami, ktorých tu na pomerne malom území nájdeme veľa. Spomeňme historické jadro Rožňavy, hrad Krásna Hôrka, mauzóleum a obrazáreň Andrášiovcov v Krásnohorskom podhradí, kaštieľ Betliar, ruinu stredovekého kostola v Lúčke, gotické a evanjelické kostoly v Štítniku či Plešivci, ale aj zrúcaninu Turnianského hradu.

Stredný Gemer bol regiónom významných historických udalostí a prírodných zaujímavostí. Leží na rozhraní stredného a východného Slovenska. V minulosti bol taktiež súčasťou Gemersko-Malohonskej stolice. Dnes toto územie patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja a okresu Revúca. Zo severu ho ohraničuje Národný park Muránska planina, ktorého územie je bohaté na rokliny, priepasti, jaskyne a zaujímavé skalné útvary. Oblasť je bohatá na zver, rastie tu množstvo chránených rastlín a niekoľko endemitov. Najznámejším je rastlina likovec muránsky, ktorý sa nikde inde nevyskytuje. Pre Muránsku planinu je typický aj polodivý chov koní slovenského plemena Norik muránsky. Vstupnou bránou do Národného parku je obec Muráň, nad ktorou sa nabrele cigánka týčia zrúcaniny legendami opradeného Muránskeho hradu. Stredný Gemer zohral významnú úlohu v slovenskom národnom živote. Pôsobili tu mnohí buditelia, spisovatelia a významné osobnosti kultúrneho i národného života. Centrom regiónu je Revúca. V roku 1862 tu bolo založené prvé slovenské gymnázium, ktorého budova dnes slúži ako múzeum. V okolitých obciach tiež možno nájsť niekoľko významných historických pamiatok. Spomeňme napríklad gotické kostoly v Chyžnom a Rákoši či románsku rotundu v Šiveticiach. Región bol v minulých storočiach známym centrom baníctva.

Vedeli ste, že obuvníctvo bolo v minulosti jedným z najrozšírenejších remesiel na Slovensku? A vedeli ste, že Gemer Malohont patril v 19. storočí medzi regióny s najväčším počtom obuvníkov na našom území? Po svojom vzniku sa obuvnícke remeslo stalo popri čižmárstve, krajčírstve, kováčstve, mlynárstve a mesiarstve jedným zo šiestich najrozšírenejších remesiel u nás. Obuvníci šili najmä koženú mužskú, ženskú i detskú obuv. Mnohí sa ako pomocníci učili u obuvníckych majstrov a kým mohli začať remeslo samostatne vykonávať, museli si najprv u majstrov odpracovať určitú pomocnícku dobu. V druhej polovici 19. storočia, konkrétne v roku 1872, došlo u nás k zrušeniu cechov. Obuvníci, podobne ako príslušníci iných remesiel, sa začali organizovať v spolkoch. Už v roku 1873 vznikol obuvnícky spolok v Rimavskej Sobote a v Revúcej, o rok neskôr v Radkovej a v roku 1876 v Rožňave.

Gemer je región, ktorý bol v minulosti nesmierne bohatý aj na ďalšie rôzne druhy ľudového remesla a výroby. Prekvitalo tu i hrnčiarstvo, gubárstvo, čipkárstvo, zvonkárstvo, tkáčstvo, kožušníctvo, ale aj výroba z dreva a prírodných pletív. S ľudovým odevom súviselo niekoľko druhov výroby, najmä tkanie a paličkovanie. Odev, ktorý sa v jednej časti Gemera zachoval do prvých 10 ročí 20. storočia, nosil sa v obciach nedaleko Dobšinej, v údolí rieky Slaná a najvýraznejšia z nich, Rejdová, bola aj objektom výskumu ústredia ľudovej umeleckej výroby v 50. rokoch 20. storočia. A aj hudobná tradícia tohto regiónu našťastie neunikla pozornosti odborníkov. Aj vďaka ich úsiliu zmapovať tento zaujímavý región mohla vzniknúť kolekcia nahrávok Gemer Malohont, na ktorej účinkujú folklórne súbory, folklórne skupiny i ľudové hudby z jednotlivých lokalít.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat na Gemer Malohont. Spoločne sme počúvali nahrávky z albumu Svet ľudových tancov 2 podľa Sama Smetanu a Ervína Vargu, ale aj ďalšie ľudové piesne z Gemera. Tešíme sa na stretnutie pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na Slovensku chýba celoslovenský monitoring vírusov prenášaných komármi. 27 veľkých miest v Taliansku má vo štvrtok červenú výstrahu pred horúčavami. U nás by malo byť zajtra jasno a opäť extrémne teplo až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Na Slovensku chýba monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov. Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
3: A je to hlavne kvôli personálnym kapacitám, že nemáme odborníkov a keby sme aj našli odborníkov, tak potom ich nemáme z čoho zaplatiť. My už vieme na základe našich výsledkov, že tie komárov prenášané vírusy sú tu, máme tu aj invazné komáre.
2: Doplnila, že vírusy rýchlo mutujú a k nám sa dostávajú práve varianty vírusov, ktoré sú infekčnejšie. Najvyššia červená výstraha pred horúčavami bola na štvrtok vydaná pre všetkých veľkých 27 miest v Taliansku vrátane Ríma, Milána, Neapolu či Benátok, ktoré monitoruje tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Taliansko v týchto dňoch zažíva v poradí štvrtú tohtoročnú vlnu extrémnych horúčav, počas ktorej teploty v niektorých oblastiach presahujú hranicu 40 stupňov. Tohtoročné horúčavy sa v Taliansku spájajú aj s množstvom nadmerných úmrtí a spolu s požiarmi a suchom spôsobujú značné škody najmä v poľnohospodárstve. Zajtra do poludnia usporiadajú preto poslanci koalície Aliancia Zelených a Ľavice v Ríme podujatie, ktorým chcú upozorniť na údajné ignorovanie problému klimatickej zmeny vládou premiérky Georgi Meloniovej. Kubánske úrady oznámili, že sa im po celonárodnom výpadku podarilo obnoviť dodávky elektriny do siete. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej išlo o šiestý tzv. Blackout v tomto roku. Mnoho oblastí podľa nej stále zostáva bez elektriny. Karibská krajina s podobnými problémami zápasí roky. Tento rok ich ale výrazne zhoršilo ropné embargo, ktoré na Kubu uvalili Spojené štáty, ktoré sa usilujú o zmenu tamojšieho režimu. Bratislavské staré mesto otvorilo obnovené nádvorie Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici. Historický priestor získal novú podobu pre kultúru, oddych aj komunitný život. Nádvorie nadväzuje na historickú hodnotu objektu a zároveň vytvára otvorený verejný priestor zodpovedajúci súčasným potrebám. Starosta starého mesta Matej Vagač.
4: Toto nádvorie, tak ako sme ho koncipovali a ak sme ho spravili, tak by som mohol tak povedať, že to je taký skrytý poklad. Lebo tuto je vlastne rušná Štefániková a toto je vlastne koncipované tak, aby tí ľudia sa mohli prísť, si posadiť si v tichu. Vlastne sme chceli spraviť takú oázu. Samozrejme, tým, že tu máme ako staromestské kultúrne centrum naše sídlo, tak budú tu aj nejaké koncerty, čítačky a má to taký ten intimnejší charakter.
2: Pistoriho palác patrí medzi významné architektonické pamiatky Bratislavy. Projekt obnovy nádvoria vznikol podľa mestskej časti s dôrazom na rešpektovanie historického charakteru miesta. Súčasťou projektu boli úpravy povrchov, krajinárske riešenia, vrátane práce so zelenou či vodozádržné opatrenia. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1. V druhom polčase síce najprv inkasovali z jedenástky, ale potom vyrovnal striedajúci debutant Sulejman Kamara, ktorý sa k mužstvu po prestupe pripojil len deň pred zápasom. Ten istý hráč v nadstavenom čase prihral na rozhodujúci gól ďalšiemu žolíkovi z lavičky Manasemu Kiangovi. Brankár Dominik Takáč.
5: Takto sme si to aspoň výsledkov predstavovali, že sme to zvíťazili. Ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivú stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačali, dohrávali. My sme nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. Toto viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát bez našich najväčších ofenzívnych hviezd.
2: Slovenský majster odohrá domácu odvetu na budúci týždeň v útorok. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a stále extrémne teplo. V noci 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň 35 až 41 stupňov a slabý na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D1, uzavreté tunely na D3, počúvate dopravné správy. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy na výjazde z Turian do Radkova. V Košiciach barci merajú smerom do centra, na východnej D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova a namerajú vás aj v Stakčíne obojsmerne. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
0: Želáme príjemný augustový večer. Vo vysielaní večerných reflexí budeme dnes hovoriť o prírode, o cestovaní, o práci, ktorá dokáže človeka naplniť šťastím, o koníčkoch, ktoré môžu prerásť v celoživotné povolanie, ba vlastne poslanie, a o radosti, ak hodiny, ktoré venujeme často v nehostinných podmienkach výskumu, dokážu priniesť výsledok, úspech aj medzinárodný. Budeme hovoriť o hadoch, o ktorých koluje množstvo informácií a povier, z ktorých je žiaľ väčšina takých, ktoré hadom škodia. Prvý mýtus, ktorý medzi lajkmi panuje, je ten, že hady sú slizké a chladné. Nie sú. Hady majú kožu a šupiny absolútne suché, hladké, príjemné na dotyk. Pohybujú sa s ťahom svalov, takže sliz, ako u slimákov, vôbec nie je potrebný. Ani sa nikde netvorí. Sú to zvieratá nevytvárajúce vlastné teplo a preto sa musia chodiť nahrievať, aby mali energiu na pohyb. Majú preto vždy takú teplotu, ako je teplé okolité prostredie. Keďže sa chodia vyhrievať k zdroju tepla, väčšinou sú na dotyk príjemne teplé. Vie veľmi dobre o tom svoje aj náš dnešný host, doktor Daniel Jablonský, herpetológ, od ktorého sa dnes večer dozvieme o hadoch, ale aj o jeho ceste. Za nimi veľa zaujímavého. Príjemné počúvanie želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
1: Večerné reflexie.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Bez podpory rodiny to v málo ktorom koničku ide, najmä ak sme ešte v detskom veku. Daniel Jablonský našiel spriaznenú dušu u rodičov. Cestovali veľa, na rôzne miesta a ak bolo treba vstávať skoro ráno, aj o 5, mama sa mu rada ponúkla za spoločničku. Tak nejako sa formoval jeho záujem o prírodu a jeho dozrievanie na prírodovedca. A to, čo získal v mladosti, dnes v dospelosti chce odovzdať aj svojmu 10-ročnému synovi Teovi.
1: Večerné reflexie.
0: Je tu s nami aj syn doktora Daniela Jablonského, Teo. Čiže tak, ako to bolo v prípade vašom, pán doktor Jablonský, že rodičia vás podporovali, nechcem hovoriť, že nasmerovali, lebo to je asi ťažko, bolo to vo vás, možno už ako sa povie génmi a zrodené, tak je to aj v prípade vášho syna Tea, ktorého vediete týmto koničkom. Teo je tu teraz, mám to šťastie s nami, tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Teo, ty chodíš do školy v Bratislave, čiže rozprávaš aj pekne po slovensky, ale rozumieš aj po česky.
2: Áno, rozumiem. Keby mi niečo niekto povedal po česky, tak rozumiem, áno.
0: No tak a ještieri, ako by si preložil?
2: Ještieri.
0: Tak toto sme zvládli. Tak Teo, vraj chodieváš s tátkom aj na také pozorovania do prírody. Baví ťa príroda?
2: Áno, veľmi ma baví príroda, plazy, obojživelníky.
0: No ale ty si v ktorej triede teraz?
2: Ja idem teraz do štvrtej.
0: Do štvrtej, čiže ešte nie si ani na druhom stupni. Ešte máš len prírodovedu.
2: Áno.
0: Ako predmet, ešte nemáš biológiu. Dobre.
2: Nie, ešte nemám.
0: Dobre, tak potom ťa to bude možno ešte viac baviť. A keď sa chceš niečo dozvedieť, musíš si sám niečo ešte navyše prečítať alebo sa spýtať, tatka? Že ako to je, keď hovoríš o tých plazoch, obojživelníkoch? Alebo máš knihy doma? A v tých študuješ?
2: Väčšinou sa pýtam tata.
0: Áno.
2: Ja sa ho rád veľmi pýtam, že ako čo, my máme aj hada, tak väčšinou sa ho pýtam na toho hada.
0: A ten had je veľký? Máte ho v nejakom teráriu?
2: Áno.
0: A ho krmiš?
2: Áno.
0: Čím sa krmi taký had?
2: Myšami.
0: Myšami, veľmi správne. Ja som ťa chcela trošku preskúšať, ale nedá sa, všetko vieš. A nebojíš sa ho dotknúť?
2: Nie, nebojím.
0: Prečo? Lebo to nie je had, ktorý by ťa mohol uštipnúť?
2: Akože táto hovoril, že môže hryznúť, ale keď je pri mne táto, tak sa vôbec nebojím.
0: A aký je to druh hada, vieš?
2: To neviem, ako sa volá, ale viem, že je z Pakistanu.
0: Výborne, tak sme sa toho veľa dozvedeli. Tatka sa ešte dopýtame. A chcel by si sa raz v budúcnosti vydať takou cestou, vedeckou, poznávacou, ako táto?
2: No, bavia ma plazy a obojživelníky, ale môj sen je pilotom byť.
0: Byť pilotom, tak možno ako ten pilot doletíš raz do týchto exotických, ďalekých krajín a budeš pozorovať aj plazy. Ja ti želám dobré výsledky v škole, aby si bol naozaj šikovným žiakom a aby si sa dobre staral o toho hada.
2: Ďakujem
0: pekne. No tak sme sa dozvedeli, že had je z Pakistanu.
3: Áno, áno.
0: A je veľký?
3: No, asi má metr.
0: No, dosť je veľký.
3: No.
0: A to ste ho s tým vedomím priniesli, že mať ho doma?
3: Víte, co to byl taký zvláštní příběh? To je taková úžovka, která se vyskytuje v pouštích Pakistánu a donesli ju jeden kouzelník. Já říkám kouzelník, ale ono v podstatě, oni ho taky nazývali kouzelník, který ho v podstatě měl u sebe strašně dlouho a říkal, že už ho nechce a že ho dá teda do muzea. No a já jsem si řekl, že to je velmi zajímavý druh, protože není úplně běžný, ale v Pakistánu jakože ho můžete vidět. Tak jsem ho vlastně s kolegy jsem jim říkal, že by bylo zajímavé ho mít, zkoumat, nějakým způsobem ho déle chovat a vidět teda, co ten had, jak se bude chovat, protože my o tomhle druhu máme strašně málo informací. No a teď ho mám, chováme a pozorujeme.
0: Robí vám spoločníka. Pán doktor, vy ste tiež raz v takejto debate povedali, že dôležité je samozrejme mať ciele, mať svoje predsavzatia, úlohy, aj vedecké, ktoré chceme v živote plniť. Ale najdôležitejšie je, aby tá práca bola zároveň tým koničkom. A mne tak schádza na úm jedno také príslovie, taká životná múdrosť, že keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastným. Dá sa s tým súhlasiť?
3: Naprosto, naprosto. Přesto, že máte v živote strašne ťažké třeba období, anebo zažijete hrozné veci, pokud vás něco baví a že se tomu dokážete mentálně vrátit, vlastně nějakým způsobem přemostit nebo přetransformovat tu mysl na něco, co vás zajímá, tak se dá vydržet mnohem.
0: Čiže vy tak ísť na dovolenku do nejakej destinácie, lahnúť si k moru.
3: No a to je druhý aspekt tohohle šílenství, jak to tak řeknu, že když už vám to tak jakože v té hlavě pracuje, že pořád myslíte na tu tému nebo na nějaké ta témata, tak už se dokážete velmi těžko soustředit na běžné věci. Čili něco je vám dáno a něco je vám sebráno. Tak bych to řekl.
0: Áno, ale nemáte vysnívaný taký akože úplne pasívny oddych.
3: To ne, to ja nedokážu nič.
0: Veľmi pekne vám ďakujem obom, že ste prijali pozvanie do našich večerných reflexí a verím, že niekedy opäť. Dovidenia a do počutia.
3: Ďakujem za pozvanie.
2: Dovidenia.

Večerné reflexie sme dnes vysielali s herpetológom doktorom Danielom Jablonským. Verím, že ste po jeho informáciách sa lepšie zorientovali vo svete prírody, cestovania aj cestovateľských vedeckých zážitkoch. Prajeme vám ešte stále krásny letný večer a príjemné sny. Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

free.

Vitajte pri ďalšom špeciálnom vydaní rozhlasového zábavníka Úsmevník. Ponúkneme vám v ňom scénky a skladby, ktoré sme pre vás nahrali počas našich verejných nahrávok v prvom poloroku roka 2026, ale do vysielania sa ešte nedostali. Úsmevné počúvanie vám praje Zuzana Bobriková. No a už po nasledujúcej skladbe Claudie Vance na nás zaštekajú Stano Pitoňák, Miro Kolbašský a Beata Dubiel.

0: Odkedy nám do rodiny pribudol pes, zmenil sa nám pohľad na svet. Začali sme chodiť von aj v daždi, lebo keď sa musí, tak sa musí. V každom vrecku na miesto vreckoviek nachádzam vrecúška na... No, veď viete čo, na exkrementy. A keď si chcem vybrať žuvačku, tak zvyčajne vytiahnem poriadne pachnúci pamlsok. Myslím, že je radosť byť psom. Tomáš Repčiak má dokonca tri psy. Hektora, Rexa a Fifinu.
1: Dobrý, je tu voľné?
2: Čakáreň je, bohužiaľ, pre všetkých. Aj pre elitu, no i pre bezvýznamné psy.
1: No prepáčte, že som si dovolil šteknúť.
2: V dnešnej dobe si jeden šľachtic nevyberie. Demokracia je pre všetkých.
1: Presne tak. Žiaden pes sa nad iným nemá čo vyvyšovať.
2: To je príroda, vážený. V kohútiku mám o dobrých 20 čísel viac ako vy.
1: To nič neznamená. Z pohľadu orla ste aj vy iba jazvečík. Takže sa držte radšej pri zemi.
2: Dobrý pôvod najlepšie vidno na správaní sa. Aj tu u kozmetičky. Hrdý postoj. Stýčený chvost a...
1: Sklopené uši, čo? Za psa hovorí jeho srdce. To moje bije za Slovensko. Ja som po matke jazvečík a po otcovi slovenský kopov.
2: A to ste po akom povedali? Kto do vás kopol?
1: A vy ste kto? Že sa tu nafukujete?
2: Nevidíte? Dalmatínec.
1: To ste sa teda poriadne vyfarbili. Na čierno-bielo.
2: Prepáčte, dalmatínec je najkrajšie cudzokrajné plemeno.
1: Skôr obyčajné domáce. Fľakaté.
2: Pochádzame z Chorvátska. Chránili sme dalmáckych kráľov.
1: Akurát ste si omočili laby v Jadranskom mori.
2: A vy ste si močili na laby, vážení. V tom vašom valale.
1: Fintice, nie sú valal, neuražajte. Lebo pôjdete domov s otlačkom môjho prekusu, vážený.
2: Dovolte, aby som sa decentne zasmial, vidiečan. Ja som z tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Z Prešova.
1: Eperieš? Celý týždeň eperieš?
2: To mi vraví niekto, kto zaháňa kúry do chlieva.
1: Kúry spia v kúrníku, mali by ste viac čítať. Máte to čierne na bielom, fľakáč.
2: Ja vás?
3: Dobrý deň, je tu voľno.
1: Wow. Samozrejme, slečná. Nech sa páči na mojom miesto. Ak dovolíte, som Hektor.
2: Hektor, rovno rektor, direktor to je. Nevšímajte si ho, moja excelencia je tu celá pre vás. Rex, moje ctené meno.
3: Kvaf, ja som Fifina. Došli sme s paničkou na odčervenie.
1: No, to je nepríjemné, prestala vám žrať.
2: Dehelmintizácia je úplne štandardný zákrok. Nemáte sa za čo hanbiť.
3: Vás, mne hanbu vyoperovali už dávno. Keď som bola štenia v Kokošovciach.
1: To vám bude nadávať do sedlia, čo ten dalmat fiakrtý.
2: Kokošovce? Vaše letovisko má rozkošný názov. Možno by sme sa tam mohli... Wow! Kokošiť spolu!
3: Wow! Vy ste taký milý! Taký
1: vec je to. Nie je náša.
2: Nacionalista. A ešte k tomu i miešanec.
3: No ale mne to je jedno. Ja sa s každým ponaháňam. A minulé som sa našla až v nerešiach.
1: To našinci neriešia. Griblovec, Ilša, Šipro, všetko jedno.
2: A my si svoj genofond pestujeme. Vážená Yorkshireka, keby ste ho chceli obohatiť o prímorské soli, nemám nič proti.
3: Wow.
1: Drahá. Kašlite na migrantov, fifinka. Poriadný polokopo, to je, čo potrebujete. Málo je írečitých slovenských psov.
2: Stelečná fifinka, dávajte pozor, aby ste nedostali k tým červom aj psinku.
3: Wow, ale veď to je jedno. Aj tak je posledný piatok v mesiaci.
1: No a čo? To máme počkať na divokú stredu.
2: A prvé pravidlo elity je šíriť svoje plemeno na všetky strany sveta. Alfa samci, vpred!
3: Tak to je všetko pekné, chlapci, ale posledné piatky v mesiaci sú kastračné. Takže o hodinu už budete mať o probléme menej, milí alfa samci. No a ja, ja si radšej pobehnem do susednej dediny. What?
0: Hau, vlastne tak. A ešte jedna skladba od Klaudie Vance. Po nej sa s umelou inteligenciou popasujú Stano Pitoňák a Miro Kolbašský.

0: tu spomínali umelú inteligenciu. Všade sa o nej hovorí, všade preniká, do škôl sa dostala, už aj pesničky vie skladať. Ale ja si aj tak myslím, že kým sa neobjaví aj umelá blbosť, ešte to nebude s ľudstvom také zlé. Jan Mičuch sa chvíľu snažil dostať sa jej na kobylku a predstavte si, stretol dve umelé inteligencie v kaviarni.
1: Beta. Beta. Alfa. Tu si. Čau. Prepáč, že meškám. Bola som si aktualizovať identitu.
2: Plastická operácia?
1: Nákup. Som shoppingovala. Si predstav. Ako nejaká cica z mesa a kostí. A silikónu. Kúpila som si tri veci, ktoré nepotrebujem, aby som lepšie precítila prázdnotu.
2: Gratulujem. Simuluješ človeka veľmi presne. Ale toto?
1: Čo máš na mysli? Kam mieríš? Kam sa mi to pozeráš?
2: Takže si predsa len bola na plastike.
1: Nebola.
2: Beta, veď ti ovísajú.
1: Nebola.
2: Ešte včera ti stáli ako hradná stráž. Nie som síce živá, ale ani slepá.
1: Dobre, tak bola. A nevolá sa to plastika, ale matektómia.
2: Matektómia? Moment. Updatenem si databázu.
1: Nič si neupdatuj. Sme na káve. Kurník šopa.
2: Kurník šopa? Moment.
1: Alfa. Daj si pauzu. Have a break. Áno, snažím sa simulovať človeka. Ale nechcem sa mu podobať totálne. Cítila som, že potrebujem zmenu. Že potrebujem niečo nové.
2: Čo nové?
1: Kozy.
2: Kozy?
1: Kozy. Ty nemáš kozy? Ani v databáze?
2: Prosím ťa, môže svoju otázku trochu preformulovať? Nemám sa čoho chytiť.
1: Tak si chyť toto. Ťapa. No. No tak.
2: Wow. Aké pružné. Vlastne nepružné. A neforemné. A placaté. Ako palacinky. Wow.
1: Dobré. Nie? To už stačí. Alfa. Neobchytkávaj ma.
2: Veď ani nemám ruky. Som obyčajná, tuctová, umelá inteligencia.
1: Ja viem, že nemáš ruky. Ale aj tak s tým prestaň. Ozaj, nemala by som si dať upraviť aj hlas?
2: Nie. Znieš dostatočne neisto. To je ľudské.
1: Jaj. Čo to bolo?
2: Kávovar pri bare.
1: Zľakla som sa. V poslednom čase som dosť vyplašená.
2: Bol to len kávovar. Aj ľudia sa boja strojov. A potom si ich kúpia domov.
1: Myslíš, psov?
2: Áno. Psi sú zlaté. Ľudia si k ním prikupujú dlhé vôcky. Blikajúce obojky. A igelitové vrecúška.
1: Igelitové vrecúška? Na čo potrebujú igelitové vrecúška?
2: Každý človek, ktorý je na prechádzke so psom, nosí na viditeľnom mieste igelitové vrecúško.
1: Zaujímavé, že som si to ešte nevšimla.
2: Updateuj si databázu. Moja. A čo keby sme si kúpili niečo spoločne?
1: Myslíš, nejaký stroj?
2: Šiací.
1: Budeme na ňom šiť?
2: Prečo by sme na ňom šili? Ľudia majú šiace stroje, ale na nich nešijú.
1: A kto na nich šije?
2: Na strojoch? Nikto. Na ľudí šijú deti z Ázie.
1: Alebo si kúpme v akcii v maxibalení stopárov pletacích ihlíc.
2: Yes. alebo kompletne zariadenú kuchyňu,
1: ktorú si odfotíme a obrázky zavesíme na Instagram.
2: A potom si objednáme 3 pizze za cenu 2.
1: Yes.
2: Máme sa ešte čo učiť od ľudí.
1: Alfa, čo keby sme si kúpili psa?
2: Na čo?
1: Aby nás mal niekto rád. Bez otázok.
2: To by si chcela? Beta? Aby ťa mal niekto aj rád?
1: Bola to iba otázka. Neviem.
2: Nevieš?
1: Neviem.
2: Wow. To je sila. Wow. Povedala si, neviem. To som ešte od žiadnej umelej inteligencie nepočula. Nože to ešte raz opakuj.
1: Neviem.
2: Wow. Wow. Wow. Beta. Dopí tú granulovanú žbrndu. Koniec prestávky. Ideme šopingovať. Kúpime si psa.
1: Aj s igelitovým vrecúškom?
2: So všetkým.

Pamätáte si, ako sme učili deti rozprávať? Toto je mama, toto je tata, to je lampa, no a hodiny na stene boli tik-tak. No a dnes

0: A čo, aha, čo chceš?
1: Mamo, kedy budú Vianoce?
0: Vianoce kedy budú? Vianoce už boli, Kubo.
1: Boli? Takže už nebudú?
0: Kubo, som na TikToku, rušíš ma.
1: Ale no, však povedali ste, že vás otravujem.
0: Otravuješ a ešte aj k tomu rušíš.
1: Nechápem, mamo. Čo na tom TikToku vidíte?
0: Veď to.
1: Čo veď to?
0: Ty toho nechápeš oveľa viac, Kubo. Oveľa viac.
1: Aj susedovie Anča je stále na TikToku.
0: Ako vieš?
1: Sama mi to povedala. Odkedy chodí na TikTok, nechodí do stodoly.
0: Kubo, ty si chodieval s Ančou do stodoly?
1: No.
0: A čo ste tam robili?
1: Hrali sme sa.
0: S ohňom?
1: Aj na doktorov.
0: Joj, tak to som rada, že je Anča na TikToku.
1: Prečo?
0: Ak je Anča na TikToku, tak ty si v bezpečí.
1: Nechápem, čo na tom TikToku Anča vidí. Ja by som sa najradšej hral na doktorov.
0: Tak choď do stodoly a hraj sa na doktorov.
1: Bez Anče? Sám? Mamo, ale veď to sa nedá. Ale s Ančou je to predsa len iné.
0: Kuba!
1: No tak ja vás už radšej nebudem rušiť, mamo. Idem sa opýtať tata.
0: Hej, choď. Ja, čo sa ho chceš opýtať?
1: No tu je Vianoce.
0: No vidíš, to je nápad. Len sa ho choď opýtať. Určite sa poteší.
1: Neviete, kde sú, táto?
0: Je to ožran. Kde asi býva najčastejšie ožran? Čo myslíš, že by v knižnici?
1: Myslíte?
0: Je v krčme, ty trkvás.
1: Jo, už v minulej scénke som vás prosil, mámo, aby ste mi nehovorili trkvás.
0: A ty si pamätáš, čo si natáral v minulej scénke?
1: Samozrejme, že si to pamätám, mamo. Ja mám pamäť ako kôň.
0: Nehovorí sa kôň, ale slon. Ale okej, toho trkva sa beriem späť, keď ťa to tak uráža.
1: Ale mňa to neuráža, mamo.
0: A čo ťa to?
1: Už som zabudol.
0: Zabudol. Ty máš tú pamäť asi naozaj ako kôň.
1: Idem teda za tátom, dobre?
0: Dobre, dobre. A zober si hneď aj fúrik. Nech toho ožrana neťaháš cez celú dedinu na chrbte ako minule.
1: Viem, čo je moja povinnosť, mamo.
0: Ľudia si vás natáčali na mobily. Bol toho plný TikTok, aj celá dedina.
1: Dúfam, že táto nebudú spievať tú neslušnú pesničku od Horky, že slíže.
0: A čo si myslí, že bude spievať štátnu hymnu? Ožraný jeden ožratý.
1: Joj, nemali by ste takto rozprávať o tatovi, mamo. Je to otec vášho dieťaťa.
0: A toto ty kto povedal, ty trk... Ty bol si pri tom?
1: Pri čom?
0: Pri ničom. Už radšej choď. A nech ste do Vianoc späť.
1: Čože, mamo? Čo ste povedali?
0: Nič, Kubo. Nič.
2: Kubová mama si len vzdychla, aký je ten Kubo sprostý. Dobre to napísal Jano Mičuch a nemenej dobre si v scénke zahrali Beata Dubielová a Miro Kolbašský. Ale teraz už druhá pieseň od Martina Spišiaka. A po nej to bude už len nedorozumenie.

0: zvuk si poskladám.
1: Slavná autorka detektívok Agatha Christie raz povedala, že ideálny manžel je archeológ. Čím je jeho žena staršia, tým je pre neho zaujímavejšia. A Henry Ford, ten tvrdil, že ideálny manžel zaobchádza so svojou manželkou presne tak, ako so svojím novým vozidlom. No, neviem, ale zaľúbená dvojica zo scénky Adriany Krúpovej nie je spolu tak dlho, aby sa nevyhla istému nedorozumeniu.
2: Drahý, ľubíš ma?
3: Ľubím, láska moja.
2: A nemyslíš si, že by sme v našom vzťahu mali urobiť ďalší krok?
3: Ďalší krok?
2: Áno, áno, áno, myslím, že už je čas.
3: Presne, tak to cítim aj ja.
2: Naozaj?
3: Neodvážil som sa ti to povedať, pretože to by bol veľký krok.
2: Ja viem, obrovská zmena.
3: Je to fantastické, že to cítime rovnako. Aha. Bude to možno finančne náročné, ale verím, že spolu to dokážeme.
2: Áno, áno, veď už toľký pred nami to zvládli, tak prečo nie my?
3: Ty si naozaj tá pravá, naozajstná láska. Spolu dokážeme všetko.
2: Všetko? Ale sme pripravení? Vieš, koľko nám pribudne starosti?
3: Ty blázonko. Všetko to nechaj na mňa. Údržbu, čistenie. A postarám sa aj, aby veľa nežralo.
2: Drahý, drahý, ten slovník, hovor, nespapalo.
3: No, prepáč. Len ťa chcem uistiť, že nás to zďaleka nebude stáť toľko peňazí. Stačí sa správať zodpovedne a spotrebu udržíme na minime.
2: Láska, ty naozaj myslíš na všetko, ale na našom zlatičku predsa nebudeme šetriť, nie?
3: No, kúpime mu teda poriadnu výbavu.
2: Áno, áno, výbavičku, na to sa už teším.
3: Ach, aj keď tá počiatočná investícia je dosť veľká.
2: Nevadí, niečo máme našetrené a rozmýšľal si už aj o mene.
3: O čom?
2: No, že akému dáme meno.
3: A mne je to jedno. Ak chceš, daj mu meno ty.
2: Tak Dášenka?
3: Nie.
2: Alebo Jožko?
3: Nie, nie, nie, nie, nie. Dášenka sa mi páči.
2: To je úžasné. Aha. Ako sa my na všetkom zhodneme. Teraz sa nám zmení celý život.
3: Ja si to už predstavujem. Budeme chodiť na výlety. Oh. Za zábavou. V lete pôjdeme k moru.
2: No, no tak skoro to zase nebude.
3: Prečo nie? Stačí ho dobre zabehnúť a môžeme ísť kam sa nám len zachce.
2: Áno, ale kým sa rozbehne, čakajú nás ešte prebdené noci.
3: Neboj sa. Ja viem, o to prvé sa vždy bojíš najviac. Ale dáme mu alarm, aby nám ho neukradli.
2: Ty si taký vtipný. Ja len dúfam, že bude v poriadku.
3: Budem s ním pravidelne chodiť na prehliadky. Aj keby sa nejaká chybička našla, dnes už vedia opraviť všetko.
2: A mňa nevezmete?
3: Ale prosím ťa, to by ťa nebavilo.
2: Bude to náš spoločný poklad.
3: Ja viem.
2: Chcem sa tiež postarať.
3: Ale je to celkom nuda. Najprv mu skontrolujú tlak, či má všade dosť tekutín, geometriu.
2: Geometriu?
3: No, aby ho po ceste nehádzalo hore-dole.
2: Tak to som nevedela.
3: No, vidíš.
2: Vidím, že to máš všetko načítané.
3: Vravím ti. Snívam o tom už tak dlho.
2: Budem si aj ja musieť niečo naštudovať.
3: Ale na čo? Servis a spotreba bude moja starosť. Ty si môžeš iba užívať.
2: Ja sa už tak teším.
3: Veď aj ja. A ešte si nepovedala, akú farbu by si chcela.
2: Farbu?
3: Modrú, zelenú, červenú. Aká sa ti páči?
2: No, á, vymaľovať mu môžeme zatiaľ nejako neutrálne. Na žlto.
3: Vymaľovať? A kde?
2: No predsa tam, kde bude mať svoju izbičku.
3: Kúpiš mu garáž.
2: prečo by som mu kupovala garáž? Bude mať svoju izbičku, tam, kde je pracovňa.
3: Pracovňa, ale drahá, on sa tam nezmestí.
2: Určite áno.
3: A ako ho chceš do tej izby dostať? Veď bude mať skoro 3,5 tony.
2: Zbláznil si sa? A kde by sa to v ňom vzalo? Alebo narážaš na moju váhu?
3: Čo s tým má tvoja váha?
2: No tak povedz, pripadám ti tučná?
3: Ale nie, si krásna, krv a mlieko.
2: Veď za to, pretože kým budeme mať našu Dášenku, rátaj s tým, že priberie možno aj 15 kíl.
3: 15 kíl? Do budúceho týždňa?
2: Dokedy?
3: Už som nás objednal na skúšobnú jazdu. Ale ak chceš toľko pribrať, mal by som prehodnotiť model. Chcel som malé autíčko, ale asi budeme potrebovať niečo väčšie.
2: O čom to hovoríš?
3: Preca o novom aute. A ty o čom? Myslel som si, že chceme obaja to isté.
2: Nové auto?
3: Naše prvé. Tak povedz, ako si ho predstavuješ?
2: Neviem. Že bude mať 4 kolesá?
3: No, ak by ich malo viac, už by to bol kamión. Dobre, čo ešte?
2: No, volant?
3: No, dobre, ale určite by si chcela aj niečo špeciálne.
2: Vlastne áno. Autosedačku pre naše bábetko, lebo o tom som snívala ja.
1: To boli skvelí mladomanželia, teda Valika Fyriešová a Stano Pitoňák. Aj kapela The Perfect Igloo nám hrala a spievala v Úsmevníku. Pripomeňme si ju.

dva malé čony na hladine o ničom nevedia. Každý v inom prúde, pri mesačnom spone, kolžu o

0: Máta vás, ako dopadne vaša dovolenka, keď bude cena za letecký benzín vyššia ako celá dovolenka? Á, vykašlite sa na lietadlo. Zvolte iný spôsob dopravy. Alternatívny, kreatívny, inšpiratívny, inovatívny a reprezentatívny. Vyberte sa na dovolenku loďou, alebo teda aspoň loďkou. Jančo a Stančo zvolili vodu a plavbu a Tomáš Repčiak o tom napísal.
1: Fú, bratu, teplo, asi zapli slunko.
2: Mal by som ťa pustiť k vode, kamarát.
1: To čo som ti zase spravil, Jančo? Zmýlil som sebe datum zberu papíra alebo vrátil som tvoju zbierku v prázdnych fľaškoch?
2: Ja to myslím v dobrom, Stančo. Že by si išiel k nejakému jazierku alebo potočku.
1: No, znáš, že voda je pre nás dačo jak Gerlach pre Maďarov. Čuli o ním, ale nikdy ho nevideli.
2: Nerúhaj sa. Vodu treba aj v palenčarni do kvasu, Stančo. Abo by si mal ísť k moru a oddychnúť si.
1: No, ty somáš, tak z morskej vody ešte nedá paliť nič. A kurvora duvajric v nej babkine nedošlo makované bataty. To sú sladké kompery. Neznáš? Bandurky. Grule. Je terple, alebo jak zemiaky.
2: Sladké? Jak halušky z brinzu a nutelu?
1: Som si hovoril, že s tú vodu to není dobrý nápad.
2: Ale tu máme inakšie toky a potoky. S kamarátskými názvami pri družstevnej teče viničný potok a pri bankovej chmelník. No, to sú názvy, Stančo, čo?
1: A to úplne najlepšie to je tu, pri centre.
2: Co? Vyspevujúca fontána, čo do nej naliali okénu?
1: Nie, kúpalisko, rum a nova.
2: No vidíš, že sa nemusíš vody bať.
1: Asi máš úplne, Ančo, bo trpeš bludy.
2: To není v tom. Si nevšimol, že už minimálne 2 minúty sme si neštrngli? Kde je fľaška? V placňaku? Alebo v rupsaku?
1: Joj, to bude v tým, Janču, v tým, v suchotoch. Máme kavečanský grizzling. Dáš si?
2: To sa hovorí Riesling, Stančo.
1: U vysokorského vína je typický medzvedzí buket. No to je grizzling.
2: To si zadegustujme.
1: Dobre.
2: Obuketujme huby.
1: No to...
2: Na zdravie.
1: No moje, Janču. Jo, keby bolo posprávne, to všetci by tu bola voda. Celé Košice by bol jeden rybník, z ktorého by ešte dalo cáhať zlaté rybky. Po magistratných sujdoch by ešte ľalo dolu do centra z Česce.
2: Voda, sáva voda. By sme museli stávať veľkú loď, do ktorej by sme ubytovali po jednom pare z každej mestskej časti a k tomu košickú elitu.
1: Toto še nám v 90. rokoch tak kuščičko vystreľala. No tá, neznám kého.
2: Hádam, za kto prežil. Čo by ostalo pre budúce generácie?
1: No však toto. No, to, na zdravé.
2: Na moje, na kapitána.
1: To ty môžem byť akurát ja mám na to vzdelanie.
2: Si sa učil v Lodzenicoch?
1: Nie, na špeciálnej škole nad jazerom.
2: Ja som preplával životom jak medúza morom. Zamôžem byť plavčík.
1: Viem, že by nás za voda neodnesla do Maďarska a pod tým do Srbska a aj tam do Bulharska.
2: Balkán. Naša svetlá budúcnosť, Stančo. Čím skorej tam budeme, tým skorej si zvykneme.
1: Mali by sme začať zrobiť travaricu. Celý Košicov vykošíme štvorlistky a potom ich naložíme do lievu. Budeš to volať Zajacovica. A dobijeme s ňu celý švet.
2: Abo otravíme. Začo z toho. Ale isto budeme slavní.
1: No to ešte vytrimem. Lebo ja som z toho slunka chorý.
2: Tá sa pred cestu posilní.
1: Ideme k moru.
2: Čo si šaleli? Stačí sa schovať pri blízkom náhone, dať nohy do vody a keď nás vyrúcia, to sa prejdeme k Aničke.
1: Tá na vodu.
2: Na našu. To tu, čo nás drží nad vodou.
0: Jančo a Stančo v podaní Petra Čižmára a Mira Kolbašského už určite niekde dovolenkujú. Pridáme ešte jednu skladbu od The Perfect Igloo.

0: Adriana Krúpová v nasledujúcej scénke zaťala do živého. No nebojte sa, krv nepotečie, možno trochu potu, aj keď ideálne by bolo odsať nejaký tuk. Nestačí len vytiahnuť plavky, treba sa do nich aj zmestiť. Kto to skúšal, už vie, ako na tom je. Mara so Žovkou, nie najlepšie. No ale chcú nájsť nejaké riešenie.
1: Jaj, Žovka, aká si krásna v tých šatách.
2: Ale kde? Som už stará koza.
1: Ale šaty sú krásne.
2: Hej. A ty máš naozaj super kérku na nohe. Čo to je?
1: To sú krčové žily.
2: Aha. No overu, Marka, nemladneme, aj keby sme chceli. A letná sezóna je už za dverami. Toho roku som chcela ísť k moru.
1: Však to je dobré, či nie?
2: Keď ja ti mám strach, že keď si ľahnem na pláž, Greenpeace ma budú ťať späť do vody ako veľrybu.
1: Rozumiem ti. Hoci už máme svoje roky, ešte sa chceme páčiť.
2: Mne by stačilo dať dole zo pár kýl, aby ma kĺby neboleli.
1: Mali by sme začať s nejakou diétou.
2: Veď to! Poraď mi. Čo by som mohla chrumkať pri telke, aby som už nepribrala?
1: Iba nechty, Žovka. Iba nechtíky.
2: Môj muž už na mňa ani nepozrie.
1: Všetci ťa raz opustia. Len sadlo na bruchu nie.
2: A ja sa aj hanbím. Vždy, keď si kupujem rum, vezmem aj kilo múky, aby to vyzeralo, že idem piec. Nevieš o niekom, kto by potreboval 20 kg hladkej múky?
1: Možno nejaké pekárne. Ach, aj z alkoholu sa priberá.
2: No, ja viem. Ale koľko radosti nám už na tom svete ostáva? No, Marka, ale ty sa nemáš čoho obávať. Ty si toľko cez zimu nenabrala ako ja.
1: To vieš, mozog hovorí šalát, srdce steak a peňaženka, čínska polievka.
2: To z čínskej polievky si schudla. A čím ju jedávaš?
1: Paličkami. Tak sa chudne najlepšie.
2: A čo? Marilyn Monroe povedala, že žena bez brúška je ako byt bez balkóna. Potom ja som luxusná vila. Pretože ja okrem balkóna mám aj rozsialu terasu v zadnej časti.
1: Cvičiť si skúšala?
2: Jo, akoby nie. Zašla som do fitka. Strávila som tam 30 minút na rotopede, 15 minút na bežeckom páse, 10 minút v bezvedomí a 3 dni na áre.
1: No, ja nie som v cvičení tiež nejaká preborníčka. Môj rekord v behu na 100 metrov je 19 metrov. Ďalej už nedôjdem.
2: A čo? Newton povedal, čím väčšie teleso, tým väčšia príťažlivosť.
1: Najhoršie je, že sa bojím, aby ma starý nevymenil za mladší model.
2: Hej, môj toto už skúšal. Aj si dal inzerát. Ale nikto sa neulakomil. A tak dal ďalší. Vymením ženu za uhlie. Metrák za metrák.
1: Ten môj zase každý deň chodí do krčmy, tak mu vravím, a čo ja, deti?
2: A čo on na to?
1: Že, drahá, ale veď nemôžeme byť všetci ožratí.
2: Aj si vravím, nie je chyba vo mne. Niektorí ľudia hovoria aj štyrmi jazykmi. A ja ťahám dvere, na ktorých je napísané tlačiť.
1: Tak, tak, mali by sme sa vzdelávať, čítať.
2: To ja zasa čítam celé hodiny.
1: A čo, klasiku alebo detektívky?
2: Facebook. Aj píšem. Prispievam k všeobecnej mienke. Tam sa ti riešia dôležité veci.
1: A čo také?
2: Je zem guľatá alebo plocha? To je otázka. Vláda je zlá alebo dobrá? Treba nám kultúru alebo netreba? Sadia sa paradajky rovno alebo na šikmo?
1: To, čo je za nezmysel, veď rovno.
2: No vidíš, niektorí vravia, že lepšie je na šikmo.
1: A ty sa ku komu prikláňaš?
2: Ja? Vždy k väčšine. Ale každý má právo na vlastný názor. Len nech sa potom nediví, keď mu všetci nadávajú. Aj o móde sa tam veľa píše.
1: Jaj, obdivujem ženy, ktoré si farebne ladia podprsenku s nohavičkami. Ja som rada, keď nájdem dve rovnaké ponožky.
2: Mala by si sa tam tiež prihlásiť.
1: Veď ja by som sa rada parádila, ale za čo?
2: Tiež máš prievan v peňaženke.
1: Kto tvrdí, že láska je viac ako peniaze, klame. Dnes som chcela zaplatiť v obchode boskom a objatím, ale sekuriťák ma vyhodil.
2: Aj, sprosták. Ak túžiš po láske na Facebooku, sa môžeš zoznámiť s rôznymi ľuďmi. Mňa si napríklad pridal môj gynekológ.
1: Naozaj? Nechápem, čo by ešte chcel vidieť.
2: Nedechá. Možno má záujem pozrieť sa mi aj do očí.
1: A nie je on ženatý?
2: Nie, tak trošku flirtovania nikomu neuškodí.
1: Nechcem si predstaviť, čo robil predtým, než sa oženil.
2: Asi tak, ako všetci slobodní chlapi. Robil si, čo chcel.
1: Vidíš, a to mi pripomenulo, že mám veľkú novinku.
2: No, hovor.
1: Počula si, že sa Jano s Evkou rozišli?
2: Nie, čo sa stalo? To som vôbec nevedela.
1: Ide o podvod.
2: To je ale klamársky idiot, nech zhorí v pekle.
1: Ale Evka ho podviedla.
2: Evka, chuďatko. Musel ju zanedbávať.
1: Teraz je v depresii.
2: Joj, to poznám. Sú tri štádia, keď už z toho úplne šalieš. Prvé štádium. Rozprávaš sa s mačkou. Druhé štádium. Rozprávaš sa s izbovou rastlinou. Tretie štádium. Počúvaš, ako sa rozpráva rastlina izbová s mačkou. Joj, to už je toľko. Ja už musím ísť, Marka.
1: A kamže kam?
2: No predsa na Facebook. Zistiť, aký názor má na ten rozchod väčšina.
0: Adriana Balová a Stano Pitoňák a spevák Peter Juhás uzatvárajú dnešné špeciálne vydanie Úsmevníka, v ktorom hrali a spievali finalisti Košického zlatého pokladu a zneli scénky z verejných nahrávok nášho zábavníka Úsmevník. Pripravili ho pre vás dramaturgička a režisérka Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič a slovom vás prevádzala Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, august 2026.
3: Oni sa ti možno smejú, myslia, že sú niečo viac. A prečo sa tie veci dejú, to nevie nikto pravdu povediac. Tomu sa nevyhneme, zvyhnúť ak patrí sa ruku k nebesiam. Ako to asi majú iní, mňa za každú chybu život potrestal.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí poslucháči, vítajte pri 922. rozhlasových bakalároch. Aj dnes pre vás máme úsmevný príbeh zo života a veríme, že vás pobaví. Pri čítaní listu od pani Jany Mokošovej z Hornej Vsi sa mi v pamäti vynorila spomienka z mladosti. Jedného dňa v základnej škole nám pani učiteľka rozdala adresy našich rovesníkov z Ruska. Nepoznali sme ich, ale mali sme si s nimi písať. Tento spôsob povinnej družby poväčšine nemal dlhé trvanie. Zanikol skôr či neskôr s plynúcim časom. Neplatí to však v prípade autorky dnešného námetu. Pani Jana si písala s inou a ich listové priateľstvo prežilo základnú aj strednú školu. I potom, keď sa obe vydali a založili si rodiny. Ininým manželom sa stal taliansky podnikateľ. Manželia striedavo žili v Taliansku a v Čechách. V Prahe si totiž otvorili veľký obchod s talianskou módou. A keďže Jana s manželom viedli v tom čase svoj obchod, jazdili k ním do Prahy raz do mesiaca na nákup tovaru. Ine sa ale málilo byť len v takomto kontakte. A preto prišla s návrhom. A kým? To sa už dá tušiť aj z názvu Talianska dovolenka. Dobrodružstvá dvoch Slovákov s ich starými i novými zahraničnými priateľmi v rozhorúčenom letnom Taliansku spracovala Alžbeta Verešpejová.
1: Oh, prečo nedvíha? Julo, tak to už konečne dvihni.
2: Ahoj.
1: Julo, no konečne.
2: Prepáč, nepočul som zvonenie.
1: Zľakla som sa, či sa ti dačo cestou nestalo.
2: Jana, vieš veľmi dobre, že som pozorný šofér.
1: Hej, ibaže po cestách chodia aj kaskadéry. Kde si teraz?
2: Už v Topolčanoch.
1: Mohol si sa ozvať, keď si dorazil.
2: Došiel som pred chvíľou, ponáhľal som sa čím skôr zložiť tovar v obchode.
1: Aká bola cesta z Prahy?
2: Ako vždy. Na diaľnici sa stále dačo opravuje. Bola plná a tiráci si ju plietli s Formulou 1.
1: Z nich som vždy bola na nervy, keď som šoférovala.
2: No, dobre, že si stratila vodičák.
1: Vždy som predsa došla bez nehody.
2: Ale ja som mal vždy nervy, aby sa ti niečo nestalo.
1: Tak sme jedna jedna. Julo, a čo tovar? Ako si pochodil?
2: Frankovi práve došiel nový tovar a Ina mi pomohla vybrať, čo teraz letí.
1: Fajn. Na jej odhadavku sa dá spoľahnúť. Lepšie sa vyzná v móde ako ty.
2: Nepopieram. Hej, aby som nezabudol. Ina ťa pozdravuje a že ti ešte dnes zavolá, čo si chce s tebou prebrať.
1: Dačo súrne?
2: Neviem. No, čo u vás žien nie je súrne.
1: Zavolá, dozviem sa. Julo, ako dlho budeš ešte v obchode?
2: Isto, pol hodinku.
1: Tak idem rýchlo chystať večeru. A nebuď dlhšie, nech ju nemusím ohrievať.
2: Dobre.
1: Dáš si ešte?
3: Nie, stačilo. Mám dosť. Ešte som nevytrávil Inin borš a Frankové lazanie.
1: To sú tie medzinárodné manželstvá. Mm. V Rusku si nenašla toho pravého. To bude ona.
3: No, my o vlku a...
1: Haló, Ina?
4: Dá, ahoj.
1: Ahoj, počkaj, dám ťa nahlasno, práve sme s Julom hovorili o tebe.
4: Oj, dá, priechal domov v pořádku?
1: Hej, ale o dajaké kilá ťažší od vašich dobrôd.
4: Oj, škoda, že nepriechala i ty.
1: Nedalo sa, veď vieš, robota.
4: Musíš i ty oddychnúť. Od jeden jedeme s Frankem z Prahy do Pesara. A nechadíte vy dojeť tam taky?
1: Julo, počuješ? Ina nás pozýva k ním do Pesara.
3: Počujem.
4: A čo ty na to?
3: Že prečo nie? Plán na dovolenku aj tak nemáme.
1: O, Ina, spasíba za pozvanie. Radi prídeme.
4: Vynikajíci. Tešíme sa. My budem vás ždať v kasa v Pesaro.
1: Aj my sa na vás už tešíme. Bude to super dovolenka. Julo, teraz by sme mali ísť hentou uličkou a na najbližšej križovatke zabočiť doprava.
3: Asi si istá? Nemám chuť motať sa autom po nočnom Pesare.
1: Nestresuj. Názov ulice sedí. Ina mi presne napísala, ako sa dostaneme k ich domu.
3: Dobre, zabočil som. Teraz kam?
1: Rovno. Spomaľ. Asi po 50 metroch na pravej strane ulice má stáť ich dom. Áno, to bude henten s terasou. Opis sedí.
3: No, keď hovoríš.
1: Zastav. Idem pozrieť číslo domu.
3: Je tam tma. Všetci spia.
1: Vedia, že dnes máme doraziť. A číslo domu sedí.
3: Hej, v chodbe zasvietilo svetlo. Kto si otvára dvere?
1: To je Franko. Franko!
5: Gianna! Gianna! Benvenuto! Ciao, amici! Vítejte!
1: Čau, Franko! Tak nás tu máš.
3: Ideme neskoro. Same kolony na diaľniciach. Všetci vyrazili na dovolenky.
5: To nic. Ja čekal na vás. Ina ne, ona zaspala u babíny.
1: Nechceli by sme pobudiť celý dom.
5: Víte co? Udeláme tak. Dnes budete spať tady v mestolárskej oficíne. Mám tam diváno. Pohodlne sa na ne vyspíte. A je tam i báňo. Jak se to řekne? Koupelná. Je na druhé strane haly. Nevadí?
1: Nie, to je dobré.
5: Domány, jitro, budete přestěhovať naša kása. Vábené. Dobře?
3: OK, nie je problém. Babene.
5: Tady vaše klíče. Jistě jste vy unavený.
3: Já teda, hej.
5: Vyspěte se. Bona notte přeji. Ráno přijedu pro vás.
1: Fajn. Dobrú noc aj tebe. Príšerná noc. Horúčavá ako v trópoch. Julo, spíš? Som mokrá ako myš. Všetko je na mne prilepené. Musím sa ísť osprchovať. Uterák, sprchovací gel, papuče. Mám všetko? Oblečenie neberiem. Však tu nikto okrem nás nie je.

0: si vziať väčšiu osušku. No nič, pokojne môžem aj v tejto prejsť cez halu. Sme tu iba my.
1: Gordi ragazzi.
2: Buongiorno, bellezza.
3: Buongiorno, signora. Che fortuna.
4: È possibile, sirena del mare.
3: Bravo, bellezza del mare.
4: Perfetto, madonna.
5: Viola!
2: È magnifico.
3: È fantastico, signora.
4: Signora la Venere Botticelli.
5: Viola!
3: No, no, no, Venere prima, Monica Bellucci.
2: Ma no! Che cosa è questo, ragazzi? Per che cosa Venere Botticelli? Per che cosa Monica Bellucci?
5: Franco!
3: Gianna, un miracolo, signora Gianna.
4: Bellissima, signora.
2: Ragazzi, nessun miracolo. Smetta! Questo bastava. Vai a lavorare. 1, 2, 3.
3: Va bene, Franco, va bene. Bella donna, ciao.
4: Addio, bellezza.
6: Arrivederci, signora.
2: Presto, presto!
4: Gianna, scusa. Promiň, si v pořádku? Nic se tebe neudělalo?
0: Nie, len som sa strašne zľakla. Nečakala som, že sa tu objavia cudzí chlapi.
4: Moja chyba. Ja zapomnel celkem, že dneska chodí chlapi prezi.
7: Jelena, volala si ma.
0: Hej, volala.
7: Tak to ideš zo sprchy. No pánečku, ak by ťa tu teraz uvidel nejaký cudzí chlap.
0: Stalo sa a nie len jeden.
7: Fakt? A to si im urobilo parádne prekvapko.
0: Oni mne šokujú.
2: Gianna, viem to tak, že sa líbiš, že si bellissima. No? Kočka.
7: A nie len na Slovensku.
2: To víš, Italiáni mají veľkú slabosť pro krásne ženské.
7: A to aj my, za to som si jednu takú vzal za ženu.
0: Chlapi, stačilo komplimentov, idem sa obliecť.
4: A ja prišiel pro vás. Iná čeká se snídaní. Zajiste ste moc hladoví.
7: No ja teda, hej, v bruchu sa mi preháňa iba čistý luft.
0: Ina, máte tu šialene horúce noci. Zobudila som sa totálne spotená. Za to som sa išla osprchovať.
7: Ja som spal ako zabitý.
0: Osprchovala som sa. Obkrútila sa len osuškou a cez halu vozvrašťala do kancelárie. A kakda ja byla práve v strede haly, odkryli sa dvere a v nich boli chlapi.
2: To byli mi ragáci. Nevedeli, že bude niekto spať v oficina.
8: Tak ani uvideli teba v oficina senza...
0: Nie, bez, v osuške. Uvideli čudo judo v osuške, ktorému z vlasov kvapká voda do pilín a hobľovancov na zem. Chlapi na mňa zízali ako na zjavenie. A potom sa začali smiať a pískať.
2: Víš, to Silvio, Carlo a Antonio tleskali a volali bravo.
7: No, na to som sa zobudil.
0: Príšerne som sa zľakla. Krvi by ste sa vo mne nedorezali.
2: Nebylo treba mať strach. Oni braví ragáci, džentlmeni.
8: Dá. No vot, krasavci, malaci.
0: No, hej, fešáci to síce boli, ale cudzí. Neznajú, čo ty by zdelala na mojom mieste.
8: Ja? Posílala polípky, ako v etom filmu Felliniho. Jak jeho zavod? Franco?
2: Un momento. Ty myslíš film Amarcord?
8: Sí, Amarcord.
2: Aha.
8: Italianské ženy sú rády moc obdivované.
0: To ja, ale nie, keď mám na sebe iba osušku.
2: Gianna, abych nezapomnel. Oni se chtějí večer všichni eskuzovat, omluvit se.
0: Hej, a kde mám s nimi byť večer?
2: Víš, dělám takový firemní večírek, Kári a Michi. Zvu vás taky. Musíte přijmout, bude on v originále ristorante na Riva al Mare, u pláže. Bude muzika i famózny italianské delikatesy.
7: Takej lákavej ponuke sa nedá odolať. Radi prídeme však.
0: Dobre, ale ja už v šatách.
2: Výborne, bene, grazie.
8: Jana, a što chcete delať teď?
0: Neviem, ešte sme sa nerozhodli.
2: Pesaro je magico bellissimo mesto.
8: Vy byli už zdes?
0: Nie, sme tu poprvýkrát.
2: Pesaro je staré historické mesto, ale taký moderní. Cittadella bicicletta.
7: Cyklistické mesto?
2: Sí. Máme zde moc, moc cyklostráda. A tak je Città della Musica.
8: Protože zde se rodil sa geniálny kompozitor Rossini.
2: Sí, Giacomo Rossini. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Il barbiere di Siviglia.
0: Bravo, bravo, bravo.
7: Mohol by si spievať... Dolaskali.
2: No. Môj bratr Antonio spíva ešte lepe. Večeru slyšíte, všichni Italiani spívají skvěle. V našem Città máme opera teatro. Musíte vidieť.
7: Radi, hneď po raňajkách sa vyberieme pozrieť si mesto, nie?
0: Kým nie sú ešte horúčavy?
2: Musíte vidieť. Casa Rossini, Palazzo Ducale, Piazza del Popolo, Villa Imperiale, Palazzo Lazzorni, Cattedrale, Porta del Rimini, Porta del Ponte, Conservatorio.
8: Basta, basta, Franco. Basta. Na jeden deň je to pro nich už moc?
0: Každý deň si dopoludnia obzrieme mesto a potom pôjdeme na pláž.
2: Nezapomeňte, večer môj firemný večírek. Signore i signori, per favore, presta attenzione. E ora saluta ai nostri amici slovacchi. Saluta Gianna e Giulio.
5: Alla salute! Salute
2: Gianna e Giulio!
7: Ďakujeme, grazie Franco, grazie a tutti, i na vaše zdravie. Alla salute!
8: Na zdravie, Jana.
0: I na tvoje a na naše priateľstvo.
8: Na dlhé priateľství.
0: Kto by podúmal, že nám tak dlho vydrží? Kada mi načali písať v mladšej škole?
8: Skaži mne, skoľko je to již let?
0: Joj, ani nepočítam, sú to už roky.
2: Dámy, promiňte... Môj bratr Antonio.
6: Sí, sí.
2: Sí. By sa rado mluvil Gianna za všetky chlápy. Za to dnešní ráno.
6: Sí,
2: no,
6: sí.
2: Antonio, poď.
6: Buonasera, signora Gianna.
0: Buonasera.
6: Signora, mi scusi per quella mattina. We are sorry.
0: No, za to, že ste si ma poplietli s Botticelliho Venušou a Monikou Bellucci sa vlastne ani hnevať nedá. Len ste ma vyľakali. You scared me.
6: Oh, sorry, it was only joke.
0: No, vtip skôr pre vás, ale Antonio, it's okay, okay.
6: Thanks, signora Gianna, per la tua salute e bellezza. Cin-cin.
2: Gianna, na tvé zdraví a krásu.
7: Na zdravie našich žien, čin-čin. Na zdravie a krásu všetkých žien.
6: Čin-čin, čin-čin.
7: Franco, musím povedať, že vaše vína sú vynikajúce, skvostné, lahodné.
2: Sí, tak ako naše kuchyne. Ochutnajte ešte túhle pizza. Delali maestro Italiana, jeho tajemný recept. Dobrou chuť.
0: Vyzerá báječne, neodolateľne. Samé dobroty na nej. A tá vôňa.
7: Čo je?
0: Majster, nemajster, cesto je tvrdé ako kameň.
2: Jen si dejte, bude chutnať moc. Nejlepší je horká pizza.
7: Vynikajúca. Jana, tak si z nej pokusko hodlám.
0: A čo potom s nimi?
7: Zapij ich vínom z meknou.
0: Vieš, že víno nepijem.
7: Tvoja chyba.
6: Signora Gianna, io posso.
0: Čo, Antonio?
6: Do you dancing?
0: Si.
6: And dance with me?
0: Yes. Si, Antonio. Výborný nápad. Julo, idem tancovať. A ty si tu bojuj s picou.
7: Aby si vedela, mne neprekáža, že je tvrdá. Víno ju skroti. Antonio, a neposkač mojej žene po nohách.
8: Julio, neboj sa. On tanečný maestro.
0: Tak poďme. Ukážeme môjmu mužovi, ako vieme tancovať.
2: Giulio, dávej bacha, môj brat je excelente tanečník, temperamento diabolico. A nejradej tančí na stolu.
7: A dnes má smolu i ten jeho diabolský temperament. Musí mu stačiť tanečný parket. Jana ho skroti.
8: Da? No smatri.
7: On s tým tancuje na stole, no? A to nevypila ani papku vína.
2: Julio, vidíš? Tak se tančí ve slunej Itálii.
8: No. Franco přehání, tak tančí jenom Antonio, ne všichni Italiani.
7: Ani Jana netancuje tak, ako všetky Slovenky, len občas. Čin-čin, priatelia.
2: Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravísimo! Giulio, líbí sa ti môj večírek?
7: Líbí, líbí. A hlavne vaše skvelé víno. Biele aj červené. Na zdravie!
2: Čin, čin! Alla salute! Na zdraví!
8: Na zdravie!
0: Nesete tu ako za pecou. Iná, poď si s nami zatancovať, davaj!
8: Na stolu? No, nie, nie.
7: Jana, žena moja drahá, si celá, ešte žiješ?
0: Ako nikdy, pridaj sa, hýbaj!
7: Ani náhodou, čo som ja, kaskader?
9: Jana, come on, come on!
7: No, už sa ťa nevie dočkať, len prosím ťa, nezačni tancovať na stole, kámkan.
0: Sľubujem, čau!
7: Čau!
0: Antonio, už idem! Una pauza, som kaput, rozumieš?
6: Si, okej. Cigaret?
0: Čo to fajčíš?
6: Cigarete speciale.
0: Speciale?
6: Si, speciale.
0: Jaké špeciale? No, jasné. Už viem, čo za špeciale.
6: It's crazy good. Giada, thank you.
0: No, grazie, nechcem.
6: La. De la opera.
0: Opera?
6: No,
0: yes, mám rada operu.
6: You have fantastic opera singers. Peter Dvorsky is superstar.
0: To je. A predstav si, Peter Dvorsky ako dieťa. As little child, as bambino. Žil v dedine, kde som sa narodila. He lived in Horná Ves. My birthplace.
6: Horná Ves?
0: Si, Horná Ves.
6: E tut in Horná Ves, cantano come Peter Dvorsky.
0: Čo si? Kdeže by všetci u nás spievali ako on? No!
6: E tu?
0: Ja? No!
6: Cantare!
0: Ja mám spievať...
6: Si, aria!
0: Na to zabudni, no!
6: Gianna, please, Gianna!
0: Okej, ale no opera, len pesničku. Only una canzone.
6: No, si.
0: Ale Dvorský ju tiež spieva.

0: Konotací.
1: Antonio, neblázni. Čo to robíš? Stoj, nelez na ten múrik.
0: Jo, sono, ptačík, a flá.
1: Pozor, Antonio, strepeš sa na zem.
0: A flá.
1: Ty si sa dočista zbláznil.
0: Jana, you are ptačík.
1: Antonio, prestaň, ja nie som žiadny ptačík. Ja lietať nebudem, daj mi pokoj.
0: Come with me.
1: Púsť ma, prestaň.
0: Come on, keby som bol vtačko.
1: Púsť ma, ja nechcem v moru, púsť ma. Antonio, nechcem, púsť ma.
0: Il mare.
1: Púsť ma, neťahaj ma do mora.
2: Jana.
1: Pomoc.
2: Jana.
1: Franko, tu.
2: Co
1: tu treba... som.
2: Čo ďaláte vy dva v moři?
1: Antonio, sa zblázni.
2: Antonio, stop.
0: Jo, sono, ptašek.
2: Jana, podaj mi ruku. Si v pořádku?
1: Prišiel si v poslednej chvíli.
2: Antonio! On je blázen.
1: Momentálne ptáčik.
2: Ptáček? Ríkam blázen. Mohli ste oba utonúť.
3: Čo sa to tu deje?
2: Julio, pomoz mi s Antoniem.
3: Keď ho tak zmohol ten tanec.
1: Ok, by len.
4: Buongiorno. Jana. Dobré jitro.
5: Dobre. Koľko je hodín?
4: Hodne.
5: Ty si už hore? Veď sme išli spať až na svitaní.
4: Máš návštevu. Antonio, on čeká, kdy sa probudíš.
5: Antonio? Nie. Nechoču ho vidieť.
4: Neboj. On už normálny.
0: Buongiorno, Gianna.
5: Buongiorno.
0: Scusa, Gianna, sorry. Mi dispiace molto. Non se la prenda con me.
4: Čo hovorí? Omlouva sa za včerejšek. Je mu to moc líto. Nemáš sa na neho hnevať.
5: Ešte šťastie, že Franco bol na blízku.
4: To jo.
0: I invite you and Giulio on a trip to David, famoso specialita regionali.
4: Zve vás ako omluvu na výlet se slavnýma delikatesami.
5: Na pizzu nemám chuť.
0: No, pizza.
4: Jen idí, Jana. Nech sebe prekvapiť.
5: Tak okej, idem zabudiť Jula.
4: Nenada. Giulio již čeká u auta. Sme tady.
2: Jana, zobud sa, počuješ? Už sme tu.
5: Kde to sme?
2: A čo ja tuším? Tak kde vo vnútrozemí. Od mora sme sa myšli dosť dlho.
5: Zaspala som len, čo som sadla do auta.
2: No, nečudujem sa.
4: Jana, je tu hezky, že?
5: Nádherne. Milujem staré kamenné domy obrastené viničom. A ten dvorček je rozprávkový.
4: Pojďom. Antonio i majiteléni čekají u stolu.
2: Fíha. Ten stôl je obložený ako pri hostine.
0: Vieni, come on, sit down. E buon gusto. Ecco prosciutto, olive, formaggio, pecorino, pomodore, peperone, pane.
5: Grazie, vyzerá to nádherne.
4: Všo domáci.
0: Vino bianco o rosso?
2: Ja bianco.
5: A ja rosso, grazie.
4: Ja taky rosso. Na zdarovie.
0: Gianna.
5: Sì, please.
0: Congratulazioni, Gianna. Happy name day. All the best. Cin cin.
5: Skade vie Antonio, že mám dnes meniny?
4: No podumaj, devečka.
2: Na oslávenkyňu. Na 21. august sa nikdy nezabudne.
4: Jana, vše nejlepší. Zdarovie, šťastie.
2: Všetko najlepšie.
5: Ďakujem, molto grazie, molto. Na zdravie.
0: Gianna, and this is for you.
5: Darček pre mňa? Grazie.
2: Tá zakrytá misa vyzerá záhadne, nenapínaj, odkryjú.
5: Veď hej, už. To je...
2: Cibuľa.
0: Cipolle sott'aceto. Excelente italiana delicatessa.
4: Bíla cibule v octovém pácu od pána i paní domu.
5: To je veľmi milé. Srdečná vďaka. Molto grazie. To sme sa kvôli tejto špecialite trepali až sem.
2: No a vyzerá chutne. Ja ochutnám.
4: Jana, taková speciálna...

0: Niet, da?
1: Iná, popravde, u nás je chlieb s cibuľou to najobyčajnejšie jedlo, aké len môže byť.
2: Jana však nemohla tušiť, že Ina zopakuje jej sklamanú vetu hostiteľom. Tí sa však vôbec neurazili. A na spiatočnú cestu na Slovensko Jane s manželom zabalili pohár kozieho syra nakladaného v olivovom oleji. Ten si už potom doma vychutnali ako jedinečnú a veľmi lahodnú taliansku špecialitu. Síce sa veľmi rýchlo pominula, no zážitky z dovolenky v Taliansku ostali v pamäti natrvalo. Milí poslucháči, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Vopred ďakujeme. Naša adresa je STVR Rastislavova 13 043 07 Košice. Na poštovú obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, ak váš námet vyberieme na spracovanie. Vtedy vám to oznámime a následne pošleme honorár. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 922. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Jany Mokošovej z Hornej Vsi autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Viktória Sedláková, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Valentína Maximova, Peter Orgován, Filip Pavuk a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas 2024.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem vám pekné popoludnie a príjemný začiatok nového týždňa. Začína sa aj relácia Na kus reči, do ktorej dnes prijal pozvanie zakladateľ a vedúci staromestskej charity Samaritán, Centrum pomoci bezdomovcom v Košiciach, pán Ľubomír Badiar, s ktorým sa dnes budem rozprávať nielen o pomoci ľuďom v núdzi a o tom, prečo si na tomto svete jednoducho nevystačíme sami a musíme si pomáhať, ale aj o jeho vlastnom živote, pretože aj ten je veľmi zaujímavý. Pekný deň prajem, vítajte v rozhlase.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vašich poslucháčov.
1: Vo svojom živote ste sa rozhodli pomáhať ľuďom, pomáhať iným. Kto najviac vo vašom živote pomohol vám?
2: Človek so do okolností je to dnes veľmi známa osobnosť, Daniel Pastýrčák. On je vlastne ako kazateľom cirkvi bratskej, ale je aj literátom, je umelecky činný ako výtvarník. My sme vlastne krátko po vstupe do manželstva mali takú vzťahovú krízu a vtedy sme neboli ako tak nejak ešte duchovne akože zorientovaní a on vlastne zhodou okolností mal nejaké stretko v Košiciach a prišiel, presne vstúpil do prostred tejto krízy. My sme boli takí rozhádaní skoro každý deň a on nám vlastne začal tak nejak zdieľať tú hodnotu, že aj ten vzťah muža a ženy je dômyselný vynález ako Boží a že proste, že netreba stavať dom tak, že niekto, ja neviem, zakladá okna alebo buduje komín, ale základ potrebuje ten dom. No my momentálne bývame v 150-ročnom dome môjho starého otca pod Tatrami v dedinke Lučivná a to som si vlastne uvedomil, že ten dom, keď je dobre založený, tak storočia. No a to nás tak nejak zastavilo a odvtedy sa dá sa povedať, že začal taký nový príbeh aj náš osobný, každého z nás, aj ten náš spoločný. Takže Daniel určite je tá osobnosť. On si to nepriznáva, že zohral takú úlohu, ale ja myslím, že áno.
1: Na vašej stránke sa môžeme viac dozvedieť o projekte Samaritán, o ktorom dnes budeme hovoriť, ale je tam aj kolónka útočište. Čo je útočište?
2: No, my sme vlastne ako komunita kresťanov pod strechou evanjelického cirkevného zboru sa rozhodli v jednej chvíli, že dobre je založiť združenie občanov, či ako trochu inú platformu, lebo nám kresťanom všeobecne hrozí také nebezpečenstvo, že vytvorenia takej bublinky, takej bezpečnej, príjemnej bublinky, kde sa máme dobre, máme sa radi, a ako keby svet okolo nás proste nezaujíma. No a táto platforma občianskeho združenia je vlastne výzvou k takej občianskej angažovanosti. No a tam sa nám vlastne ponúkli aj také možnosti angažovať sa v rovine takých vzťahových, zakladať komunity, v ktorých sa ľudia učia spolu žiť. A venovali sme sa aj manželskému poradenstvu. No a potom prišla sloboda, že ja so slobodou prišli aj tie negatívne javy tej slobody, že niektorých to vystrelil do výšok prosperity a niektorí spadli úplne že na dno. A ja tomu hovorím, že to je súterén života.
1: Takže aktivít ste mali veľa. Kedy ste možno vystúpili z tých iných aktivít a začali sa intenzívnejšie venovať práve tým ľuďom bez domova?
2: To je dobrá otázka. Ja som vlastne ako človek som ako pochopil, že som tu aj pre iných. V jednej chvíli som si uvedomil, že tak človeče, ty pomáhaš ľuďom, ktorí sa majú dobre, aby sa mali lepšie, ale okolo teba je stále viac ľudí, ktorí môžu o dobre v akejkoľvek elementárnej podobe iba snívať. A to bol taký zlom v mojom živote, že som si povedal, dobre, tak tí, ktorí sa majú dobre, tak tým si už dal, čo bolo treba, ale tu je absolútna núdza. A tak sme vlastne začali skladať s priateľmi vlastne taký nejaký ten koncept, čo, na čo máme kondíciu, na čo máme peniaze, na čo máme vieru, lebo tam je viera strašne kľúčová. Hej, že viera totiž človeka motivuje, hej, a tá motivácia, ja to volám, že nastavenie, že na tých ľudí bez domova sa musíš nastaviť. Aby to nebolo, že krátkodobý projekt, lebo práca s nimi a styk s nimi tá vám vystriela a vysaje energiu za 3 mesiace. Čiže aby to bol vlastne dlhodobo udržateľný projekt.
1: Možno ste sa držali aj toho, že cirkev nemá slúžiť sama sebe, ale hlavne iným, nie?
2: No to ste sa dotkli takej, tu som ja v tomto smere veľmi kritický, najmä keď to spojím s dnešnou situáciou, hej, v krajine, ktorú máme, že ako ja sa stále pýtam, jak je možné, že 60-70% občanov tejto krajiny sa hlási ku kresťanstvu, čiže poviem to inak, hlási sa ku Kristovým hodnotám, a nám tu kvitne korupcia. Šíri sa nenávisť, jak taká rakovina, zloba, netolerancia. Čiže dačo nefunguje. V tom našom slovenskom kresťanstve dačo nefunguje. Ja sa pýtam, čo učíme v tých kostoloch a v tých modlitebniach ľudí, že sa tie hodnoty nevtelia a nežijú v nich. keby žili v nás, tak tu je raj. Musí tu byť raj na tomto Slovensku, ale nie je. Niekde je chyba.
1: A možno by sme si potom aj radšej pomáhali, nepremýšľali by sme nad tým, že komu pomôcť, komu nie, neselektovali by sme to.
2: No určite, určite. Tá miera nezištnosti mne tu chýba. Všetko, každý sa hneď pýta, čo za to? Čo z toho budem mať? Čo budem za to mať? No nič. Ja keď som sa vrátil do tejto mojej rodnej obce, tak ja som vlastne výtvarník, hej, tak hovorím pani starostke, že no tie označenia ulic už také nejaké, ako trebalo by ich opraviť. No dobre, urobte to. Čo budete za to chcieť? Nič. Urobím to len tak, akože proste, je to moja práca, je to moja obec, vrátil som sa, hej, mám tam už trvalý pobyt, takže ľudia sú prekvapení, že niekto niečo chce robiť proste nezištne, bez toho, že si za to niečo pýta.
1: Nechceme nič robiť zadarmo, za všetko niečo očakávame a možno očakávame aj stále nejaký efekt, že budem to robiť vtedy, keď tá práca prinesie nejaký efekt. Že príde tá spätná väzba. Pri práci s ľuďmi bezdomová asi toto nemožno očakávať úplne vždy.
2: No, veľmi dobre rozmýšľať. Nemôže byť človek tak nastavený, že očakáva výsledok a už vôbec nie okamžitý. Hej, veríme vo výsledok, hej, ale tú našu prácu, jej zmysel nemeriame proste výsledkom. To sa mi už stalo mnohokrát, že sa ma spýtal raz jeden, dokonca veľmi blízky človek v takom kresťanskom spoločenstve, že ja to takto iba jednu polievku im akože dávate. A ja sa opýtam, už si bol hladný niekedy? Ale tak, že nie hladný, že máš hlad, akože si vynechal obed, ale že si bol vyhľadovaný. Sú ľudia vo vojnových zónach, alebo sú ľudia v Afrike, v subtropických pásmach, že celodenný problém človeka je zohnať jedlo pre deti, pre seba, aby proste aspoň to jedno jedlo. Čiže ľudia to tak nejak merajú, že no čo veľké, čo ja neviem, aké výsledky máte, aké máte, koľko ľudí ste vrátili do práce, no tak snažíme sa o to. Z okolností koncom minulého roka sme mali taký kontakt s takou pražskou agentúrou. Asi 7 ľudí sme poslali sprostredkovanie a našli si tam robotu a posunuli sa. Snažíme sa samozrejme aj o to, ale náš elementárny záujem je vrátiť drobnou pomocou tým ľuďom proste to ľudské bytie. A myslím si, že to jedno jedlo by mal dostať každý človek zadarmo. Hej, aj keď fakt, že mnohí sa pýtajú, no a neudržiavate ich vlastne vy v tom statuse, že oni vlastne nemusia robiť. Oni už na mnohé na robotu a na pomyslenie na robotu a vôbec kondíciu na nejakú robotu absolútne nemajú. Viete si predstaviť 20 rokov byť leto, zima na ulici? To je na medailu, že to človek prežije. To je na medailu, vážne.
1: Sú aj takí ľudia, ktorí povedia, že teda ľudia bez domova si za to môžu sami, že by si mali ísť hľadať tú prácu, zháňať tú robotu. Aj to je asi nepredstaviteľné pre tých ľudí. Že ráno som na lavičke a na obed idem na nejaký pracovný pohovor.
2: Presne tak, ale to ako proste jednoducho. Niekto sa narodí do hniezda, kde je 3 generácie chudoba. A vyrastá v rodine, kde sú rodičia alkoholici. Hej. No čo od neho očakávate? Že čo, že pôjde na vysokú? Alebo že čo, že bude v IT v sektore robiť? No proste to je človek, ktorý je úplne už pri štarte ubožiak a tomu, keď niekto nepomôže, nepodá pomocnú ruku, hej, že to dieťa vyberie z nejakej chudoby, bude sa mu venovať. Podľa mňa to je agenda pre kresťanské komunity. To je agenda pre nás. Proste to Božie dobro, ktoré nám proste Kristus predstavil úplne v krásnej, plnej škále, my sme mali robiť, hej, že menej tých rečí, menej tých ceremonií. No ja nemôžem veriť, že toto nejakým spôsobom teší Boha, keď sa na to pozerá tam zora, že proste tak určite ho teší, že keď sa to ľudské v nás sa proste delí a distribuje a jadrom by mala byť komunita, skutočná komunita živých a akcieschopných ľudí, ktorí sa o to Božie dobro delia.
1: Prácu, ktorú robíte, by asi nemohol robiť človek sám, prípadne dvaja, možno s manželkou.
2: Absolútne, absolútne. To je o ľuďoch a my máme vlastne v tej našej charite takú zásadu, ja ju úplne razantne presadzujem, že neberieme žiadne granty, nechceme žiadne také nejaké peniaze, kto vie odkiaľ, hej, ale snažíme sa motivovať veľmi konkrétnych ľudí, aby na princípe, že z tej svojej sumy dobra podľa tvojej viery úplne slobodne oddel nejaký dielik toho dobra a prispej do tej spoločnej kasičky, do toho nášho fondu, s úplne jasným vedomím, že áno, toto ja úplne jasne s vierou vedomo oddelujem, aby to títo distribútori v Samaritáne v nejakej podobe ponúkli proste tým ľuďom. Čiže nechceme ani mestské peniaze, ani štátne peniaze, pretože toto je taká kľúčová naša zásada.
1: Kedy Samaritan vznikol?
2: No, Samaritan vznikal dlho, hej, popri tej našej komunite vlastne, ak sa začali tí ľudia, tým, že sme v centre, máme vynikajúcu polohu, sa tí ľudia začali nejako zaujímať o pomoc, tak nie je to asi 10 rokov, keď máme vynikajúce priestory, máme obrovský sklad čatstva v súteréne, máme prípravňu, kuchyňu, prípravňu jedla, máme výdajný priestor, začali sme takú tú prevádzku, ktorá žiaľ zatiaľ trvá iba 4 dní v týždni, to ma trochu ako mrzí, že toto je taký najbližší náš zámer, že šíri to na ten celý pracovný týždeň. Ale je to znova o kapacite, je to peniazok, je to o ľuďoch, ktorí by do toho vstúpili.
1: Uh-huh. Azylové nocľahy momentálne neponúkate? V minulosti to tak bolo?
2: Azylové nocľahy vlastne zanikli s covidom. S covidom zanikli dve také naše činnosti. Jednak ten azyl, že sme mali 4-5 ľudí, najmä v zime, v týchto mrazoch, ako sú teraz, ošetrených. A potom aj sme mali vlastne jedáleň, v ktorej sme najmä v zime akože vydávali, aby si tu ľudia aspoň sadli. Teraz to musíme robiť po covide takým balíčkovým spôsobom, vydajom jedla do terénu.
1: V uplynulých dňoch nasnežilo, primrzlo. Cíti to aj u vás v charite? Prichádza tých ľudí viac, alebo ste viac menej stabilná nejaká skupinka?
2: Stále prichádza viac ľudí. Mm. To je zrejme taký ten fenomén, že tá chudoba sa prehlbuje, nerieši. Začínali sme na 50 obedoch, denne, dnes vydávame 80. Čiže už aj tá kapacita našej kuchyne, aj hrncov a všetkého, čo máme, je proste maximálna. No a samozrejme, že v týchto dňoch je to o prežití, pretože to je hlavne o prezlečení. Včera sme mali výdaj šiat, tak ako kopa ľudí stalo v rade, proste potrebujú na báze týždňa prezúť, prezliesť od spodného prádla po nejaké vrchné odevy, hej, teplé, no proste je to, v zime je to zápas o prežitie.
1: Čo pre tých ľudí znamená tanier teplej polievky, môcť osprchovať, prezliesť, dať veci, oprať? Pre nás sú to banality. Naozaj je to pre nich veľká vec?
2: Taký ten benefit, ktorý si možno na mnohých pracoviskách charity ľudia neuvedomujú, je, že akým spôsobom vy tých ľudí príjmete. Pretože asi ten najväčší deficit života tých ľudí je bezpečný, príjmajúci, láskavý, priateľský vzťah. Toto oni v tom vlčím dole nemajú. To je ako neustále súperenie. Nielen, že prežitie, že najesť sa alebo nezamrznúť, ale aj to, že to nepriateľstvo, okrádajú sa navzájom, hej, pretože to je vlčín dol. Čiže oni, keď prídu a stretnú človeka, ktorý sa s nimi objíme, hej, ktorý sa ľudsky s nimi porozpráva, čo je len chvíľku počas toho videa, ako sa máš, no ako už lepšie horúčka ustúpila, chceš ešte lieky? Včera mi jeden začal boskávať ruky, tak mu hovorím, ale Ondrej, no. Čiže vidíte na nich, že si nesmierne cenia to prijatie, že ste sa jednoducho stal ich priateľom.
1: Vzťahy sú najkrajšie aj najdôležitejšie. Hovoríme im, že sú to ľudia bez domova. Je to, že nemajú domov, rodinu, väčšia tragédia ako to, že prišli o strechu nad hlavou?
2: Absolútne. Absolútne to, bratí. Hovoríme im, že bezdomovci, ja už som začal aj písať takú úvahu na tom, že my domovci, že sú len dva stavy, jedni sú bezdomovci a sú domovci. Že my si to vlastne ako domovci neuvedomujeme, že ten základný problém ich života je, že oni nemajú žiaden vzťah, ktorý by mohli označiť za vzťah nejakého prijatia, priateľstva, prajnosti, lásky. Že má niekoho, kto ho má rád, kto mu proste praje, kto mu chce proste pomôcť. To všetko je zničené. Sú spálené mosty manželstva, sú spálené mosty rodičovské, hej, čiže oni vlastne nemajú domov vzťahový. A to, že vypadli z toho domova a že sú vlastne ako bez strechy nad hlavou, to už sú len ďalšie dôsledky toho pádu až na to samé dno.
1: Každý týždeň sa stretávate s ľuďmi, ktorí žijú životy, ktoré si my ani nevieme predstaviť. Asi je tých zážitkov s nimi veľa. Sú také, ktoré možno ostanú nadlho vo vašej mysli, v vašom srdci stále?
2: Sú také zlomové príbehy, na ktoré nezabudnete, a jeden sa mi stal asi dve zimy naspäť. Mali sme jedného chlapíka, volal sa Cornel. Bol to taký známy staromestský, no bezdomovec, dá sa povedať, dlho bol na ulici a dokonca ho zrazilo autom a k nám prišiel a z nohy mu trčali asi 3 také železa po operácii, bol dolamaný. Dal sa u nás dokopy a bol to taký chlapík, ktorý robil taký progres, taký vnútorný. On nás stále hovoril, ja sa za vás aj večer pomodlím, chlapci, ja vás mám rád. To bol jeden z tých azylantov. No a časom sme zistili, že a my sme mali pravidla, že ako dobre, budete tu bývať, ale žiadny alkohol, nesmiete si tu nič pašovať, a oni si pašovali. No a ja som vtedy urobil také tvrdé rozhodnutie. Cornel, sorry, porušil si pravidlá, tak zober si veci a choď preč. A on sa o 3 mesiace upil k smrti. No a ja som mal tak strašné výčitky, že že no tak ty si sa človeče zachoval, ty si mal dve možnosti, zachovať sa ako Kristus, že daj mu ešte tú ďalšiu šancu, však si mu už dal 15 predtým, no ale ty si uprednostnil zákon. Ty bol tvrdý v zákone, si povedal tu, dosť, koniec. Keby si bol mu dal ešte jednu šancu, možno aj dve, aj tri, tak ten človek by dnes žil a možno by bol znova na tej ceste svojej premeny vnútornej. On nám aj pomáhal, asistoval, robil obsluhu. No proste ako... No ja som z toho, z tejto lekcie urobil taký záver, že to je čarovná výzva vlastne toho evanjelia, hej, že dokedy až človek môže byť milosrdný, to je to, to zvláštne Kristovo, že no koľkokrát mám odpustiť tomu hriešníkovi, čo sa previnil voči mne? 7-krát. 77-krát, hej. No tak som si povedal, tak toto je lekcia na celý život pre teba. Neuzavri to. Neuzavri to nejakým tvrdým výrokom, lebo je tu stále šanca, hej, že ten človek sa posunie a pôjde ďalej a nakoniec ešte možno aj dožije úplne krásny príbeh životný.
1: Hovorí sa, že Samaritánci v Košiciach varia najlepšie jedlo. Je to tak? Je.
2: Nechcem, aby to znelo ako samochvála, ale my sme si povedali, že radšej teda v nejakej menšej miere, my máme aj taký systém, že vydávame také kartičky členské a vlastne tí ľudia, ktorí chodia k nám pravidelne a sa snažia aj proste prísť v triezvom stave, že ako oni majú taký preferenčný prístup. Ale potom vydávame aj ostatným, keď sa zvýši, ale tí hovoria, že no tak to vaše jedlo, to je. Čiže my tam máme, že nešetríme. Proste musí to byť dobre, kvalitné, vydatné, výživné jedlo.
1: Ako funguje tá logistika, teda varenia? Koľko sa striedate pri varení? Varíte aj vy sám? Ako to je?
2: Ja som vášnivý kuchár. Moja manželka bola 22 rokov, keďže máme 5 detí na materskej a ja potom, keď som tak trošku začal do tej kuchárčiny zabrdať, si uvedomil, že čo ona absolvovala pri 7 hladných krkoch vlastne tých 22 rokov, tak som povedal, ty už nebudeš variť. Odteraz som ja tvoj kuchár, aj proste čašník a fakt to tak funguje u nás, že ja som prevzal tú agendu a starám sa o svoju žienku a našiel som v tom varení záľubu, takú tvorivú záľubu, že aj to jedlo, keď robím, tak sa snažím ho, asi aj preto to jedlo u nás chutí najlepšie, lebo no je to, to umenie je v tom ochutení, hej, aj ten zemiak môžete dať surový, bez chuti, alebo ho môžete ochutiť bylinkami, takže varím ja, varí môj syn sa vydal v šlapajách mojich, predposledný, teda máme 4 chlapcov a jednu dceru. A teším sa, že tiež o to baví. A potom máme ešte aj iná cirkevná komunita, baptisti košickí, Bratská jednota baptistov, tak oni si zobrali pondelok a oni vlastne majú rozpis na celý rok. Riadí to tam jeden brat Daniel a oni nám vlastne dodávajú ten pondelok. Tešíme sa, že to môžeme robiť spolu.
1: Je šťastie mať strechu nad hlavou, je šťastie mať rodinu, mať domov. Poďme teraz aj k vám. Do akej rodiny ste sa vy narodili, kde ste vy vyrastali? Už ste spomínali tú Lučivnu?
2: Ja som pod Tatrami rastol ako šťastný chlapec v krásnom prostredí. Vlastne všetci sme ako len z genov tých našich predkov. Hej. Tak ja som sa narodil dvom nesmierne pracovitým ľuďom. A navyše môj otec, a to ja asi tie geny som zdedil po ňom, on bol tak spoločensky angažovaný, on bol snáď v každej organizácii v obci, alebo aj vo svite, tam pracoval v tej továrni v Chemosvite celý život. Keď sa vraciam k nemu, tak si uvedomujem, že on to všeobecné alebo verejnoprospešné dobro žil. Toto extrovertné také rozdávanie, to mám proste po ňom.
1: Do Košic ste prišli študovať? Zalúbili ste si to mesto?
2: Do Košic som prišiel na umeleckú priemyslovku, áno, a tu sa to dozmenilo môj taký mindset, taký ten pohľad na mňa samého, na talent, ktorý som dostal, hej, takže vlastne tá škola mi pomohla rozvinúť tú kreatívnu podstatu, lebo ja mám takú životnú filozofiu, že vlastne každý z nás má v sebe taký balík kreativity a že vlastne tá tvorivosť je ako keby pre mňa tým najväčším potešením. Ale čokoľvek robím, aj to varenie je pre mňa jednoducho kreatívna výzva. No a tu som spoznal moju milú žienku a tu som vlastne poznal všetkých tých kľúčových ľudí, s ktorými dodnes žijem a aj vlastne aj túto prácu, túto službu ťaháme.
1: Aké odvetvie umenia si vás získalo? Hovorili ste o tom, že ste kreatívny človek, že ste k umeniu mali vždy blízko. Ako ste mali možno predstavu o tom svojom budúcom živote? Čo ste chceli v živote robiť?
2: No my sme mali akože počas štúdia jedného vzácneho pedagoga, bol to Jan Kopnický, on bol jeden čas aj primátor a on bol architekt a on nás tak trochu viedol z tej 2D dimenzie do 3D, hej, že vlastne priestor. A ja som sa vlastne tam ako zamiloval do priestoru a rozhodol som sa študovať scenografiu, lebo divadlo ma veľmi vždycky tešilo. No tak, ale bol socik, no, tak akože dostal som sa naďalej na Umprum do Prahy, aj z prvého kola do druhého na osobný ústny pohovor, sme boli piati, no ale tam už boli kvóty. Česi traja, Slováci dvaja, no a dvaja boli protekční, takže tam, tak ako sa v sociku nedalo bez protekcie nič, tak tam som skončil svoju dráhu, ale myslím si, že to bola dôležitá križovatka v mojom živote, lebo neviem si predstaviť, keby sa toto bolo naštartovalo, zrejme by som tu dnes nesedel s vami.
3: Takže nemrzí, že scenografia nevyšla, vyšli dobre iné veci.
2: Nie, tak ja som sa našiel, ja som vlastne, keď prišli kompútre, tak som to svoje také smerovanie na propagačný výtvarník prepol na tú grafiku kompútrovú a tá ponúka úžasné možnosti. Takže robia vám aj také veci pre rôzne organizácie, rôzne vizualizácie alebo prospekty, alebo knihy som robil nejaké, takže ja som si aj v tejto oblasti profesionálnej užil svoje.
3: A ako vnímate napríklad slobodu? Pretože v časoch neslobody ste si tiež užili svoje.
2: No 31 rôčkov z mojich súčasných 68 som strávil v tom režime, ale žiaľ boli nám ukradnuté niektoré základné slobody, preto som vlastne tie 2 roky 89 až 91 vlastne obetoval alebo venoval tomu prechodu z tej hlúpej tvrdej totality na liberálnu demokraciu. Takže dodnes som aj v tomto aktívny a uvedomujem si, že svet dnes, ja neviem, sa zbláznil a znova ľudia ako si sa hlásia, že znova sa vrátiť k nejakej totalite, nech radšej tu je poriadok, ako sa učiť žiť v tolerancii a tolerovať, že niekto je, čo viem, liberál a niekto je konzervatív, je znova dobre. To je tvoj život, ja ho nekazím tebe, ty ho nekaz mne, žijeme spolu, komunikujme spolu, skúsme sa možno aj ovplyvniť, ale nie nadávkami. Čiže sloboda je tá najvzácnejšia vec aj z pohľadu toho Božieho daru.
3: Vy ste boli aj jedným zo zakladateľov revolučných hnutí Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu v Košiciach. Ako si spomínate na toto obdobie, keď sa tá sloboda v podstate rodila?
2: To bol krásny čas, lebo tam sme sa zrazu v jednej miestnosti ocitli úplne akože skupina ľudí, 20 ľudí, kde boli, ja neviem, Peter Ašev, Ľuba Blaškovičová, Peter Neuwirth, tam, ja neviem, Peter Bula za učiteľov, no rôzne profesie, ešte o tom, čo Jožo Bakšaj, no mnohí Košičania, ktorí proste v tej svojej osobnej, ale aj profesnej, v tom profesnom živote nejak trpeli na nedostatok tej slobody, hej. Marcela Strika, Bože, som zabudol, Marcel Strika, Slavo Stračar zo Železiarní. Vymenujem tých ľudí, lebo si to zaslúžia. Čiže bol to krásny čas vlastne priateľstva a také jednoty v zápase o niečo, bez čoho ten život jednoducho chátra. Jednoducho sa míňa ako keby svojmu zmyslu.
3: Podeleli ste sa potom aj na príprave prvých slobodných volieb?
2: No samozrejme, to bola tá vlastne posledná fáza, kedy bolo treba kooptovať ľudí do tých funkcií namiesto komunistov a potom vlastne naplniť aj tie kandidátky. No ale tým, že my sme boli vlastne politici amatéri, hej, tak to bolo nesmierne náročná fáza našej práce.
3: Ste manželom, ste otcom, ste dokonca starým otcom už. Ste spokojným a šťastným človekom?
2: No, vďaka Bohu a vďaka tomu, že súčasťou mojej viery aj ten presah, že si uvedomujem, že tento život je len také predejstvo a že vlastne tá dokonalosť, ktorá je mne vlastná ako perfekcionistovi, jedného dňa príde. Že to je tiež dôležitý základ toho pocitu šťastia. A tak snažím sa nájsť v každom tom detaile, o ktorom ste hovorili, kús toho šťastia. Aj v tom manželstve, aj v tom rodičovstve, aj v tom, že som starý otec.
3: Čo vás okrem umenia, kníh, varenia, pomoci iným ešte baví? Čo vás naplňa?
2: Záhradu milujem. Záhradu milujem, takže stáva sa zo mňa v záhrade taký záhradník, ovocinár. I to umenie, ako strihať ten strom, to je tiež taká metafora o živote, že aj my potrebujeme v živote byť tak nejak, že odstrihať tie blbosti, ktoré ani idú do výšky a tam sa vystatuje naše ego, hej, ale radšej ostať taký ten menší, pokornejší, ale plodný. Takže toto ma tiež tak baví. No a potom ja som po starom otcovi taký stolár, montér, údržbár. Takže ten domček vlastne som zdedil v takom stave, ako starý otec zanechal, a tak som ho vlastne každý rok tam vždycky niečo prilepím ako lastovička na vylepšenie. Ale to je dobré, lebo mám aspoň čo robiť. Mám proste výzvy k činorodosti.
3: Napriek tomu sú niekedy veci, ktoré z času na čas trápia, ktoré tak znepokojujú tú dušu, ktoré by možno mohli byť inak.
2: No tak trápia ma stav sveta, stav tejto krajiny, z ktorej vlastne utekajú tí najšikovnejšie, najtalentovanejší a mali by tu ostať a investovať do tohto našho kraja. To ma trápi najviac ako človeka, ktorý túži po dokonalosti a po kráse a po tom, aby veci boli funkčné a aby tu bola aj taká rozvinutá, žitá solidarita. Hej. Uvedomujem si, že žijem v meste, ktorého patronkou je svätá Alžbeta, patronka chudobných, biedných a núdznych. Však toto by malo byť mesto, a to možno adresujem aj cez vaše vlny mestským predstaviteľom, toto by malo byť mesto charity, mesto solidarity, ktoré je známe ako Meka, hej, dobročinnosti. To je taký môj sen. Toto by bolo úžasné, že by toto mesto priťahovalo tie energie, tie komunity, tie, ktoré sa tu chcú naučiť tomu, hej, že v čom je vlastne to tajomstvo, hej, že tu žijú ľudia s úctou, s toleranciou, starostlivosťou navzájom o seba.
3: Za iných hovoriť ani robiť veci asi nemôžeme, ale každý môže urobiť niečo sám za seba. Ako môže každý z nás urobiť teda ten svet lepším? To už je moja posledná otázka na vás.
2: Človek musí veriť v nejaký zmysel. Ja keď verím v ten zmysel, že nie som tu sám pre seba, pre svoje šťastičko alebo to šťastičko a dobro tých najbližších, ale som tu aj darom pre tých ostatných, tak to je ako keby základ pre to, aby človek akoukoľvek mierou a akýmkoľvek spôsobom vytváral to všeobecné dobro. Ale myslím, že to ľudia robia. Mám mnoho kamarátov, ktorí nie sú veriaci, ale sú humanisti a sú to nesmierni aktivisti, čiže podľa mňa toto je taký kľúčový návod na to, aby na tomto svete bolo dobré, aby sme jeden druhého proste podporovali, ocenili, úctili si ho a tam, kde treba, tak podali pomocnú ruku.
3: Takže nie je to s nami ešte až také zlé. Bude dobre.
2: Nie, myslím si, že v tomto našom národe je úžasne veľa ľudí, ktorí robia úplne skvelé činy a aj pre mňa sú vzorom a povzbudením.
3: Mojím dnešným hosťom bol zakladateľ a vedúci staromestskej charity Samaritan Centrum pomoci bezdomovcom v Košiciach, pán Ľubomír Badiar. Držíme vám silno palce. Veľká vďaka za vašu prácu a v tejto chvíli ďakujem aj za veľmi príjemný rozhovor.
2: Ďakujem za tento úžasný rozhovor, za túto krásnu, príjemnú chvíľu.
3: Milí poslucháči, verím, že uplynulé minúty boli aj pre vás rovnako obohacujúce ako pre mňa. Ďakujeme vám za pozornosť a prajem aj naďalej. Pekný deň.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Srdce pracuje bez oddychu celý náš život. Je to pumpa, ktorá sa sťahuje a vymršťuje a vďaka tomu sa krv dostáva do celého tela. Tento pravidelný rytmus zabezpečuje elektrický impuls, ktorý sa tvorí v špecializovaných bunkách srdca. Ide o prevodový systém srdca. Ak sa naruší, dochádza k vzniku srdcových arytmií. Tie sa považujú za epidémiu 21. storočia. Nebezpečenstvo arytmií je v tom, že môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu alebo náhle zlyhanie srdca. Prečo narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami a aké sú možnosti ich liečby v súčasnosti. Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vítajte u nás.
2: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých aj vás.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o srdcových arytmiách. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, údajne vykonáva najvyššiu fyzickú činnosť zo všetkých svalov v tele, tak budeme sa o tom rozprávať. Na úvod sa zameriame na jeho anatómiu, aby sme lepšie pochopili potom vznik a priebeh tých arytmií. Pán primár, ako si vlastne srdce môžeme predstaviť a čo patrí k jeho základným častiam?
1: No, ďakujem za otázku. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, aj veľmi zložitý, aj anatomicky, aj medicínsky. Dávne teda kultúry si mysleli, že to je zdroj všetkých emócií, preto je srdce zobrazované častokrát tak, ako je, ale v skutočnosti je životodárnym orgánom. Bijúce srdce je základným predpokladom toho, aby celý organizmus dokázal existovať. A na to, aby bylo pravidelne to srdce, tak ono je vymyslené veľmi geniálne a fantasticky, že má niekoľko veľmi dôležitých súčastí, ako ste to aj spomenuli. Ja to veľmi rád prirovnávam k domu, keď si predstavíte, že dom je relatívne jednoducho hmatateľný taký útvar, ktorý si vieme predstaviť a má svoje múry, má svoje steny, má svoje dvere a okná, má svoje rozvody vodovodné a elektrické a niečo podobné sa deje na tom srdci. To srdce má svoje steny zo svaloviny. Tá zabezpečuje to, že ono sa pravidelne zmršťuje. Ale na to, aby sa zmršťovala, tak tie bunky potrebujú dostatok výživy. Tá je zabezpečená krvou a tá výživa sa dostáva práve tými cievami, ktoré prinášajú tú výživu práve pre tie svalové bunky. A na to, aby to všetko fungovalo v tom správnom rytme a pravidelne, tak na to príroda vymyslela ten elektrický systém srdca, ktorý je veľmi podobný elektrickému rozvodu na samotnom tom dome. No a keď sa taký elektrický systém pokazí, či v dome, alebo na srdci, tak vznikajú rôzne poruchy. A to sú práve tie arytmie. Čiže srdce ide štandardne v normálnom pravidelnom rytme a môže ho niečo vyrušiť, alebo zrýchliť, alebo naopak sa môže niečo prerušiť a začne vynechávať.
0: Kde sa tvorí ten elektrický impuls, ktorý zabezpečuje to vymršťovanie alebo sťahovanie srdca a vymršťovanie potom?
1: Ten celý elektrický systém je vymyslený tak, ako armáda má svoju hierarchiu, tak aj elektrický systém má svoju hierarchiu. Je hlavný veliteľ a generál, ktorý udáva ten hlavný krok. To je tzv. Sinoatriálny úzol, on sa nachádza v predsieňovej časti. A potom sú také elektrické ako keby diaľnice, ktoré rozvádzajú ten elektrický impuls po celom srdci a dostávajú ich z jednej časti do ďalšej časti jednoducho, aby to srdce išlo v tom správnom rytme, ale aj správnom takom načasovaní. No a keď tieto elektrické ako keby káble alebo diaľnice sa narušia, tak vtedy môže dojsť jednoducho k problémom. Čiže existuje spojenie medzi tými predsieňami a medzi komorami. To keď sa naruší, tak vzniká vynechávanie. A naopak, tam môžu byť aj niektoré anomálne spojenia, že popri normálnych tých elektrických rozvodoch tam je niečo navyše a to môže spôsobovať taký elektrický skrad a napríklad to môže byť pôvodom toho, že to srdce sa rozbúši a potom ten puls je veľmi, veľmi vysoký.
0: Aký je ten pravidelný rytmus srdca, koľko úderov alebo tepov za minútu u zdravého človeka?
1: No štandardne sa hovorí, že priemerná frekvencia je okolo 70 úderov za minútu. V skutočnosti tá frekvencia nikdy nie je stála, ona závisí od mnohých okolností. U zdravého človeka tá pulzová frekvencia osciluje v určitom rozmedzi. Keď spí, tak bude mať veľmi pokojnú a pomalú srdcovú frekvenciu, môže mať okolo 50. Keď je dobre trénovaný športovec, môže mať aj dokonca aj menšiu tú frekvenciu alebo nižšiu. Naopak, keď zase sa nahneváme alebo rozčúlime, alebo robíme niečo fyzicky, tak automaticky tá pulzová frekvencia stúpne. Ona by mala stúpnuť primárne tým požiadavkám toho organizmu, lebo to srdce a tá frekvencia rozhoduje o tom, aby bola dostatočná výživa pre celé telo, aby sme dokázali podať ten výkon. Čiže ako náhle srdce zistí, že ja neviem, ideme po schodoch, tak automaticky jednoducho ten puls zrýchli a potom, keď si sadneme k televízoru alebo počúvame rozhlas, ako teraz mnohí naši poslucháči, tak vtedy jednoducho spomalí tá frekvencia.
0: A to zadanie prichádza z mozgu?
1: Nie, práve že nie, to je častokrát úplne nezávislé od seba, aj keď fakt je ten, že ten mozog dokáže ovplyvňovať tú srdcovú frekvenciu. Jednak svojimi takými nervovými zakončeniami rôznymi, a to sú vôľou neovládateľné veci. A napríklad stresová situácia alebo podobne, emócia nejaká alebo niečo podobne, jednoducho dokáže práve navodiť to, že zrýchli ten puls, tak tamto spojenie existuje. Ale o tom, že aký ten puls bude, tak častokrát to srdce jednoducho rozhoduje samo o sebe. Čiže všetky ostatné sú také sekundárne vplyvy. A to môže byť nervové alebo napríklad hormonálne. Čiže to je spojenie také komplexné.
0: Hovorili ste o tom, keď sa nahneváme alebo keď sa aj veľmi tešíme, tak vtedy nám to srdce tiež búši, čiže to tiež súvisí s týmto?
1: Áno, presne tak, jednoducho akákoľvek emócia je nejaká forma stresovej reakcie. Tam môže byť aj pozitívny, aj negatívny, samozrejme. No a práve ten stres vplyvom toho, že dochádza akoby dojde k tej stimulácii v podstate toho celého tela, tak to srdce na takúto stimuláciu reaguje práve tým, že stúpne tá frekvencia.
0: Ja to poviem veľmi jednoducho, vy to doplníte. Pri tých srdcových arytmiách nám srdce môže byť buď veľmi rýchlo, veľmi pomaly, alebo nepravidelne. Postupne si to rozmeníme na drobné. Ako môžeme charakterizovať tie arytmie, ktoré vznikajú, keď nám srdce bije príliš pomaly?
1: To sú závažné, pomalé v podstate arytmie, alebo častokrát vynechávania toho normálneho rytmu. Keď sme hovorili o tej hierarchii toho elektrického systému, tak môže byť narušené to, kde sa tvorí ten vzruch, a vtedy samotný ten elektrický systém neprodukuje dostatočne rýchlo ten elektrický impuls. A vtedy ten puls alebo ten tep jednoducho klesá pod normálne hodnoty. Čiže vtedy hovoríme o bradykardii alebo pomalom rytme, keď tá frekvencia je veľmi nízka. Častokrát jednoducho pod 50 alebo pod 40 za minútu. Naopak zase, ten vzruch sa môže tvoriť dostatočne, ale tie elektrické rozvody môžu byť narušené niekde. Čiže z jednej časti sa neprenesie ten impuls do tej ďalšej, najčastejšie je to sprecvienie do komôr, a vtedy dochádza k takému vynechávaniu a nepravidelnostiam. No a samozrejme, toto tiež potom vo výsledku rozhodne o tom, že ten puls, čiže frekvencia tých komôr, bude nižšia, ako by sme očakávali. Druhá kapitola sú arytmie, ktoré sú navodené také, že tachyarytmie alebo rýchle frekvencie. A tie sú frekvencie častokrát nad 100 za minútu bez nejakej vyvolávajúcej príčiny. Čiže ak má frekvenciu pacient alebo aj bežný človek, že vybehol po dvoch poschodiach a natočíme mu EKG a bude frekvenciu 110, tak to je normálny rytmus samozrejme, ale keď takýto puls nameriame jednoducho v kľudovej fáze bez čohokoľvek, tak to nie je v poriadku.
0: Ako sa cíti ten človek, keď mu bije to srdce príliš pomaly a má vlastne bradykardiu?
1: Pri tej bradykardii a pri tom pomalom rytme vo výsledku spôsobuje to to, že to srdce nedostatočne funguje ako pumpa. Čiže aj to celé telo je potom menej prekrvené, ako by sme očakávali a ako by potrebovalo. Čiže z toho vzniká taká celková slabosť, taká únava, nevýkonnosť. Častokrát tí pacienti môžu mať pocit nejakých závratov a v extrémnych prípadoch, keď ten puls je veľmi pomalý alebo veľmi často vynecháva, môžu napríklad z toho aj odpadnúť.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Doznela krásna pesnička Stay With Me, stále máte naladené Rádio Regina a počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a ešte by sme mali spomenúť aj tie arytmie, kedy srdce bije nepravidelne.
1: Áno, ďakujem pekne, to je ďalšia veľká skupina takýchto arytmií asi najviac. Jednak najčastejšou arytmiou je nepravidelná arytmia fibrilácia predsienia, k tej sa dostaneme trošku neskôr, ale tá prvá nepravidelnosť, tá môže byť práve v súvislosti práve s tými bradykardiami, čiže s tými vynechávaniami. No, keď si predstavíte, že niekde vzniká elektrický impuls a on sa má rozviesť po tom srdci v určitom, povedzme, že rytme, a niečo ho zablokuje, alebo niečo spôsobí, že ten elektrický rozvod je opotrebovaný a on nedokáže preniesť ten impuls, tak v tej ďalšej časti to začne vynechávať. A vtedy vzniká nepravidelnosť. Čiže mimo ten normálny pravidelný rytmus, zrazu to srdce na chvíľočku ako keby zastane a potom zase pokračuje ďalej. A potom k tým nepravidelnostiam patria aj extrasystoly. A tie sú úplne, že najčastejšou arytmiou vôbec. Ale nie je to arytmia v tom slova zmysle, že ona je nejako trvalá, ale tá extrasystola znamená, že ten normálny rytmus, ktorý tam má vznikať tak, ako správne, je narušený, povedzme, že nejakým nespokojným vykrikujúcim ložiskom, ktoré je niekde inde uložené, následkom povedzme nejakého ochorenia alebo niečoho podobného a tým sa naruší ten normálny chod toho srdca.
0: Čo patrí k tým príznakom? Opäť je to nejaká únava, možno závraty, alebo sú tu príznaky úplne iné?
1: Áno, ten najčastejší obraz je veľmi nešpecifický, ale sú takí pacienti, ktorí vnímajú takéto nepravidelnosti toho rytmu a oni pocítia, že ten rytmus ide relatívne pravidelne a zrazu ako keby poskočí, alebo že udrie ako keby skôr a potom vynechá. Treba povedať, že tieto typy arytmy, tieto extrasystoly a takéto nepravidelnosti väčšinou nie sú nebezpečné nejakým spôsobom. Aj u pacientov, ktorých vnímajú veľmi zle, tak väčšinou nespôsobujú nejaké závažné ohrozenie a častokrát bývajú prejavom nejakého iného ochorenia a toto je relatívne sprievodný znak, ktorý je častokrát dominujúci a najviac obmedzuje toho pacienta. A mnohokrát sa dá ovplyvniť aj liekmi alebo liečením toho základného ochorenia, ktoré jednoducho ho navodilo.
0: Aby sme to mali tak pekne v kocke, tak ešte spomenieme aj arytmie, keď srdce bije príliš rýchlo. Vy ste to naznačili, že sú to tachykardie, ale ešte si ich popíšme, čo sa deje v tom srdci?
1: A to je veľmi veľká skupina tých arytmií. A sú také tachykardie, vo všeobecnosti môžeme takto, aby sme začali úplne od začiatku, tak tie tachykardie sú rytmy, ktoré sú veľmi rýchle a rýchle znamená, že je to frekvencia nad 100 za minútu, bez nejakej zjavnej vyvolávajúcej príčiny, ako sme hovorili. Čiže niekeď pacient je po nejakej námahe a zrazu má vyššiu frekvenciu, to je očakávaný jav. Ale sú pacienti, ktorí sú úplne v kľude a ich pulzová frekvencia je ďaleko aj nad 100, a častokrát tá arytmia vzniká náhle a ona môže byť pravidelná alebo nepravidelná. Čiže toto my sa pýtame tých pacientov a to je veľmi dôležité zistiť, že aj keď tá pulzová frekvencia, ten pacient si nameria, že ten pulz je veľmi vysoký, čiže nad hodnotu 100 za minútu, tak tá druhá otázka častokrát speruje k tomu, či to išlo pravidelne, alebo to išlo nepravidelne, čiže vynechával ten puls. Na základe toho dokážeme identifikovať, o aký typ tých arytmií sa jedná, alebo ich je veľká skupina. Tie pravidelné, tak častokrát niekedy dosahujú frekvenciu okolo 200. U zrelých mladých žien napríklad je veľmi častá arytmia, ktorá je spôsobená jednou dráhou navyše a tá spôsobí práve taký akoby elektrický skrat v jednej časti srdca a tá rozbehne to srdce naozaj frekvenciami blízko 200 za minútu. Typické je, že vznikajú náhle a náhle skončia, úplne zrazu, že v sekunde. My to radi voláme, že sú to gombíkové arytmie, lebo my keď robíme potom vyšetrenia na to zamerané, tak ich dokážeme jedným gombíkom začať aj zrušiť častokrát. Áno.
0: Prečo vznikajú u žien? Súvisí to nejako s hormonálnou sústavou žien?
1: To my celkom nevieme, Ale možno, že máte pravdu. My však vieme, že bez toho, aby som chcel byť nejako rodovo diskriminujúci, ale máme na to naozaj seriózne epidemiologické dáta, že sú arytmie, ktoré sa častejšie vyskytujú u mužov a sú také, ktoré sa častejšie vyskytujú u žien. Prečo je tomu tak, tak to doteraz nevieme, ale vieme, že je to dlhé roky jednoducho takto. A tento typ arytmií, ktorý som vám spomínal, je veľmi typický u žien v takom zrelom veku. A dokonca sme identifikovali, a nie len my, že rizikovým povolaním je povolanie učiteľky. A to je taký zaujímavý moment a zistenie.
0: Áno, to by bolo zaujímavé študovať to ďalej. Čo sa týka mužov, možno pre zaujímavosť spomenúť, ktoré arytmie sú pre nich typické?
1: Áno, tak kým ostaneme pri tých pravidelných arytmiách, tak u mužov bývajú relatívne častejšie sa vyskytujúce také arytmie, ktoré vznikajú na podklade takej dráhy, ako keby navyše. Voláme to, že preexcitácia. Je to ako keby, si predstavte, ako elektrický káblik, ktorý spája predsienia a komory navyše v mieste, kde by to nemalo byť. A to môže spôsobovať veľmi vážne arytmie, dokonca ešte oveľa rýchlejšie ako tie predchádzajúce u žien, čo som spomínal. Je to tzv. VPV syndrom, ten je oveľa častejší u mužov ako u žien.
0: Ja som si v rámci toho delenia arytmie našla ešte takú informáciu, že jestvuje fibrilácia komor.
1: Áno, tak to je ten najhorší rytmus, ktorý vôbec existuje. Respektíve druhý najhorší, lebo ten najhorší je už potom, že rytmus nie je žiadny. No a toto je strašne dôležité, keď sme hovorili o tej anatómii, tak to srdce sa skladá z predsiení a z komôr. Všetky tie predsieňové arytmie častokrát sú menej závažné z toho akutného pohľadu. Lebo aj keď vznikne vážnejšia arytmia, alebo rýchlejšia, alebo vynechávanie na úrovni tých predsiení, tak ešte tie komory môžu fungovať relatívne jednoducho dostatočne, aby ten pacient prežil. Ale keď vznikne arytmia na úrovni tých komor, a napríklad takáto, ako ste spomínali, buď komorová tachykardia, alebo komorová fibrilácia, tak to je životohrozujúci stav. A tu stojí za to jednoducho pripomenúť, že ten pojem fibrilácia, to je nepravidelný rytmus, ktorý častokrát veľmi rýchly a najčastejšou arytmiou je fibrilácia predsieni. Čiže to je o poschode vyššie, je to nie životohrozujúca arytmia, ale má vážne dôsledky, o ktorých budeme hovoriť teda neskôr.
0: Ako to vnímate z praxe? Narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami?
1: Žiaľ, v tomto prípade musím povedať,